0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペットの防災について、ペットと一緒に避難することを前提にした対策についてぜひ教えてください。
1: はい、いざペットと一緒に避難っていうのは意外とハードルが高いと個人的には感じているんですね。
0: わかります。ペットが苦手という方ももちろんいらっしゃいますし、うん、嫌いではないんだけれども吠えられると怖いとか、うん、あと動物アレルギーを持っていらっしゃって、うん、ケア

0: 匂いだけでね反応してしまうという方もいらっしゃいますもんね、
1: はい、
0: うん、
1: そのような方に対しての配慮というのは飼い主の方が行うしかないんですね、
0: はい、
1: その一つにペットに対してのしつけや訓練、慣れなどの必要性が出てきます、
0: はい、
1: あの東日本大震災を経験された獣医師さんから教えてもらったんですけども、避難に限らず普段の生活や散歩でもただ単に可愛がるんではなく、周囲の人に迷惑をかけず人と快適に暮らせるように生活上のルールを教えてあげるというのがしつけなんだそうです。
0: あの避難することを前提にした場合、具体的にはどのようなしつけをすればいいんでしょうか。
1: 避難所にペットと一緒に同行してきたとしても、原則は飼い主さんとは別々の場所で過ごすことになりますので、
0: はい、
1: 普段からケージやクレートのままで1日過ごせるような、そういうことを慣れさせるということは必要かと思います。
0: それ以外にはどんなしつけが必要になりますか。
1: はい、これも獣医師さんから教えてもらったんですけども、トイレを決められた場所にするということがまず必要かと思うんですけども、
0: うん、
1: これ何度も何度も練習して慣れさせるというような必要があるそうです。
0: うん、
1: またあの高齢の、ワンちゃんなどはおむつの装着というのも全く同じような考え方だそうです。
0: いきなりだと難しいですもんね。
1: はい、また室内で飼っているペットは首輪をつけられると嫌がるというようなペットもいますので、
0: はい、
1: まあ、普段から身につけさせるというような習慣をつけるということも大切だと聞いています。
0: 今回のペットは犬と猫が対象でしたが、それ以外のペットについてはどうすればいいんでしょうか。
1: はい、ハムスターやウサギのような小動物であれば犬猫と同様の準備と対策でいいかと思うんですけども、大型の動物もしくは危険を伴うような動物の場合には各都道府県の保健所管轄になっている動物愛護センターもしくは動物指導センターというところに相談をしてみてください。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。

0: 人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 鵜飼社長のブランニューデイ。

6月2日火曜日、時刻は午前10時を回りました。皆さんご機嫌いかがですか？しゃべる CEO、FM 立川代表取締役社長の鵜飼和義です。この番組は FM 立川第一スタジオより午前11時55分までの約2時間、生放送でお届けいたしております。さあ、今日の立川の空はね、もう

もううっすら曇ってるっていうかね、うん、曇りっていう感じじゃないんですけどね、でなぜか富士山もねよく見えてるんですよ。で富士山の山頂の方ってまだ雪残ってるんですね。もうとっくにねもう雪なんか消えてると思ったんですけど、もう一度見てみましょう。残ってますね。ってことは今月半ばぐらいまで雪残るんですね富士山はね。ちょっとびっくりなんですけどもね、はい。さて今日のですねメッセージテーマなんですけども、今日は横浜港の開港記念日、横浜港のですね開港記念日ということなので、ちょっとここからね発想を飛ばしまして、最近ちょっと冒険したことということでね、あの当時ね開港するのはあれだったですよね、大変だったでしょうね、うん、あそうそう思い出しましたけど、当初ねいわゆる東京湾ですね、当時江戸ですけども、東京湾って浅いんですよ水深が。なので当初は貿易港とスタートするときには使えないということで横浜港からスタートするんですね。でいくらなんでもね横浜じゃないだろうということで、改良工事行われて竹芝桟橋とかねできるようになったわけですよ、うん、ちょっと今思い出しましたけどね。ということで、メッセージテーマは最近ちょっと冒険したこと、新しいお店に行ってみたとかね、スカイダイビング挑戦してみたとかね、私嫌ですけどスカイダイビングね、バンジージャンプとか何が面白いんでしょういや面白いんでしょうねきっとね、はい、初めて行った場所など最近ちょっと冒険したことをぜひ教えてください。もちろんテーマ以外でも普通歌でも結構ですよ、どしどしお送りくださいね。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。あなたが最近挑戦したことね、冒険したことぜひ送ってください。皆さんからもたくさんのメッセージつぶやきお待ちいたしております。さあ今日のオープニングナンバーです。バナナラマで I heard a rumor。

0: 時刻は10時6分を回ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えいたします。まずは中央線の快速電車ですが、八王子駅での安全確認の影響で一部列車に遅れが出ています。次に東海道本線茅ヶ崎平塚駅間での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。そして東京メトロ東西線ですが、南砂町駅でのホームドア点検の影響で列車に遅れが出ています。次に東京メトロ有楽町線ですが、飯田橋駅での救護活動の影響で列車に遅れが出ています。最後に常磐線の各駅停車ですが、こちら線路内点検の影響で現在品川取出駅間の一部列車に遅れが出ています。各線ご利用の方どうぞお気をつけになってください。以上 FM 立川交通情報をお伝えしました。
1: Weather information.

さあ今日の立川の空はね、もうこれ曇りですよね。薄くね、煙ってる、もやってるのとも違うんですが、薄い雲に覆われてる状況なんですけどもね、この後も天気どうなっていくんでしょうか。それでは気象庁予報部午前5時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。東京地方は曇りとなっています。今日2日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため曇りで夜は雨となるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い激しく降るところがある見込みです。明日3日は台風6号が本州の南の海上を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。続いて東京地方の天気予報です。今日2日は南の風、23区西部では南の風やや強く曇り、夜から雨でしょう。降水確率はお昼から夕方までが 30%、 夕方から夜中までが 70%、 日中の最高気温が26度と予想されています。明日3日は東の風のち北の風強く、23区西部では北東の風非常に強く雨、夜から曇り、ところにより朝から昼前に伴って雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。降水確率は未明からお昼までが 100%、 お昼から夕方までが 70%、 夕方から夜中までが 20%、 明日朝の最低気温が18度、日中の最高気温が22度と予想されています。ほとんどね、明日は気温上がってきません。涼しくなりますからね、雨対策、台風対策十分になさっていただきたいと思います。そしてここでね、台風情報もお知らせしましょう。台風6号は2日5時には奄美市の西約90キロにあって、1時間におよそ25キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで、中心の東側185キロ以内と西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は次第に東寄りに進路を変えて、3日は暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近する恐れがあります。また前線が九州から日本の南に伸びており、台風の北東側を北上する見込みです。台風や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、東京では3日未明から夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。さあこの後

もね、台風情報も十分お気をつけになっていただきたいと思います。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、かっては三河健一でラブユー東京。

さあ続いてはミュージックカレンダーのコーナーです。このコーナーでは今日6月2日は何の日かということを皆様にねお伝えするコーナーでございますけどもとりあえずですね三河健一さんのラブユー東京いかがでしたかね。これ黒澤明とロスプリモスというねグループが1966年昭和41年にリリースした曲でございますけどね、そのカバーです。こんな曲かかるのこの番組ぐらいですかね。もしよろしければ皆さんリクエストこんなのあるよなんてのもねしていただきたいなと思うんですが、さあ今日6月2日はメッセージテーマのね、元にもなっております横浜港開港記念日、それとですね長崎港の記念日でもあるんだそうですよ。下田函館に加えて安政6年6月2日に横浜長崎の港が新たに開港したことにちなんで記念日がこれ制定されています。年々この6月を含む前後の日には横浜港祭りをはじめ開港を記念したイベントが催されていると、こういうことなんですよね。えなんか横浜長崎ってねえ昔よく舶来とか言いましたけど異国の香りなんていうね感じがございましたけどね。まあ相変わらず横浜ってなんかおしゃれって感じしますよね。学生時代ねよく行ったんですけどね、車とかでね第三京浜飛ばして。最近全く行ってない、いや行く暇ないっちゃないですけどね。はい、どうですか、あ台風か明日はね、週末ちょっとね行ってみていかがかなと思いますけども、さあその横浜にか、ちなんでですね横浜カレー記念日ってのがあるんですね。安政6年6月日の横浜開港に伴いましてカレーライスも日本に入ってきたとされていることから横浜カレーミュージアムが横浜開港記念日と同じ日となる6月2日に記念日を制定した。

薄川海軍カレーとかも有名ですけどね、神奈川ね。あ、そうなんですか。開港と同時にカレーライスも入ってきたんですか。本当ですか。ところでカレーライスかライスカレーかっていう論争ありますよね。カレーとライスが別々に来るのがライスカレー、カレーライスはライスの上にカレーをかけちゃうのかな。どうなんだ。別にいいんですが、どちらでも。私ね、子供の頃ね、カレーのルーとご飯を一緒にぐちゅぐちゅにしないと食べられなくて、子供の頃ですよ。今じゃ大人ですから十分大丈夫ですけどね。はい、よく母親からその汚い食べ方やめなさいってよく言われてました。なんか混ぜちゃった美味しいなって、私はこの頃はね思ってたんですけど、今大丈夫ですよ。そんなことしておりません。はい、さあということで、横浜開港記念日、横浜カレー記念日ということで、この曲ご用意いたしました。柴田恭兵で横浜デイブレイク、そして木之内みどりで横浜イレブン、2曲続けてどうぞ。

時刻は10時25分を回ったところです。それでは FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度補正予算案は

今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。高市総理大臣は昨日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、アメリカとの戦闘の終結に向けた交渉の早期合意を求めました。イランメディアによりますと、ペゼシュキアン大統領は会談でホルムズ海峡をめぐり、日本の船舶がより容易に通行できるように努めると述べたということです。白黒放送になったカルビーのスナック菓子カッパエビセンが昨日、東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。昨日、埼玉県川口市の住宅で男女が血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。女性は63歳の介護支援専門員で、首に外傷がありました。警察は住人とみられる60歳の男が女性を切りつけた後、自らを刺したとみて殺人事件として捜査しています。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

0: do.
1: FM Tachikawa.

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて、毎月第1火曜日のこの時間は欅出版の代表取締役でいらっしゃいます尾崎直子さんにおいでいただいてお話伺ってまいります。尾崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、もう先月になっちゃうんですかね、
1: はい、
0: ボール12号のね、はい、出版記念
1: ね、お越しいただいて
0: パーチーに
1: ありがとうございます。
0: 2回目の方に参加させていただいたんです
1: もういいお声でご挨拶をしてくださって、
0: もう楽しい会でね、ありがたかったんですが、はい、実は昨日、
1: はい、
0: 札幌のコチさん、
1: はい、
0: もう大変毎回よく聞いてくださってる方から、
1: リスナーの方が
0: このボールを札幌で購入したと、
1: 札幌のジュンク堂に取り寄せて、
0: はい、
1: ご購入いただいたっていう、嬉しいです。ボールが、
0: はい、証拠写真付き
1: で多摩だけではなく北海道まで、
0: うん、
1: ね、そして鵜飼社長の素敵な
0: そうそう
1: 素敵なお顔が
0: ね、紙面でもかっこいいという本当に本当のこと言ってくれてありがたいなと思うんですけど、まあまあまあ、コチさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: でやっぱりね、その、はい、まあ、ボールを札幌で読んでいただいて、もともとね、このラジオから立ち返って面白そうじゃないってことで聞いてくださってるんですが、さらにこのボールを読むことで立川に限らず多摩地域の良さを ね
1: 行ったこともない場所をなんかこう親近感持っていただけるのは嬉しいです ね
0: ご認識いただけるってのは嬉しいことですんでね、はい、
1: なんかラジオ界隈でも、うん、FM 西東京の局長さんも、うん、結構周りで話題で、うん、もう買ったよっていうお声をもらってるっていうお話をちょうど昨日ご連絡いただいて、
0: 嬉しいですよね。
1: 嬉しいです。
0: もうラジオ全体がね盛り上がってくれれば、ね、それは一番嬉しいことなので、そう、なんか
1: やっぱりラジオの可能性を今回すごくそれぞれのコミュニティ FM さんのお話伺って私はもうひしひしと感じました、
0: うん、そうそうそう、皆さんいろんな試行錯誤をなさりながら、ね、なんとかね、盛り立てていきたい、地域の役に立ちたいという思いはね、はい、共通してると思いますんで、
1: ありがとうございます。
0: ぜひ皆さんこれからもご贔屓にお願いしたいと思います、
1: ね、書店でも買えますし、
0: 買えますよ、
1: Amazon でも購入可能です。
0: 可能ですよ。ボール12号ぜひお手元に、
1: はい、
0: だって安いんだもん、
1: ステーション、まあ、1000円で買えるっていう、
0: 安いですよこれ、はい、絶対安い。中身も本当に中身の詰まった、
1: もうこれは利益度外視のものなので、うん、
0: だと思います、
1: もう、はい、いいんです
0: ぜひ皆さんお手に取っていただきたいと思います、
1: はい、ありがとうございます。
0: さて今日はどんな話でしょうか。
1: 今年もう半年過ぎたと思うと恐ろしいんですが、
0: ね、はいはい
1: はい、7月にですね、うん、とうとうと言いますか、いよいよと言いますか、はい、チャレンジショップが立川南口にオープンいたします。
0: オープンしますよ、はい、
1: ボールウェブマガジンでもちょっとな、うん、1回か2回かちょっと記事を随時、
0: ね、
1: はい、発信させていただいているんですが、うん、これ本当に鵜飼社長のね、うん、ご紹介で実は物件を入らせていただいた
0: という、まあまあまあ、
1: 大したことないです
0: よ、本当に右から左で
1: 足を向けて寝れないっていう、
0: いやいやいや、1回だけ立ち会っただけっていうね、まあ、縁あってね、よかったなと思って。本当に
1: だって今立川でね、うん、もう駅から5分ぐらいの場所なんですけれど、うもう手に入らないというか、もう、うん、何でしょう、
0: なかなかね、
1: 今だって駅近の一番高いマンションが1億だったものが2億になったらしいんです
0: よ。あれもう2億ですか、
1: はい、
0: あらららら、
1: 中古なのに32階中の10何階が2億で売りに出てるっていう情報をこの間聞いたので、
0: あらまっちゃんですね本当に、
1: もうすごいんですよ
0: ね。
1: でちょっと今回はですね、まあ、そのうちが運営をするというよりお店をやるというよりお店を始めたい人のためのチャレンジショップっていう形

0: なんですが、うんうん、ちょっと店名がもやうずって言うんですが、
1: そうこれね
0: 書けない、
1: 書けないです
0: もやっていう漢字書けない、もやって
1: 書けないだからあのうかんむりに左にごんべんで、
0: はい、ゆっていう字 に
1: 葛飾の葛、
0: そうなんですよ、
1: で山水に渦です、
0: 渦はねまだかろうじていけるんですが、もやを書こうと思うとあのなんかこう何でしょう、ボリュームが大きくなってしまうというか、
1: 画数多すぎ、
0: そうなんです、そうはみ出るみたいなことが、
1: だから憂鬱とかバラと一緒
0: そうなんですよ、でこれも一応コンセプトがですね、もやもやしている人をうずうずさせたいっていう理由でもやうずっていうコンセプトになってまして、結局もやもやしている状態を抱えているとなかなか晴れないじゃないですか、
1: うんうん、
0: であの結局今コンシェルジュでグリスプの中であの創業支援のお手伝いをしてるんですが、ね、はい、皆さんやっぱりもやもやはずっと抱えつつ、うずうずに変わるっていうところがなかなかハードルが高くてです ね、
1: そうですね、
0: 始めたいと思いながら、なかなか一歩が踏み出せないって方が多いので、もううずうずさせたらあとはもう行動に移すだけなので、
1: そうですね、
0: はい、それを変えさせるっていうちょっとこうきっかけ作りの場所っていうことで始めたいと思っております。
1: まあだから自分は何をやりたいのかなってモヤモヤしてて、
0: はい、
1: 今度はあこうしたいなって思って、
0: はい、
1: 心がうずうずしてくるんだけど、じゃあそれを現実に具現化する場所、はい、
0: そうなんです
1: ということですよね。
0: うずうずした先に、うん、もう自分でやろうっていうところにつながるといいんですが、
1: うん、
0: まあ、その結局うずうずになるまでには、うん、やっぱりいろいろ試行錯誤とか自分でこういろんな人とつながったりっていうきっかけも必要だと思うので、本当にあの今出店募集中なんですが、
1: はい、
0: 本当にあの問い合わせがですね、
1: うん、
0: ポツポツと来ていて、うん、で飲食店をあのやる方も決まってりましたし、
1: はい、
0: であと棚貸しというか
1: ちょっ
0: とギャラリースペースで物販をやる棚も作るんですが、そこも、やりたいですっていうのが、うん、ハンバーガーショップをやってる方からも昨日問い合わせが来たりとか、
1: はいはいはい、
0: なんて言うんでしょうね、あこんなに知ってくださってるんだなっていうと、うん、皆さんやっぱり興味があるんだなっていうところで、
1: うん、
0: 今始めようとしているところなので、
1: はい
0: はい、実際今弊社の、ウェブマガジンっていう、オンドメディアの方で発信しているので、興味ある方は、
1: ね、
0: はい、
1: ぜひご覧になっていただきたいと思います。ぜひぜひ、
0: はい、
1: で結局その個人の方がね、
0: はい、
1: 起業してお店を始めようとなるとなかなかハードル高いじゃないですか。
0: そうです、そう、物件探していても、
1: まずそっからね、
0: 立川手が出ないっていうところからやっぱり皆さんご相談、うん、受けるので、
1: うん、
0: なんかこれで言うと全然駅近で、
1: そうですね、
0: あと人通りが激しいというか、立川と 南口と北口をつなぐコンコースのところの通り沿いなの で、
1: ね、
0: 結構朝も通勤通学の方通るし、
1: ね、
0: うん、夜もやっぱりご自宅に帰る方が通るんですよね。場所は結構いいのかなと勝手に思っておりまして、はい、
1: でそこにある程度基本的な設備があるので、
0: はい、
1: そこに自分の思いを乗せたお店作りをしていただくというところ で、まあ、もちろんね、
0: はい、
1: その中のインテリア関係に関しては自分の思うとにトンテンカン、うん、トンテンカンはできないけれども、はいはい、まずは自分で試してみるにはもってこいの場所。
0: そうなんです。シェアキッチンもありますし、うん、基本的に光熱費も込みなので、うん、そこはもう夏でも冬でも
1: ですよね、
0: はい、定期的に使っていただけるっていうプランをちょっといくつかご用意しているので、
1: ね、
0: 細かくちょっとお伝えると長くなるんであれなんですが、はい、
1: 結構あと気楽に寄れるカフェとかね。
0: そうなんです、うん、で向かい側にのバテレさんっていう、うん、奥多摩のクラフトビールのお店もありまして、
1: いいですね、
0: そこでビール買ってこっちで飲んで、
1: そうそう、
0: 食べるとかでもいいですし、
1: かなり ね、
0: もうなんかコワーキングで使いたいっていう声が多いならそういう開放の仕方もありかなと思いつつ、
1: う
0: ん、あとワークショップやりたいとか、
1: うん、
0: その指輪をオリジナルで作るワークショップをなんかお店探してるんですっていう方もいらっしゃったりとか、
1: それこそね2坪ぐらいありゃ十分だから ね、
0: そうなんです。
1: うん、
0: でやっぱりなんか一番いいのはそこで人と出会えるというか、
1: そうそうそうそう、
0: いろんな方が利用してるので、
1: うん、
0: 交流が図れるっていうところがこうやっぱりうちはちょっと巻き込み型というか、
1: うん、
0: 人をつなげるっていうのをモットーでやっているので、なんかそういう使い方もできるといいなというのを今、
1: ね、いろんな出会い方がね、
0: はい、画策しております。
1: できそうだし、
0: はい、
1: いいですよ。
0: そうなんです。で一応7月に関係者の方だけお呼びしたオープニングイベントやる予定なんですが、はいはいはい、営業自体は8月から、
1: うん、
0: 開始できる予定なので、
1: まあ、

0: はいね、準備中と、
1: はい、準備中と絶賛募集中と、
0: 募集中ということで、はい、ぜひちょっとねここのウェブマガジン覗いていただきたいなと。
1: そうなんです、
0: うんうんうんうん、はい、あのやっぱりチャレンジするってすごく大事
1: ね。
0: で日本ってなかなかあのチャレンジして失敗しちゃうとなかなか次のねチャレンジに向かえないっていう
1: なんか成功体験を積みたがりますよね。
0: そうね、でもやることが大事なんだよ、ね、そうそうそう、まずは
1: そうなんです、うん、失敗って言ったってねこれお試し出店なので、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: なんか3ヶ月からできるんですよ、うん、だからちょっとなんかこう自分のお店を持つ体験っていうぐらいで、そうそうそうそう、うん、もうなんか趣味の延長でも全然できますし、うん、
0: そこで、はい、あの自分なりのまあチャレンジをしててあこれならいけるぞとなれば、うん、本格的に自分のお店探していただけばいいので。
1: そうなんです、うん、で結局そのこれも南口の商店街活性化っていうところが目的になって作ったので、うんうん、やっぱりその南口がどうしてもこう高齢化してたり、うん、お店する方いないっていうちょっと課題が北口に比べるとあるので、なんかここを卒業した人が南口のお店に出て行って、うん、こう承継するとか新しくお店始めるっていう若い人が増えるといいなと思ってまして、
0: ね、でここでチャレンジしてこれでいけるって言ったら南口にねお店出していただいて、そんなお店がポツポツポツ増えていくと、
1: ね、
0: ますます活性化につながっていくっていうのがあるんでね。
1: やっぱりその商店街のお仕事も今もさせていただいているので、そこはちょっとコトリンクからの流れを今も組んでいるので、うん、なんかそこでおつなぎしたりっていうことはできるかなと思っております、う
0: ん、ね、ふと考えると、
1: はい、
0: 欅出版なんだけどもう出版、あ、もちろん出版業やられてますよ、ね、やられてますよ、はい、ですけどもう多岐にわたってますよね。
1: そうだから突版と一緒で、うん、あの出版を取るかみたいな、ね、突版印刷みたいなのを考えたんですけど、うん、はい、そこは私はやっぱり自分で作った会社じゃないので、勝手なことをあの勝手なことやってるんですけど、はい、ちょっと名前だけは、ね、一応、うん、はい、守りたいなっていうところで欅にしちゃうと ね、
0: ちょっとね、
1: はい、なんだか分かんない
0: で、うん、分かんなくなっちゃう出版がスタートで多岐にわたる事業をしている会社というふうに皆さんにはご理解いただければなと、はい、
1: なんで、まあ、これも拠点事業の一環なので、
0: ね、
1: はい、
0: でもちゃんとあのその上のフロアでちゃんと出版業もやってます。
1: あ、そうそう、3階がオフィスなので、はい、同じ建物で、あ
0: の何か出版のお問い合わせも全然 OK でございます、
1: はいはい、一応本は作れます
0: 一応じゃないでしょ、
1: はい、何なら売れます
0: ということで、はい、ぜひ8月のオープン楽しみにしていただきたいと思います、はい、ということでこの時間は欅出版の代表取締役でいらっしゃいます尾崎直子さんにおいでいただいてお話を伺いました。尾崎さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 聞きいただいたのは岡村康之でスーパーガール、そして1年7ヶ月ぶりのミニアルバム月に祈りをがデジタル配信されました。堀ちえみでアルバムタイトル曲月に祈りをお聞きいただきました。
1: DJ 界にこの良い曲

あなたの思い出の曲は何でしょうか。いつまでも心に残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたします。さて今日おかけする曲は矢上純子さんの水色の雨でございますね。明日の朝も水色の雨だといいんでしょうけどね。なんか暴風来そうですけどね。さあ矢上純子さん1958年1月5日生まれということなんですけどもね、ご実家が実はすごいんですよね。矢上製作所創業家出身ということでね、名古屋にあるんですけれども、実家がなんと約3000坪の敷地面積を持つ大豪邸だそうですよ、ね、お嬢様だったわけでございますけどもね。3歳からピアノを、小学校1年生から日本舞踊を習っていたそうですが、幼い頃から歌が大好きで、自宅でも壁に向かってザ・ピーナッツやシャーリーバッシー、懐かしいね、007のね主題歌を歌ってました。シャーリーバッシーの歌を歌い続け、両親を呆れさせてたということでございますけどもね。はい。でまずプロデビューの前にプレデビューしてたんですが、1974年10月13日に開催された第8回ヤマハポピュラーソングコンテストに出場して、雨の日の独り言で優秀曲賞に入賞で、この大会では幸せの時もノミネートされ入賞曲に選ばれていました。で一つの大会で2曲ノミネートされ同時入賞したのは、妻恋で本選会が開かれてからは後にも後にも先にも矢上純子さんだけ。その後雨の日の独り言で第5回世界歌謡祭に出場し、本選にも出場しています。じゃあ本格的なデビューはいつからかって言いますと、1978年1月5日20歳の誕生日にディスコメイトレコードよりシングル思い出は美しすぎていい曲ですね、私この曲も大好きね、プロ歌手として本格デビューを果たします。でこの曲はオリコン最高位25位売上12万枚の、まあ、スマッシュヒットとなったわけでございますね。でこの年の6月25日デビューアルバム思い出は美しすぎと発売、こちらオリコン最高位5位のヒット曲となるわけでございます。さて今日おかけします水色の雨、こちら1978年9月5日に発売されました矢上純子さんの5枚目のシングルなんですね。でシングルセールスは60万枚を記録しまして、矢上さんのシングルでは最大のヒット曲で、なおかつ代表曲と言われて、またね多くの歌手によりカバーもされています。で TBS テレビのザ・ベスト10には1978年10月19日に今週のスポットライトがありましたね。今週のスポットライトで初出演で、この年の11月16日に第9位で初登場、12月7日には最高第2位まで上昇しました。でもどうしても1位は取れなかった、なぜか松山千春さんの季節の流れがずっと1位、ただし1979年1月18日まで合計9週間ランクインをしていたという曲でございます、はい、さあそれではお聴きいただきましょう、矢上純子さんで水色の雨。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 立川タマエリアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
2: 毎週日曜夕方4時は
3: イズム
4: 生放送。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けいたしておりますよ。早ですね、もう番組折り返しでございますよ。残りは53分4分ぐらいになりますかね。はい、今日のメッセージテーマなんですけれども、本日ね、横浜港の開港記念日ということで発想を飛ばしましてね、まあ当時としては開港するってこと大変なことですよね。大冒険ということで、最近ちょっと冒険したこと、ちょっとでいいんです。いやいや、大きな冒険でもいいですよ、もちろんね。ヒマラヤに挑戦したとかね、いいんですよ。スカイツリーを下から階段で登ったとかね、いろんな挑戦でいいんですけどね、新しいお店でも行ってみたとかね、あ、美容室変えてみたなんて、ある意味ちょっとした冒険ですよね。初めて行った場所など、最近ちょっと冒険したことぜひ教えてください。はい、もちろんテーマ以外でも OK です。普通歌でも結構でございますけれどもね、私考えてみるとないですね、あまり。そういえばと思ったんですよ。まあ強いて言うと、朝階段で事務所まで来るっていうね、4階なんで大したことないですけどね、ちょっとね足腰弱ってきてるんで、ちょっと鍛えようかな。でもなんかね、スクワットを夜10回やるぐらいでもかなり効果あるらしいんですけどね、そういうのもいいかもしれないですね。ぜひぜひあなたの初挑戦とか、ちょっとした冒険とか、初めて行った場所とか、ぜひ教えてください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてください。さあ、あなたのね、最近ちょっと冒険したこと、ぜひぜひお送りくださいね。皆さんからのたくさんのメッセージ、つぶやき、お待ちいたしております。6月2日火曜日、鵜飼社長のブランニューデイ、11時台のオープニングナンバーです。ははは、ははは、とは言ってるかどうか分かりませんが、田原俊彦、何これ、最高。

0: 時刻は11時6分を回ったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。台風6号は鹿児島県奄美市付近を北寄りに進んでいて、今夜にかけて九州南部に接近する見込みです。九州南部と奄美では今後線状降水帯が発生して大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があり、気象庁は厳重な警戒を呼びかけています。アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。AI 開発を手掛けるアメリカの新興企業アンソロピックはアメリカ証券取引委員会に新規株式公開を申請したと発表しました。早ければ秋にも上場する見通しです。企業価値は9650億ドル日本円でおよそ154兆円で、 AI 関連では宇宙開発企業スペース X やオープン AI も大型上場に相次いで動いていて、市場の注目を集めています。今朝福島市で事業所と住宅地にクマが出没し、合わせて4人が怪我をしました。いずれも意識はあるということです。午前6時半ごろ、事業所からクマが侵入し従業員2人が襲われたと消防に通報がありました。クマはさらに付近の住宅地に逃げ込んで住民ら2人を襲いました。警察が付近の警戒に当たっています。自動車税や固定資産税といった地方税がスマートフォンやパソコンなどのデジタル端末を使って納付された件数は昨年度初めて1億件を超えました。総務省によりますと、納税額はおよそ19兆1000億円で、昨年度の地方税収見込み額の4割に当たるということです。総務省の担当者は未納の抑制にもつながっているとしています。自民党が今の国会中の成立を目指す日本国旗の損壊行為を罰する法案の条文案の全容が判明しました。条文案は人に著しく不快嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊除去汚染したものは2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処すると規定しています。自ら損壊している状況を撮影し映像を不特定多数に提供公開した場合も処罰するとしました。以上 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。
1: Weather information.
0: 続いて気象庁予報部午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが湿った空気の影響を受けています。東京地方は曇りとなっています。今日2日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため曇りで夜は雨となるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い激しく降るところがある見込みです。明日3日は台風6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し関東の東へ進む見込みです。このため雨で朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが夜は曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。続いて東京地方の天気予報です。今日2日は南の風、23区西部では南の風やや強く曇り、夜から雨でしょう。降水確率はお昼から夕方までが 30%、 夕方から夜中までが 70%、 日中の最高気温が27度と予想されています。明日3日は東の風のち北の風強く、23区西部では北東の風非常に強く雨、夜から曇り、ところにより朝から昼前にかけて雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率は未明からお昼までが 100%、 お昼から夕方までが 70%、

知らせしたいと思います。台風6号は2日5時には奄美市の西約90キロにあって、1時間におよそ25キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで、中心の東側185キロ以内と西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は次第に東寄りに進路を変えて、3日は暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近する恐れがあります。また前線が九州から日本の南に伸びており、台風の北東側を北上する見込みです。台風や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、東京都では3日未明から夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。この後の、ね、台風情報にも十分お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、かつてはミス王者でハッピー&ラッキー。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて第1火曜日のこの時間は立川食べ歩き隊の隊長で立川観光コンベンション協会の事務局でもいらっしゃいます木島雅史さんにおいでいただいてお話を伺ってまいります。木島さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ私も一応、はい、立川食べ歩き隊の末端に おるわけでございますが、ね、ここのところ、はい、いろんなもののね、うん、テーマでやるんで、うんうん、最近がどんどん、
1: はい、そうドドンガ
0: ドドンガドンでどんぶりもの
1: はい、
0: でその前何でしたっけね。
1: その前は麻婆ですね。
0: あそうだ麻婆だ。麻婆もすごかったけど、
1: 麻婆、ね、探検隊ってやってました。
0: このどんぶりの発見隊もすごいですよね、はいはい、
1: そうですね。なんかその毎月の後半の、うん、まあね下旬15日ぐらいから月末まで、はいはい、にそのこんなテーマでみんなお店を探して投稿してね、うん、みたいなことやってて、うんうんうんうん、で今後5月はドドンガドンって言って、
0: そう、
1: どんぶり探してたんですけど、まあ、海鮮丼とかカツ丼とか、まあ、うな丼もそうですし、う
0: ん、中華丼とかね、
1: あそうそうそうそういろいろあるから、あのどんどんどんどんね
0: 増えてって、
1: はい、みんな投稿してくれて、で2週間で69、
0: ね、
1: 69のお店が集まって、
0: はい
1: はい、でこの間みんなで結果発表っていうのもやったんですけど、はいはいはい、なんですかね、あの皆さん結果あの美味しかった楽しかったけど漏れなく太りましたそういう感想が多くて、さすが丼はね なかなか
0: 69ある、そう2つ以上かかってランチ食べてもね
1: 毎日
0: 毎日食べてもねなくならないっていうぐらい、
1: そうそうね、でもみんなでやる、ね、でも価値ですよね。
0: なんか ねあのもちろんおかずとご飯と兼ねててってのもいいんだけど、うんうん、あの丼ってなんかすごいそそられるよね。
1: そうですね、
0: 何なんだろうね、あれ、
1: うん、ねご飯がね下にあるからなかなか冷めないでずっと食べれるし、
0: まあ私の親もねもうカツ丼命なので、
1: あ
0: もう最後の晩餐はカツ丼って言ったら、カツ丼食べる勇気があれば死なねえよって言われまし
1: たなるほど。結構僕が発見だったのは、うん、あれです、そのあったかい丼とやっぱ冷たいそばっていうのを、そうそう組み合わせってすごいいいなって、
0: うん、そうなんです、
1: そうなんかこう冷やして温めて冷やして温めて、
0: お蕎麦屋さん
1: で
0: ね、
1: そうそうそう、
0: まあ、真冬の時はね、まあ、あったかいお蕎麦にしたりするけど、うんうん、そうそうちょうどいいんですよ、あれ
1: そういい組み合わせだなって思いました。いい、うん、でミニ丼とかにしとけばまあまあね、
0: まあまあまあまあ、いろいろねカロリー的にもいいかなと思うことで、
1: はい、楽しみました。
0: また来月もなんか楽しみだな。
1: そうですね、
0: うん、いろいろ今考えてらっしゃると思いますが、
1: そうですね、うん、入賞者に次のやつを決めれる権を挙げてるので、ね、そうどうなるかなって
0: ですね。どうなるかな、これ意外ね、はい、だんだんだんだんね、うん、やってきて、
1: うんうん、
0: へばまってきちゃうと次何でいくかな、
1: あそうそうもう絶対ダメだからって
0: 変化球をね、はい、見つけなきゃいけなくなっちゃうかもしれませんけど、まあ皆さん、はい、あのぜひあの入会金は取りませんので、
1: う
0: ん、
1: あそう全然もう
0: 入りたいって言ったらどうぞ、確か食べ歩き隊検索していただいて、
1: はい、
0: ぜひご参加いただいて、あの見るだけでもいい、
1: あそうですね、
0: でこの間もね、
1: はい、情報収集になるし、
0: 質問で、うんなんか、お友達が来るかなんかだけど、
1: う
0: んうん、でこういう感じで、個室で、
1: ねね
0: 食べれるとこどこですかすぐさま
1: そう
0: 10件ぐらい来るからね、
1: そうあれはすごいですね、助かりますよね、
0: 予算も入れていただければ、
1: う
0: ん
1: ね、最近行ってどうだったとかって話も聞けるし、
0: うん、そう、うんうん、本当に身近なね、即情報の、
1: そうですね、 AI より頼りになるかもしれない、
0: そうそうそう、
1: もしかしたら
0: もしかしたらね、あの生の声だから、
1: あそうそうそう、
0: あ、まあ、はい、一応お好みがあるからね、
1: あそうです
0: べて受けるかどうかは別ですけど、ね、はい、これ僕いつも読んでて、うん、いやいいなと思いますよ、なんかの時にはここに投稿すれば出てくるわ、
1: ね、そうなんですね、自分が飲まない、ね、例えば日本酒飲まない人が日本酒が好きなお客さん来た時とか、
0: そうそうそう
1: そうそう使えますよね、
0: ぜひぜひ皆さんご活用いただきたいと思いますが、
1: はい、
0: まあ、そんな中で、
1: はい、
0: 今日はまあシャレでもないんだけど多摩川で遊んで多摩川で飲むみたいな、
1: あそうそうそうそう、
0: まあ、あるんですね、
1: そうなんですよ、うんうんうん、まああのそのドドンガドンガみんなねそのねあのお腹が出てきちゃうからちょっと運動しないといけないねっていうのもあるし、あとその4月に観光協会の方で、
0: うんはいはい、
1: あの TTW っていう、
0: そうですね、
1: そうそう、うんうん、東京多摩西部広域経済連携協議会ってなんかその、
0: ね
1: うん、立川と東京山間部をつなげる活動があるんですけど、うんうんうん、それはシンポジウムをやって、うん、で山間部の人たちと意気投合して、
0: うん
1: うん、ちょっと体験会みたいなやろうよ、うん、みたいな話が出て、はい、で、三宅のあその前に白丸子、
0: はいはいはい、
1: 白丸子でサップとカヌーを体験し て、
0: うん
1: て
0: うん
1: はい、で御嶽に玉川屋ってのがあるんですよ。
0: お、
1: はい、
0: あ御嶽にあるんですか。
1: そう
0: あれ僕てっきり近かった。
1: そうそうそう御嶽に玉川屋っていう古民家100年続く蕎麦屋さんがあって、
0: はいはいはい、
1: はい

0: でそこでランチを楽しんで、
1: あ、そういうことなんだ、
0: はい、で午後は、御岳渓谷をラフティングして楽しんで、で打ち上げを立川に戻ってきて多摩川でやる。
1: いいですね。
0: そう、全部多摩川っていう多摩川尽くしの会をね、ちょっとプランニングして行ってきました。
1: すごいな、まあ、ね、多摩地区だから多摩川って多いと思うけど、まあね、うんうん、漢字はちょっと違ったりするけど、
0: あ、そうですね、
1: ね、はい、多い多摩川だし、うん、それこそ旧ね、旧体の多摩もあるだろうし、いろいろあって面白いですね。
0: あ、そうなんですよ。ちなみに今の多摩川の漢字がもともと立川の多摩川の玉に 三個の川、はい、あの川の名前が使われてた時もあったんですって、時代として、
1: 時代としてはね、
0: うん、絵に残ってることがあって、うん、そうそうそう、そんな話も聞きながら行ってきました、うんうんうん、
1: いいです ね、
0: ね、なんかその立川だけだと山ないし、うん、で、奥多摩の方だけだとその打ち上げるスペースがなかったりとか、うん、3時ぐらいに下山しないといけないとかあるから、うん、そのお互いの持ってるものを組み合わせると一日楽しいよねみたいな、
1: ね、
0: はい、なんかそんなプランも組めるから、そうそう、体験しながらみんながその行ったことがある方がやっぱ紹介しやすいじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: なんかそういう機会を作っていくのいいなと思って、うん、はい、
1: いいですよね、
0: 行きました、
1: はい、でなんかこういうのを、うんうん、あの各個人の方でも、はいはい、自分なりに考えてやってみた、よかったよ、
0: ね、
1: ちょっとみんな行ってみてよみたいなのいいよ ね、
0: そうそうね、今度家族で行こうぜとか、
1: そうそうそう
0: そう、一回体験できるとね、やっぱあると思う ね、
1: 一回、あの要するに机上ね、はい、机の上じゃなくて実際行ってもらうと、うん、例えば、
0: はい、
1: 駐車場で行くとし
0: ない、はいはい、
1: いやここに止めるのがいいんだよとかね、
0: あ、そうそうそうそう、
1: それ実態がわからないと迷うから、
0: そう、
1: ね、行ったら止められませんでしたとか、あるいは電車がありませんでしたとか、
0: う
1: ん、レンタルサイクルは実はありませんとかね、
0: あ、そうそうそうそう、
1: なっちゃうよりも一切行っていただいて、
0: トイレの場所とか、
1: そうそうそう
0: そう、
1: それ大きいじゃないですか、
0: 大きいんですよ本当に、
1: うん、
0: うん、そうね、だからやっぱね、行く、
1: まずは
0: みんなで行こう、
1: 行こう、
0: はい、
1: で、なんかのバスツアーもすごいよね、食べ歩き隊はね、
0: そうですね、そう、やっぱり食べ歩き隊人数がいるので、うん、まあ、人数がいるからそのバスも大型バス借りても頭割りするってそんなに高くないみたいな、
1: ないね、
0: そう、なんかそういうのができるんで、うん、まあ、立川から発着のバスで楽しめるプランってあんまないんですよね、うん、でそれをもう僕らでやっちゃおうって言って、
1: ね、
0: はい、うん、この間はあの静岡の修善寺
1: ですね、
0: はい、ベアードビールってところに行ってきました、うん、みんなで、
1: ね、楽しそうだったな、あれも、
0: そう、意外とつながりがあるんですよ、そのベアードビールってクラフトビールの文化を日本に作ったっていう老舗のビールなんですけど、立川にある坂道ブルーイングっていうお店は、そのマシューさんって人がベアードビールで修行した人なんですよ、はい、なので、まあ、あのその立川との縁がすごくあるので、そうそう、なんかそういうのも楽しみながら行けるといいよねみたいな、
1: そうね、
0: はい、
1: でいわゆる一般の旅行会社の貸し切りと違うから、もう立川食べ歩き隊が貸し切りですから、
0: そうです、
1: どんなにビール飲んだって
0: そうです、
1: サービスエリアごとにトイレ行けるぞみたいな、そう
0: そうそう、ね、オーライのバスの中もみんな大部屋効果っていうか、みんなで自己紹介とかしながら、ね、うん、こんなのが好きでこんなお店があって言って、お店の人も来てくれたんで、そのお店の話もゆっくり聞きながら ね、
1: うん、
0: ね、行けたりして、そうするとこう帰ってきてから、じゃあそのお店で打ち上げしようかみたいな、ね、そうそうそう、
1: どんどんその輪が広がっていくっていうところで ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、楽しくね、
1: うん、もうだからもう立川だけにとどまらず、
0: はい、
1: 多摩地区全体をね、
0: そうですよ、
1: 盛り上げていくっていうことにも貢献してるというところ
0: で、そうですね、なんかそういうグループが他にあったら、なんかそのね、うん、一緒に飲もうみたいなのもね、できたらいいななんて思ったりしますね、
1: もちろんね、いろんなあのいわゆるビジネスでね、つながることもすごく大事だけれども、うんうん、こういった生活の中でつながっていくっていうのも楽しみ広がっていいですよね、
0: そうなんですよ、しかもですよ、
1: うん、
0: なんと美味しいものを食べてる時に機嫌の悪い人っていないんですよ、
1: ですね、
0: はい、分
1: かんないよこんな美味しいもの
0: すっごい仲良くなりやすいし、
1: ましてね、あとちょっとお酒も入ったりするとね、
0: そうそうそうそう、
1: もう賑やかに楽しく ね、
0: ね、そうなんですよ、うん、まあ、すごいいい、グループができてるなと思いますね、
1: うん、ねー、うん、もう本当に当初ね、
0: はい、
1: 10人ぐらいで始まった立川食べ歩き隊が、
0: はい、
1: こんなにも拡大をし、なおかつ、ね、まあ、スピンアウト企画じゃないんだけど、
0: そうそうそうそう、
1: あるとあらゆる ね、 ねことにつながってきたっていうのは
0: ね、
1: 楽しみ
0: どうなりますかね、うん、これからも、ね
1: ね、
0: うん、なんかいろんなそのなんかやりたいっていう人がいたら、そこにね、こうじゃああれもやろうこれもやろうって、うんうんうん、持ち込んで大きくできるので、
1: うん、
0: なんか、うん、あのなんかやりたい人がぜひ入ってきてもらって、
1: う
0: ん、声かけてもらえたら嬉しいなと思いますね、
1: そう、あのこの海とまでやってほしいですね、
0: うんうん、
1: あの私前から持ってるんですけど、
0: うんうん、
1: あの男だけで美味しいパフェ食べに行く会とかね、
0: うんうん、ああ、そうそう、勇気を出してるみたいな、
1: あるいはお汁粉食べに行く会とかね、
0: うんうん、
1: ちょっと恥ずかしいかなってで、まあ、最近そうでもないかもしれないけど、
0: そう、ね、
1: ね、そういう方もいらっしゃる
0: かもしれない、一人じゃいけなかったことをみんなでやる、
1: そうそう、一人じゃ 行きにくいってなるじゃない、ね、そうね、あの一人酒お好きな方もいらっしゃるかもしれないけどね、まあ、そんな回もできたら面白いなと思っておりますけどね、
0: そうですね、いいですねそれ、
1: はい、ということで、この時間は立川食べ歩き隊の隊長で立川観光コンベンション協会の事務局でもいらっしゃいます、はい、木島正史さんにおいていただいてお話を伺いました、はい、今月もどうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

お聴きいただいたのは8月12日にリリースされます大泉洋の芸能生活30周年記念 EP 感謝しかございませんの収録曲。大泉洋からのリクエストでスキマスイッチが書き下ろした一曲だそうですよ。ライブで盛り上がること必須なアップテンポなナンバーに仕上げられたみんなのイエイ、そして海援隊で冗談冗談でした。

ここからは今週の気になる一品のコーナーでございます。このコーナーでは様々なジャンルの発売の商品の中から気になる一品と、純駆動書店立川高島屋店の注目の作品をご紹介してまいります。まずはじめは純駆動書店立川高島屋店プレゼンツ、注目の作品ですよ。1冊目、幻冬舎草壁幼著、太陽神。5月15日より映画公開中の現役医師草壁陽による衝撃の小説デビュー作。太陽神とは麻痺して動かず回復の見込みのない手足のことを言うそうですよ。レイケア偉人坂クリニックの医師漆原は、患者らの同意のもと太陽神を次々と切断するという画期的な治療を行います。半歩先の未来を想起させるヒューマンサスペンス。

2冊目、集英社村田真由著ハニーレモンソーダの31巻。クラスの人気者でもあるレモン色の髪の男子高校生三浦くんといじめられた過去を持つ女子高校生宇佳、高校生活もあと少しとなり、同棲するための家を探したり、みんなで制服遊園地を楽しんだり、そしていよいよ卒業の日がやってくる。圧倒的大ヒットで累計発行部数1600万部を突破した無限にときめく青春ラブストーリーの完結。さあ最後3冊目は角川沢村一著トトハリ屋敷、家族の歴史を紐解く東姉妹シリーズの前日談となる短編集。最強の霊能者比嘉琴子には6人の弟と妹がいた。だが生き残ったのは誠だけ。キャンプ場での惨劇、少年野球チームの怪、そして凶暴な獣、弟と妹たちが対峙した怪とは、家に現れるトトハリという文字列と人を襲う化け物の正体とは。さあ今ご紹介しました商品はすでに売り切れの可能性もございます。在庫情報詳細は丸善純駆動書店ネットストアまたは店舗の方にお問い合わせください。さて今週の気になる一品なんでございますが、立川玉さんの味覚を味わおうエキュート立川地産地消フェア私の町の美味しいごちそうということでございますよね。はい、JR 立川駅エキュート立川私の町の美味しいごちそう地産地消フェア初開催ということなんですけどもね、立川産ブルーベリーのシュークリームやタルト、多摩エリア産の卵ね、シャモ肉、野菜を使用した新作茶碗蒸しなどが登場するわけでございますけどもね、これ全部ご紹介する時間があまりないということで、ちょっとスイーツだけになっちゃうかもしれませんけどね、時間のある限りご紹介してまいりましょう。まずは立川産旬のブルーベリーをはじめとした地産地消スイーツということでございましてね、まずはブルーベリーと濃厚チーズが奏でる至福の口どけ、ブルーベリーレアチーズ480円。誰の真似してるのかな、私よくわかりませんけどね、はい、栃木の老舗エッグファームが運営するスイーツブランドから立川産ブルーベリーのカヌク入りソースが贅沢に味わえるブルーベリーレアチーズ、いかがでしょうか。いいですね、あのブルーベリーって目にいいんだよね確かね、はい、さあそして続いてはエキュート立川限定立川産ブルーベリー使用したブルーベリーシュークリーム、いいね、シュークリームお好きでしょね、はい、フレッシュなブルーベリーと2種のクリーム入りサクサクパイシューということでね、日野市本店のパテスリールパンから立川市ババファームのフレッシュなブルーベリーを主役にしたサクサクのパイシューが新登場ですね。中には爽やかなブルーベリークリームと濃厚なカスタード、さらに果実感あふれるソースが凝縮されていると、こういうことでございますよ。いかがでございますか、いかがでございますか。ブルーベリー顔出してますからね、シュークリームからね、うん。3つ目、ブルーベリータルト、あん工房のブルーベリータルトね、自家製カスタードクリームが決め手、立川さんの新鮮なブルーベリーを贅沢に使用した季節限定のブルーベリータルトでございます。サクサクのタルト生地にスポンジと自家製カスタードを重ね、さらに生クリームを絞って華やかに仕上げてありますよということで、ブルーベリーのフレッシュな甘みのハーモニーが楽しめるという、これが480円ね、いかがでございますか。さあ続いては府中市、お隣のね府中市産黒米古代米の香ばしいタルトに注目、黒米タルトショコラね、モナムルさん1個800円、ね、モナブルー本店がある地元府中市の農家古代米研究所代表の鹿島守さんが丹精込めて育てた黒米を、いわゆる古代米を主役に添えた、ね、日本のお米のルースと言われる黒米をあの米粉にしてザクザクとした香ばしいタルト生地に仕上げてある、1個800円、いかがでございますか、いかがでございますかね。あ、それ以外にもね、プレミアムバニラプリンね、和三坊ほうじ茶プリンとかね、ジャスミンシコラとかね、それから、ココマエ仕様のクッキーもういっぱいあります、茶碗蒸しとか、ぜひぜひエキュートの方に足を運んでみていただきたいと思います。以上今週の気になる一品のコーナーでした。

お聞きいただいたのは椎名林檎で美味しい季節でした。ミスター周のタロット占い。さあ、今日のあなたの運勢はどうなんでしょうか。ミスター周が生まれた月ごとに今日の運勢やワンポイントアドバイスをしてくれますよ。今日6月2日火曜日、あなたの運勢でございます。まずは1月生まれのあなたです。期待が外れがっかりする日ですよということで、まあそれちょっと覚悟しておけばね大丈夫かもしれない。2月生まれのあなたです。幸せを手に入れるのに少し時間のかかる日ですよ。でも時間かかれば手に入るということですもんね。3月生まれのあなたです。焦らずスローダウンすべきですよ。ちょっと落ち着いてね、ゆっくりいきましょう。4月生まれのあなたです。華麗なる一

一族のような日ですよ。なんかいいことありますかね、華麗なる一族になるとね。はい、5月生まれのあなたです。トラブルや困難も仲間や家族が助けてくれる日です。よかったね、助けが来ます。6月生まれのあなたです。自分の五感を信じられる日ですよ。自分の直感信じましょう。そして私を含めた7月生まれのあなたです。向上心が芽生え、コツコツ頑張れる日です。向上心かないな8月生まれのあなたです。失恋の暗示が出ている日です。まあね、恋愛してなきゃ大丈夫なんだけどね、心の準備はしてください。9月生まれのあなたです。充電しゆっくり休むべきですよ。休む時はしっかり休みましょう。10月生まれのあなたです。前しか見ていない日です。っていうこと気をつけてね、車の運転はね、全部前後左右斜め見ましょう。11月生まれのあなたです。周りの人を見守ることができる日ですよ。しっかり見守ってあげてくださいね。そして最後、今日のディレクターの大野さんを含めた12月生まれのあなたです。お金に振り回されていますが安定している日です。よかったよかったね。はい、さあ信じるも信じないもあなた次第です。以上、ミスターシューのタロット占いでした。さあ今日のラストナンバーとなります。ヒュー・ルイス&ザ・ニュースでいつも夢見て。

午前10時からお送りしてまいりました鵜飼社長のブランニューデイ、いかがでしたでしょうかね。立川の空はねちょっと薄曇りなんですが、この後の台風もねちょっと心配ですけれどもね。今日はね、あなたの冒険したことね、挑戦したことということでメッセージを送っていただいておりますが、札幌はこしさんからいただきました、ありがとうございます。冒険したこと、大した冒険ではないんですが、3月に娘と街で飲む機会があり、2人ともそこそこ酔っ払い、娘が調子に乗って、中学の時の同級生がメイドカフェでバイトしてるから遊びに来てと言われてるから行ってみようと言い出しました。私もちろん娘もメイドカフェには行ったことがなかったのですが、酔いの勢い、神さんにはお互い内緒にしようと約束して初めてメイドカフェに行きました。お帰りなさいご主人様の今まで経験したことないお出迎えで、ソファーにご案内、緊張より完全異次元に突入して周りをキョロキョロと、本当に初めての経験でございましたということなんですけどね。メイドカフェか、行ったことないです私一度もね。ちょっとこの年で行くとおかしなおっさんって思われないかなと思うんですけど、いかがでございましょうかね。はい、コースさんいつもありがとうございます。さあ、そして萩沢さんです。初めての冒険ですが、今日は路地の日でもあります。冒険心ではありませんが、最近最寄り駅の路地を歩いています。発見というわけでもないんですが、隠れた穴場としての喫茶店やブティックが入っていて楽しめます。あの A 六助さんが横、これちょっと漏れましょうかね、横丁を曲げるとそれからもう旅の始まりなんですねっておっしゃってました。似てないな、ね、30年住んでいるのに初めて路地を入ってみて新しい発見はありますよねということなんです。そうそう、私もね時々ね知らない路地裏入ってみたいなと思う時ありますよ。まあ家の近所ですけどねいろんなとこ歩いて、ちょうどコロナの頃ね歩いた思い出がありますけど、新しい発見ありますもんね。はい、ありがとうございます。さあ、そして石川県のまこもちゃん、ありがとうございます。メッセージテーマ、7号館の階段ってこのビルかよって、その階段じゃないよ。はい、まこもちゃんいつもありがとうございます。さあ、この後12時からは FM 立川第2スタジオからの生放送、今日は藤田美沙さん担当のプレスが始まりますよ。美沙ちゃんよろしくお願いしますね。それではまた明日午前10時にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手はしゃべる CEO、 私鵜飼和義でした。この後も FM 立川でお楽しみください。とにかくね、台風6号のね状況、これからもしっかり皆さんよく見て台風対策なさってください。それでは皆さん、さよなら。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回は固定電話に対する国際電話利用休止申し込みの手続きについてお話しします。
0: 国際電話利用休止申し込みについては以前にもラジオで聞いたことがありますが、再度詳しく教えてください。
1: はい、皆さん固定電話や携帯電話にプラスから始まる電話がかかってきた経験はありませんか？それは海外からの着信となります。犯人は国際電話番号を使って詐欺の電話をかけてきます。実際昨年の特殊詐欺に利用された電話番号のうち約8割が国際電話番号でした。普段固定電話を使って海外の方と電話をすることがない方は、詐欺被害を防ぐためにもぜひ国際電話利用休止の申し込み手続きをしてください。
0: 海外からの詐欺電話には要注意ですね。国際電話利用休止の手続き方法について詳しく教えてください。
1: はい、国際電話の発信着信は無償で休止できます。国際電話不取扱い受付センターに電話連絡もしくはウェブ申し込みができるほか、最寄りの警察

0: 所に相談してください。
1: 国際電話不取扱い受付センターですね。申し込みは警察署でもできるんですね。
0: はい、最寄りの警察署に問い合わせていただき、国際電話利用休止の申し込みをお願いします。申し込み用紙に固定電話の番号、電話の名義人、住所、携帯電話番号などの記入をして手続き完了です。記入していただいた申し込み用紙は警察署から国際電話不取扱い受付センターに送付します。
1: それはとても簡単ですね。実家の両親などが詐欺被害に遭わないか心配です。両親宅の固定電話も申し込むことは可能ですか？
0: もちろん可能です。固定電話に対する国際電話利用休止申し込みは全国どこでも申し込みが可能です。ぜひご実家の固定電話の詐欺対策として申し込みをお願いします。詳細については警視庁国際電話不取扱い受付センターのホームページに掲載していますのでご確認ください。またスマートフォンに対する国際電話対策については警視庁防犯アプリデジポリスをインストールし、国際電話ブロックシステムを設定することで国際電話はかかってきません。活用をお願いします。
1: 皆さんも詐欺被害の犯人からの電話を受けないため、国際電話番号からの着信を受けない対策を取りましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
3: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
4: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。
5: FM 立川。

6月2日火曜日、時刻は12時になりました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお届けしてまいります。こんにちは、藤田美沙です。6月始まりました。そして気になるのは台風6号でございます。現在沖縄県に接近中ということで、今夜はその沖縄本島に直撃という見込みらしいですね。そしてすでにもう非常に強い風が吹いていて、暴風警報が発表されているということですけれども、その後はどんどんこの日本列島に近づき北上していき、明日から明後日にかけて本州南岸を東に進んで、関東には明後日昼頃に最接近する予想ということで、台風情報ね、この後も引き続き皆さんそれぞれ住まれている地域のチェックしていただきたいと思います。かなり強い

風、そして雨の量もね、線状降水帯が発生するという地域もあるようなので、雨風本当にこの後も注意が必要です。今日も2時間の生放送プレッセー、どうぞお付き合いください。今日6月2日は何の日かというとですね、横浜カレーの日、横浜カレー記念日なんですって。これ横浜カレーミュージアムが制定したんですけども、横浜港開港とともにカレーも日本に入ってきたということで記念日にしました。そうなんです、今日6月2日は横浜港開港記念日、そして長崎港記念日になっています。これ1859年のこの日に、その前の年に締結された日米修好通商条約によって、下田、そして函館、横浜の港、そして長崎の港ともに開港したということで開港記念日になっています。確かに海を渡ってさまざまな文化も入ってきて、食文化の一つとしてカレーも日本にやってきたということで、カレー記念日なので、今日はカレーをテーマにお届けしていこうかなと思っています。カレー好きですか？私はもう本当に大好きです。カレーは飲み物、自分でカレーを作ったら必ずおかわりします。もうこんもりを2杯いきますからねこの間もカレー作って、ずっと少し作れないんですよね。やっぱ大量に作るので4日連続朝晩朝晩朝晩朝晩昨日の夜も食べました。でも飽きない、そのぐらいカレー大好きですけど、あなたはどうでしょうか。カレーと聞いて、まあお家のカレー、給食のカレー、それからキャンプのカレー、あるいはお気に入りのあの専門店のあのチェーン店のカレー、思い浮かべる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。カレーって思い出の味でもありますからね。子供の頃どうですか、学校から帰ってくる途中で家の近くまで漂ってきたカレーの香りで、あー今日はカレーだーってテンション上がったとかね。給食、カレーの日は嬉しかったな。もう授業もそぞろ、気もそぞろっていう感じじゃなかったですか。実はカレーの発祥はもちろんインドですけども、日本のカレーはインドのカレーとはかなり違いますよね。インドのカレーはスパイスを組み合わせて作りますけども、日本のカレーは小麦粉でとろみをつけたルーが特徴です。で、実はこのスタイルはインドから直接やってきたのではなくて、イギリスを経由して日本に伝わってきた。明治時代、日本海軍では栄養バランスがよく大量に調理しやすいということからカレーが採用されて、でその後海軍の町だった横須賀などでも親しまれて全国へと広がっていったと言われています。横須賀海軍カレーも大人気ですしね。今日は横浜カレー記念日でもあります。なので今日はカレーメッセージ送っていただきたいと思います。うちのカレーはこんな風に作るよとかね、あともう一押しのここのお店のカレーはもう週一で行ってるとか、行きつけのカレー屋さんのお話とか、隠し味に使うカレーのあのスパイスとかね、教えてください。カレー全般のメッセージ受け付け中です。プレッセアットマーク FM844.co.jp PRE SSE アットマーク FM844.co.jp こちらまでお寄せください。今日も2時間の生放送スタートです。あなたと火曜日のお昼時をワクワクドキドキ一緒に楽しく過ごしていきたいと思っています。立川多摩エリアの情報を音楽とともにお届けする地域密着情報番組プレッセ、これから午後2時までの2時間ゆっくりとお付き合いください。カレーです。じゃがいも入れる派？入れない派？あなたは豚肉派？牛肉派？それともチキンでしょうか？

何？隠し味にコーヒーを入れる人もいれば、チョコレートや蜂蜜を入れる人もいます。カレーって奥深いですよね。うちのカレーが一番。そんなメッセージもお待ちしています。今日のオープニングチューンはやっぱりこれでしょう。ドナ様ホットスタッフ。

立川多摩エリアの情報を音楽とともにお届けする地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局。今日のオンエアメニューご紹介していきましょう。この後は立川多摩エリアインフォメーション共同通信ニュース天気予報も詳しく見てまいりましょう。そして12時30分からのゲストコーナー、今日はシンガーソングライターの刈川圭介さんお迎えいたします。1年ちょっとぶりの登場、そしてなんと明日新曲リリース、配信リリースということで、リリース直前に来ていただきます。嬉しい。新曲のねお話をたっぷり伺っていきたいと思います。刈川さんの登場は12時30分からとなっています。そして1時台入りまして消防情報からスタートいただくメッセージもここでご紹介していきますのでお待ちしております。その後は地域情報共同通信ニュース、そして1時30分からはいよいよ来週末関東ではライブが行われます、来日ライブジャネット・ジャクソン特集ということで、来日は2年前

ぶりになりますね。2年前にも行きましたけれども、めちゃめちゃ歌うし、めちゃめちゃ踊る、すごいですよ。今年還暦とは思えないジャネット・ジャクソン特集をお届けいたします。ヒット曲いろいろありますよね。その後は天気予報、エンディングへと続いていきます。カレー談義したいと思います。カレーの思い出ありますか？翌日の方が美味しい。

なんか明日の朝食べようって、明日の朝もカレーめっちゃ美味しくなってるって思ったらなんか嬉しくなりません？私から、私だけでしょうか。だから明日もっと美味しくなってるんだ、明日の朝楽しみって思っちゃうんですけどもね。いやー、一口にカレーって言っても本当に奥が深いなと思います。もうなんか音楽ジャンルみたいって思ったりしてね、ジャズもロックもポップスもそれぞれ魅力があるように、カレーもそれぞれ個性がある。あなたはどんなカレーが好きですか？おすすめのお店のカレーとか、最近こんなカレーを作ったとかね、カレーの思い出教えてください。プレッセアットマーク FM844.co.jp PRESSE@FM844.co.jp でお待ちしてます。今夜はカレーで決まり。お送りする曲はハルカリ。今夜は武器

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 時刻は12時17分です。それではここで立川多摩エリアインフォメーション、地域情報をご紹介していきましょう。展望ブランコ御岳ムササビスイング体験したことありますか？慶応グループの御岳登山株式会社は6月21日

日に展望ブランコ御岳ムササビスイングをオープンして2周年を迎えます。6月21日です。そう、2024年の5月2日にブランコがオープンして、なんと先日1万組に達成したそうです。ご利用お客様数、東京で高い、一番高い標高882メートルのところにあるブランコ、晴れていると都心の高層ビル群や東京スカイツリーが眺められるということで人気です。そしてオープン2周年を記念してご利用無料デーを開催いたします。通常1回500円、2名様までで1回500円のところ無料となります。実施日は6月の21日、そうオープン2周年を迎えるその日、6月21日1日のみとはなりますが、ぜひお出かけください。営業時間は午前9時半から午後3時45分までとなっています。もちろん無料で以外にもお出かけください。通常は2名様で1回500円、音楽が流れます。音楽が流れている時ずっと楽しめちゃうっていうね。いやー爽快ですよ。結構大きなブランコで、ハイジのように山に向かってブランコ漕げるっていう、結構大きなブランコです。ぜひ体験してみませんか。6月21日は無料となるということです。御岳登山鉄道からのお知らせでした。以上、立川多摩エリアインフォメーションでした。 News

それではここで FM 立川共同通信ニュースをお伝えしていきます。台風6号は鹿児島県奄美市付近を北寄りに進んでいて、今夜にかけて九州南部に接近する見込みです。九州南部と奄美では今後線状降水帯が発生して大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があり、気象庁は厳重な警戒を呼びかけています。アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談を行い、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止していたとして、継続に向けて障害の除去を図った形です。AI 開発を手掛けるアメリカの新興企業アンソロピックは、アメリカ証券取引委員会に新規株式公開を申請したと発表しました。早ければ秋にも上場する見通しです。企業価値は9650億ドル、日本円でおよそ154兆円で、AI 関連では宇宙開発企業スペース X やオープン AI も大型上場に相次いで動いていて、市場の注目を集めています。以上、この時間までに入ってきている FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。あのヒット曲をリース・ウィザースプーンとニック・クロールがカバーしています。映画シングからビーナス。

0: weather information.
1: それではここで気象庁予報部11時発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは台風情報です。台風第6号は2日5時には奄美市の西90キロにあって、1時間におよそ25キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで、中心の東側185キロ以内と西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は次第に東寄りに進路を変えて、3日は暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近する恐れがあります。引き続き台風情報ご注意ください。それでは東京地方のお天気です。今日は南の風、23区西部では南の風がやや強く、曇り、夜は雨となるでしょう。降水確率、この後午後6時までは 30%、 午後6時から深夜0時にかけては 70%。 日中の予想最高気温は27度となっています。明日の東京地方は東の風のち北の風が強く、23区西部では北東の風が非常に強く雨、夜は曇り、ところにより朝から昼前にかけて雷を伴い非常に激しく降る見込みです。降水確率、明日午前中は 100%、 正午から午後6時までは 70%、 午後6時から深夜0時にかけては 20% となっています。明日の朝の予想最低気温は18度、最高気温は22度となっています。気象庁予報部11時発表の天気予報をお伝えしました。今日の番組メッセージテーマはカレーです。カレーに欠かせないスパイス、スパイスは人生にも必要ということで、サウシードッグがこんな曲を歌っています。サウシードッグ、スパイス。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
3: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
4: Good music 24 hours a day 84.4

0: 地域密着情報番組プレッセ。この番組は FM 立川本社第2スタジオから藤田美沙が生放送でお送りしています。さあこの時間はピックアップアーティストのコーナーです。素敵なアーティストとあなたをつなぐアーティスト情報、毎日の生活や人生をカラフルに彩ってくれる音楽、そんな音楽を作って届けてくれるアーティストってなんて素敵なんでしょうか。この時間は素敵な魅力的なアーティスト、ミュージシャンの方にご出演いただきまして、その方の素顔や作品作りについて、また今の活動やこれからについてなどお話をたっぷり伺っていきます。今日お迎えいたしましたのはシンガーソングライター、シンガーソング CM ライター、ピアノ弾き語りの刈川圭介さんです。こんにちは。
1: どうもよろしくお願いします。こんにちは、刈川圭介です。
0: イエイ、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。前回昨年の3月に、
1: はい、あーもう、
0: はい、ご出演いただきましたので1年と3ヶ月ぶり。お元気でしたか。
1: 元気でした、元気でした。いろいろあった1年ですが、
0: いろいろありましたか、
1: はい、無事に元気に戻ってまいりました。
0: いろいろあった、いろいろあった、
1: いろいろ講師ともに、
0: あら言ってもいいことは、
1: お昼の時間にあれなんですけど、はい、自分のエッセイの方でも出してるんですけど、はい、親父が亡くなりまして、
0: あら
1: いろいろ大変な1年でしたけど、
0: 昨年ですか
1: そうです、昨年亡くなったんですけど、まあいろいろあって無事に終わって、まあ、この1年いろいろあったなっていう感じで。
0: あ、そうですか、
1: はい、ごめんなさいね、昼からその話して。
0: いやいやいやいやいやいやいや、それは本当にじゃあ大変でしたね。
1: いろいろありましたが、はい、音楽活動の方は無事にいろいろ頑張ってやれた1年だったので、
0: うんうん、いやでもね、お父様もね見守ってくれてるはず。
1: そうですね、いろいろあったけど、結局今日元気なんで、
0: うんうん、
1: 結果 OK、みたいな感じでやっております。
0: あ、そうですかいやみんな応援してるよ。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 最近立川とかこの多摩エリアにいらっしゃったことあります？
1: 毎月日野のイオンモール。
0: そっか、
1: はい、
0: 日野に来てるな。
1: 日野に来てます。
0: 前回もね、
1: はい、日野に来てるんですけど、これから暑くなると、うん、イベントがやらなくなるので、
0: あ、
1: 6、7、8とちょっとお休みで、はい、9月からまた来年の5月ぐらいまでは日野で毎月1回歌って、玉平の森で歌ってますので。
0: そうか、それは外だから。
1: そう、外なんですね。もう炎天下で、まあ、中でたまにやったりするんですけど、まあ、基本的には外のイベントで、入り口のところのイベントになりますので。
0: そうか、
1: は
0: い、暑いからっていうことで。
1: いや、やっぱきついですね。
0: うん、
1: とても聞いてられないと思います。
0: 暑すぎてね。
1: 暑すぎて
0: そうか、だからちょっと3ヶ月ぐらいは。
1: そうです、ちょっと夏はお休み、
0: お休みで、
1: はい、すごい寒い時はやるんですよ。
0: も
1: う1月とかもやるんですよ。寒いのはやるんですけど、暑いのはやらない。
0: 寒いのはこうなんか聞いて暑くなれっていう。
1: あ、そうです、なんか寒い分にはいいらしいです。
0: そうか、聞
1: こえばいいから。
0: 聞こえ、確かにね、
1: 夏やっぱ脱げないんで。
0: うん、
1: はい、っていうのがあると思いますね。
0: 確かに、はい、そうですか。じゃあまあ日野にまたね、じゃあ秋ぐらいから、
1: 秋ぐらいから
0: 登場、
1: また日野に来ますんで。
0: はい、はい、さあ改めてですね、はい、刈川さんについてご紹介しますと、
1: はい、
0: プリンスオブロマンスでございます。
1: そうですね、そうですね、
0: はい、そうなんですよ神奈川県の相模原市ご出身で、
1: はい、
0: シンガーソング CM ライター、
1: はい、
0: インターセプト所属でいらっしゃいまして、
1: はい、
0: 幼少期からピアノを習って16歳から作詞作曲を始めます、
1: はい、
0: でソニーミュージック SD グループ主催のトビラボ、
1: はい、
0: このシンガーソングライター部門で優勝しまして、
1: はい、
0: お台場ミュージックファクトリーの準グランプリも受賞。
1: やりました、はい、
0: はい、2013年の3月にはテンポラリーレコードから東京タワー公認 CD の東京 11PM、
1: はい、
0: これを発売、
1: はい、
0: 以降8枚リリース。
1: そうですね、こちらのレーベルからは8枚出しました。
0: こちらのレーベルからは8枚、はい、それ以降はですね、2021年に同窓会ジェラシー、
1: はい、
0: 2022年男バレンタイン、
1: はい、
0: 2023年はクズの魔法使い、はい、2025年玉手箱ということで、はい、いやでもこの5編から私毎回リリースの時にお話伺ってるような気がする。
1: そうですね、お世話になってます
0: ね。ね、リリースの度にお話伺ってるわ、は
1: い、出しますって言って。
0: そうだそうだ、
1: で呼んでいただいていつもありがとうございます、ね、嬉しいです。
0: で刈川さんのライブのことはデートと呼ぶという。
1: そうです、そうです、デートで、
0: デートで、はい、デートにみんな行ってくっていうね、
1: はい、あとランデブーですね。
0: ランデブー、
1: はい、
0: ランデブ
1: ー、ワンマンライブのことは、
0: あ、ランデブーだ、忘れてたワンマンのことはランデブー、
1: ランデブーですね、はい、
0: いや、いいですね。さあそして6月の 3日、はい、いよいよ明日、
1: 明
0: 日5枚目のシングル The Last Date が、はい、ABEX 配信サイトからリリースされます。
1: ありがとうございます。イエイ、よろしくお願いします。明
0: 日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いやすごい順調に来てます。
1: いやそうですね、1年に1回ぐらいのペースで、ね、とりあえず出せてるかな。
0: 出せてる、これってすごいことですよ。
1: いやそうですね、もっと短く出せなくはないんですけど、クオリティを考えたりこう意気込みを考えるとやっぱり1年に1回ぐらいは、まあ、ちょうどいいって言うとあれですけど、まあ、全部の曲にこう魂が込められる感じで、はい、いいペースかなと思ってます。
0: いや今回のタイトル The Last Date なんですけど、はい、最後のデートですよ。
1: そうです、最後のデートという
0: これがね、はい、ちょっとね歌詞を見るとね、はい、切ない。
1: そうですね、まあまあ最後ですから、うん、愛し合った2人の最後の一日を
0: もうだから、はい、お別れするっていうのが前提 で最後の今日がデートだねっていう、はい、
1: あの卒業式みたいな、うん、2人の卒業式みたいな感じで書きました。
0: いやだから最後にいいお別れにしたいっていうね。
1: そうですね、やっぱり憎み合ってね、フェードアウトして連絡が取れなくなって終わるというよりは、もう最後に一日、この日だけは最後に楽しいデートをして別れようというような、最後に花火をあげようみたいな曲です。
0: これいつ作られたんですか？
1: これはもう、今年入ったぐらいから、はい、作りまして、はいはいはい、まあ、うまくそうですね、まあ、順調にここまで来たかなと思って、それでもやっぱね、あの本当作り始めから考えるとやっぱ 4,5 ヶ月かかりますよね。作詞作曲始めて、デモ作ってアレンジ考えてレコーディングして編曲してっていうと、あ、まあそうですね、どんなに早くても 3,4 ヶ月
0: かかる、
1: がかかると思います、一曲形になるまでに。
0: 一番この難産だったっていう大きな山場はこの曲で何でしたか？
1: 今回前回の曲をちょっとこのコーヒーで言うと、うん、エスプレッソみたいな感じに

0: 例えて、はい、で今回は逆にカフェラッテみたいな感じでちょっと飲みやすくしようかなと、
1: は
0: い、あのおしゃれにというか、であのベタを恐れないっていうのが今回は、
1: あ、はいはい、
0: もう誰がどう聴いてもいい曲だと思うことに徹しました。
1: あ、それはいい。
0: もう聴いた瞬間、あ、いい曲だねって言われるのを、まあ、中心にというか、もっと濃いあのエスプレッソ作ってもしょうがないなと思ったんで、まあ前回でそういう部分はなんか自分の芯の部分はやりきったので、うんうんうん、今回は逆にこう曲の部分というか、うんうん、あのどう聴いてもいい曲を書きたいと思ったので、は
1: い、いやでも本当にメロディーがとっても美しい。
0: ありがとうございます嬉しい。
1: いや本当に素敵な曲ですよ ね。
0: あとアレンジもその惜しみなくというか、あのすかさないでやってます。
1: あ、
0: はい、
1: もう何そのくろうとが、
0: はい、
1: あんまりそこをベタすぎるよってやらないことをあえてど真ん中言ったっていう、
0: はい、もうあのくろうとは文句言うかもしれないけど、もうそうじゃなくて、
1: うん、
0: もう恥ずかしもやもなくアレンジに、なんていうんですかね、あのフラッシュモブみたいなあれえフラッシュモブでプロポーズなんてダサいよみたいな感じの編曲しました。
1: いや
0: フラッシュモブアレンジ
1: いい最高じゃないですか。
0: そうそう、結局嬉しいじゃないですか、
1: うん、楽しい楽しい。
0: フラッシュモブでバラを持って、うん、結婚してくださいってひざまずいて、
1: うん、
0: 指輪パカみたいなのって結局嬉しいでしょみたいな、
1: 嬉しい嬉しい嬉しい
0: みたいなアレンジにしました
1: いいね、いいと思います。
0: そう、ベタを恐れない。
1: いやいや恐れない、
0: 今回のテーマですね。
1: もうこれもそれも大きな勇気だ。
0: これそう勇気なんですよ、うん、なんかねミュージシャンってやりだすと、うん、車に構え出すんですよ、
1: はいはい、
0: でなんか王道を否定し出すんですけど、うん、それやめようと思って、
1: うん、
0: もう今回はもうい
1: いじゃない、正々堂々と、
0: 正々堂々、あ、本当そう、正々堂々と自分がいいと思った時の音楽をそのままやったっていう、
1: 素晴らしい
0: 感じで、誰にもこびずにやりました、
1: うん、やりきった。
0: やりきった。
1: じゃあちょっとここで、はい、明日ですよ。
0: 明日ですね。
1: 明日配信リリースになるのを一足早くオンエアしちゃいます、
0: はい。よろしくお願いします。
1: では刈川さん、曲紹介をお願いいたします。
0: はい、聞いてください。刈川圭介でザ・ラストデート。

0: 明日配信リリースとなります。刈川さんの新曲ですよ。
1: ありがとうございます。
0: ザ・ラスト・デイト、はい、お送りいたしました。
1: いっぱい聴いてください、明日から。
0: いやーもう BGM でまたかけちゃおう。
1: ありがとう嬉しい。
0: もういろいろそのアレンジがね。
1: そうですね、今回はかなりそっちの方向に、うん、もちろん曲の世界観もあるんですけど、
0: はいはい、
1: 派手にやります。
0: いやーもうここのこの辺りからも分かりますよね。
1: そうですね。自分で言うのですけどベタですね
0: いやでもいいんじゃない、
1: いい曲だぜっていうなんか雰囲気でやって
0: ました、ね、いいの始まるぜここからっていう、そのいやでもそれって大事だよね。
1: そうなんか、うん、結局ねそれが車に構えないっていうのが、うん、まあ、今回のテーマで、はい、人生も車に構えないで、
0: いや
1: まっとうに聞きます。
0: もうまっすぐにど真ん中直球でいいじゃない、
1: ね、素直に泣いてる夜もあっていいんじゃないかな、
0: うん、いやいいいろいろ去年あったからこそのなんか原点回帰っていうかね、
1: 自分のいいものをいいと思えるように、うん、まあ、結構やっぱこの1年でいろいろ心境の変化とかね、
0: うん、
1: あの人生観みたいなのがやっぱゴロッと変わったので、
0: うん、は
1: い、ちょっと素直に生きていこうかなと思います。
0: 素晴らしいいいね。5枚目、
1: 5枚目です。
0: 5枚目、そしてあのジャケットがすごく素敵なの。
1: ありがとうございます。ジャケットも
0: これ映画館なんですか。
1: これは映画館なんですね。
0: 映画のね、いろいろなそのなパンフレット、
1: そうですね、
0: と、はい、チラシとかがこう飾られてる、
1: 飾られてますね、
0: ちょっとセピア色の、は
1: い、そうですね、それもベタに作りました。
0: いい私映画大好きだから。
1: そう、ちょっと古い映画というか、
0: うん、まあ、
1: 結局映画って終わるじゃないですか、
0: うんうん、
1: だからザ・ラスト・デートもデート、その2人の関係終わるという意味で、まあ、ある意味映画に近いのかなというか、
0: うん、
1: こ
0: う
1: バラエティ番組ってこう長くやることに目的があるけど、ドラマとか映画って終わりが決まってるんで、うん、まあ、そういった意味でも今回の、うん、
0: あ、なるほどね、
1: あの2人の関係に終わりがあるっていうのは、まあ、映画に近いのかなということで、
0: そして、
1: はい、
0: ミュージックビデオも作られて、
1: はい、作ってます、はい、まだできてません
0: あ、え、まだできてないの。
1: まだ、そうですね、まだ構成の状態ですね。
0: うわ、そうなんだ。
1: そうです。
0: でも今月発表でしょ。
1: はい、これわざとあの遅らせてます。毎回私の方は、
0: うん、
1: はい、最初は音だけで聞いてほしいというか、
0: うん、確かに、
1: まあ、最初から映像見ちゃうと、うん、あのイメージが固定されちゃうので、
0: う、
1: ね、ここから3週間後ぐらいにあのアップなんですけども、
0: うん、
1: その3週間は皆さん聞いた皆さんの中でのザ・ラスト・デートが展開していただければなと思います。
0: はい、いやなんか僕たちはうまくいかないと分かるまで付き合えた、向き合えたから、
1: 向き合えたから、はい、
0: 最後ちゃんとね、ちゃんとマイクを置けたみたいな。
1: あ、そうそうですね、
0: ね、
1: まあ、結局やりきったよっていう、
0: うんうんうんうん、
1: やりきった恋だったから、うんうん、まあすっきりするかなというか、やっぱやりきれないで終わる恋がいくとある中、は
0: い、いや多いですよそういうのが、
1: やっぱね、不完全燃焼、うん、完全燃焼したっていう付き合いなんてね、多分ない、うん、ないんじゃないかなと。
0: 特に今はなんかフェードアウトとかね、
1: いや多いと思いますよ。
0: なんか連絡なんとなくしなくなる
1: とか、とかその LINE ブロックしちゃったみたいな
0: あ、何それねでもそういうのがあるんだよね。
1: さあ、全然あると思いますよ。
0: そうか、ちゃんと向き合いたいな。
1: 退職代行みたいな感じで、
0: うん、
1: 失恋代行みたいな。
0: 失恋やだよ、それもそれも、
1: いや、あるんじゃないですか、お別れのっていうその感覚なんじゃないですかね。
0: あ、うん、ちゃんと自分から言いづらいみたいな。
1: そう、退職するのも言いづらいから代行しているっていうサービスが増えてるぐらいだから、
0: うん、そうだ、
1: もしかしたら恋愛もちゃんと終われる恋愛の人

0: 橋も少ないんじゃないかなっていう。
1: ちゃんと終わろうよ、
0: ちゃんと終わろう、ちゃんね、
1: 自分のことぐらいちゃんと自分でね自分でちゃんか、うん、
0: まあ、それが奇跡に近いかなと思いました、うん、まあ、そういった意味で、ね、ちゃんと終われるぐらい奇跡の恋を
1: そうだね
0: したんだなっていうので、
1: そうだね、はい、それは誇れる恋愛だよね。
0: そうです、そうです、うん、そう、全然マイナスの曲じゃなくて、うんうんうん、それだけあの向き合えて、うん、ダメだって分かるまで向き合えたっていう素晴らしい恋愛をしたという意味での、
1: すごくなんかだから潔い、
0: あ、そうです、潔いし、
1: 潔いラブソング、
0: ある意味冷たいというか、うんうん、あの大人ですよね、うんうん、なんか分かりきった割り切ったみたいなのが、夢見てないみたいなのはちょっと、
1: いや、
0: うん、
1: 素敵、
0: それがもう年齢重ねてきてこういう考え方かなっていう感じがします、うん、
1: 初めて出会ってから結構と立ちますけども、
0: はい、あ、私
1: ね、大人になりましたね、
0: 大人になりましたね
1: 本当に一番最初会った時本当少年みたいだったからね。
0: あ、本当ですか、うん、ね、そうね、確かにまだ全然20代の 前半ぐらいだったかもしれないです、ね、
1: いや本当そうですよ、いや大人になった、
0: 大人になりましたね、僕も経験をしました。
1: いろいろ一周回って王道ができるっていうね。
0: そう、それは一周回って、もしかしたら出会った頃と同じような気持ちかもしれないです、うん、今
1: 素晴らしい、
0: いやいや、
1: これからも応援しております、
0: ありがとうございます。
1: 明日、はい、5枚目のシングル The Last Date が配信リリースとなりますので、はい、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います、
0: はい、
1: さあ、そしてですね、メッセージが来ておりまして、
0: はいはい、
1: 狩川ファンの K さんから、私の、あ、今日ね、カレーが、
0: あー、カレーね、
1: はいはい、カレーがテーマなんですけど、はい、私の思い出のカレーは、今日ゲストの狩川圭介さんが以前、はい、ファンミーティングで振る舞ってくれた2種類のカレーですえ、そうなの、そんなことがあったの、
0: やった
1: え、ファンに、
0: そうです、
1: カレーを、
0: ファンクラブの会議で手作りのカレーを作るっていう、やりました、うん、2つ作った、
1: すごい、トマトが入ったカレーとすりおろしたコーンが入ってるカレー、どちらもとっても美味しい、
0: ね、
1: 優しい味で、
0: もう覚えてます、ね、
1: 具にさつまいもが入ってました、
0: そう、芋をさつまいも入れるの好き
1: なんですよ、いいね、
0: カレーに、
1: はい、以来我が家のカレーにもさつまいもを入れるようになり、
0: うわ、
1: マイルドになって、
0: そうそうそう、
1: もうさつまいもなしのカレーは食べられなくなりました、
0: 甘さというか深さが出る、
1: なるほど、今度入れてみよう、
0: さつまいもいいですよ、う
1: ん、いいですね、
0: じゃあさつまいもじゃがいもも両方入れちゃいます、
1: 両方ね、
0: もう芋芋
1: する、芋芋するありがとうございますね、ファンの方からもメッセージいただきました。あ、さあ、ライブも決定ということですけども、
0: はい、今月の21日に新百合ヶ丘で、
1: はい、
0: まあ、2ヶ月に1回ぐらいマルシェに出てまして、
1: はい、
0: そのマルシェで歌っております、
1: 新百合ヶ丘の、
0: はい、まあ、多摩地区っちゃ多摩地区、
1: 多摩地区、多摩地区ですよ、多摩地区、はい、21日ですね、
0: はい、21日、
1: はい、
0: あと6月27日に汐留ブルームード、
1: あ、ブルームード、
0: はい、ブルームードでイベント出ますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: 6月27ですね、
0: はい、はい、そうですね、ライブは、はい、今月2本
1: あります、2本あります、
0: もしどこかでね、はい、お会いできればと思います、
1: 27はブルームードで、
0: ブルームードで
1: 汐留です、
0: はい、
1: はい、2回ありますので、
0: はい、
1: そして狩川さんの SNS チェックしていただければ、
0: はい、ね、各種チェックしていただければと思います、
1: ありますので、はい、ぜひぜひね、チェックしていただきたいと思います、
0: はい、よろしくお願いします。
1: いや、今日もまたお久しぶりにお会いできて、
0: いや嬉しいです、
1: うん、
0: 本当にこの度ね、また会えるように、
1: いや本当に
0: 一生懸命音楽活動頑張っていきますんで、
1: 私もまた会えるようにラジオパーソナリティ頑張っていきたいと思います。
0: そうですよ
1: またお互いがやめないとこうやって会えるから ね、
0: なんかずっとやってるイメージもありますけど、うん、どうなるか分かりませんもんね、
1: そう、本当に本当に、
0: そう、うん、頑張っていきたいと
1: 思
0: います
1: 。またお迎えできるように私も頑張ります。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、
1: 今日はお忙しい中。では最後にお別れにもう一曲おかけしたいんですけども、はい、じゃあこれはエスプレッソ的な曲ですね。
0: そうですね、さっきがカフェラテならこちらエスプレッソですね、
1: はい、では曲紹介お願いいたします。
0: はい、それでは聴いてください、狩川圭介で玉手箱。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回は固定電話に対する国際電話利用休止申し込みの手続きについてお話しします。
0: 国際電話利用休止申し込みについては以前にもラジオで聞いたことがありますが、再度詳しく教えてください。
1: はい、皆さん固定電話や携帯電話にプラスから始まる電話がかかってきた経験はありませんか？それは海外からの着信となります。犯人は国際電話番号を使って詐欺の電話をかけてきます。実際昨年の特殊詐欺に利用された電話番号のうち約8割が国際電話番号でした。普段固定電話を使って海外の方と電話をすることがない方は、詐欺被害を防ぐためにもぜひ国際電話利用休止の申し込み手続きをしてください。
0: 海外からの詐欺電話には要注意ですね。国際電話利用休止の手続き方法について詳しく教えてください。
1: はい、国際電話の発信着信は無償で休止できます。国際電話不取扱受付センターに電話連絡もしくはウェブ申し込みができるほか、最寄りの警察署に相談してください。
0: 国際電話不取扱受付センターですね。申し込みは警察署でもできるんですね。
1: はい、最寄りの警察署に問い合わせていただき、国際電話利用休止の申し込みをお願いします。申し込み用紙に固定電話の番号、電話の名義人、住所、携帯電話番号などの記入をして手続き完了です。記入していただいた申し込み用紙は警察署から国際電話不取扱受付センターに送付します。

0: それはとても簡単ですね。実家の両親などが詐欺被害に遭わないか心配です。両親宅の固定電話も申し込むことは可能ですか？
1: もちろん可能です。固定電話に対する国際電話利用休止申し込みは全国どこでも申し込みが可能です。ぜひご実家の固定電話の詐欺対策として申し込みをお願いします。詳細については警視庁国際電話不取扱受付センターのホームページに掲載していますのでご確認ください。またスマートフォンに対する国際電話対策については警視庁防犯アプリデジポリスをインストールし国際電話ブロックシステムを設定することで国際電話はかかってきません。活用をお願いします。
0: 皆さんも詐欺被害の犯人からの電話を受けないため国際電話番号からの着信を受けない対策を取りましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 吉田健太です。
3: 川瀬優子です。
4: ナイトールです。
3: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
4: 放送中。
3: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
2: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
4: 聞いてね。
5: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。
6: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後1時をお知らせします。
7: Touch Kawa.

0: 時刻は午後1時になりました。 84.4 メガヘルツ地域密着情報番組プレッセ、この番組は FM 立川本社第2スタジオから藤田美沙が生放送でお送りしております。2時間の生放送、ちょうど真ん中1時となりました。1時台もどうぞお付き合いください。たくさんメッセージ、カレーメッセージいただいてるんですが、その前に消防情報いきましょう。今日は放火による火災対策についてですよ。毎年火災原因のトップになっているのが放火なんですね。ここで放火火災を防ぐポイント、いくつかご紹介していきます。なのであなたのお宅でもチェックしてみてください。まずは家の周りに燃えやすいものを置いていませんか。ゴミは収集日の朝に出すようにしましょう。前の日とかに出さない、朝。夜は玄関の明かりをつけるなど家の周りを明るくしておきましょう。車やバイク、自転車は放火されやすいので防炎製品のカバーを使うようにすると安心です。最後5つ目、物置や車庫が死角となる場合は鍵をかけるなど放火されないよう工夫をしましょう。放火火災を防ぐためにもう一度ご家庭で家の周りを点検してみてくださいね。火災原因のトップ放火となっていますから、今一度見直していきましょう。以上、立川消防署からのお知らせでした。
1: 84.4 FM 立川。
0: ありがとうございます。カレーメッセージ続々と届いております。ご紹介

介していきましょう。まずこの方、滋賀県から筋肉万太郎さん、いただきました。ありがとうございます。みすさん、おはようございます。今日は雨ですね。滋賀県はね、東京よりも早く6号台風6号の影響があるから結構な大雨になってますか。どうでしょう。さて今日のテーマ、カレー、僕も大好きですね。子供の頃はおかんのカレーが大好きで、給食でカレーやったらテンション上がって、今は奥さんのカレーとココイチのカレーですね。ココイチではチキンカツカレー一択です。めっちゃ美味しいんですよ。うちも夕食カレーやったら3日くらいはカレーになります。みささんのカレーごちそうになりたいです、ということでいただきましたけどもね。いやー、3日、そうね、続いちゃうよね、カレーに。カレー作ると、まあ作る量にもよるんでしょうけども。奥さんのカレーいいじゃないですか。どんな特徴があるんですか、奥様カレーは。ココイチのカレーもね、最近食べてないな。昔はあの番組終わったらみんなでスタッフとカレーココイチ食べに行ってたりしましたけどもね、最近食べてない。1キロなんだっけ、1キロチャレンジみたいなのがあって、あのスタッフチャレンジして突破してましたね。ありがとうございます、筋肉万太郎さん。それからこちらはですね、FM 立川の方に、 FM 立川のサイトからいただきました。ありがとうございます。八王子の小渕太郎さん、テーマのカレー、僕も大好きです。インド発祥ですが、とろみあるカレーは日本独自の味わいの和食だと思います。もう国民食ですからね。僕はいつも生卵を落としますが、味がまろやかになって美味しいですね。え、確かにまろやか。そう、あの西の方の人は特に生卵入れますよね。うちの父親も生卵絶対入れてたな。しかも激甘。うちのカレーは父親が辛いのダメだったので、うちのカレーは本当甘かったですね。甘みの強いカレーでした。シンガーソングライター遠坂めぐさんのアルバムにカレーライスというタイトルの曲があるんですよ。家庭のあったかさが伝わる素敵な楽曲ですって。ああ、そうなんですね。遠坂めぐみさんのカレーライスですって。ありがとうございます。今日はね、ごめんなさい、手元になくてかけられないんですけども、教えていただきありがとうございます。それからこちらはラジオネームゆうさんからいただきました。石川県から、みささん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは、お久しぶりですね。今日の七尾はどんよりと曇っています。今日のテーマカレーですが、昨日の夕飯も日曜に作った残りのカレーを食べました。いつからか我が家のカレー担当的になっております。あ、いいですね、ゆうさんがもう担当、カレー担当。カレーとなったらもうお願いします、お父さんっていう。いいですね、いいですね、腕が鳴るなっていう。あとアーバンカレーが懐かしい、サークル系で販売してましたよね、食べましたよ、またやってほしいなっていうことでね。そう、石川県時代はあのサークル系からアーバンカレーという、まあ、番組がね、アーバンハロー5という番組だったので、アーバンカレーというのを北陸3県のサークル系で販売いたしまして、1年目がものすごい数売れちゃったんですよ。皆さんたくさん食べていただき、そう、コンビニのお弁当ってだいたい1店舗1つの1種類のお弁当が10個売れたら大ヒットなんですよね。そう思いません？確かに同じ1種類のお弁当、まあ、10個もなかなか並んでないけれども、なんですって、コンビニ業界だと1種類のお弁当が10個売れたらそのお弁当は大ヒット商品。アーバンカレーはなんと1店舗平均100個売れたんです。

なので桁が1個違うんじゃないかっていう、もう東京からそのデータを見てる本社の方が、あのこれはコンピューターが壊れてるからっていう風にちょっとチェックしたまえっていう連絡が入ったそうなんですけど、いえいえ壊れてはないんです、100なんですって本社の方にお伝えしたっていう風にね、店舗の方がおっしゃっていましたけど、そうなんです、いろんな、なんていうのかな、あのそれまでの情報常識を覆したアーバンカレーでございます。あの目の覚めるような青いお皿を使ったんですけど、どうしてもサフランライス の、 あの黄色は青いお皿にサフランライスを盛り付けたかったんですよね。でもそれは飲食業界のタブーだったんです。なのでそんな私がこのブルーのお皿を選んだ時に、ミサさんそれは食欲が失せる色なのでこの業界ではタブーなんです、食品にはこのお皿の色は使わないんですって言われたんですけど、私はちょっと押しちゃったんですよね。いえ、このサフランライスの黄色が映えるのはこの青いお皿なんですって押しちゃったんですよ、ゴリ押しで。そしたらまあそこまでおっしゃるんだったらっていうことで採用されたんですけども、なんとなんとアーバンカレーがそのように大ヒットしたわけで、翌年からその青いお皿が解禁になったっていう、食事のお皿として、そういうこともブレイクスルーしたんですよアーバンカレーは、そういう意味でも、うんね、ありがたい、みんな食べていただいてありがとう。でも本当美味しかったんだ自慢ゆうさんありがとうございます。プレッセカレーとかウィングテラスカレーとかゴーゴーカレーさんとコラボしてほしいなっていういいですね、いいですね。そしてもう一通行ってみようかな。こちらは、萩沢さんから、萩沢ひろゆきさんありがとうございます。カレーと私ですが、私もカレーが大好きです。家で作ると最低でも2日分作るので2日目のカレーはコクがあって美味しいですね。そうですよね。またお蕎麦屋さんに入るとカレー南蛮と半ライスを頼んでお蕎麦だけを食べた後、半ライスを入れてカレー丼にして2度楽しみます。いいですね、いいですね、なるほどお蕎麦だけ食べてそのねカレーの汁残しておいてそこにライス入れてカレー丼、いいね。カレーは国民食と言っても過言ではありませんよね。あ、カレーを食べたくなりました。そう、カレーの話をするとカレーが食べたくなるのよ。これはもう間違いないね。はい、ということで、いやまだまだいただいてますので、あのこの後もねメッセージ紹介していきたいと思います。引き続きカレーメッセージお待ちしてますよ。プレッセーアットマーク FM844.co.jp まで。ではカレーのお話をしたのでカレーの歌、これはやっぱり何度聴いてもいい曲です。パンカレーライス。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: それではここで立川多摩エリアインフォメーション、地域情報をご紹介していきましょう。今日は多摩六都科学館からのお知らせです。水木しげる氏戦争体験を描いたプラネタリウム番組、水木さんの見た暗闇、塗り壁にあった夜、再演決定のお知らせです。多摩六都科学館では昨年公開して多くの方にご観覧いただいたプラネタリウム番組、水木さんの見た暗闇、塗り壁にあった夜を再演いたします。この作品、漫画家水木しげるさんが記した戦争体験を著作をもとに、人気声優古川俊夫さんの語りで再現するというオリジナル作品です。1944年昭和19年の戦地ニューブリテン島での日々を、プラネタリウムの暗闇を利用して、そして6チャンネルサラウンドの音響とともに追体験していただきます。戦争の記憶を受け継いで次世代に伝える貴重な機会として、ぜひ多くの方に見て知って感じていただきたいプログラムとなっています。水木しげるさん、1922年3月8日生まれです。鳥取県の境港市で育ちました。太平洋戦争時、激戦地であるラバウルに出征、爆撃を受けて左腕を失います。復員後、紙芝居作家となって、その後漫画家に転向。代表作はゲゲゲの鬼太郎、日本妖怪大戦、カッパの三平、悪魔くんなどがあります。2015年の11月30日にお亡くなりになっています。その水木しげるさんが書かれた作品をもとに作られたオリジナル作品、ぜひご覧になってみてください。イベントに関するお問い合わせは電話番号 042-469-6100、042-469-6100 番となっています。以上、立川多摩エリアインフォメーションでした。ニュース。

鹿児島県奄美市付近を北寄りに進んでいて、今夜にかけて九州南部に接近する見込みです。九州南部と奄美では今後線状降水帯が発生して大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間が発表されました。静岡県3日の明け方から昼前にかけて、愛知県は3日の未明から朝にかけて、三重県は2日夜遅くから3日朝にかけて、和歌山県は2日夜遅くから3日明け方にかけて、徳島県、高知県、2日の夜の初め頃から3日未明にかけて、宮崎県は3日昼過ぎから夕方にかけてとなっています。線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある地域、ご紹介しました。変わりまして、アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談を行い、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。AI 開発を手掛けるアメリカの新興企業アンソロピックはアメリカ証券取引委員会に新規株式公開を申請したと発表しました。早ければ秋にも上場する見通しです。企業価値は9650億ドル、日本円にしておよそ154兆円で、 AI 関連では宇宙開発企業スペース X やオープン AI も大型上場に相次いで動いていて、市場の注目を集めています。以上、この時間までに入ってきている FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

今日は横浜カレー記念日ということでカレーにまつわるメッセージお待ちしております。思い出のカレー、うちのカレー自慢教えてください。プレッセアットマーク FM844.co.jp、 プレッセアットマーク FM844.co.jp、 こちらまでお寄せください。お送りする曲は小沢健二です。天気読み。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回は固定電話に対する国際電話利用休止申し込みの手続きについてお話しします。
0: 国際電話利用休止申し込みについては以前にもラジオで聞いたことがありますが、再度詳しく教えてください。
1: はい、皆さん固定電話や携帯電話にプラスから始まる電話がかかってきた経験はありませんか？それは海外からの着信となります。犯人は国際電話番号を使って詐欺の電話をかけてきます。実際昨年の特殊詐欺に利用された電話番号のうち約8割が国際電話番号でした。普段固定電話を使って海外の方と電話をすることがない方は、詐欺被害を防ぐためにもぜひ国際電話利用休止の申し込み手続きをしてください。
0: 海外からの詐欺電話には要注意ですね。国際電話利用休止の手続き方法について詳しく教えてください。
1: はい、国際電話の発信着信は無償で休止できます。国際電話不取扱い受付センターに電話連絡もしくはウェブ申し込みができるほか、最寄りの警察署に相談してください。
0: 国際電話不取扱い受付センターですね。申し込みは警察署でもできるんですね。
1: はい、最寄りの警察署に問い合わせていただき、国際電話利用休止の申し込みをお願いします。申し込み用紙に固定電話の番号、電話の名義人、住所、携帯電話番号などの記入をして手続き完了です。記入していただいた申し込み用紙は警察署から国際電話不取扱い受付センターに送付します。
0: それはとても簡単ですね。実家の両親などが詐欺被害に遭わないか心配です。両親宅の固定電話も申し込むことは可能ですか？
1: もちろん可能です。固定電話に対する国際電話利用休止申し込みは全国どこでも申し込みが可能です。ぜひご実家の固定電話の詐欺対策として申し込みをお願いします。詳細については警視庁国際電話不取扱い受付センターのホームページに掲載していますので

0: ご確認ください。またスマートフォンに対する国際電話対策については、警視庁防犯アプリデジポリスをインストールし、国際電話ブロックシステムを設定することで国際電話はかかってきません。活用をお願いします。
1: 皆さんも詐欺被害の犯人からの電話を受けないため、国際電話番号からの着信を受けない対策を取りましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: FM 立川がスタジオを飛び出してイオンモール武蔵村山店にやってきた。公開生放送でお送りするイオンモール武蔵村山プレゼンツエンジョイライフ、ゲストに気になるイオンのお店のあの人この人をお迎えしてお得な情報を聞いちゃいます。来てみて聞くもよし、ラジオスマホで聞くもよし、毎月第1土曜日正午からお送りするエンジョイライフ、イオンモール武蔵村山の3階から生放送。会場に行けないよというリスナーさんは FM 立川のホームページからエンジョイライフを選んでメッセージをください。来るのよ、聞くのよ。
2: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は1時30分になりました。プレッセ火曜、残すところあと19分となりました。ここからは音楽特集です。今日はジャネットピックアップでございます。ジャネット・ジャクソン特集、永遠に輝くリズムネーションの女王と題してご紹介したいと思います。というのも今月やってまいります。6月9日は神戸、そして横浜は2days、 6月13、14の土日、その翌週6月17日は名古屋 IG アリーナということで、もう前座もね発表になっていて、6月13日 K アリーナ横浜、香取慎吾さん、14日日曜日は BE:FIRST、 そして6月17日名古屋の IG アリーナの前座は花。どんなステージになるんでしょうか。2年前は TLC 女性3人組、めちゃめちゃかっこよかったし、がっつりやってくれたんですよね、ライブ。よかったです。今回もかなり期待できるんじゃないでしょうか、この3アーティストも。さあ、ということでジャネット・ジャクソン特集でございます。ちょっとね、生い立ちもご紹介しますと、ジャネットが生まれたのは1966年5月16日なので、先月で還暦を迎えられています。おめでとう、ジャネット。アメリカインディアナ州出身、あの伝説的音楽一家ジャクソンファミリーの、そう、末っ子です。兄たちがザ・ジャクソン5として世界的スターになった頃、ジャネットはまだ小さかったんですね。家の中にはいつも音楽があって、ダンスがあって、ショービジネスがありました。もうまさに生まれながらのエンターテイナー。ただ、まあ、同時に大変なことでもあったんです。もう何しろ兄にはマイケル・ジャクソンがいます。世界で最も有名なスターの一人。どれだけ頑張ってもマイケルの妹と言われてしまう、まあ、これはやっぱり大きなプレッシャーだったんですね。そんなジャネット、まず女優として活動を始めます。アメリカの人気テレビ番組に出演して、着実にキャリアを積み重ねていきました。そして1982年のことです。16歳で歌手デビューですが、最初はなかなか思うような成功を得られなかったんですね。デビューアルバムも、それから2枚目のアルバムも決して大ヒットとは言えませんでした。

ところがここから物語が大きく動いていくんですね。1986年、二十歳になったジャネット・ジャクソン、アルバムコントロールを発表します。コントロールというタイトル、つまり自分の人生を自分で支配するという意味です。家族の期待、業界のイメージ、周囲の評価、そういったものから抜け出して、私は私と宣言した作品なんですね。ジャネット、このアルバムから一気に世界のトップスターになります。80年代後半の女性像そのものを変えたアルバムとも言われてるんですよね。強くて自立していて自分の意見を持つ女性、そんな新しい女性をポップミュージックの中に表現しました。このアルバムからは What Have You Done For Me Lately、 Nasty も大ヒットとなりましたが、これがナンバーワンかな、 When I Think Of You。

ジャネット・ジャクソンさらに進化していきます。1989年、歴史的名盤リズムネーション1814を発表するんですね。これは今でもジャネット最高傑作として語られている作品です。人種差別、貧困、教育問題、社会の分断、そんなテーマをポップミュージックで描いた非常に意欲的なアルバムでした。特に有名なのがリズムネーション。そう、黒い軍服のような衣装を着てかっこいいダンス、圧倒的な統率感、ダンサーを従えて踊ります。その映像今見ても本当に鳥肌もの。今でもこの作品は多くのアーティストに影響を与え続けています。なんとリズムネーション1814、今年グラミーの殿堂入りをして改めて歴史的価値が評価されました。リズムネーションからやはりこの曲をお届けいたしましょう。いやー、2年前のライブでもこの曲めちゃめちゃ盛り上がりました。男性かっこいいダンサーを従えて、寸分狂いのないダンス、今年も今回のアルバム、今回のライブでも披露してくれるでしょう。リズムネーション。

ジャネットの魅力を語る上で絶対に外せないのがダンスです。もちろんマイケル・ジャクソンお兄ちゃんの方も伝説的ダンサー。ジャネットのダンスとはちょっと違うんですよね。マイケルが爆発力で勝負っていうところだとしたら、ジャネットは精密機械、時計の歯車のように全員の動きが完璧に揃う芸術の領域です。90年代のミュージックビデオを見てみると、今の K-POP とか世界中のダンスグループにつながる表現がもうすでにジャネットによって完成されているんだなっていうのもね、実感します。実際日本でも長年にわたり絶大な人気を誇ってますし、今回の来日公演でも日本独自の特別演出、ゲスト出演が話題になっています。ワールドツアーの一つではなく、今回の来日は日本の特別企画なので、かなり見応えあるんじゃないでしょうか。さあ少し戻りますが、1993年ジャネットアルバム、ジャネットというタイトル、自分の名前のタイトルを発売するんですよね。ここで新しい顔をまたまた見せてくれました。より官能的で、より繊細で、より大人の女性ということで、私はジャネット、なんか覚悟を決めた、そんな一枚だったんですよね。そのアルバムからは That's the way love goes、 この曲が大ヒットしました。

90年代のジャネット・ジャクソンの作品は孤独だったり不安だったり自己肯定感だったり精神的な苦しみ、そういった内面的なものを赤裸々に描いた作品が多いんですよね。今でこそメンタルヘルスをテーマにした音楽は珍しくありませんけども、でも当時この90年代はとても先進的でした。華やかなスターでも心の中では悩みを抱えている。ジャネット・ジャクソンの魅力というと、スターでありながらどこか親しみやすい存在、そしてとてもシャイなんですよね。テレアさん、優しくて謙虚、 MC でその彼女がとても分かります。一方でキレッキレに踊るっていう、このギャップがまたたまらない、なのでファンをずっとファンの心を捉えて離さないんじゃないでしょうか。今月日本公演です。東京は横浜になります。6月13、14の2日間 K アリーナ横浜、楽しみですね。ということで今日はジャネット・ジャクソン特集、 When I Think of You、 リズムネーション、 That's the way love goes、 3曲特集してお届けしました。 Weather information。それではここで天気予報です。気象庁予報部11時発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは外境からです。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。今日は前線が東海道沖に伸びて、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夜は雨となるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い激しく降るところがある見込みです。明日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近して、関東の東へ進む見込みです。このため雨で朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。台風情報ご注意ください。それでは東京地方の今日のお天気です。南の風、23区西部では南の風がやや強く、曇り、夜雨、降水確率このあと午後6時までは 30%、 午後6時から深夜0時にかけては 70%。 明日の東京地方、雨、夜は曇り、ところにより朝から昼前にかけて雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率明日午前中は 100%、 正午から午後6時にかけては 70%、 午後6時から深夜0時にかけては 20% となっています。気象庁予報部11時発表の天気予報をお伝えしました。

今日のラストナンバー、くるりカレーの歌です。これに乗ってカレーメッセージいただきました。アーバンカレー8杯購入してヤングコーンボリボリ、マコモグミさんからありがとう。とろける縁側炙りポン酢ジュレーシース超食べたいです。え、それじゃないって、そっちのカレーじゃない。カレーはだしとリンゴで煮込んだ豚丼の残りに牛すじを煮込んだテールスープ、玉ねぎの皮とネオを煮込んだブイヨン、2つのスープと赤ワインを濃縮しさらに煮込んで作ります。もう濃厚すぎるのでカレールーはいりません。カレー粉を入れるだけでかなり高級な味になりますよって。おいしそう。ちっちゃい土鍋にご飯を乗っけて、カレーチーズ、パプリカ、ブロッコリーなんか乗っけて電子レンジでチンしてから炙ってみんしゃい。もう焼きカレー

最高です。あ、焼きカレーも美味しそう。あ、カレーの話をすると本当にカレーが食べたくなりますね。昨日の夜もカレーでしたけども、きっと今日の夜もカレーにします。またあのね、カレー談義まだまだ話し足りないこといっぱいありますから、また改めてカレーをテーマにお届けしたいと思います。なんかこのいい曲に乗ってお話しするとなんか番組が終わるみたいな感じになります。名曲すぎるくるり、カレーの歌に乗ってメッセージ紹介しました。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

12時からお届けしてきました地域密着情報番組プレッセ、そろそろお別れのお時間です。朝いっぱい食べてきたけどやっぱりお腹が空いたなたくさんのメッセージありがとうございました。さあ午後からも丸い心と笑顔で過ごしていきましょう。この後も FM 立川の番組でお楽しみください。私とはあさって木曜日午後3時アフタヌーンブリーズでお耳にかかりましょう。最後までお聞きいただきありがとうございました。台風情報チェックしていきましょうね。ここまでのお相手は藤田美沙でした。ハッピーアフタヌーン。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は立川市議会議員選挙のお知らせと明るい選挙推進協議会をテーマにお届けします。立川市選挙管理委員会事務局の職員の梅木さん、そして明るい選挙推進協議会会長の宮本さんにそれぞれお話を伺います。お二人ともどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では早速ですけれど、まず立川市議会議員選挙のお知らせということで簡単に説明をお願いします。梅木さん。
2: はい、立川市議会議員選挙が6月21日日曜日に行われます。4年に一度行われる選挙で、立川市のルールやお金の使い道を話し合う市民の代表を選ぶ大事な選挙となっております。
0: 6月21日なんですね。市民の暮らしに直結するとても大切な選挙だと思うんですけれども、例えばその仕事ですとか旅行などの予定を入れてしまっていて当日選挙に行けない方はどうしたらいいんでしょうか。
2: はい、当日選挙に行けない方のための投票方法制度がいくつかございます。一つが期日前投票という制度で、今回の選挙は6月15日月曜日から20日土曜日までの6日間市役所などで投票することが可能です。
0: はい、市役所などということですが、具体的な日程や場所を教えてください。
2: はい、まず時間ですが、期日前投票期間は午前8時30分から午後8時まで開設しています。立川市役所の1階の101会議室にて、6月15日月曜日から6月20日土曜日まで毎日期日前投票所を開設しています。また西砂学習館が6月15日月曜日、子ども未来センターでは6月16日火曜日のみとなっております。そして窓口サービスセンターでは6月17日水曜日から6月20日土曜日まで期日前投票所を開設しています。立川市役所と西砂学習館には駐車場がございますが、子ども未来センターと窓口サービスセンターにはございませんのでご注意ください。
0: はい、市役所が毎日、そして西砂学習館が6月15日、そして子ども未来センターは6月16日、窓口サービスセンターは6月17日から6月20日まで。なかなか覚えるのこれ大変ですね。
2: はい、ご安心ください。期日前投票所の日程は各世帯に配布する投票所入場整理券にも記載されています。また立川市のホームページの選挙管理委員会事務局のページでもご案内しております。そして、市の公式 X や LINE でもご案内しております。よろしければこれを機にフォローや友達登録をしてください。そして、ホームページで当日の投票率を確認することもできますので。

0: ので、ぜひチェックをしてみてください。
1: はい、先ほど当日選挙に行けない方の制度がいくつかあるというふうにおっしゃってましたけれども、期日前投票以外にどんな制度があるんでしょうか。
0: はい、不在者投票制度というものがございます。仕事の出張や介護、里帰り出産などで期日前投票や、選挙日当日に投票所に行けない方は、滞在先の選挙管理委員会事務局で投票することができます。事前に申請が必要になりますが、出張前などに、立川市の選挙管理委員会事務局で、申請をいただくか、マイナンバーカードを活用したオンラインによるぴったりサービスでの申請も可能です。
1: 今回の選挙のことをもっと詳しく知りたいという場合はどうしたらいいでしょうか。
0: はい、一つは市のホームページを見ていただくことでしょうか。その他、暮らしと選挙という選挙啓発誌を作成しておりまして、こちらを全国配布します。6月11日頃から各ご家庭に届く予定となっております。期日前投票所の案内や、投票に助けを必要とする方のためのカードであります投票支援カードなどの、投票に支援を必要とされる方向けのご案内も掲載しております。ぜひ参考にしてみてください。また立候補者の情報を知りたい場合は、各ご家庭に届く選挙公報を読んでいただいたり、市内に立てられるポスター掲示場を見ていただくと、様々な候補者の主張が掲載されています。選挙公報は告示日である6月14日の翌日以降に数日かけての配布となります。立川市議会議員選挙は統一地方選挙と時期が異なり、新聞テレビなどでの報道もあまり多くない現状があり、有権者の皆様への周知啓発については、立川市明るい選挙推進協議会の皆様のご協力が不可欠となっております。
1: わかりました。では立川市の選挙に欠かせない明るい選挙推進協議会について、宮本会長、説明をお願いします。
2: はい、明るい選挙推進協議会とは、明るい選挙の推進を目指しながら選挙啓発や周知等を行う民間の団体です。全国の都道府県市町村に設置されています。立川市では市内の自治会から推薦された方が明るい選挙推進委員として活躍しています。
1: 明るい選挙ってどのような活動なんでしょうか。
2: はい、明るい選挙とは、有権者が主権者としての自覚を持って進んで投票に参加し、選挙が公正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。そしてこれを進めるための運動を明るい選挙推進運動と言います。この運動の目的には、選挙違反のないきれいな選挙、有権者の投票への参加推進、有権者に対して政治選挙に対する意識の向上を図ることがあります。活動としては、投票参加を周知するための街頭での啓発や、政治選挙に関する有識者を招いて研修会を開催しています。また選挙時には、投票所の立ち会い人となって投票手続きすべてに立ち会うことで、選挙が公正に実施されているか投票所全体に目を配っています。現在立川市では174人の方が登録されています。都内全体でおよそ4400人ですが、対人口比率で見ても立川では非常に多くの方にご参加いただいています。支部では八王子市に並ぶ人数となっています。多くの方に関わっていただいていることは大変心強く思っています。
1: 選挙の大切さを啓発していただいている中で、明るい選挙を推進する上で何か課題に感じられていることはありますか。
2: やはり投票率の低下、特に若年層の関心の低さが大きな課題と考えています。そうした中、政治や選挙に興味を持ってもらうため、明るい選挙ポスターコンクールを実施しています。また一部の小中学校では、投票所で使用している記載台や投票箱を使い、実際の選挙に近い形での模擬選挙を行ったりしています。投票に参加された体験から選挙に関心を持つことにつながればと思い活動しています。より本格的な模擬選挙として立候補演説を行ったりして、投票する児童生徒の皆さんも、それぞれの立候補者の演説を聞き、その上で誰に投票するかを考え、投票する経験はとても好評で、今後もそのような経験ができる模擬選挙の場を広げていきたいと考えています。
1: なるほど。
3: わかりました。では最後に宮本会長の方からラジオ機の皆さんにメッセージあればお願いします。
2: はい。

0: 有権者の皆さん、自分の一票くらいでは結果に関係がないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。そのようなことはありません。私たちの一票は皆さんの一票と合わせて大切に確実に積み重ねられて反映され当落につながっています。どうか大切な一票を投じる権利を無駄にしないで行使してください。投票所でお待ちしています。
1: 今回は立川市選挙管理委員会事務局職員の梅木さん、そして明るい選挙推進協議会会長の宮本さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
3: あ FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回は固定電話に対する国際電話利用休止申し込みの手続きについてお話しします。
0: 国際電話利用休止申し込みについては以前にもラジオで聞いたことがありますが、再度詳しく教えてください。
1: はい、皆さん固定電話や携帯電話にプラスから始まる電話がかかってきた経験はありませんか？それは海外からの着信となります。犯人は国際電話番号を使って詐欺の電話をかけてきます。実際昨年の特殊詐欺に利用された電話番号のうち約8割が国際電話番号でした。普段固定電話を使って海外の方と電話をすることがない方は、詐欺被害を防ぐためにもぜひ国際電話利用休止の申し込み手続きをしてください。
0: 海外からの詐欺電話には要注意ですね。国際電話利用休止の手続き方法について詳しく教えてください。
1: はい、国際電話の発信着信は無償で休止できます。国際電話不取扱い受付センターに電話連絡もしくはウェブ申し込みができるほか、最寄りの警察署に相談してください。
0: 国際電話不取扱い受付センターですね。申し込みは警察署でもできるんですね。
1: はい、最寄りの警察署に問い合わせていただき、国際電話利用休止の申し込みをお願いします。申し込み用紙に固定電話の番号、電話の名義人、住所、携帯電話番号などの記入をして手続き完了です。記入していただいた申し込み用紙は警察署から国際電話不取扱い受付センターに送付します。
0: それはとても簡単ですね。実家の両親などが詐欺被害に遭わないか心配です。両親宅の固定電話も申し込むことは可能ですか？
1: もちろん可能です。固定電話に対する国際電話利用休止申し込みは全国どこでも申し込みが可能です。ぜひご実家の固定電話の詐欺対策として申し込みをお願いします。詳細については警視庁国際電話不取扱い受付センターのホームページに掲載していますのでご確認ください。またスマートフォンに対する国際電話対策については警視庁防犯アプリデジポリスをインストールし、国際電話ブロックシステムを設定することで国際電話はかかってきません。活用をお願いします。
0: 皆さんも詐欺被害の犯人からの電話を受けないため、国際電話番号からの着信を受けない対策を取りましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとう。

0: うございました。
1: 吉田健太です。
0: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
0: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
0: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: いい家いい音楽、
4: 松本照夫です。
5: 中村ゆきです。
4: お休み前のひとときに
5: いい家いい音楽、
4: いい家にはいい音楽を、
5: いい音楽にはいい家が似合う、
4: いい家いい音楽、いいね。
5: 日曜日夜9時30分から
4: ぜひ聞いてください。
6: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: こんにちは。6月2日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。さて、ニュースでも皆さんご存知かと思いますけれども、現在台風6号が西から東の方に進んでいます。午後2時現在で屋久島の北西およそ30キロにあって、時速35キロで北東へ進んでいます。予報円を見ますと、日本の太平洋沿岸、ことによるとこれ上陸の可能性もかなりあるという、ルートになっていますので、これから進路に当たる、エリアの方、ぜひ早めの準備、警戒をお願いいたします。ということで、ちょっと東京もね、なんとなくやっぱりちょっと台風が近づいてきてるんだなという、そういった感じのね空なんで、ちょっと気にはなりますけれども、はい、さあそんな中、エリさん先週は、はい、いろんな出会いがあったということで、はい、懐かしい出会いもあったということですね。
0: はい、はい、再会と言いますか、アマチュア団バンドを組んでいた時の、音楽仲間と一緒にセッションしたり、ソロライブを見に行ったりしたんですけども、はい、まず一人は、まあ、私が18歳の時に結成したバンド、エリ&ワンダーラスト、
1: はい、
0: 去年再結成して、ライブをやったり、DVD を、ね、ライブ DVD をリリースしたりとかしたんですけども、そのエリ&ワンダーラストのワンダーラストのうちの一人のドラムの山下正人君、
1: はい、
0: と一緒になんかちょっと久しぶりに話しようよみたいなことになって、はい、話するんやったら音出せへん
1: それがさすがですね、はい、
0: どうせやったらスタジオでしょみたいな、話するのも音出すのもスタジオがいいよねってなって、
1: はい、
0: であのノアスタジオを撮りまして、
1: お、
0: はいはい、で三軒茶屋のノアスタジオ、
1: あ、そこで三軒茶屋に会われたんですね
0: 何でも三軒茶屋それで撮って、はい、で二人でなんかすんごいでっかいスタジオしかもう空いてなかった、空いてなかった、もう、あの、そうそう全部埋まってたんで、
1: ええ、
0: ものすごい広いとこでたった二人で、
1: はい、
0: もっとちょっと近くに寄ろう、もっと近くに寄ろうと言いながら、で 何やるとか言って、まあ、適当に やっていこうって、
1: はい、
0: なんだかな、スティービーワンダーの Isn't She Lovely とか、
1: はい、
0: あともうあの初めて合わすのでね、もう歌詞とかふんふんふんとかね、
1: あ、はい、
0: あのまあ、スキャットだったりするんですけど、スキャットいい言い方だな、違う、鼻歌
1: スキャットスキャット、
0: ね、竹内まりやさんのプラスティックラブだったりとか、はい、あとあもう恥ずかしい、本当に申し訳ない、もうあの達郎さん、山下達郎さんのペーパードールだったり、
1: はい、
0: あとそれからうんとオリジナルラブの接吻だったりとか、はい、自分の曲もちょっと あのやったりしたんですけど、
1: はい、
0: その他いっぱいやったんですね、
1: ええ、
0: でなんかずっとそれ延々もう、うん、休み入れずなんやかんやあの私は弾いて、はい、彼はドラム

0: もう叩いてみたいな感じでずっと空中のおしゃべりをしてました。
1: 素晴らしい。これあのブログにもね、あの3曲ほど、うん、それこそあのプラスチックラブとイズンシーラブリーとあと、タネリさんのあなたに出会えてよかった、
0: はい、
1: この3曲は上がってるんですけど、それ以外にも、はい、結構やった。
0: あ、インスタにはあと2曲載せれて、なんか、はい、ブログは3曲、動画は3曲までしかダメって書かれちゃったんで。
1: なるほどなるほど、
0: はいはい、インスタの方は載ってるんですけど横動画だからちょっと見つけにくくはありますが、
1: はい、
0: まあ、これね自慢できるほどのかお知らせするほど の, あのものではなくて、本当にごめんなさい、私ミストーン多いしすごい下手くそなんですよ。
1: いやいやいや、
0: まあ、初めて合わせてるので歌詞もわからないし、ただ立ち上がって途中からやっぱり弾いちゃうので足つったとか言ってますけど歌って歌ってんのって、はい、歌詞なんけど誰かに頼まれたわけちゃうねんけど言いながら、まあ、そんなんでやって、
1: はい、
0: でなんかすごく、まあね、そこにも書いてあるんですけど、アマチュア時代にやっぱり練習日が決まってて、はい、曜日ですよ、
1: ええ、
0: 火曜と木曜日は練習の日ねみたいな、
1: はい、
0: で、バイト入ったりとか仕事入ったりとかよっぽどの用事が入ったらあの曜日が変わるけど、必ず火曜日木曜日とか練習をスタジオでやって、それで、500円貯金を茶色い封筒に毎回入れてって地方の遠征などに使うため、その時はプロになることにやっぱり夢を持っていた、
1: うん、
0: で夢が実現して、みんなそれぞれまだ音楽を続けているということもミラクルで、
1: はい、
0: もうメンバーは本当にすごく有名なミュージシャンに なっていますし、今も大戦で活躍してるんですけど、
1: はい、
0: そのプロになってなったからなくしたものもあるんです。やっぱりそこには裏切られたこともあったり、自分が自分を裏切ったところもあったと思うんですけども、うん、思ってたこととは違ってもっと頑張んなくちゃいけなかったこととか、忍耐とか、いらぬ努力とか、
1: はい、
0: それから必要な努力とか、うん、いろいろあって、だから、好きなことを仕事にできて よかったよねってよく言われるけど、あ、確かにそうです、いいんですけど、やっぱりそれなりにすごく頑張ってきたのが私たちにはあって、
1: はい、
0: でも皆さんそうなんですけどね、みんな必死で頑張ってきた、どんなお仕事でもそうだと思うから、
1: はい、
0: でまあドラムの山下くんとそんな感じがあり、アマチュア時代に夢見たことからはちょっと裏切りみたいなこともあったけど、でもやっぱ音出したらあの頃に戻れるという音楽 の力にも改めて気づかされたし、うん、あの時代を一緒に共にできてよかったねって。そして日曜日にギターのワンダーラストのギターの古川正義くんのソロライブに行ってきて、
1: はいはい、
0: それで1曲目でなんか涙出てきて、
1: うん、
0: やっぱり変わらない何かがそこにはあって、
1: はい、
0: うん、やっぱ音楽って聞くとその時期に戻りません？
1: そうですね、あります、ね、間違いないです、
0: どんな音楽でも、はい、だから私多分古川くんのギター聴いて、うわ本当にあれからめちゃくちゃ頑張ってここまで来たんだなと思ったし、みんな頑張ってるなと思って、よし自分も頑張ろうと思えた、そういうこともありました。
1: なんかそういうね、同じ時代を過ごした仲間が一線で一緒にやってるって刺激になりますよね、間違いなくね。
0: そうですね、みんなやっぱり、うん、尋常ないじゃない境地に立たされたりとかして、
1: はい、
0: それでもやり続けてきた人たちだと思うので、うん、非常にリスペクトしてます、
1: ね、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: そんな素敵なお話もありましたが、今のお話にもなった、ちょっとこう裏切られたっていう風なねワードが一つ出ましたけれども、うん、今日のメッセージテーマ改めてエリさんから発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切り
1: 今日は優しめの裏切りで ね,
0: そうですね、
1: まあ、でも今みたいな話ですよね。
0: そうです、いい意味での
1: だ
0: ってそれがあっての、
1: はい、
0: ね、明日ですから
1: ね
0: 落ちたままではなく明日があるから頑張れる、
1: はい
0: はい、
1: そんなね、ちょっと心が温かくなるようなそういったメッセージもお待ちしております、はい、E メールはメールアットマークアフパラ .jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail アットマーク afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
0: はい、それでは3時台はこの曲からスタートです。平松恵里でラブソングが止まらない。

0: 3時台オープニング平松よりラブソングが止まらないお届けしました。3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。台風6号は鹿児島県屋久島付近にあって、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあります。気象庁は静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島の各県で線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。次に、アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。訃報です。今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分悪性リンパ腫のため東京都の病院で亡くなりました。92歳でした。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、ということでまたメッセージを、ね、ご紹介していこうと思うんですけれども、
2: はい、
0: 先ほどね、あの日大にちょっとおかけしたあの、U35 バージョンの35バージョンの部屋とワイシャツの私について、
2: はい、
0: X から、達也さん、はい、これはすごい、ある意味、うん、いい意味での裏切り、全然違う世界だというふうに

0: いやなかなかちょっとまた改めて聞いてみたいなと思う。
1: なんか違う曲になってますよね、
0: はい、そうですね、
1: いい意味でね、
0: はい、ぜひね、また機会がありましたら番組の中でもおかけしたいなと思います、はい、それから久子おばちゃんから今度メールでメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 意外な酒豪ぶりに驚いた平松恵里さん、三軒茶屋では結構日によってですよ、はい、あくまでもねということなんですけれども、そんな恵里さんにお伝えしたい、
1: はい、
0: フランシス・アルバートというカクテルは裏切らないと思いますよ、うん、
1: へ
0: え。とバーボンウイスキーのカクテルです、由来も面白いしぜひ試してみてくださいということで、うん、はい、フランシス・アルバート、なんかあれですね、名前が人の名前っぽい感じがしますよ ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、ぜひ試してみてくださいということで、今私ちょっとググってみましたけれども、
1: はい、
0: あ、なんと皆さん知っている歌手の本名でした、
1: うん、そうなんだ。
0: フランク・シナトラ。
1: あ、フランク・シナトラが好きな、
0: はい、彼が飲んでいたお酒を、まあ、はい、1対1で合わせたアルコール度数が高く、力強い味わいのカクテル。へ
1: ー、ちょっとメモります、
0: はい、
1: ください。
0: お渡ししますそのまま。
1: ありがとうございます。これ今度行こう。
0: はい、ぜひということでございます。
1: はい、
0: じゃあ続いてメッセージいいですか。
1: ね、先ほどのアップルサイダーにつきまして、
0: はいはいはい、
1: 神戸の文パパさんからいただきました。
0: はい、
1: 飲んだことありませんが永田近辺のものですね。アップル味だと思ったらリンゴの味がしないそうですねと。
0: そうなの
1: 、そこがポイントです。全くリンゴの味しないから。あ、これちょっとお伝えしておきます。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: うん、これあれなんですよ。じゃあ単純にサイダーってこと？
1: うん、そんな簡単に言わないで。そんな一言で言わないの。神戸のソウルドリンクを。単純にサイダーってことって。
0: すいません、
1: 今の神戸の方と
0: 私神戸人をみんな的に
1: 回して全員的に回しました今。
0: 本当に申し訳ない。一応今ですね動揺しながら動揺しながら調べましたけれども、はい、バダップルなんかねすごい可愛らしい、うん、瓶に入った、うん、
1: それバダップルね、はい、その前身といいますか、もともとその神戸の、
0: はい、
1: 神戸のご当地ソングとして神戸のソウルドリンクと呼ばれているのが、
0: はい、
1: アップルサイダーなんですよ。
0: そういうのがあるんですね。
1: でそこから、はい、ワダップルが生まれた。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: へえ。
1: そう、私言ってること間違ってるかな。
0: いや、ね、今調べてみたら、ごめんなさい、うん、さらに敵に回したら申し訳ないんですけど、ちょっと今、はい、ちょっとある新聞記事を、はい、調べて今それをそのまま読みますから私の意見ではないですからね、
1: はい、
0: 神戸で70年近く親しまれているソウルドリンクがあるアップルという名称だが飲むとどう考えてもみかんの味って書いてあるんですよ。
1: でもそうだった。
0: あ、そうだった。
1: そうだった。
0: あ、じゃあこれは正しいですね。で一応書いてあるのは1950年代から主に長田区や兵庫区の銭湯やお好み焼き屋、
1: そうそうそう、
0: あ、駄菓子屋などで売られ年間15万本ほどが今も生産されている。
1: ビンゴ、
0: やった、見つけました。
1: それそれ、だからみかんの味がするのになぜかアップルサイダーというのよ。そう、だからなんか違和感を覚えたので、
0: はい、
1: なんかそんなサイダーって言われてもみたいな。
0: それはちょっと私は間違ったことを言いましたね。ワナップルはサイダーだけど、うん、アップルのはむしろみかんの味がついているようなまた別個のお味のサイダー。
1: ワナップルは何の味かと言われるとちょっと今比喩しがたいんですけど、
0: はいはい、
1: 本当に神戸でソウルドリンクと言われているアップルサイダーはみかんの味、
0: はい
1: です。
0: これ不思議、ちょっと飲んでみたい。
1: うん、もう必ず銭湯やお好み焼き屋さんでは、
0: はい、
1: はい、普通にあるので。
0: でまたこの永田とか兵庫区で売られてるっていうのがいいですね。
1: そうそうそう、永田限定かもしれないですね今ね、はい、もうね。
0: これ神戸のか、あまりご存じない方に言うと、うん、永田っていうのはもともと靴をね、
1: うん、
0: なんか工場がいっぱいあって、
1: そうですそうです、
0: だからそういう方々が結構住んでる町なんで、はい、駄菓子屋さんとか多いんですよね。
1: そうそうそう、そば飯発祥のとこね。
0: はい、
1: 知らない？
0: あ、それ知らない。そば飯、あ、そば飯は知ってますけど、そば飯が永田発祥だったら知らなかった。
1: 発祥です、発
0: 祥
1: です。
0: 知らなかった、うんう
1: ん、はい、
0: すごいですね永田。
1: 永田すごいです
0: ね、
1: うん、
0: ちょっとまあ震災ではね本当にね火事で大変なことになってしまったところですけれども、うん、はい、今となっては本当にねこうしっかりと復興してね、
1: そうですね、
0: はい、うん、素敵な場所になってますんで、

0: ちょっと行ってみよう、はい、これでごまかせたかな。
1: ちょっと敵が100人ぐらい戻ってきたかも。
0: 戻ってきたかもということで、
1: 戻ってきたかも、
0: ね、はい、今日のメッセージテーマは裏切りだってまた。
1: 裏
0: 切ってないですよ。ということでメールアットマークアフパラ .jp、X の方はカタカナで、アフパラとつけてポストをしていただければと思います。
1: ちょっと動揺してません？
0: 動揺してます。次の曲紹介してください。、
1: はい、それではお聴きください。スティーブ・ウィンウィットで Higher Love。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオ

上でもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、今日は安心ドライビング、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中ではありますが、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、さらにお値引きしてご案内します。
0: 今なら決算大感謝祭、さらにお値引きですか？
1: そう、今がチャンスなんです。はい、ソニー損害保険株式会社の調査では、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもちゃっと証拠が出せますし、逆にないと相手に押し切られるかもしれません。安心ドライビング、そのためにドラレコ頼ってください。
0: なんか実は私の友人もね、ドラレコがあって助かったんですよ。あのねお家の車が、まあ、追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載してたんですよ。本当ドラレコあって助かりました。
1: よかったです ね。あの駐車場でミラーこすられた私の友人も、ドラレコがついてたことで事故処理が早かったって言ってました。確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでいただきたいです。
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: わかりました、
0: はい、
1: 1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、今日のモデル前後同時録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
0: あのこちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
1: そうです、そしてポイント2つ目は画質、はい、前方カメラはフル HD 対応で、動画はおよそ207万画素、撮影範囲もぐるーっと170度、高感度カメラ採用で夜も強いです、さらに3つ目は、動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、
0: ね、画質も撮影範囲もバッチリなんですね、そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラー、カメラ、モニターが一体化しているので、前方の視界もすっきりです、録画はエンジンに連動して、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認できますよ。
0: あの安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうです、で最後のポイントはお安さです、今日の安心ドライビング、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格は26,180円なんですが、なんと19,030円、引きの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7,250円でご案内してます。
0: 19,030円引きですか？
1: そう、でもまだです。今なら決算大感謝祭、お電話でラジオを聞いたで、さらに 20% 引きの税込み5,800円、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります。
0: 今なら決算大感謝祭で 20% 引き、5,800円ですね。
1: はい、電話注文限定、先着100台のみ、メーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフの税込み5,800円、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。 12V 車対応、メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ダイス。火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。この時間は平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。ということで、いよいよ今週末に迫ってまいりました、はい、黒豆ロックフェスティバル2026、
0: はい、
1: いやもう日曜日になりましたね。
0: もう日がないじゃないですか。土曜日には移動するわけだから、
1: ちょっとあのね、台風の進路は心配だったんですが、おそらく台風が通り過ぎた後で、はい、ちょっと今天気見てみたんです、
0: はい、
1: あの京丹波町の週間予報を見てみると、6月の7日は曇りという予報で、
0: はい、
1: 降水確率は 40%、
0: はい、
1: で最高気温が26度、最低気温16度というのが今のところの予報になっております。
0: 京丹波町の、
1: そうです。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: うん、
1: なので、まあ、あのめちゃめちゃ暑くはなく、うん、ちょっと、まあ、雨具は心配だったら持っといた方がいいかもしれないけど、今のところは曇りという予報という、うん、そんな感じですね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: そんな中ですけれども、
0: はい、
1: この黒豆ロックフェスティバル、はい、改めて、どういったイベントかというところなんですが、
0: はい、
1: 12回目の開催で、
0: うん、
1: 自然と食、そして音楽を若い方から、大人の方まで、
0: うん、
1: お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、楽しんでいただけるようなイベントとなっておりまして、
0: はい、
1: もうエリさんも準備がすっかり進んでいると。
0: すっかりじゃないです、これが。すっかりじゃなくて今、
1: はい、
0: はい、うん、どうしようかなって思いながら、でも、はい、司会の下口正道さんが、
1: はい、はい、
0: 神戸のラジオで、
1: はい、
0: 電話ゲストで黒豆ロックフェスティバルの平松恵里についてちょっとお話をされたようで、
1: おー、ありがたいですね、
0: うん、
1: はい、
0: で、ちょっと無茶ぶりじゃないけど、ちょっとこれやってくださいって言われてることがあるのでっていうことを言っちゃったので言いますけれど、
1: はい、
0: まあ、二人で歌うんですよね。
1: あ、下口さんと、
0: はい、
1: はい、
0: はい、その曲をちょっと練習したりもしてますけれど、
1: ええ、
0: これもうぶつけ本番なんで、
1: はい、
0: 練習したとこでね。
1: あ、そうか、下口さんとは当然離れてるわけですから、
0: うん、でリハもないんです。
1: おっと、
0: で自分のリハが転換込みでっていうか、機材のね、
1: はい、
0: いろいろ配置とか変えるのに、
1: ええ、
0: それ全部込みで15分たらもうパツパツなんですよ。
1: そうですね。
0: だから何の時間もない、本当に本番のそのステージのそのリアルタイムでの時間でしかないから、もうごめんなさい、もうリハも本番も込みで本番です。
1: じゃあもう本当に一発勝負という。
0: 一発勝負、何が起こるか分かんない、もう本当

0: 当に。
1: そんなエリさんのステージは正午からの予定ということでございますので、はい、ぜひね、ま、あのステージ自体は11時からなんでちょっと早めに来ていただくと間違いなくねいい席で多分楽しんでいただけるかなと。
0: あとねちょっと皆さんに質問があるんですけど、はい、あのもともとその、下口さんと出会ったのはというか、
1: はい、
0: ある大阪のラジオ番組で、出させていただいた時に、
1: はい、
0: 人のカバーを弾き語りするんなら長く喋らせてあげるっていうことだったんですよ。
1: はい。
0: で、だから自分の楽曲じゃなくて他人のカバー曲を歌うんだったら長く喋らせてくれるっていう条件になったんですよ。
1: ほう。
0: そしたら頑張りませんか？私頑張ったんです、去年の12月かな。
1: あ、ラジオに出演する時ですね。
0: そうそうそうそう。
1: なるほどなるほど。はいはいはい。
0: それで大阪だしなと思って、上田正樹さんの悲しい色やねを歌ったんです、その時
1: ラジオで、
0: うん、
1: はい、
0: で弾き語りでめっちゃ近くに下口さんがいらっしゃって、
1: はい、
0: 指も凍える震える状態でいっぱい間違ったんですよ、はい、でリベンジでね今回やろうかなと思って悲しい色やねを。
1: おー、いいじゃないですか。
0: いやいやいや、それね、だから自分の楽曲と弾き換えにやるかどうか迷っていて、それをこう皆さんにあのちょっとね、うん、どう思うっていうあの質問
1: それアンケートを取りたいっていうことですか？
0: で本当に分かんないんですよ。だから平松恵里の、
1: はい、
0: 楽曲を弾き語りでなんか、そうだな、まあまあまあ部屋とワシャツは私はマスト曲として、それ以外の、まあ、弾き語りの曲を一曲やるのと、
1: はい、
0: かですね、か、上田正樹さんの悲しい色やれのカバーをリベンジで本当に今度は間違いなく弾けるかっていう、どっちがいいって質問です、
1: ぜひ、ハッシュタグアフパラで、
0: はい、
1: 皆さんあのお答えいただければと思います。そうですね、
0: はい、お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします、
1: ということでこちら開催日が、6月の7日今週末の日曜日に迫っております、
0: はい、
1: 会場はグリーンランドみずほの野外ステージ、ただもし雨の場合は、屋内ステージに変更になりますので、はい、いずれにしても、開催でございます、
0: はい、
1: 場所は京都府府内郡の、京丹波町で、こちらですね JR の園部駅というところから、西口からシャトルバスが当日出ております、
0: はい、
1: 時刻表など詳しい情報は黒豆ロックフェスティバルのホームページで、ご確認をお願いいたします。で、前売りチケット現在発売中で、当日と比べると500円ほどお安く、見られますので、ぜひ前売りでチケットね、チェックをしていただければというふうに思います。
0: はい、お願いします。あと西村由紀恵さんとのディナーショーがありまして、9月26日土曜日、はいはい、あの18時からということで、こちらも、場所は、ホテルアイボリーというところなんですが、
1: はい、
0: 大阪府の豊中、はい、2人で鍵盤でセッションみたいな感じで歌ありみたいな、これも未体験ゾーンでございます。
1: ということは、西村さんのピアノと2人で合わせることがあるってことですね、
0: うん、まあそういう場面もあると思います。
1: お、これもまたなかなか貴重、
0: これももう本当平松初のチャレンジですよ ね、はい、
1: 素敵な、
0: すごい楽しみ、
1: なんかどんな曲になるんだろうかというところもね、
0: うんうん、
1: 選曲も楽しみですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で、こちらは今豊中という話があったんですが、豊中はあれなんですよね、
0: うん、
1: 西村さんの地元中の地元、
0: そうですそうです、はい
1: ね、
0: はい、
1: そちらの方で、開催でございますのでぜひお越しください。9月26日の土曜日、はい、大阪府豊中市のホテルアイボリーにて開催です、はい、こちら、18時夕方6時から受付をした後に、ディナーそして、ショーという形で続いてまいりますのでよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、それではおかけする曲なんですけれども、こちら、はい、森口博子さんの1997年リリースのシングル曲として提供した楽曲なんです、
1: はい、
0: で、先日のね、あの、ピロコちゃんのデビュー40周年記念、
1: はい、
0: ライブの第2章として、
1: はい、
0: 武部聡さんと一緒にピアノ一本でね、森口さんが無理じゃないこの曲っていう、まあ、ロックな曲なんで、
1: はい、
0: それでも武部さんがナイスなピアノをパフォーマンスされて、ね、ピロコちゃんが歌ってくれてて、なんか自分の楽曲を歌ってくださってる姿を見ると、西脇由依さんもお隣でですけどね、はい、自分の作った曲を歌ってくれてる場面って、あのお互い泣くんだなみたいな。

0: んです、すごく。
1: なるほど、うん、作り手ならではの。
0: そうですね、はい、嬉しかったです。まあ、武部聡さんはもうこのできないよっていう曲無茶振りするんだよねっておっしゃってましたけど本当これ絶対難しいからピアノで弾くのということで今日はおかけしたいと思います。森口博子さんでサンデーエブリデイ。

0: お送りした曲、森口博子さんの歌っている曲ですけれども、書かれたのは平松絵里さんです。サンデーエブリデイお届けしました。さあ、ではメッセージご紹介します。ラジオネームあついでさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 裏切り。先日家族でイタリアンのお店に行った時にあるメニューに衝撃を受け、いい意味で裏切られました。
1: はい。
0: パスタを一品頼むと、ピザやサラダなどが食べ放題のコースで、最初はマルゲリータなど定番のピザを食べていました。
1: はい。
0: でその中で白雪はちみつピザと書いてあるものがあり、
1: は
0: あ、食べてみると蜂蜜の甘さと生地がとても美味しくて何枚もおかわりしてしまいました。
1: はい。
0: みんなが次から次へと持っていくので慌ててシェフがピザ生地からこねて作り焼いていたので、まさにこれ人気メニューでした。
1: はい。
0: ということでその白雪蜂蜜ピザ
1: の
0: 写真をつけていただきました。
1: 絶対美味しいやつ。絶対美味しい。
0: ピザと蜂蜜もプーさん大好きみたいな。
1: 本当本当。
0: ね、またお店に食べに行きたくなりました。ネットでも販売しているそうです、ということで。そしてエリさんへのメッセージ。
1: はい。
0: いよいよ今週末6月7日京都で開催の黒豆ロックフェスティバル2026近づいてきましたね。
1: はい。
0: 新幹線参りチケット取りました。
1: ありがとう。
0: そのべきからシャトルバスもあると聞きほっとしています。正午頃にステージに立つ予定と聞きました。初めてエリさんの生歌を聞くので今から楽しみです、と。
1: え、じゃあ動く平松初めて見るのね。先に言っとくわ、裏切るからね。あのね、イメージと違うのよ、ごめんなさい。
0: そんな大丈夫です。もうそれが逆に魅力ですから。それからと X から、K ちゃんさんって読むのかな、はい、クルマメロックでの選曲になるエリさん、持ち時間も限られ MC もあり、コラボも決まっているわけですから、
1: はい、
0: 私は1曲でも多く持ち曲を聞きたいですに1票です、と。
1: おお。
0: さあさあさあ、
1: そうなんですね。
0: はい。
1: ああ、わかりました。じゃあまた練習し直します。
0: あれ結構練習してた。あら、
1: 練習しましたよ。悲しい色やねは、
0: あの悲しい色やねを聞きたい方のメッセージもお待ちしておりますので、明日がアッパラでよろしくお願いします。
1: リベンジだから間違えちゃいけないと思って一生懸命練習して
0: 。もう、はい、皆さんいろいろ考えてらっしゃいます、
1: ね。
0: はい。
1: さくらえび太郎さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。学生の時テスト前に全然勉強してないというクラスメイトに安心して勉強せずにテストを受けて、案の定自分の結果は悪いのに、そのクラスメイトが高得点を取った時、人間ってそういうものなのかなと裏切られた気持ちになったこと何回もあります。バカ正直な私って本当にバカでした。全然勉強してない。
0: まあ、これあるあるですよね。勉強してないって言ってるやつが勉強してるっていうパターン。
1: 私でも勉強してないって言って本当に勉強してなかったんですよ。
0: あの宿題やってないって言って本当に宿題やってないやつってね、あの私もそうなんですけど、私あの夏休みの宿題は夏休みにできなくて9月の1日の朝になってから始めるタイプ。
1: あ、はいはい。まあそんなもんですよ。
0: ですよね。
1: 私本当にテスト勉強しなくて本当にしてなくて、はい、でその、試験受ける前の休憩時間が15分ぐらいあるじゃないですか、
0: はい、
1: その時後ろの子にね、どの辺出ると思うって聞いて、
0: はい、
1: こことこことこことここは出ると思うわってうーんって教えてもらって、全部出るんですよ。で大体それで70点ぐらい取れるんですよね。
0: 出た、容量のいいタイプ。
1: そうそうそうそう、何もしない、もう15分だけ。
0: うわー、それはなかなかですね。
1: ずるいや
0: つ。そんなエリさんにこんなメッセージをご紹介しますね、
1: はいはい、
0: ラジオネーム教授さんです、
1: はい、
0: 学生時代私はどちらかというと真面目に授業に出てノートを取る学生でした。
1: いや、
0: こういうのに目をつける調子のいいやつらが 2,3 人いて、
1: いや、
0: 試験前にノートを背びりに来ます、
1: はい、
0: ずるいのは嫌いだという気持ちが変に働き、もう一冊、まるっきりデタラメを書いたノートを作って貸してやりました。まさに裏切り行為であります。試験後当然連中は単位を落として再履修となり、二度と私に近寄らなくなりました。当時は自業自得だと高飛車な思いでいましたが、この年58歳になって、裏切りの代償は35年以上経っても心に残るんだなと感じています、という
1: それで人間関係はどうなったの？
0: それ書いてない。
1: それ大事じゃん。そのね、それ単位落としてもまだ友達でいられるんだったらそれはいいけど、はい、私は借りる方だったから、あのそのちゃんとしたノートを借り入れたので、はい、今もあの友情関係は熱く残っておりますが、
0: まあ、そこまでじゃなかったら、まあ、これもこれであり
1: ありありです、ありです。
0: 借りるまでのやっぱり関係性、
1: うん、あ、そう、やっぱ普段からいろいろおごったりとか、いろいろよくして、ね、友達じゃないと、はい、そのただ貸して貸してじゃダメですよ。そんなのそんなの通らない
0: ですよね。
1: いいいい、それは、はい、そうだったら
0: やっぱりね、残った水が少しだったらあの二口飲んじゃダメっていう、うん、
1: そうそうそうそう、そういうことです
0: という、はい、見事にオチがつきましたということで、ね、はいはい、一部の地域の方とは、ここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方はお聞きのステーションで引き続き4時台もお付き合いいただければと思います。
1: はい、では曲をお聴きください。 Swing Out Sister でララ means I love you。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
3: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
2: はい、お願いします。
3: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
2: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
3: はい。二つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、ラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
2: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。これらを選ぶポイントってあります？
3: 電気製品なんですけど、信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
2: あと2つは何でしょうか？
3: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らず、タンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
2: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: アローハ、
2: ジーナです。
3: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後8時から9時。

0: 6月2日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしております。
0: 今日のメッセージテーマは裏切りです。
1: 今日はあれですね、毎時間毎時間いろいろパターン変えましたね。
0: そうですね、いろんな裏切りがあるからね。
1: そうですね、今の裏切りどんな感じの裏切りですか？
0: 今の裏切り、はい、ちょっと念のこもった感じですね。
1: なんかちょっと違いましたよね、さっきまでとね、若干このどす黒いものがこうなんとなく下の方にごめいているような感じ。
0: そうですね、はい、まだもうちょっとまだ息づいている感じ、はい、まだ残っている痛みの傷の痛みを含めてみました。
1: ありがとうございます、はい、そんな裏切りが本日のテーマでございます、はい、実は先週ね、誰かさんが大都会を歌ったんですけども、
0: よかったあれ。
1: いやもう本当にね、クリスタルキングさんのね、はい、名曲をですね、
0: 評判良かったですよ。
1: もう上げても何も出ないんで本当にね、
0: いやマジで
1: もう本当にごめんなさいって感じなんですけれども、まあそんな中、先週はちょっと先にご紹介しちゃうと、先週は大都会クリスタルキングをご紹介しましたが、はい、今週は実はですね、普段は1時台にお送りしている昭和歌謡パラダイスのコーナーを4時台に移しました、
0: はい
1: はい、ということで今日お届けする曲をエリさんから紹介していただこうと思います。
0: はい、昭和歌謡パラダイス、今週は西城秀樹さんの YMCA。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、そろそろちょっとストレッチをね、
0: そうですね、
1: 始めないとね。
0: そう、昨日 YouTube 見て一生懸命練習してきたよ、私。
1: あ、すごい。ね、西城秀樹さんのやつ歌ってるのを見ると、大体こう後ろにスクールメイツさんなのか、ちょっと、はい、詳しい名前はわからないですけど、はい、昭和のよくある、踊ってるダンサーの皆さんがね、一緒にやってますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、で、私ちょっとビレッジピープルのバージョンもちょっと見てみたんですよ、はい、元曲が、
0: はいはい、
1: で、ビレッジピープルも実は踊ってたんですね。
0: YMCA って踊ってた？
1: ただね、YMCA の形はしなかった。
0: どうやって踊ってました？
1: なんかね、 Y だけはやってたけど、あとはなんか普通になんか M とかの形にはしてなかったです。
0: あー、 Y だけはしてたんですか？
1: Y だけはなんかそれっぽい感じの やってたんですけど、後でもしよろしかったらちょっと見ていただければと思いますけれども、
0: はい
1: はいはい、まあそんなこんなでごめんなさい、それちゃいましたけど、という、昭和歌謡パラダイス、今週は、はい、YMCA ヤングマン西城秀樹さんの名曲を、お届けする予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: そしてメールメッセージもお待ちしております。ですね、宮城のじいじさんはこういうふうにおっしゃってますよ、
0: うん、
1: 先ほど黒豆ロックフェスティバルでカバー曲をやるべきか否かに関して、エリさん以外のファンの方がいらっしゃるのであれば、カバー曲を混ぜるのも、ベターなのかなというふうにも思います。逆に可能であれば、他の出演者にエリさんの曲をカバーしていただけるのであれば最高ですよね、ですって。
0: それを他の人にやってもらうのはもう時間がないから無理だけど、
1: はい、
0: 私のファンじゃない方がご覧になる場合にカバーをやった方がいいっていうのは、めちゃくちゃなんか私のスタッフみたいな意見で面白いなと思いました。
1: はい、あえてっていうことですよね、きっとね。
0: ね、うんうんうん、
1: はい、違う側面も、皆さんにご紹介いただくという、そういった意味なのかな。
0: いや、どうしよう、
1: これ迷いますね。
0: 普通に SNS で聞いてみようかな、自分の。
1: あれですよ、最近、ね、X とかはね、できますから、うん、アンケート。
0: そうですか、
1: はい、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: ま
1: あ、こんな感じで、うん、メッセージをね、お寄せいただければというふうに思っています、はい、メールアットマークアフパラドット JP、そしてハッシュタグはカタカナでアフパラとつけて、ポストをよろしくお願いいたします。それでは4時台最初の曲、エリさんからお願いいたします。
0: はい、それではお聴きください。この曲はやっぱ裏切られると、神様なんでっていうことになりますよね。
1: はい、
0: ね、別れるならなぜ出会わせるみたいな歌詞が途中で出てきますが、聞いてください。平松恵里で教えて神様。

0: 4時台オープニング平松より教えて神様お届けしました。
1: はい、
0: さあでは、メッセージいくつかご紹介をしていこうと思いますが、まずは X の方からご紹介します。三日ぶりの民さん、味のしな、期待はしないで

0: フラッと入ったラーメン屋さん、うん、いい意味で裏切られて美味しかったというね、こういうパターンありますね。もう一つ、ゴムちゃんさん、長野県でお聞きの方、日本史上の、日本史の上での一番の裏切りは本能寺の変でありますと。明智光秀が主君の織田信長を討った本能寺の変、これは最強の裏切りですということで、裏切りはね、そういうなんか、あの地位的に下の人が上の人を、
1: 下克上、
0: そう、やるっていうケースがね結構ありますけれどもね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 昔は戦がね、多かったからね
0: 多かったです、
1: 多かったって言うんだけどまあいろいろそういうことなんでしょうね、
0: まあ、あとはねよくあるのは会社の中でも社内的な派閥があってクーデターが起きてね、ある何々派の社長さんを、ね、引きずり落とそうということで、
1: それは結構しょっちゅうあったりするじゃないですか。
0: ね、ありますよ、
1: 社会ではね。
0: ありますあります、
1: どこの社会でもね
0: まあそんなね、いろんな、裏切りがございます。メッセージじゃあエリさんから
1: 、はい、こちらはね、これでいいですさんからいただいたんですけど、
0: これでいいですさん、
1: はい、はい、私は神戸市長田区で生まれ育ち、現在は大阪に住んでいます。在宅勤務の日だけになりますが、これから楽しく聞かせていただきます、よろしくお願いします。ところで、神戸市内のあるところで料理学校の先生監修と大きく書かれたラーメン店を見つけました。これは間違いない、絶対美味しいやつ、そう思って入店しました。待つこと数分、美味しそうなタイタンスープ、
0: はい、
1: タイタンスープのラーメンでした。タイタンスープ、
0: タイタンスープ、
1: タイタン、
0: はい、
1: タイタンスープ、
0: 白い湯の、はい、
1: タイタンスープ、はい、スープのラーメンでした、
0: はい。
1: ワクワクしながらスープを一口、どう味あってもお湯に塩を入れただけの味です。これは人生で初めて出会ったタイプのラーメン。見事に期待を裏切られてしまいました。
0: 多分その塩の深みがとか、割とこう繊細な味わいを味わってもらいたいみたいな、そういう趣旨の あれラーメンなんですかね、どうなんだろう。
1: うーん、味覚はね人によっても違いますけれどもね、まあたまにたまんないですか、一緒にご飯食べに行って、
0: はい、
1: うわ美味しいと思った時にあんまり一緒に行った人が反応しなくて、
0: はい、
1: でその人がこれうまいわって言った麻婆豆腐が、え、そうって思うことないですか。
0: ありますありますあります。
1: それですよ。
0: あります。あの好みですよね。
1: 好みはありますね。
0: ありますね。私はもう麻婆豆腐はしびれがないともう麻婆豆腐とは認めないので。
1: しびれって何？
0: あの山椒のしびれ？ファージャオ？中国山椒？
1: はい。それはわかる。気持ちわかります、は
0: い。もうあれが入ってなかったらいくら美味しいって言われても違う。
1: 甘いのもありますもんね。
0: そうなんです、
1: あ、甘
0: い
1: のはダメ、
0: はい、そう、
1: あ、ただ甘いやつ、
0: ただ甘い、ただ甘いのは、ただね、あのうち我が家の実家の麻婆豆腐、うん、ちょっと変わってて、
1: はい、
0: あのまず唐辛子そもそもそんなに入ってないんですよ、で、なぜかピーマン入ってるんですね。
1: おお、それはね子供の健康を思ってお母さんも入れてくださったんですよ。
0: はい、でそれが麻婆豆腐だと思って育ったので、
1: はいはい、
0: 大きくなってから、
1: うん、
0: あれみたいな、これが麻婆豆腐だとすると俺が食べてたのはこれ何だったんだろうっていう。
1: ああ、
0: はい、
1: なるほどね、あるかもしれないですね。
0: 独特の我が家のなんか流儀みたいな、平松家はなんかそういうのありました。
1: うちはハンバーグに細かく人参が入ってたん で、
0: はい、
1: でハンバーグにも人参が入ってるものっていうようなイメージがあったから、
0: はいはい、
1: 普通に外でハンバーグ食べて、こうフォークとナイフで切ると、
0: はい、
1: あれなんか茶色、あのなんかオレンジのものがないっていう、
0: はいはいはい、
1: そんな
0: それ刻んだ細かくなってる人参、
1: うん、そう
0: あーなるほどね、はいはいはい、はい、
1: 子供の健康を持って、
0: いやいいじゃないですか、平松家やっぱり愛がある。
1: だからピーマンそうですよ
0: そっかっていう話、確かにありがとうございますちょっと親の愛を改めて感じなきゃいけないというね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました、はい、続いて七尾のパープルおばちゃんです、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 娘は仕事で金沢にしばらく住んでいました。この方の石川県の七尾市の、うん、あの能登の方ですね、
1: はい、
0: でも自分の可能性を信じて東京へ行ってしまいました、涙、私は裏切られた思い出 した。金沢が好きだと言っていた娘、東京は遠すぎる。最初は私は悲しくて寂しくて、でも今では東京で旦那さんに出会って、結婚して、可愛い孫も産んでくれて、でも私は寂しいけど、

0: たまにしか会いに行けないけど、うん、娘が幸せなら見守るだけですというふうに。
1: ああ、なんかね切ないけれどもやっぱり一番大切な人が世界一幸せになることが自分

0: 両親の期待を裏切ったと今でも自責しています。でも両親はそんなことは全然気にせず元気でいてくれて、結婚もして、孫を見せてくれた僕を温かく見守ってくれてるんで感謝しかありませんと
1: 進路はね、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: でもエリさんはもともと音楽やりたいって言ってたわけですよね。
0: そうです ね、
1: ね、うんうん、だからある程度はあそっちの方向行くのかみたいな、
0: うん、いや、うん、だから自分で曲書いたり歌ったりしたいと思ってましたけど、音楽大学に行きたいと思わなかった。だって毎日8時間もピアノ練習できないっていうか、あの譜面で書いた通りに弾くんだったら私じゃなくていいじゃないって思ったんです。
1: そうするとやっぱりどっちかっていうとこうポップスジャズ思考みたいな、
0: そっち系ですね、ですね、
1: はい、
0: ある時、うん、思ったんですよ、譜面に書いてある通り の、 あのことを弾いてるのも今レコードで流れてる、どういうことと思って、あすごいショック受けて、私じゃなくていいんだ誰か他の人がうまく弾けばいいんじゃんって思って、じゃあやめたってなって、それであのなんか我が道を進んできちゃってでも一応大学行かないとっていう、
1: はい、
0: うん、4年生行きなさいって言われたので、それで、まあ、英語が好きだったから、
1: はい
0: はい、国語と英語、
1: はい、
0: うん、だけで受けられる大学受けたみたいな感じですね。
1: まあでもそこまではね、あの、うん、納得するんですけど、
0: はい、
1: あの親御さんワンダーフォーゲル部に入った時なんておっしゃいました？
0: 何にも言わない。
1: あ意外と、
0: だから電気使わなければ文句言わないですよ。うちだからフォークやってた時は良かったんですよでいきなりバンドでギターの子があの電気使ってあのアンプ鳴らした瞬間にお父さんが電気を使うなって、電気イコール不良だったからっていうイメージを昭和しとけた。
1: ロック系はダメっていうね、そういうことですよね。
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: いやまあいろんなあれですね、
0: 電気は使うな
1: 名言ですねはい、平松家の家訓、
0: はい、
1: 電気は使うなってどうなんか違う意味になっちゃうけどい
0: やそうなんかね、はい、なんだっけカメラを止めろじゃないや、
1: あカメラ止めるなっていう映画ありましたよね。
0: ありましたよね、はいはい、みたいですよねおかしい、
1: ということでございました。
0: はい、
1: はいはい、じゃあそれでは1曲いきましょうか。
0: そうですね、
1: はい、
0: では次の曲ダン・フォーゲルバーグでロンガー。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込2376円のところを初回限定税込980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。

0: 楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: 代を超えて愛されるアリスユリの名曲からお届けします。昭和歌謡ダイスローラーちょっとほら
1: ローラ傷だらけのローラ
0: おかしくなったっちゃちょっとな
1: か台本にね秀樹風にって書いてあったんです
0: よ。 そう、
1: それを表現しようというねあの、はい、ことでございました、はい、改めて今週お届けする曲はエリさん何でしょうか。
0: はい、はい、西城秀樹さんのヤングマン。
1: はい、もともとはあのビレッジピープルが、はい、歌っていた、まあ、洋楽だったわけですけれども、
0: はい、1979年に
1: はい、
0: はい、ビレッジピープルの曲をカバーした曲ですね。
1: ねえ、
0: はい、はい、
1: うん、まあ、あの私はやっぱり振付歌謡の走りだというふうな認識でいるわけですけれども、
0: はいはい、
1: すごいですよね。
0: そうですね、本当になんかみんなが幸せになりますよね。
1: ですね。
0: ね。
1: でなんかもう最近はそれこそこの曲に合わせてあのね、うん、あの大統領選でトランプさんが踊ってたりとかなんかいろんなところで聞くようになったり、はい、ね、してたりもしてます。はい、
0: はい、うんうん。
1: そんな曲なんですが、はい、まあまずはどうしましょうね今日。
0: うん、まずですね。
1: ええ。
0: まあ、皆さんにはね、はい、ちゃんと振り付けを思い出しておいてくださいねみたいな感じのことを SNS で、
1: はい
0: はい、あのメッセージしといたんですけれども、はい、その前にあの西城秀樹さんの歌唱力、
1: あ
0: もうずっと音程下げずに、
1: はい、
0: ね、
1: 高いですよ。
0: ずっと同じ、はい、同じうん、キーで歌ってらっしゃったと思うんですよね、
1: はい、
0: で、うん、歌い癖みたいなのも全く同じで、はい、素晴らしいことなんですよそれって。
1: 常に秀樹は秀樹であり続けましたもんね。
0: そう、はい、秀樹感激
1: です、ね、本当ですよ
0: マジで、
1: はい、
0: で、ね、元々のその歌詞のところで、
1: はい、
0: 結構あの秀樹ならではの、
1: はい、
0: って呼び捨てにしちゃってるけど、
1: まあもう秀樹という固有名詞としてね、
0: そうですね、はい、秀樹ならではの歌い方っていうのがあって、
1: ええ、
0: でもう、それは、西城秀樹さんにしかできない、
1: はい、
0: うん、その中でもなんか皆さんがもしカラオケで歌うのであれば、
1: ええ、
0: ここちょっと真似するといいかもっていうところがありまして、
1: はい、
0: それは素晴らしい YMCA YMCA 憂鬱などを吹き飛ばして君も元気出せよのこのね君もっていうとこ
1: 君も
0: そうこれがねあの音程にもが合ってなくてあのねあ
1: ちょっと投げてるな感じ
0: 憂鬱などを吹き飛ばして君ものもじゃなくて君もって歌ってんの、
1: あえて喋ってる感じ
0: だ。
1: もう
0: 君も元気出せよって歌ってるんで、
1: はい、
0: もうこの君もこのもうね、
1: もう
0: ぜひカラオケで歌われるときは真似してコピーして歌っていただきたいっていうのが私の望みでございます。
1: じゃあ今日はこの君ものもう一つ課題として、
0: 課題としながら、
1: はい、
0: はい、それでは、はい、振り

0: 付けの時間でございます、
1: はい、
0: 西さん心の準備よろしいですか、
1: はい、あの大丈夫でございます。で、はい、ね、
0: はい、
1: 回ってますね、
0: はい、
1: カメラもね、今あの、ね、うん、ちゃんと撮れてればということをチェックしましたんで、はい、さあ、はい、それでは、行きましょうか、
0: はい、イントロはまあだてたらたら、まあいいですね、
1: はい、
0: まずヤングマンからいきますね。これね、ヤングマン、ヤングマンのとこってね、
1: はい、
0: あの普通、右手から出したくなる、
1: 右手から出したくなる、はい、
0: じゃないですか、右手の方多いので、
1: はい、
0: なんですけど左手なんだこれが、
1: あのいわゆるワンツーパンチの要領で最初やるんですよね。
0: そう、
1: はい、
0: 推薦時記憶さんですか
1: 365のマッチ
0: また
1: なんだっけ、
0: グーでパンチをするのに、
1: はい、
0: 左からパンチなんですよ、
1: はい、
0: ワン、ツー、スリー、フォー、ヤングマンなんですよ、
1: まあ、左から出す、はい、
0: 左からヤンって入れて、
1: はい、
0: あとはもう右手、1、2、3、4が右、
1: はい、
0: 1は左、2、3、4が右なんですよ、
1: はい、お皆さんやってくれてありがとうございます。
0: あ、
1: 外国からの
0: あれ
1: あれヤングマン来てますよ、 YMCA
0: ヤングマン
1: びっくりした。
0: You are ヤングマン、
1: You are ヤングマン、
0: Where do you from? Where did you from? どこ？
2: フランス。
1: おお、
0: あれヤングマン知ってるかな。
1: え、ヤングマンって知ってます？ YMCA、Do you know?
0: あ、知ってる、
1: おお、
0: すごい、
1: すごい、ありがたい、
0: ありがたいです ね、
1: ね、
0: じゃあ一緒に踊ってもらって、
1: メス僕
0: レッツダンス
1: じゃあ一緒に行きましょう、レッツダンス、
0: はい、レクチャーしてまして
1: 、はい、
0: であのヤングの一拍目がヤングマン、
1: うん、
0: ダラダラダダダダダ、ヤングマン、うん、うん、スーナン、うん、うん、フォー、ヤングマン、うん、ダダダダダダダなんですよ。これ、これまずね、あの平歌です、
1: はい、
0: はい、で、
1: で
0: サビのところの、
1: はい、
0: いわゆる
1: YMCA
0: が、
1: はい
0: はい、これが、
1: はい、
0: YMCA なんですよ、
1: はい、
0: この C がね、
1: C がね、
0: 自分だとこう C だからこうだと思うでしょ、ところがこっちなんだ、は
1: い、あの見てる人の方にちゃんと C と分かってもらうというね、
0: そう、 そう、
1: はい、そういうことでございます。
0: なので、
1: はい、
0: 2、3、4 YMCA、 でトントントン、
1: はい、脇をこう締めるような
0: 動き、そうそうそう、
1: はい、
0: 1、2、3、4 YMCA、 あ、間違えた、ごめん I'm sorry 1、2、3、4 YMCA、 トントントントントントントントYMCA、 そう、
1: OK、 そう、
0: そう、
1: OK、 そう、 OK、
0: OK、 OK、 OK、 OK、 OK、 OK、 OK、 OK、 OK、 OK、 OK、 OK、
1: はい、
0: じゃあ行くか
1: 行きましょう、
0: じゃあ行こう、
1: はい、
0: はい、
1: では、お聞きいただきました。曲紹介を改めてお願いいたします。
0: YMCA 歌うとき、
1: はい、
0: ちょっとマイク上げてくださいね。はい。いきますよ。
1: はい。じゃあ行きましょう。
0: はい、では行きましょう。はい、西城秀樹さん、ヤングマン。

0: チュということで、いい運動になる。あの日本こんな国じゃないですからね。すいません、あの もっとみんな普通に過ごしてますんで、あの楽しんでください。 Enjoy Japan. Thank you.
1: Thank you very much. 息が切れますね。
0: あ、疲れた。
1: なん
0: すかねこれ。
1: なんだろう、うん、
0: あでも一応私あの一言主張させていただくと、うん、はい、君ものもは意識しました。
1: あ、偉い。
0: はい、
1: 偉い偉い偉い。
0: 君も、
1: そう、
0: はい、
1: 君も元気出せよ、も君もじゃなくて君もも
0: う
1: 君もも
0: ういやでもやっぱり名曲ですね。
1: ね、
0: なんかあれなんですね、一曲踊るだけでこんなに、
1: うん、
0: はい、あのストレス解消になるとは。
1: いや、これでしっかりね秀樹さん歌われてるわけですから、
0: はい、
1: すごいねエネルギー。
0: いや、やばい、これやっぱ名曲になるわけですよ。
1: 私もうちょっと広かったらよかったな。
0: もうね、あのとりあえず映れる範囲内で今一生懸命こうエリさんが動いてくださいましたんで。はい、あ、黒豆ロックでありますか。
1: いや、もうあの悲しい色やねじゃなくて、
0: はい、いろんなあの反応がありますけれども、ジャック・バウアーさん、なんだなんだ、名付けてエリーズブートキャンプかっていう。
1: エリーズブートキャンプか。
0: テキテキさん、私まで踊ってしまいます。ヤングマンありがとう。
1: Thank you.
0: 今フランスの2人イケメンの彼らが、はい、去っていきました。ヤングマンが去っていきました。
1: なんでここに来たんだろうか。
0: なんか
1: 景色見に来たのに、
0: ね、そう、
1: なんか踊ることになっちゃう、
0: ね、なんか日本人が踊ってる様子見て、すいません、なんかね景色の記憶を忘れてしまうかもしれない。
1: あ、ぶっ飛んだと思うわ、
0: はい、
1: すごい踊ってくれてたよ今
0: ね。よかったよかった、
1: ね、
0: 本当に、
1: うん、
0: あれだけノリがいいんですねフランスの方ってね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あ、なんからしいですよ。ライブとか行くともうちょっと、はい、あの穏やかな感じでしっくり聞かれるのかって思ったら、
0: ええ、
1: すごいノリがいいって、
0: はい、いやそうなんですよね、うん、
1: 今それで踊ってる振り付けのとこ以外でもものすごい踊ってらっしゃいましたよ今。
0: でしたよね、やっぱりさすが、
1: うん、
0: なんかちょっと見習いたくなるようなね。まあとりあえず疲れた。まあでもなんか踊った方もいらっしゃるんじゃない。

0: ですかね。
1: あ、いらっしゃるじゃないですか。ちょっと聞いてみましょうよ。
0: ね、はい、
1: リスナーの皆さん一緒に踊ってくださいましたか、ね、X とか、はい、いっぱいください、
0: 直樹さんは日産から張ってるねっていうふうに、あ、で、宮城のじいじさん、こちら早々に脱落していますというふうに、
1: 脱落
0: さらに音声からも息切れが明瞭に聞き取れますというい
1: や結構これなんか思ったよりも、
0: はい、
1: ヤングマンのとこ多いですね。
0: 多かったです
1: もうサビそのまま行って終わるだろうと思ったらもう一回ありましたね。
0: なんかどっかで感想で休めるのかなと思ってたんですよ、
1: うん、
0: とんでもなかったですね。
1: そうですね、感想は、はい、わーいえーんですからね。
0: あ、そうですね。でもあそこもやってますからね。
1: あそこやってんねそう
0: ということで、
1: でも本当に、ね、はい、あのご協力ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ということで今週、ヤングマン YMCA 西城秀樹さんの名曲をご紹介いたしました。
1: はい、
0: じゃあ、ちょっとね、うん、それでは、
1: はい、
0: はい、最後の曲をご紹介しますか。じゃあワンコラスだけでもいきましょう、せっかくですね。
1: はい、
0: はい、
1: これ大江千里さんのナンバーで私がカバーしまして、はい、非常にいい曲なので聴いてください、
0: はい、
1: 平松恵里で天気図。

0: 今日のアフターラストナンバー平松絵里天気図お送りしました。
1: はい、
0: それではエンディングへと入っていこうと思いますけれども、ちょっと、はい、それでは来週の、火曜日のメッセージテーマをね、発表していただこうというふうに思います。じゃあ、はい、エリさんの方から来週のメッセージテーマを発表していただきましょう。
1: はい、来週火曜日のメッセージテーマは私の相棒です。
0: はい、ということで、先週お越しいただいたカメラをお持ちのナノモノさんから、まさにその相棒で撮った写真をね、アナログでつけていただいてありがとうございます。
1: このカメラすごいですね。
0: フィルムの感じがね、
1: はい、
0: 素敵でありがとうございました。
1: アナログ感が出てますね。
0: こういったあの道具あるいは人、相棒にあたるもの、人、ぜひお寄せいただければと思います。はい、そしてゲストが、
1: はい、ゲストはあの有名な音楽プロデューサー木崎健二さんです。
0: はい、あのプロデューサーというとなかなか表には出てこない立場の方なんですけれども、例えば沢田健二さん、吉川浩司さん、牧原紀之さん、そして伊藤健二さん、
1: はい、
0: いろんな皆さんを、
1: はい、もうすごいたくさんのアーティストの方をプロデュースされている方です。
0: はい、ですので来週はいろんな裏話、
1: はい、
0: 聞けそうですね。
1: そうですね、はい、そうですね、あのミュージシャンの方、特にアーティストの方、特にもう必聴でございます。
0: ぜひあの質問などもありましたらね、うんうん、お聞きいただきながらメッセージを寄せいただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして、明日のじゃあお知らせをしていただいてもよろしいですか。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと、青山啓太さんでお送りします。
0: メッセージテーマはザ・コンビニということで、ゲストはギタリストプロデューサーの小倉

0: 博一さんをお迎えしてお送りをしていきます。さあ、それではちょっと時間まで許す限りでメッセージもご紹介したいんですが、一つ情報です。気象庁は今日午後氾濫の恐れがあるとして、宮崎県日南市を流れる河川にレベル4の氾濫危険警報を発表しています。5月に新たな防災気象警報の気象情報の提供が始まって以来、危険警報が発表されたのは初めてです。宮崎県日南市、放送しているエリアですので、ね、お聞きの方もいらっしゃると思いますが、どうぞ、警戒をしていただければと思います。さあ、そして、メッセージご紹介したいと思います。ちょっと名前だけになっちゃいますけれども、はい、まず、大阪のイルケンさん、それから、ラジオネームマイマイさん、ラジオネームイチトさん、それから黒木メイシャさん、それからヘベレケさん、龍神姫さん、猫議長さん、それから活字と馬の日々さん、それからやばい、海の中のお猿さん、それから福もっちゃん、それから、ちかちゃん、ルンルンゆっこさん、やっぱりデビルマン上がってますね、それから小山1130さん、さらには、よいしょ、その他、たくさんの方々からメッセージをちょうど、あと能登侍さん、メッセージいただきました。ありがとうございました。さあ、それでは、はい、時間、残りあと1分ほどとなりましたけれども、
1: はい、
0: 今日の総評を平松恵里さんからいただきたいと思います。
1: ポコポコポコリン。裏切られあんなに心を傷つけど、気づけば裏切る人の常。
0: すごい、いつ考えたのそれ。すごい綺麗に収まったじゃないですか。
1: さっき
0: すごい、あんなに踊ってた中で、
1: うん、
0: すごい。ということでお届けしました、はい、最後締めをいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、
0: 乾杯。
1: いっとー。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: あなた自身、そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね。
1: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で、1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいで、どのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
0: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
1: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
0: どういった法律なんですか？
1: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく、効果的な避難方法や将来の街づくりも含めて、ソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
0: これが安全安心につながればいいですね。
1: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても、肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
0: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
1: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育も力を入れてほしいと思っています。
0: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当期のパイロットズッピーことズシー秀嗣です。 Departing on Saturday。
1: Let's go!イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館とあなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

0: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後5時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。

6月2日火曜日、時刻は5時を回りました。 FM 立川パークサイドスクエア、こんにちは、野村文江です。さあ6月に入りました。もう今日は皆さんお元気ですか？大丈夫ですか？台風の6号チャンミーっていうらしいですね。チャンミーは韓国語でバラを意味する言葉で、可愛らしい名前なんですけど、日本列島に接近中ということでね、今ちょっと心配されている方も多いんじゃないかなと思います。台風情報なんですが、番組でも随時お伝えしていきますのでご安心くださいね。事前に何か用意しておいた方がいいかなって思われている方、そうですね、とりあえずなんですが、万が一に備えて、まあカップ麺であるとか、まあそういったね、備蓄品も、特別な乾パンとか用意する必要ないと思いますよ。まあそういった非常食と、あとお風呂に水を張っておく、これだけはしておかれた方が安心ではないかなと思います。ラジオはつながってますね。台風接近でなんか怖いなとか、風が強くなってきたなって心配な時はいつでもメールくださいね。今日もあなたからのメッセージ、そして X でのポストお待ちしていますよ。メールの方は FM 立川のホームページメッセージホームからメッセージを送ってください。もしくはメールアドレスは pks@fm844.co.jp pks@fm844.co.jp X でポストしていただく際はハッシュタグパークサイドスクエア、ハッシュタグパークサイドスクエアをつけてポストしてください。さあ台風のお話、今日はね、台風の接近がなければ、まずはやっぱりこのお話したかったんですよね。この前の日曜日見ました、嵐のラストライブ。もうね、およそ3時間半、全部で33曲、私もね、もうなんかこう、あ、嵐ってこんなにこう私のこの人生に関わっていてくれたんだなって思うぐらい、もうその曲のイントロが流れるたびに、はーって、もう自分もその時代にフラッシュバックをしたりとかね、もう泣きどころ満載だったんですけど、うちの主人がね、お前そんなに嵐ファンだっけって確認するぐらい、もう3時間半もういろんなところでうるうるしてましたね。改めて本当になんか嵐は偉大だったなって思いました。ご覧になってない方、今からでも間に合いますよ。生配信は終了したんですけど、見逃し配信というのが6月の15日23時59分まであるんですが、まだね配信されてないんですよ。準備でき次第配信開始だそうです。見たいね、もう一回見たい、すぐ見たいね。スタッフの人頑張ってください。いや本当に先週ね嵐特集したんですけど、もう今週もピックアップアーティスト嵐にしたいなぐらいの気分で今日は来たんですけれども、やっぱりこの曲、今日はオープニングにおかけしたいと思います。ライブのラストメンバー一人ずつ挨拶をしたんですけれども、とりま桜井くんでメンバーの名前をね一人ずつ呼んで、で最後に僕たちが嵐でした、いや僕たちは嵐です。あ、また思い出し泣きしてきた。それぐらい素敵な時間でございました。ということで今日のオープニングはその余韻に浸りつつ、このナンバーを、2000年11月にリリースされた嵐にとって4枚目のシングルとなります。心を込めて

嵐は活動を終了してしまいましたが、これからはメンバー一人一人の活動を応援したいですね。本当に26年半お疲れ様でした。そしてありがとうと伝えたいです。今日のオープニングは嵐、感謝感激雨嵐、お送りしました。改めましてこんにちは、野村文江です。さあ X へのポストを早速ありがとうございます。花丸さん、そう今日花丸さんお誕生日

あのパークサイダーの皆様のお誕生日はね、もう当日だったら生誕祭にしますからね。でその週だったらお誕生日会にします。生誕祭とお誕生日会どう違うの？盛大さが違います。いやだって嬉しいじゃないですか、今日お誕生日で、そのお誕生日の日に聞いてくれてる。今日の花丸さんからいただいているリクエスト、かけますよ。今ね時間をね落ちた、5時半過ぎかけますよ。楽しみにしていてください。エクセのポストありがとうございます。本日17時スタートです。18時台のピックアップアーティストはプリンセスプリンセス。全部の曲が好きなんですが、どの曲がかかるかなってね、今日も予想してくれてありがとう。友達と結婚式で歌ったパパも捨てがたいな、6月は父の日があるしねって、そうですね、気になりますね。そして七味唐辛子とその一味、ふーみん、パークサイダーの皆様こんばんは、台風心配だねって、ほんと心配ですよ。もう沖縄に住んでる友達に連絡したんですけど、とりあえずねもう窓にこうね養生テープ貼ったりとか、もうなんかなるべくもう家の内側にいるようにしてるって言ってたね。何事もないことを祈ります。ふみん、嵐ライブ配信見たのって、見たんですよ。はい、もう見逃し配信も始まったら見ようと思ってます。ドリカム中止にならないといいね、ありがとう。そうなんです、あのドリカムね、今日と明日の2日間横浜アリーナでライブがあるんですけど、明日のチケットを持っていて、で今日は開催が決定したんですよ。で明日のライブが開催するかどうかはまだ検討中、もしかしたらなくなるかもしれない。楽しみにしてたんだけどな、なんですが、まあでもね、あの明日関東甲信エリア、まあ、横浜のエリアは夕方ぐらいから雨が止むんじゃないかって言われてるんですけれども、でもね遠方からいらっしゃる方のことを考えると中止にするっていう決断も英断なのではないかなと。いや行きたいんですよ、行きたいんですよ、めちゃくちゃ楽しみにしてるんですけど、それは仕方がないかなと思ってます。さあ番組のメニュー、なんですけど、今日はねご存知ですかね、あの先週の金曜日5月29日からあの防災気象情報の表示が分かりやすく変わったんですね。あの台風が接近しているっていうこともあって、あのこれからは今は色分けとレベルの数字で分類されるようになったんですよ。そんなお話をしたいと思います。で今日のピックアップアーティスト、なんでプリンセスプリンセスなのかっていう話なんですけど、5月の31日、ちょうど2026年の5月31日はプリンセスプリンセス解散の30周年の記念日だったんですね。なのでバンドの解散ライブとなった日本武道館の模様を全国の映画館で上映したわけです。ねえ、まあ、嵐の配信を見ていた私なんですけど、実は映画館でプリンセスプリンセスの解散ライブの上映も行われていたということで、改めてプリンセスプリンセスプリプリの名曲を振り返りたいと思います。さあその他にも話題もりもりたくさんでご用意しているんですが、いつもちょっとね話がそれすぎてボツになることが多々あるので、今日はそういうことがないように気をつけたいと思います。ありがとうございます。私が X にポストしたことからドリカム開催されるといいねというたくさんのメッセージありがとうございます。明日この曲を生で聴けるように祈りつつお届けします。続いては Dreams Come True、 1990年リリースの笑顔の行方。

明日横浜アリーナでこの曲を生で聴きたい。オンエア中に開催か否かが決定して発表されたらご報告しますね。Dreams Come True、 笑顔の行方でした。ニュース。

5時18分を回りました。 FM 立川共同通信ニュースです。これまでに入ったニュースをお伝えしましょう。台風6号は鹿児島県屋久島付近にあって、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあります。気象庁は静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島県の各県で線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。全国の医療機関から報告されたはしかの患者数が、今年は過去10年で突出して多かった2019年に迫るペースで増えていて、1月からの累計は511人となりました。都道府県別では東京の253人が最も多く、神奈川、埼玉と続きました。厚生労働省は感染が疑われた場合、まずは電話で医療機関に相談するよう求めています。特流、匿名流動型犯罪グループによる特殊詐欺被害の深刻化を踏まえ、マネーロンダリング対策などを強化する改正犯罪収益移転防止法が衆議院本会議で可決・成立しました。改正法では報酬目的で被害金を指定された口座に移す送金バイトに対する罰則が新たに設けられました。口座売買の罰則も引き上げる方針で、交付から1ヶ月後に施行されます。人材派遣の大手5社が企業から受け取る派遣料金に

0: についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制度の疑いで5社に立ち入り検査しました。公正取引委員会が派遣会社に立ち入り検査するのは初めてで、派遣料金の引き上げで利用企業のコスト増加につながった可能性があると判断したとみられます。以上、 FM 立川共同通信ニュースでした。
1: Weather information.
0: 変わってお天気です。まずは外境です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。東京地方は現在曇りとなっています。今日2日は前線の東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため曇りで夜は雨となるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い激しく降るところがある見込みです。明日3日は台風6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。続いて東京地方のお天気です。東京地方の今日2日火曜日は南の風、23区西部では南の風がやや強く、曇り夜雨の予想です。降水確率はこの後夕方6時までは 30%、 夕方6時から深夜0時までは 70% の見込みです。明日3日水曜日は東の風のち北の風が強く、23区西部では北東の風が非常に強く吹くでしょう。雨夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率は明日未明から朝6時、朝6時から正午までは 100% です。正午から夕方6時が 70%、 夕方6時から深夜0時までは 20% の見込みです。明日朝の最低気温は18度、明日の日中の最高気温は22度の予想です。今夜から明日の午前中にかけて台風の接近に伴って雨風が強くなりますからね、十分ご注意ください。また明日の朝の通勤通学時、少し早めのお出かけになることをお勧めしますね。皆さん本当に気をつけてくださいね。以上、天気予報をお伝えしました。変わって鉄道の運行状況です。まずは常磐線快速品川取手間なんですが、常磐線内で発生しました人身事故の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。続きまして、その常磐線品川水戸間なんですが、台風の影響で、3日、明日ですね、明日のお昼12時ごろから土浦駅から水戸駅間は本数を減らしての運転となるそうです。明日お昼ごろから土浦から水戸駅間は本数を減らしての運行となるそうですので、ご利用予定の方ご注意ください。そして運転状況なんですが、人身事故の影響こちらも出ていますね。現在常磐線の品川水戸間、一部列車に遅れや運休が出ているということです。ご利用の方十分にご注意ください。以上、天気予報と鉄道の運行状況をお伝えしました。さあ、こちらは明日明後日、違いますね、木曜日金曜日ライブを行います。木金は大丈夫かな。ボズスキャックス、ドーダウン。

この歌声を生で楽しんでください。ボズスキャックス、ライブは6月4日木曜日、5日金曜日の2 days、 東京ドームシティホール、現在のカナディアンホールです。この曲生で歌う姿がセクシーなんですよね。1976年リリースのアルバムシルクディグリスからローダウンお送りしました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: You're listening to 84.4 FM 立川。

時刻は5時30分を回りました。 FM タスカーパークサードスクエア、今日火曜日は私野村文江がお届けしています。さあさあ X へのポストありがとうございます。ラボ

んこんにちは、プリプリの3曲当てコーナー、イエイコーナー化してる。ダイヤモンド M 世界で一番暑い夏どうでしょうね、どうでしょう。そう、こうやってね、皆さんがね、曲当てクイズ参加してくださるから嬉しいです。ありがとうございます。ちっち、ふうみんこんにちは。こんにちは。台風心配だねって、なるべく被害が少ないといいんだけどって、本当に同感です。なんかもう台風だけじゃなく、そういったね、地震であるとか雪とかね大雪とか、まあ本当に天災に関してはこうどうしようもないじゃないですかね。えだからもう本当にみんなが安心してね、こういう自然災害って怖いからな、もう私たちができることは今の状況をお伝えすることかなって思ってます。父、今日もつながってくれてありがとう。あと、花丸さん、ふみありがとう、お願いした曲が5時半過ぎにかかりますって。かけますよ、かけますよ。45分ぐらいかな、45分ぐらいにかけます。楽しみにしていてください。みんなみんな、今日は花丸さんお誕生日ですよ。バースデーメッセージぜひお願いします。お、気まぐれ銀さん、かっこトーミン、ふーみんこんにちは、10分近く、今月もよろしくって、ありがとう。銀さんはね、父島にお住まいなんですけど、どうですか、もう台風が発生したらすぐじゃない、父島って。いや心配だわ、銀さん大丈夫、いやもうみんな心配です。そう、気象情報、まあ、台風とかね、大雨がこう発生した時に、こう天気予報、気象情報で出る警報とか注意報、なんかいろんな種類がありますよね。なんか違いがよくわからないなって思ってる方も少なくないのではないかなと。実は先週の金曜日、5月の29日からその防災情報が大きく変わったんですね。例えばですよ、防災気象情報で土砂災害の場合、現在ですと、土砂災害警戒情報になってたんですけど、先週の金曜日5月29日からは土砂災害危険警報というのもあります。あと大雨警報だったのが土砂災害警報で、大雨注意報だったのが土砂災害注意報、ね、だからこう大雨が降って、その中の土砂災害の注意報、警報、危険警報、特別警報ってなるんですね。まあでもね、この防災情報って種類がすごく多くて40種類以上あるんですよ。なので、いやだから今危険なのとか、避難はどのレベルからすればいいのって迷ってしまう人も多かったと思うんですね。そこで新しい防災情報では、危険度が数字と色で分かりやすく表示されるようになったんですよ。覚えていただきたいのは4つです。4つの段階をまず覚えてくださいね。レベル2から始まるんですけど、レベル2は黄色で注意報を表します。まあ、注意報ですから、これから天気が悪くなるかもしれないので気をつけましょうの段階ですね。そしてレベル3というのが赤色になります。赤色の警報、危険が近づいているので避難の準備を始める段階。例えば大雨警報、氾濫警報、土砂災害警報、高潮警報、警報がレベル3、赤です。で、一番大切なのが紫色のレベル4、危険警報なんですね。もうこれ避難してくださいっていう意味なんですね。ぜひ覚えてください。大雨危険警報、氾濫危険警報っていう危険警報という名前になります。これはもう避難する段階なんですけど、紫のレベル4が出たら避難、これ大事なポイントです。ただし高齢者

方、ね、高齢者の方は早めの避難をされた方がいいので、もうレベル3の段階でその地域でね、こう避難場所などがあるのであれば避難しておいた方が安心です。気をつけてくださいね。そしてその上には黒色のレベル5特別警報っていうのがあるんです。これなんか特別警報、大雨特別警報、氾濫特別警報、土砂災害特別警報、まあレベル5になってから避難すればいいのって思われるかもしれないんですけど、それだと危険なんですね。レベル5、レベル5はすでに災害が起きていたりとか、今まさに起きそうな状態のことなんですよ。道路が冠水していたりとか、土砂崩れが発生したりしていて、避難所へ向かうこと自体が危険になっている場合があります。だからこそレベル5を待たずにレベル4のうちに避難することが大切なんですね。また最近よく耳にする線状降水帯、これね、同じ場所に次々と雨雲が流れ込んで何時間も激しい雨が降り続く現象のことを線状降水帯って言うんですね。なんか線状降水帯が出たら、あ、めちゃくちゃ雨降るんだなぐらいの感覚でいらっしゃる方、新しい防災情報では2、3時間後に線状降水帯が発生する可能性がありますっていう情報も発表されるようになります。 2,3 時間前に知っておくといいですよね。安心ですよね。つまり今は晴れているんですが、この後危険な大雨になるかもしれませんよという早めのお知らせが届くようになるんですね。防災の専門家も災害から命を守るためには早めの行動が何より大切って呼びかけてますからね。避難って言うとなんか大げさに感じるかもしれないんですけど、早く避難して何も起こらなければそれが一番ですよね。さあ台風6号の接近ね、気になるところです。通じこの番組内でも情報が入り次第お伝えしていこうと思うんですが、これから天気予報、気象情報が出た時に紫のレベル4、レベル4が出たら避難、これをぜひ覚えておいてくださいね。本当に本当に皆さん一緒に気をつけていきましょう。さあ代わってお送りするのはキングヌーのナンバー、キングヌー

5時42分を回りました。野村文枝がお送りしています。 FM 立川パークサイドスクエア。さあ、 X へのポスト続々とありがとうございます。そう、今日は花丸さんのバースデーということで、バースデープレゼント、やっぱりリクエスト曲になっちゃうかなって思ったんですけれども、花丸さんが先週教えてくださったので、この曲をお届けしたいと思います。花丸さん、今日が誕生日当日、誕生日当日に番組にお付き合いいただき本当にありがとう、嬉しいです。この1年も笑顔いっぱいの楽しい毎日になりますように、心を込めてリクエストナンバーをお届けしますね。リクエストいただいたのは、この番組の私担当曜日の初ゲストでした、中田亮さん。中田亮さんからコメントって言いたいところなんですけどね、え、もうそういう風になりたいわ。花丸さんのリクエスト、お誕生日おめでとうございます。その思いを込めてお届けします。最新アルバムから中田亮、花丸さんへのバースデープレゼント、アジサイ。

花丸さん、お誕生日おめでとうございます。リクエスト中田亮、アジサイお送りしました。のんちゃんからも X にポスト、ふみお疲れ様、花ちゃんの生誕祭間に合ったって、よかった、花ちゃんお誕生日おめでとう、ふみ中田亮さんのアジサイありがとう、どういたしまして。パークサイドの皆様、お誕生日の前後はですね、ぜひリクエストしていただいて、聞きたい曲リクエストお答えさせてくださいね。さあさあ、最近ね、なんかほんと蒸し暑い日が続いてるなって、日中暑すぎて夜寒くてっていう日が多いですけど、今日は湿気が多いですね。今夜も寝苦しい夜になりそう。台風も心配だしね。最近ぐっすり眠れてますか？夜なかなか寝つけない、まあ、途中で何度も目が覚める、朝早く目が覚めちゃう、で朝早く目が覚めてそっから眠れないとかね、まあ、そういう睡眠の悩みを抱えている方多いかなと思います。実は日本ではおよそ5人に1人が睡眠に関する悩みを抱えているって言われてるんですって。5人に1人って多いですよね。そんな中、2026年の6月、つまり今月から医療機関の表示ルールが変わって、睡眠障害という言葉を診療科名に組み合わせて掲げられるようになったそうです。例えば睡眠障害内科、睡眠障害小児科といった表示が可能になったんですね。まあ、これまでも睡眠外来を設けている病院というのもあったんですけど、眠れないけど睡眠外来に行くほどじゃないんじゃないかなって私も思っちゃう方なんですけどね。今回の変更は患者さんが相談先を見つけやすくすることが大きな目的だそうです。実際にある調査では、睡眠に課題があると感じている人が半数以上いた一方で、医師に相談したことがあるという人はそのうち1割程度にとどまっていたそうですよ。つまり多くの人がなんか眠れないんだよなって思いながら、まあ、睡眠の悩みを抱えながらも受診には至っていなかったっていう現状があるんですね。ではどんな

な症状があれば病院に相談した方がいいのでしょうか。まず代表的なのが眠れない不眠症ですね。あとは寝つくまでに時間がかかる、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまう、こうした状態が週に3回以上あって、それが1ヶ月以上続いて日常生活に支障が出ている場合は受診の目安とされています。続いて睡眠時無呼吸症候群、聞いたことありませんか。大きないびきとか寝ている間に呼吸が止まっていると家族から指摘されたことありません。こうした症状が1ヶ月ほど続く場合は一度専門医に相談することが勧められています。あとね、最近増えているのが睡眠覚醒リズム障害ね。睡眠覚醒リズム障害、難しいですね。いわゆる体内時計の乱れによって常に時差ボケのような状態になることなんですって。特に若い世代に多いとされていて、例えば夜遅くまでスマートフォンを見続ける生活習慣っていうのも関係しているんじゃないかって言われているそうです。これね、昼間に強い眠気が続く状態が2週間から1ヶ月ほど続く場合は注意が必要だそうですよ。最近はね、スマートウォッチなどで睡眠時間とか睡眠の質をね、確認できるようになりました。もちろんね、健康管理には役立つと思うんですけど、それだけで自己判断せずに気になる症状が続く場合は医療機関に相談することが大切ですよ。眠れない夜が続くとね、もう日中の仕事や勉強の集中力が落ちるだけではなくて、こう心や体の健康にも影響しますからね。最近なんか寝不足なんだよなーって我慢せずに困った時は専門家の力を借りることも大切な選択肢ではないかなと思います。私もね、実は結果的にまあ異常はなかったんですけど、鼻が悪かったんですね。鼻中隔湾曲症って言って、鼻の左側の鼻腔の鼻の骨が歪んでる、これ先天性だったんですよ。で一般的に通常皆さんがしている呼吸量の8分の1だったかな、8分の1しか左側の鼻では呼吸ねできてなかったみたいで、でそれが発見される前にもしかしたら睡眠時無呼吸症候群じゃないかっていう検査をね受けまして、すごいですよ。泊まり込みで検査するんですけど、なんかもう頭とかこう心電図みたいなのをこう体とかにつけて、で酸素吸入器をつけて一晩眠って、そのなんか波形を見るんですよ。なんかね、私もう人生すべてネタですからね、その時の写真をちゃんとバッチリ収めてるので。まあすごい、なんかどんな重症な患者さんですかぐらいの装備だったんですけど、結局は何もなかったんですけど、その鼻中隔湾曲症の手術はもう何年前かな、もう4年ぐらい経ちますかね、3年前か4年前に骨を削る手術をしたんです。そしたら、ああ世間の人はこんなに楽に鼻で呼吸してたんだってびっくりしましたね。体のどの部分がね不具合があっても日常生活に支障をきたすわけで、ちょっと気になることがあるという方、ぜひ病院にご相談に行ってみてはいかがですか。さあ夜の曲ということで、この曲をセレクトしました。サカナクションです。バッハの旋律を夜に聴いた。

FM 立川がスタジオを飛び出してイオンモール武蔵村山店にやってきた。公開生放送でお送りするイオンモール武蔵村山プレゼンツエンジョイライフ、ゲストに気になるイオンのお店のあの人この人をお迎えしてお得な情報を聞いちゃいます。来てみて聞くもよし、ラジオスマホで聞くもよし、毎月第1土曜日正午からお送りするエンジョイライフ、イオンモール武蔵村山の3階から生放送。会場に行けないよというリスナーさんは FM 立川のホームページからエンジョイライフを選んでメッセージをください。来るのよ、聞くのよ。

0: 人に笑顔を、タチヒホールディングスが午後6時をお知らせします。
1: Good Music 24 Hours Day FM 立川。
2: 時刻は6時を回りました。 FM 立川パークサイドスクエア、今日火曜日は私野村文江がお届けしています。お、花丸さんにバースデーメッセージ、 X に続々と届いてますよ。ナボさんからは、花丸さんお誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように。紫陽花、この時期にぴったりの曲名ですねって。

いい曲でしょう。もう中田亮さんアルバム全体にいい曲ばっかりなんで聴いてみてください。チッチも花丸さんお誕生日おめでとうございます。中田亮さんの紫陽花素敵な曲ですね。こうしてラジオきっかけで素敵な曲との出会いいいなってね。中田亮さん本当他にも素敵な曲たくさんあるのでまたご紹介しましょうね。そう、そして睡眠のお話をしたんですけど、気まぐれ銀さん朝2時3時に起きてますが何か2時3時に起きてるもんね。でもその分7時とかに寝てるからいいじゃないですかね。今日も番組の最後までお付き合いいただけるかな銀さんいつもありがとう、嬉しいです。さあこの時間はピックアップアーティストです。今日はプリンセスプリンセスをピックアップです。5月の31日ね、もう日本全国が嵐のライブで湧き上がっていたその頃、こちらも盛り上がっていました。5月31日解散から30年の節目となる記念日に全国各地の映画館で1996年の日本武道館のラストライブの模様が上映されたんですね。プリンセスプリンセス通称プリプリ、1983年に結成された日本を代表する女性5人組バンド。実はデビュー当時のバンド名は赤坂小町だったんですね。その後ジュリアンママを経て1986年にプリンセスプリンセスとして再スタートしたわけです。さあそしてその後1988年頃から注目を集めて19 Growing Up、 M などもう代表曲を次々と発表。そして1989年ダイヤモンドがミリオンセラーを記録して一躍トップバンドの仲間入りを果たします。同じ年1989年には世界で一番暑い夏も大ヒットしましたね。その後も全国ツアーやヒット曲を量出したんですが1995年に解散を発表。メンバーそれぞれが新しい表現を目指したいという思いから翌年の1996年の3月31日日本武道館で行われたパニックツアー96解散を遊ぼうファイナルをもって活動を終了しましたね。そう思うとプリンセスプリンセスとして活動したのはたったの10年間なんですよ。10年間ほんと素敵な楽曲をたくさんたくさん生み出してくれましたね。そして5月31日プリンセスプリンセス解散30周年の記念日としてそのラストライブの模様全35曲175分間を上映されたというわけです。タイトルはプリンセスプリンセスライブフィルムザ・ラストライブ一夜限定全国上映パニックツアー26プリプリで遊ぼうという上映会でした。最近映画館で応援上映とかね、声出しながらこう鑑賞するっていうのが流行ってますけど、これもきっとめちゃくちゃ盛り上がったんだろうなと思います。さあそんなプリンセスプリンセスの名曲の中から3曲をピックアップ。どの曲がかかるのか予想してくれた皆さんありがとうございます。まずはこの日本武道館の解散ライブオープニングを飾った曲、実際にねライブのオープニングを飾った曲からスタートしましょう。プリンセスプリンセス7 years after

1989年にリリースされたアルバム「ラマーズ」に収録されたナンバー。1991年にシングルとしてリリースされました。さあ、プリンセスプリンセスの名曲といえばシリーズね、皆さんの予想は当たっていますか？やっぱりこれは書けないといけませんよね。そう、名曲中の名曲、よくカラオケで歌いました。歌ってください。 M

改めて聞くと良い曲ですね。お送りしたのは1988年のアルバム Let's Go Crazy に収録されて、その後ダイヤモンドのカップリングナンバーとして知られるようになった大大ヒットナンバー M でした。さあ、プリンセスプリンセス、ラストはこの曲をセレクトしました。今回ね、5月の31日プリンセスプリンセスの解散30周年の記念日ということで、日本武道館の模様を全国の映画館で上映したというところから今日はピックアップしたわけなんですが、その解散ライブラスト大トリを飾ったのはこの曲だったそうですね。元気もらえますよね。1988年リリースのシングルナンバー、この曲を聴いてパワーをもらったという方いらっしゃるんじゃないですか。お送りするのはナイティングローンアップ、オートゥーマイバディ。

さあ3曲目は19 Growing Up Ode to My Body お送りしました。今日のピックアップアーティストはプリンセスプリンセス。あなたが思った曲はセレクトされていたでしょうか。プリンセスプリンセスのライブなんですけど、2012年に東日本大震災の復興支援を目的に期間限定で再結成したんですね。でその時に行ったライブの模様を収めたアルバムがリリースされているので、プリプリのライブの音楽に触れてみたいという方、ぜひそちらをチェックしてみてください。今日のピックアップアーティストはプリンセスプリンセスでした。

時刻は6時19分を回りました。野村文枝がお送りしています。 FM 立川パークサイドスクエア X ではしのぶ姉さんいらっしゃい。文枝さんこんばんにゃ。今から拝聴いたします。好きな方のライブ最高ですね。明日の天候てんてんてんねえドリームスカムツルー、明日ライブあるかな。今日と明日の 2days なんですけど、今日は6時30分からライブがあるということで、今日チケット持ってる皆さんよかった、本当によかった。明日はもしかしたら中止かもしれないけれど仕方ないですよ安全第一、そう思うようにします。しのぶ姉さんは、私はお休みをいただいたので防災ラジオのようにラジオを聞こうかと思います。こういう災害時の時ってラジオが安心感をくれるって、ありがとうございます。私もずっとこうラジオの DJ をさせていただいて、ずっとずっと思っていることなんですけど、ラジオってやっぱりつながってるんですよね。で近いです。でこんな風に皆さんが X にポストしていただいて、で会話ができるメディアではないかなって思ってます。だからもし

しね、その台風接近が今とても気になるねことですけど、もし地震が起こった時、いち早く情報を届けられる、で皆さんの状況を知ることができるのがラジオという、そういうね、近いリスナーさんと距離の近いメディアならではではないかなと思います。そしてしのぶお姉さん、花丸さん、ハッピーバースデー、おめでとう。パンクサイドスクエアの日が誕生日って最高ですよねって、良い1年になりますようにって、その言葉が最高。私にもギフトをいただいたようでありがとうございます。さあ、そしてさっきね、睡眠障害のお話をしたんですけど、ベッドに入ったらもう数秒で寝ちゃうんだっていう方いますよね。でも実は睡眠の専門家によると、健康な大人が眠るまでの時間、およそ10分から20分が目安なんですって。つまりベッドに入る、お布団の中に入って10分から20分ぐらいが普通なんだと。で、5分ぐらいが少し眠気が強い方、5分より短いと睡眠不足の可能性、数秒から1分だとかなり眠気が溜まっていることもあるかもしれないということです。もちろんね、たまたまめっちゃ疲れてる日なら心配ないですよ。でも私もそうなんですよ。もうベッドに入ったら毎日すぐこけって寝ちゃうんですね。毎日すぐ寝てしまうとか、あと電車で座るとすぐ寝るとか、昼間も眠い、授業中や会議中に眠くなるという場合は、体がもっと寝たいとサインを出しているのかもしれません。昔からね、海外で有名な睡眠チェックなんですけど、お皿とスプーンを使う睡眠チェック、ご存知です？これね、ベッドに横たわって、で手にスプーンや鍵を持つんです。でその下に、ちゃんと下にね落ちるようにセッティングして、金属のお皿を置いとくんですって。で眠る、うとうとする、で眠りに入ると手の力が抜けるでしょ。でその持ってるスプーンや鍵がガチャーンって落ちて、で金属のお皿ですから、その音で目が覚める。なんてアナログな。これね、眠るまでに何分かかったかを大まかに知ることができるっていうテストがあるんですね。まあ、病院ではね、もっと正確に調べられる睡眠静止、睡眠に、沈む時間って書いて睡眠静止っていう検査があるんですけど、静かな部屋で横になって脳波、呼吸、睡眠状態などを調べながら何分で眠るかを測定するそうですね。まあ、この結果によって睡眠不足であるとか、さっきお伝えした睡眠時無呼吸症候群であるとか、あとね、ナルコレプシーってご存知です？これね、時間や場所に関係なく、もう耐え難い強い眠気が突然襲ってくる脳の睡眠覚醒コントロールの障害なんですって。あと過眠症、寝すぎの可能性などがあるということがわかるそうです。あとね、こんな人は要注意ですよ。夜に7時間から8時間寝てるのに昼間眠いとか、いつもあくびが出るとか、いびきが大きいって言われるとか、あと休日は何時間寝ても眠い、あ、これ私なんですよね。こう本当お休みの日ってもう9時ぐらいに起きて、朝ごはん食べてまた寝て、12時ぐらいに起きてお昼ごはん食べてまた寝て、夕方っていう時とかあるんですよ。いわゆる寝だめって実際できないらしいですね。まあ、こういう状態が続くなら一度専門の先生に相談してみるのもいいかもしれません。ベッドに入って10分から20分ほどで自然に眠りに入るのが理想的。これ覚えておいてくださいね。もう数秒で寝落ちするというのは、寝つきがいいっていうよりは眠気が限界まで溜まっているサインの場合もあるそうです。
ねえ、気をつけてくださいね。いや、私も気をつけなきゃいけないななんて思いながら皆さんにご紹介してるんですけれどもね、睡眠っていうのは明日への活力ですから、本当に本当に普段から気をつけるようにしていきましょうね。そしてこちらはメールでメッセージありがとうございます。青椿2号さん、いつもどうもありがとう。ふみさんこんばんは。明日から台風6号ですよってね。明日からの台風6号ですよ。もうね、すでにまたヌンシでもお伝えしますけれども、もう日本列島に接近はしているのでね、注意してください。線状降水帯に気をつけてなんとか乗り越えましょうって。ふみさんも明日雨と風に要注意して健康で熱くいきましょう。いつもどうもありがとう。青椿2号さん、今日ねリクエスト用意してるんですよ。後ほどニュースの後あたりまでお付き合いいただけるかな。ちなみに今日いただいたリクエストは平尾正明さん&畑中陽子さんのカナダからの手紙、橋本淳さんでいいですか。橋本淳さんを追悼しましょうということで、彼が作詞をした曲リクエスト、いつもどうもありがとうございます。毎週ではないんですけど、リクエスト曲ある方は送ってくださいね。毎週おかけするお約束はできないんですけど、何回かに1回はリクエストにお答えしたいなと思っているので、ぜひ聞きたい曲があるという方、リクエストいただいたその日にねかけることができたら一番いいんですけど、それができないのでできないので、何とぞ、来週とか再来週でよかったらリクエストなさってください。さあ、花丸さんへのお誕生日メッセージもたくさんありがとうございます。みんなあったかいな、嬉しいな。ナボさん、3秒で寝られるのび太くんは睡眠不足ですねって本当だね。でも私も本当にね、昼寝さえもベッドに横たわったらコケってコテンって寝るんですよ。気をつけないといけませんね。その他のメッセージもまた後ほどご紹介します。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: こんばんは。今日は日本酒かな。
2: はい、どうぞ。
1: お、ラジオの時間だね。
2: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
1: ぜひお聞きください。
0: Good music 24 hours a day 84.4

0: 現在ネットフリックスでカイリー・ミノーグのドキュメンタリーカイリーが公開されてます。そのドキュメンタリーのために書き下ろされた新曲カイリー・ミノーグ Light Up でした。
1: ニュース

6時33分を回りました。 FM 立川共同通信ニュースです。これまでに入ったニュースをお伝えしましょう。台風6号は鹿児島県屋久島付近にあって、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあります。気象庁は静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島県の各県で線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。全国の医療機関から報告されたはしかの患者数が、今年は過去10年で突出して多かった2019年に迫るペースで増えていて、1月からの累計は511人となりました。都道府県別では東京の253人が最も多く、神奈川、埼玉と続きました。厚生労働省は感染が疑われた場合、まずは電話で医療機関に相談するよう求めています。特流、匿名流動型犯罪グループによる特殊詐欺被害の深刻化を踏まえ、マネーロンダリング対策などを強化する改正犯罪収益移転防止法が衆議院本会議で可決・成立しました。改正法では報酬目的で被害金を指定された口座に移す送金バイトに対する罰則が新たに設けられました。口座売買の罰則も引き上げる方針で、交付から1ヶ月後に施行されます。人材派遣の大手5社が企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで5社に立ち入り検査しました。公正取引委員会が派遣会社に立ち入り検査をするのは初めてで、派遣料金の引き上げで利用企業のコスト増加につながった可能性があると判断したとみられます。今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが悪性リンパ腫のため一昨日亡くなりました。92歳でした。菅原さんはタンゴバンドに専属歌手で参加した後、歌手としてレコードデビューすると、1967年に知りたくないのが大ヒットし、今日でお別れで1970

0: 1990年に日本レコード大賞を受賞しました。以上 FM 立川共同通信ニュースでした。
1: Weather information.
0: 変わってお天気です。まずは環境です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。明日3日は台風6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で、朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。続いて東京地方の詳しいお天気です。今日この後の降水確率ですが、この後深夜0時までは 70% です。明日3日は東の風のち北の風が強く、23区西部では北東の風が非常に強く吹くでしょう。雨、夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降る見込みです。降水確率は明日未明から朝6時、朝6時から正午までは 100% です。正午から夕方6時は 70%、 夕方6時から深夜0時までは 20% の見込みです。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は22度、今日よりかなり冷え込みます。まあ、湿気はあるんですけれどもね、羽織物を1枚ご用意なさってください。また今夜から明日午前中にかけて台風の接近が予想されます。皆様、移動は極力お控えいただくように、あと朝の通勤通学時は風で何か飛んでくるかもしれません。十分、もう十二分にご注意ください。以上天気予報をお伝えしました。変わって鉄道の運行状況なんですが、現在事故遅延情報はありません。今からお帰りという方、この後雨風が強くなりますからね、どうぞお気をつけてお帰りになってください。まだまだお仕事という方、この後も頑張ってくださいね。以上天気予報と鉄道の運行状況をお伝えしました。青つゆパッキー2号さん噛んじゃった。リクエストをお答えします。

青椿二号さん、お名前噛んでごめんね。もうここ一番噛むの。青椿二号さんが先週くださったリクエスト、本日6月2日はバングルスのベーシストマイケル・スティールのバースデー、70回目のバースデーということでリクエストをいただきました。ありがとう。バングルス、1989年リリースの名曲ですね。エターナルフレーム、放題は胸いっぱいの愛、お送りしました。さあ、そしてメールでもメッセージありがとうございます。 SS109 さん、いつもどうもありがとう。ふーみんこんばんは。ふーみんのプロフィールの誕生日が1月10日っていうのがありましたが、これは間違いなんですね。間違いじゃないですよ、私1月10日生まれですよ。今日の誕生日は花丸さんです。花丸さん、おめでとう。1月10日です。浜村淳さんと同じ誕生日です。それが自慢です。あと、ロッド・スチュワートも同じです。あと西山浩二さん、金土の丸尾これ言っても分かってもらえない世代の子たちと今お仕事をご一緒してるんですよ。ジェネレーションギャップっていう言葉を使うの私やめます。もうね、悪を分からなくてもいい、世間知らずって読もうと思いますねえ。そしてアロガチ、いつもどうもありがとう。ふみこんにちは。6月ですね。早いよね。もう今月で2026年半分終わりですよ。焦るわ。今日は仕事をしながらおとなしく聴いているつもりでしたが、かかる曲が懐かしすぎてメッセージせずにいられなくなりました。ありがとうございます。嵐、こうやって振り返ると良い曲がたくさんあるし、人生の節目節目で思い出の曲がいっぱいです。わかる。もうアロガチもぜひ、あのまだね、あの配信、見逃し配信スタートしてないんですけど、6月の15日まであのラストライブの模様配信続くので、準備ができ次第また公開するそうですよ。見て、もう全部泣けるから。嵐、最初はハワイからスタートしたって知ってますか？知ってる。誰だったかな、誰かが言う、ハワイ来なよって言って、で連れて行かれたらデビュー発表の記者会見だったっていうエピソードをね、話してらっしゃいましたね。バレーボールが好きな私はワールドカップバレーで試合前に歌う嵐を見て、曲はもちろん嵐、今は懐かしいなと思います。1999年でしたね。ね、そうなんですよ。プリンセスプリンセスも懐かしい。高校生の時はほぼプリンセスプリンセスど真ん中で西武球場へライブを見に行きました。すごいな。当時はプールバー全盛期で、あ、ビリヤードね。学校の帰りがけ毎日行ってました。ジュークボックスで曲を流してビリヤードやってたなーって。

ナインティーングロインナップかけてました。いや懐かしいな、楽しい時代だったな、また良い曲かけてくださいねって。そう、そこなんですよ。ハルガチどうもありがとう。本当にね、オープニングでお話ししましたけど、嵐のねラストライブを配信で見て、でこうもう披露される曲披露される曲すべてがなんか自分の思い出とリンクするんですよね。でこうハピネスとか懐かしい、もう5人揃ってのダンスとか見ると、あーあーって胸が熱くなって泣いちゃって、主人がお前そんな嵐好きだったっけっていうぐらい泣いてて、でその前の日は江頭2時50分の映画フェスの配信見てて、お前すごいなって、趣味が多くていいねって言われました。はい。でナボさんは、プリプリのダストライブの曲が19グロインアップだったんですね。そうそうなんですよ。高校生の時自分もコピーバンドをやってたんで、プリプリのコピーをしてた女性バンドもいたのを思い出しました。声質が奥井香織さんによく似てたボーカルやってた純子ちゃん、元気かな、純子ちゃん元気かな、チッチプリプリやっぱりいい、私の青春だって、わかる、同世代、いつもありがとう。なんだろうな、ナインティーングロインアップで泣けてきちゃったって。そうなんですよ、ナインティーングロインアップっていうのは19歳という意味を込めて、背中を押す頑張れソングなんですよね。だから解散ライブのラスト、もうオーラスはこの曲だったのかなね。まあでも音楽ってやっぱりいいですよね。その曲を聴くだけでその時の自分にフラッシュバックして、でその時の思い出が蘇ってね。で現在進行形のライブに関してはそのアーティストからパワーをもらって、で本当なんか明日も頑張ろうって思いますもんね。さあ私は明日ドリームズカムトゥルーのライブに行けるんでしょうか。今日横浜アリーナで開催中のドリームズカムトゥルーのライブ、明日は開催かどうか現在検討中ということ、番組が終わったらホームページで確認しようと思います。さあ今日のラストナンバーはこの曲をセレクトしました。久保田利伸です、ラブレイン恋の雨。

今日のラストナンバーは久保田利伸ラブレイン恋の雨でした。さあ今日もラストまでお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。そして本日モンステの花丸さん、本日の放送も楽しかったです。フーミンパークサイダーの皆さんへのメッセージがとっても心に染みましたって、本当にありがとうございますってね、皆さん本当ありがとうございます。いい人いっぱい嬉しい。来週も再来週もずっとずっとフーミンのラジオを楽しみにしてます。ありがとうございますね。台風6号の接近本当心配なんですけど、皆さん気をつけて怪我のないようになさってください。また来週の火曜日元気にお会いしましょうね。 FM 立川パークサイドスクエア、お相手は野村文江でした。それではこの後も素敵な素敵な一日をお過ごしください。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回は固定電話に対する国際電話利用休止申し込みの手続きについてお話しします。
0: 国際電話利用休止申し込みについては以前にもラジオで聞いたことがありますが、再度詳しく教えてください。
1: はい、皆さん固定電話や携帯電話にプラスから始まる電話がかかってきた経験はありませんか？それは海外からの着信となります。犯人は国際電話番号を使って詐欺の電話をかけてきます。実際昨年の特殊詐欺に利用された電話番号のうち約8割が国際電話番号でした。普段固定電話を使って海外の方と電話をすることがない方は、詐欺被害を防ぐためにもぜひ国際電話利用

0: お休止の申し込み手続きをしてください。
1: 海外からの詐欺電話には要注意ですね。国際電話利用休止の手続き方法について詳しく教えてください。
0: はい、国際電話の発信着信は無償で休止できます。国際電話不取扱受付センターに電話連絡もしくはウェブ申し込みができるほか、最寄りの警察署に相談してください。
1: 国際電話不取扱受付センターですね。申し込みは警察署でもできるんですね。
0: はい、最寄りの警察署に問い合わせていただき、国際電話利用休止の申し込みをお願いします。申し込み用紙に固定電話の番号、電話の名義人、住所、携帯電話番号などの記入をして手続き完了です。記入していただいた申し込み用紙は警察署から国際電話不取扱受付センターに送付します。
1: それはとても簡単ですね。実家の両親などが詐欺被害に遭わないか心配です。両親宅の固定電話も申し込むことは可能ですか？
0: もちろん可能です。固定電話に対する国際電話利用休止申し込みは全国どこでも申し込みが可能です。ぜひご実家の固定電話の詐欺対策として申し込みをお願いします。詳細については警視庁国際電話不取扱受付センターのホームページに掲載していますのでご確認ください。またスマートフォンに対する国際電話対策については警視庁防犯アプリデジポリスをインストールし、国際電話ブロックシステムを設定することで国際電話はかかってきません。活用をお願いします。
1: 皆さんも詐欺被害の犯人からの電話を受けないため、国際電話番号からの着信を受けない対策を取りましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: キネナオトです。
3: 小原優です。
2: キネナオト立川の空から
3: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
2: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
3: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
2: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
3: 聞いてね。
4: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけけちゅちゅ。

0: 皆さんこんばんは。いい家いい音楽案内役の中村ゆきです。そして
1: はいこんばんは、松本照夫です。
0: この番組は松本設計ホールディングス松本照夫さんにいい家作りと音楽についてお話を伺います。さて松本さん、
1: はい、
0: あの1ヶ月ぐらい前ですけれども、
1: はい、
0: すごい強風の日が多くあって、
1: はい、
0: 倒木のニュース結構私耳にしたんですけれども、はい、確か国立でもありましたよね。
1: そうですね、矢賀駅の北口かなんかのロータリー名してとかな、なんか大きい木が、まあ、桜が倒れたって騒いでましたね。
0: あの映像で見ると本当にもう樹齢何十年っていうぐらい大きな木だったので、
1: はい、
0: いやこんな大きな木が倒れるってなると古い家大丈夫かなって私思っちゃったんですけど、どうですかね。
1: あの、まあ、その桜はね根がやっぱりあの張り切れなくて歩道があったり、うん、そういうとこはやっぱ厳しいんでしょうね。あの頭でっかちになって、
0: あなるほどね、
1: はい、大学通り国立の場合大学通りは結構あの緑地ベルトが結構広いんで、
0: うん、
1: であの中に入らないようにもなってて、やっぱり桜の根を潰すからっていうんでなんかみんな中に入らないですよね。
0: なるほど、ね、木の根はもうそれだけ根しかないけど、
1: はい、
0: 家はしっかりと基礎があって立ってますもんね。そういう意味では、
1: はいはい、
0: 心配いらないってことですかね、
1: はい、だから 風圧っていうんですけども風の圧力ね、うん、
0: はい、
1: であの設計するときにあの地震建物の重さから地震の係数かけてあのどのぐらいの力がかかるかっていうのと風の力と両方短期荷重って言うんですけど、その大きい方であの延直荷重じゃ自重の重さと足して設計するんです、
0: うん、
1: だから地震力と風圧力っていうのは常にチェックかけてて、で2階建てね去年の4月前までは計算しないで作っちゃってたんですけど、去年からは計算するようになってるんで、今は設計するときに地震力と風圧力の大きい方であの設計してます。
0: なるほどです。まあそういう風なお話を聞くとちょっと安心しますね、うん、でも松本設計ホールディングスでは、まあ、そういった、構造設計というのをしっかりされていて、そして耐震に関しても以前から研究開発などもされていらっしゃいます。今日はですねそのお話をこの後じっくりと伺いたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: さてこの番組ではいい家づくりそしていい音楽をお楽しみいただきます。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りします。
2: いつまでも人生を楽しむための快適な住まいづくりは松本設計ホールディングスにお任せください。木造建築物を中心に幅広い設計業務を行っています。
0: さて松本さん、
1: はい、
0: 3月の話なんですけれども、
1: はい、
0: 新聞に松本さんの会社の話題が載ってましたね。
1: はい、
0: はい、日刊木材新聞というのがあるんですね。
1: はい、業界誌ですけどね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、でそこで紹介されていたのがこの番組でももうね、何度かご紹介してますけれども松本設計ホールディングスが開発されたアイシルのことですよね。はい、はい、これあのなんか取得されたんですか。
1: はい、第三者機関のですね GBRC っていう、まあ、確認申請とかそういう新しい商材を、チェックして認証を与えてくれるところに出して、まあ、1年半ぐらい結構かかったんですけど、今回取れまして、これ日本初なんですよ。
0: すごい、
1: はい、なかなか取れないに難しいっていうか、これはあの建物の中に1階と2階にあのセットして壁にくっつけて、あの地震が来た時にその揺れに対して建物のがどのぐらい安全性がある、残存体力というかね残ってるかっていうのを判定できるんで、あの余震がどんどん来て一発目であんま何ともなく見えても 建物木造って金物でこう止めてたり支点を止めてたりするんで、揺れるとそこがどんどんどんどんこう振幅してこうなんていうのかな、木が緩んでいくんですよ。仕口とかが付け合わせ柱と梁がくっついてるところとか、だから1回目で持ってても2回3回って続いていくとだんだん体力がなくなってくるんで、それをどのぐらい残ってるかっていうのが分かるんです。それはなんで分かるかというと、建物の構造計算したものの、データをその中に入れてるんで、即時に1分で大丈夫です、緑大丈夫です、黄色大丈夫です、でオレンジ要注意と、あと赤はもう倒壊寸前なんで、避難してくださいみたいなメッセージを喋って出して、あとはそのデータが遠隔地、単身赴任で関西に行ってるとかって旦那さんにも1分で飛びますし、あとは、家にいなくて家がどうなって

0: ってるかっていうのを即時に分かるっていうようなシステムで、あの日本で初めて、木造で日本で初めてで、あのビルものはゼネコンさんで何社か取れてるとこあるんですけど、あの木造では初めてです。
1: すごいですよね。日本初ということで、今性能などざっとお話しいただきましたけれども、アイシルが日本建築総合研究所から建築技術性能証明というのを取得されたということですよね。
0: そうです。
1: まあ、それだけやっぱりそのアイシルの性能性、それからまあ今後必要だということが証明されたんじゃないかというふうにも思います。
0: そうなんです。はい、
1: はい、で今ねざっとそのアイシルに関して、性能などお話しいただけましたけれども、まあ、もうちょっと詳しく伺っていきたいと思うんですけれども、まあ、要するに、まあ、日本って地震大国なので、揺れた時にあなたの家があのどれぐらい損害を受けてるかっていうのを即時に判断してくれるっていうことですよね。
0: そうです。
1: はい、
0: でまあ、1回目の大きい地震が例えば震度7強とかで来て、
1: はい、
0: でまあ、何もないように残っているけれども、さっき言ったようにこうやっぱり横にこう揺さぶられてるんで、
1: うん、
0: あの接合部がだんだん緩んでくるんです。とまた次に大きい地震が来るとさらにまたその、あの揺れ幅が大きくなっていくと、まあ、最終的にどうなるかって潰れていくわけで、
1: はい、
0: でそれをあの地震の経過に伴って測定してるんで、あの何がいいかって言ったら、今あの在宅のためにあのどのぐらいの強度があるのかって非常に重要で、であの、まあ、国も東京都なんかもそうですけど、あの、まあ、そういう時の避難所って全体の2割吸収できないぐらいの感じで、あのよく言ってますよね、あのなんだっけな、あの在宅でできるだけ避難できる方はしてくださいと。でも分かんないわけですよ、
1: はい、
0: いていいのかどうか、
1: うん、
0: それをこうね判定できるっていうんで、もうぜひ普及してもらって、あの行ければあの在宅避難が可能になると。であの地震の時の今、ね、ネット見ればいっぱい出てるんですけど、地震で直接亡くなった方よりも避難所であの してる間に亡くなって高齢者が非常に多いというのもデータとして出てまして、で能登の地震の時もなんかね結構傷んでる家にずっといるあの高齢の方いらっしゃったり、車の中にいたり、もうその避難所の状況を見ると体育館の中に一人ずつざーっと並んでいるみたいな、それは耐えられないですよね。まあ、そういう風にならないように家にいていいのかどうかっていうのをあの判断できる機材なんです、
1: うん、あの今まではその役所の方ですとか専門家が地震の後になんか一軒一軒見て回って、なんか赤色の紙とか黄色の紙とか貼り付けているみたいな、そういう状況だったんですよね。
0: そうです。でそれもあの大きい地震があると各あの市からとか県外からとか、あの衛前の方とか市のそういう人たちが行って見て回るわけですよ。でも我々から言わせると、まあ、素人なんですよ。だから誰が見ても壊れてるもの壊れてると、壊れてないもの壊れてないって言ってるだけで、中身が分かってないんで外から見るだけで、でしかもものすごい日数がかかって、じゃあその間どうしたらいいのか分からないじゃないですか。これはもう1分以内で即時に分かるんで、いやうちは大丈夫っていうような形で、ぜひこれをね東京都とか国がまあ何ていうのかな、補助金かなんかつけていただいて、普及できれば非常にその辺が地震に対する備えとして、在宅避難ができる備えとしてはいいんじゃないかなと思ってるんですけど、
1: うん、私あの実際に実物もね見せていただいたことがありますけれども、うん、10センチ×10センチぐらいの小さなものですよね。
0: そうですね。
1: でそれをコンセントの横に取り付ければ OK と、
0: はい、
1: いうことですので、とっても手軽に設置ができるというものです。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、ただし構造計算をしてある建物のそのデータを入れるんで即時に安全性の確認ができるんで、あの昔、まあ、これをね紹介すると、あの、まあ、昔から住んでる家とかつけたいってみんなおっしゃるんですよ。でもあの4年、昨年以前4月以前の建物って構造計算してないのがほとんどなんで入力できないんですよ、建物の強さの一番基本になるところが。だけど今まで

0: あのそういうのもつけましたよ。それは中のあの壁を全部外して柱と梁だけにして、もう一度設計し直して、であの安全性の確認ができたところで仕上げ直したやつには2箇所ぐらいつけてます。でもあのそれはたまたま回収しなくちゃいけなかったんでやってるけれども、わざわざこれをつけるためにそれをやろうとすると、そういうことをしなくちゃいけないとものすごい費用かかるわけで、だから今は基本的にはあの新築の耐震等級3以上の建物につけるっていうことにしてます。
1: なるほど。どうでしょうか、あのもう何件か設置されてるんですか。
0: してますよそれがあの北の方で行くと、あの岩手県の大船渡の3階建て の, あの事務所、木造の事務所ビル と, あと新潟とか山形とか、東京もいくつか、埼玉と、どこだっけな、千葉で、あの東京は国立はもう駅降りたところに駅舎につけてます。
1: あ、古い駅舎が待合室みたいになってますもんね。
0: はいはい、そこにはつけてます。で地震が来るとそのデータがうちの方にも飛んでくるようにしてまして、当然同じも飛ぶんですけど、状況が瞬時に分かるようにしております。震度3以上であの、飛ぶようになってます。
1: うん、まあ、すでに東北でもね、何度かちょっと震度3以上の地震があったかと思いますけれども、まあ、そういうデータを見て、そしてまあアイシルは信号のようにその危険度をね分かりやすく表示してくれるので、
0: ライトがついてまして、小さいライトが緑、黄色、オレンジ、赤っていう段階で判定してます。で声でも判定してます、
1: うんうん、じゃあすでにそれをもう安心材料として使っている方もいるとい
0: ます。新潟にもつけてますし、
1: うん、はい、うん、まあね、でもこれから家を建てる方はちょっといわゆる設備の一つとして検討を、ね、していただきたいと思いますし、先ほどね松本さんもおっしゃいましたけれども、都とか国がなんかもうね体制として動いてほしいなというふうにも思いましたね。
0: そうですね、あの国は一生懸命その日本中のデータを集めようとしてるんです今、
1: はい、
0: でうちもあの Google マップを見るとどこにつけたかっていうのが緑でこう点々点でついてるんです、あの、関東から東北までを。でそれが、まあ、例えば東北で揺れればそれが緑のまんまなのか黄色なのかっていうんですぐ判断がつくようになってます。
1: なるほど。まあ、3月にアイシルが建築技術性の証明を取得されたということで詳しくお話を伺いました。まあ、でももともと松本さんはその家そのものを頑丈なもの、そしてもうその家自体が避難所になるようになればいいって話していらっしゃいましたよね。
0: そうです、
1: うん、そのあたりちょっともうちょっと詳しく、
0: あの今はあの住宅を作る場合に耐震等級っていうのがあって、1っていうのは昔ながらの、まあ、普通に壁の耐力液の量で作ってるんです。で耐震等級2っていうのは 1.25 倍の力をかけても壊れないように作る。で耐震等級3っていうのは 1.5 倍の地震力をかけても壊れないように作る、まあ、震度7ぐらいの建物でも壊れない、倒壊しないっていうようなのを目標にして今みんな 作り出してるんですけど、あの震度7でもう今の建物はそれで設計して耐震等級3で設計しておくとまず壊れないんです一般的には。ただ建築の住宅の場合には活断層があるし液状化があるし、その地震プラスアルファのエネルギーがあるんで、やはりやっぱりそういうの設置しといて、あの地震プラスアルファの要素もあの判定できるようにしておかないと、あのいるか いていいかいないかいけないかって分かんないじゃないですか。でそういうためにもやはりつけておいていただければいいかなというふうに思ってるんですけどね。
1: うん、ね、やっぱり日本にいると地震とは、まあ、切っても切れないという関係性がありますから。
0: そうですね、面白いのはうちでもあの外国の人が今2人いるんですよ、中国の方とスタッフ で、
1: はい、
0: でスリランカの女性とか、やっぱり地震のないところの人たちはあの日本人以上にビビりますよね。
1: まあやっぱそうですか、はい、ねえ、まあでも、まあ、いろいろ今世の中が騒がしい時期で、まあ、地震なんてあってほしくないですけれども、でも大きなものが来たら本当に大変ですし、そしてなんとかできる範囲で、私たちも備えていきたいですよね。
0: そう、南海トラフが30年以内に 70% 超えてるって言うんでしょ、確率的に、
1: うん、
0: でもそれは30

年先に来るわけじゃなくて明日来るかもしれないし今日来るかもしれないって話なんで、だから家をこれから建てようとする人はね、せめて自分の家は自分で守んなくちゃいけないんで、まあ、つける方向で考えていただいて、家族を守って

0: 今週も松本さんに音楽をセレクトしていただきました。解説はディレクターのマッキーです。よろしくお願いします。
1: はい、こんばんは、よろしくお願いします。今週は結構まとめて送っていただきましたバンドブレッドの、特集をちょっとしたいなと思ってまして、ブレッドからちょっと3曲選ばせていただきました。
0: はい、ブレッド、
1: そうですね、個別にいくつかも松本さんから送っていただいてたので、そこは取り上げていたいんですけれども、ブレッドといえばこの曲なんじゃないかなと思う曲をまずご紹介します。 If ですね、イントロがすごく特徴的な曲だと思うんですけれども、これね、実はね、私ちょっとエピソードがあって、この曲は初めうちの家族がテープレコーダーを買ったんですね、ソニーのテープレコーダー。でそのテープレコーダーにデモンストレーションテープっていうのが、もともと録音済みのテープがなぜかついてたんですよ、でその中にこの曲が入ってたんです、ね、で私はそのお下がりでそのカセットデッキをもらってこうテープレコーダー聞いてたんですけど、そのカセットも来てたので聞いてたんですよ。でこれが入ってて、なんて不思議な音なんだろうと思って、で大人になるまで曲名も曲も分からずずっと聞いてたんですね。で大人になってこれはこのブレッドのイフなんだっていうのが分かったという、ちょっと結構思い出のある。はい、
2: ブレッドってそもそも、はい、ジャンルってどんなジャンルなのか、
1: ね、当時なのでロックバンドになるんですね。
2: だよね、その割には結構メロな曲多くて、は
1: い、そうですね、いわゆるこの時ってソフトロックっていうジャンル、まだ AOR っていう、向こうで言うと MOR ですかね、
2: なんだなん
1: だ、はい、ミドルオブ、ロードとかっていうところがまずなかったので、いわゆる柔らかいロックということで、彼らは、スタジオミュージシャンの3人組、4人組、当初は3人で、
2: なるほど、
1: はい、始めていて、なので演奏に関しては、71個なんだ、イフも71年のシングルなんですけど、
2: アルバムイフだけこうメロなのかと思ったら、なんか聞くなんかそのあんまりハードなのは出てこないんで、
1: そうですね、ただいくつかありますね、やっぱりハイアップテンポなものもありますし、はい、比較的どちらかというと穏やかな、割とトトのようなね、
2: あ、そっか、
1: はい、路線で、AOR とか、そういうロック、
2: なるほど、
1: はい、感じだったんじゃないかなと。
2: 聞けばわかります、いい曲です、
0: はい、それでは聞いてみましょう、ブレッドで IF。

0: まあ耳にしたことがある
1: いい曲でしょ
0: う、ね、いい曲ですよね。そして今週はブレッド特集ということで、続いてもブレッドということですね。
2: はい、そうですね、次はこれもちょっと、まあ、代表曲一つかなと思うんですけども、オーブリーという曲です。
0: はい、
2: 72年の曲、まあ、イフよりも後ということ

0: 今週はブレッドの曲をお送りしています。今お送りしたのはオーブレイでした。さあ続いてはマッキー、何でしょう。
1: はい、同じくブレッドのですね Make It With You という曲です。この Make It With You はこれは4枚目のシングルで1970年、ちょっと If よりも前になるんですけれども、まあ、これもちょっと代表曲の、これはね確かね、結構全米でヒットした最初の曲かなと。
0: はい、それではお送りしましょう。ブレッドで Make It With You。

0: 今週のいい音楽はブレッド特集ということで Make it with you をお送りしました。さあ松本さん、今月はですね、はい、まあ、戦争の影響で、まあね、物資がどんどん高くなってきているというね、
1: はい、
0: そんなお話を中心に伺ってまいりました。改めて、どうご覧になりますか？
1: いやもうほら建築資材だけの話じゃなくて食品もそうだし、まあ、困ったもんですよね。だから あそこの一国の戦争がこう世界中にこうやって波及するっていうのがなんか不思議ですよね。なんかその一箇所に依存してたのみたいな、よくわかんないです。
0: そして、まあ、建築業界のお話はもうねずっと松本さんに伺ってますけれども、まあここ数年なんかねあまり勢いがないということもあって、
1: そうですね、
0: さらにこう打撃を受けて

0: ているというような印象もありますけれども、なんとか頑張ってね行きたいですよね。
1: そうですね、もうみんな亡くなっちゃいますからね。
0: いや、亡くならないでくださいね。
1: そうですね頑張ります。
0: いや、もうね、松本さんはこうやって番組に出て気さくに話してくださってますけれども、会長として松本設計ホールディングス引っ張っていてね、いらっしゃいますから、
1: はい、
0: 何かと日々考えていらっしゃるんじゃないですか。
1: そうですね、なんか今の時代ってもう同じことを3年じっとやってて5年目になくなっちゃうみたいな、だから次に新しいことを展開していかないと時代の流れに乗って、で今うちでなんか一生懸命やってるのは AI にどうやって絡んでいくかみたいな、なんかいろいろ AI でこう書類の整理したりとかいろんなことやってますよ今。
0: なるほど。
1: 僕はやらないですけど
0: まあでもね、今日ご紹介したアイシルもやっぱり先端の技術開発をされていらっしゃいますので。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ業界リードしていっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: さて、番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。 FM 立川のホームページのリクエストフォームからお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしてます。それではまた来週。
1: おやすみなさい。
0: この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りしました。

0: 歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
2: 地元新金ラジオ支店。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: おとたび演出家大迫純演サウンドクルーズジャーニー。音の中に旅がある。聞く人はその音から記憶を紡ぎ出す。そこに広がる物語はあなただけのもの。そして音から始まる新たな旅。音が重なり世界が広がる。輝く星空、眩しい太陽、弾ける緑、きらめく海。景色に耳を澄ますと聞こえてくる音がある。音をめぐる新たな冒険。新しい響きに出会い、新しい未来が輝く。旅で出会える世界のすべてがこのラジオの舞台。
2: この番組は感動のそばにいつも JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたします。
1: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。前回より宮古列島の島多良間島への旅をお届けしています。多良間島は与論島とほぼ同じ大きさでありながら全く違う静けさを漂えた島です。その島へは宮古島から小さな飛行機で渡る、その生活路線としての重み、そして驚くほど平坦な地形、

前回はそんな第一印象をお話ししましたけれど、多良間島の旅はあの平らな景色だけでは終わりません。むしろその平らな地表の下にこそこの島の本当の深さがある。この島の静けさとは何なのか。決して閑散としているのではありません。もちろん人口は1000人ほど、決して多いわけではありませんが、子供の明るい声が飛び交い、畑で作業する人々に牛の気配、ある意味賑やかでもあります。しかしこの静けさ、私は静けさを強く感じたのです。

ケルティックウーマンの歌でサムデイをお届けしています。多良間島は宮古島と石垣島のほぼ中間にある島です。宮古列島に属しながら宮古島とも石垣島ともまた少し違う時間を持っています。面積はおよそ20平方キロメートル与論島とよく似た大きさですけれど、歩いて行ける印象はまるで違います。与論島が水と風の気配で輪郭を描く島だとすれば、多良間島は地面と光がそのまま島の印象を作っているような場所でした。前回の最後で私はバイオリンの4本の弦による響きの意味、一番低いその弦は大地、次のレは水、ラは風、一番高い弦は光と感じているというお話をしました。与論島ではレとラ、水と風が良くなりましたけれど、多良間島では外見、大地の低い響きと光の高い響きが強くなっていたのです。その感覚は多良間島を歩きながらさらに強くなっていきました。土台となる大地の力、また天に抜ける響き、その間にある静けさ、静かといっても決して多良間島が閑散としているわけではありません。子供の笑い声、畑仕事をする人、牛がいて人の暮らしがあります。それでもなお島全体を一つの静けさが漂っている。私はその理由を最初風景に求めていました。高い山がなく視界を遮るものが少ないから、もしくは風がまっすぐ通るから、光が遠くまで届くから、もちろんそれもあるでしょうけれど、歩いていくうちにどうもそれだけではないと感じるようになりました。この島では見えているものの下にもっと長い時間が流れているのです。そしてその長い時間の中を祈りのようなものが静かに通っている、そう思うようになったのです。島を歩いていると随所に御滝やウガムと呼ばれる祈りの場所があります。この島の人口を考えると、なぜこんなに多いのだろうと思うほどです。かつては今の4倍ほど人口があったからでしょうか。けれどそれは

行に対して多いのではなく、暮らしの一つ一つに祈りが結びついていたからなのかもしれません。水を祈る、風を祈る、海を祈る、この島では生きることそのものが自然との対話だったのです。それはこの島では祈りが特別な行為ではなく、暮らしのすぐそばに置かれてきたということなのかもしれません。私が感じていた静寂のもとになっていた土台となる土地の力、また天に抜ける響き、もしかしたらそれは祈りの世界の扉だったのかもしれません。祈りの間としてよく知られているのが普天間御嶽です。島の南東にあるこの御嶽は、船盛りの神を祀る場所として大切にされてきました。海に囲まれた島にとって航海の安全はただの願いではありません。暮らしそのものです。命そのものです。昔は船で海を渡り、今は飛行機で島を出入りする。形は変わっても外に出る道が生活に直結していることは変わらないのです。だからこそ島には見えない道を無事に渡らせてほしいという祈りが根を張ってきたのでしょう。光の強い島の中にふと静かな影が差し込む、その感じがとても美しい。明るさの中に祈りのための影がある。私はそこに多良間島の静けさのもう一つの理由を見た気がしました。静けさというのはただ明るいだけでは生まれない、陰影があるからこそ深くなる。この島の静けさもきっとそうなのだと思います。そしてブダジエウガム、津波で破滅した多良間島に唯一生き残ったブダジエという兄と妹が島を建て直したとされる伝説。多良間島の祈りがどこかから借りてきたものではなく、この土地の中から育ってきたものであることが伝わってきます。島を建てた神、土地と祈りが最初から結びついている。多良間島の信仰にはそういう地面の感覚があります。空の上の抽象的な神というより、土に近いところにある神、地形と一緒に残ってきた祈り、それがこの島の信仰の特徴なのかもしれません。ただ多良間島の祈りを御嶽だけで語ってしまうと、私は少し足りない気がします。なぜならこの島では祈りはもっと低いところにも流れているからです。もっと生活に近いところ、もっと地面に近いところ、それがガー、つまり井戸です。島に川のない多良間島では水は命です。だから井戸はただ水を汲む場所ではありません。人が住み、集落が生まれ、暮らしが始まるその中心でした。実際にガーを中心に村ができました。またアマガー、シュガーガー、フシャトガーといった井戸でも大切な祈りの場所として残っています。今回私が訪れた川は2つ、フシャト川と流し川です。どちらも自然にできた洞窟型ではなく、人工的に掘ったものでした。水が溜まる場所ですから、もともと小さな入り口はあったのかもしれませんが、人が掘削し、石で整え、階段を作り、地下に降りていけるようになっています。多良間島の川は螺旋状に降りていく構造でした。これは機械島と一緒ですね。井戸に降りていく階段は人一人がやっと通れるほどの狭いものでした。水がめを抱えると一度に一人しか通れない幅でした。下にはまだしっかりと水が溜まっていました。そしてとても神聖な空気が漂っていました。かつてこの水だけが命をつないでいた頃、それは何よりも大切なものだったと思います。水のあるところに人が集まり、村ができ、暮らしが育つ。そしてその場所がそのまま祈りの場所に回っていく。私はこのことに多良間島の本質がよく現れている気がしました。御嶽が祈りの高さを感じてくれる場所だとすれば、

祈りの深さを感じれる場所です。上へ向かう祈りと下から湧いてくる祈り、多良間島にはその両方がありました。そして旅の中で私が特に惹かれていたのはこの下から湧く祈りでした。地面の下から静かに絶えず湧いてくるもの、それは水であり記憶であり先祖から渡されてきた生き方そのものだと思います。だからこの島の地面は平らであっても薄くない、むしろその下に熱い時間が眠っている、そんな風に感じられるのです。この上へ向かう祈りと下から湧いてくる祈り、これがまさに私のバイオリンに現れた一番低いソの音と一番高いミの音の弦が響いたのです。大地の低い響きと光の高い響きが強くなっていたことにつながるのです。

0: ケルティックウーマンの歌でシームーブズスルーザフェアをお届けしています。さて、私は島のことについてもっと深く学びたいと、タラマボラふるさと民族学習館へ向かいました。館長と話をしていると、言葉の端々に聞き慣れない発音がありました。言葉について伺うと、それをねと一枚のプリントを出してくれました。それには見慣れる文字が並んでいました。そういえば町の文化財などの表記で読めない文字があったことを思い出しました。それは半濁音という右上に丸がついた言葉です。パピプペポと同じような書き方で、イに丸、リに丸、ブに丸などが表記されているのです。どのように発音するかわかりますか？イに丸は
1: エ、
0: リに丸は
1: エ
0: という発音だそうです。まるでドイツ語のウムラウトのような発音です。これらの不思議な発音を用いて館長さんは見事に多良間島の言葉を話されました。だいぶ年配の館長さんの世代は話せるけれど、私と同年代のスタッフの方は聞き取りはできても喋れないと言われていました。館長さんはこれは有識問題だと、今小学校に出向き多良間島の言葉を子供たちに指導しているそうです。ぜひ次世代に受け継いでほしいものですね。この言葉、宮古島の方言とも石垣島との方言とも違うのです。多良間島独自に生み出され受け継がれてきたものだったのですね。館長に

島の代表的な祭礼八月踊りの展示を見ながら話を伺いました。八月踊りは旧暦の8月8日から9日、10日の3日間にわたって行われる多良間島の大切な祭礼です。起源には人頭税の時代、苦しい中でも同税を得たことを神に報告し、翌年の豊作を祈ったという背景があるとされています。つまりこれは単なる芸能披露ではありません。踊りでありながら祈りであり慰めであり、共同体が自分たちを立て直すための時間でもあった。苦しみをそのまま傷として抱えるのではなく、踊りと型に変えて受け継いでいく。そこに私はこの島の文化の強さを感じました。しかもその8月踊りの歌の中には井戸の名前がちゃんと残っています。流し川の水のように、湯南川の水のように、下からは湧き出て上からは降り添えて、この歌の一節にハッとさせられました。なんと多良間島らしい祈りの形だろうと。祈りは天に向かって叫ぶだけのものではありません。下から湧き、上から降り、暮らしの中を満たしてくれるもの。井戸の水のように絶えず生き物を支えてくれるもの。この言葉の中にこの島の祈りの姿がそのまま流れているように思えたのです。多良間島の静けさは乾いた静けさではありません。どこか潤いを含んだ静けさです。見えないところで水が、祈りが、命が流れている。だからこそこの島の静けさは深いのだと思います。多良間島を祈りの島と呼ぶことはできますけれど、私にはそれ以上に暮らしの底を祈りが流れている島という言い方の方がしっくりくるのです。

ケルティックウーマンの歌でネッラファンタジアをお届けしています。資料館を後にしてお腹も空いたのでお昼ご飯と思いましたが、食べれる場所がありません。一軒だけ空いていました。多良間島の味覚が味わえそうな情報だったのですが、中に入ると今日はそばしかないけれどいいかとメニュー一択でした。地元の人が集う店で島の日々の暮らしの中にある味をいただけるのが最高です。多良間そば、太めの麺に豚肉とかまぼこ、派手な一杯ではありませんけれど島の空気にとてもよく合う。観光客のために作られた名物でもなく、島の暮らしの味、しかも昼の選択肢が少ないというところがこの島の正直さにも思えてきます。便利さが先にあるのではなく、まず暮らしがある、そのことが食の風景にも現れているように感じました。それはとても豊かなことだと思います。生活を感じる島、観光客が来て海を見たいと言われると船に乗り8キロほど北にある無人島のみんな島へ連れて行くそうです。海の透明度が高く、シュノーケリングやダイビングでも

知られる島です。多良間島の海は多良間ブルーと呼ばれることがあるそうですけれど、この海もまたただレジャーの海としてだけ受け取るのは少し違う気がします。宴があり、井戸があり、祈りがあり、生活のために飛行機が飛び、畑が広がっている。そういう文脈の中にある海だからこそ、その青さもただ綺麗なだけではなく、どこか厳かに見えてくる。その美しさに暮らしの重みがある。それが多良間島の海の印象でした。そしてここでどうしても触れておきたいのが、与論島、多良間島と続けて旅をしてきた中で私自身が強く感じたことです。それは沖縄本島の南にある久高島を中心とした祈りの気配が南の島々へ同心円状に広がっているのではないかという感覚です。もちろんこれは歴史の教科書のように一本の線で説明できる話ではありません。久高島は奄美教が降り立った聖地として神の島と語られますけれど、多良間島の信仰は多良間島の土地、水、祭り、言葉の中で育ってきた固有のものです。ですから久高島からそのまま多良間島へ信仰が流れたと断定することはできません。ただそれでも私は感じるのです。島々の祈りはバラバラに点在しているのではなく、どこか深いところで緩やかにつながっているのではないかと。久高島を走った祈りが同心円状に広がり、与論島や多良間島にももたらされているのではないかと。久高島では奄美清の神話として、多良間島では宴やガーや八月踊りとして、与論島ではまた別の姿として、海を隔てながらも祈りの核のようなものが久高島から波紋のように広がっている。そしてそれぞれの島の地形や暮らしの中で少しずつ姿を変えながら残っている。今回の旅で私はそんな感覚を強く持ちました。明文化された系譜ではないかもしれませんけれど、旅をし耳を澄ませたものとして確かにそう感じたのです。だからこそ多良間島を私はただ祈りの島と一言で言い切るより、暮らしの底を祈りが流れている島として受け止めたいと思います。子供たちの声があり、畑仕事があり、牛の気配があり、飛行機は生活を支えるために飛び、井戸は命を支え、祭りは共同体を支え、言葉は静かに次の世代へ手渡されようとしている。そうしたすべての下に見えない祈りが地下水のように流れている。それが多良間島の静けさの正体なのではないでしょうか。島で触れたバイオリンの響き、多良間島になっていた低いその音、それは井戸の水、畑の土、宴の足元、牛のひづめ、子供たちの声を受け止める大地の低い響きです。そして一番高い弦の実の音、これは平らな島に遮るものなく降りる光であり、その光の中にかすかに立ち上がる祈りの倍音のようなもの、低く深くそして高く透き通る、この外見の音が同時になっているからこそ、多良間島の静けさは薄くないのです。むしろ静けさの中に豊かな層がある。そんな風に私はこの島を聞いた気がします。そして多良間村にはもう一つ言葉があります。日本で最も美しい村、実際に多良間村はその連合に加盟している村ですけれど、私は旅を終えた今、その言葉をただ景観の美しさとしてだけ受け取りたくありません。海が綺麗だから、空が広いから、原風景が残っているから、もちろんそれもあるでしょう。
けれど。

0: それだけではない。子供たちの声があり、畑を耕す人がいて、牛の気配があり、井戸があり、祭りがあり、言葉を手渡そうとする人がいる。その暮らしの底を静かに祈りが流れている。だからこそこの島には他にはない静けさがあります。そして私は今、その静けさこそが多良間島が日本で最も美しい村と呼ばれる理由ではないかと、そんな風に思っています。平らな島でしたけれど、浅い島ではありませんでした。高い山はなくても見えない深さがありました。派手な観光地がなくても忘れがたい静けさがありました。その静けさの底に祈りが流れ、暮らしが息づいていました。多良間島、なるほど、ここは日本で最も美しい村と呼ばれるにふさわしい場所なのだと、旅を終えた今、私はしみじみとそう感じています。それではまた来週夜8時にお会いしましょう。旅のご案内は音旅演出家、バイオリニスト大迫純也でした。
1: この番組は感動のそばにいつも JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたしました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

時刻は8時を回りました。改めましてこんばんは、俳優の松田聡です。ガンワオレディオ、略してガウラジ、毎週火曜日ここからの約1時間東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッキングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の僕松田聡がお送りしてまいります。本日のテーマはピクチャー、写真です。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなども、皆さんの写真に関することならどんなエピソード、思い出でも何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-8902 です。番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで、8時台も引き続きたくさんのメッセージをお待ちしております。今ね、早速メールいただいたものをご紹介させていただきます。ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、どこかで聞いているガウさん、パーソナリティ松田様、スタッフ様、全国リスナー様、お疲れ様でございます。今宵もよろしくです。あ、松田様

番組進行についてさらりと軽く柔らかくシンプルにスマートにまさにガウさんかと錯覚します。さすがでございますありがとうございます。嬉しいです。非常に励みになります。ありがとうございます。ということで、8時台もしっかりとお送りしてまいりたいと思います。8時台のゲストの方いらっしゃいます。今週は写真家の清水博澄さんをスタジオにお迎えいたします。どうぞこの後8時55分までお付き合いください。ということでここで2曲お届けいたします。未来古代楽団フィーチャリング足峰きわこ、探し人の紡ぎ歌、そしてレイニでそばにいるよ。

0: 生放送でお送りしているガウラジ、20時代も素敵なゲストの方をスタジオにお迎えしております。写真家の清水博澄さんです。よろしくお願いします。
1: はい、皆様こんばんは。信州からやってまいりました写真家の清水です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。もう清水さんは長野ご出身ですか？
1: はい、そうです。
0: あ、はい、はい、でプロフィール今僕の手元にいただいてるんですけれども、82銀行に入行後、銀行員の傍ら数多くの舞台撮影を手掛けるという、もう1行目からインパクトが強いんですけど。
1: いやいや、先日昨年写真展、まあ、地元でやりまして、
0: はい、
1: その時に上司がですね、
0: はい、

0: 清水くんは、
1: はい、
0: 写真家の傍ら八重銀行に勤務してあの書き直した方がいいんじゃないかというちょっと話もしていただきまして、大爆笑でした。
1: いやでも本当に、なんか印象としては写真家の傍ら銀行員もされていたぐらいの印象なんですけど、実際はどうなんですか？
0: いやいや実際はやっぱり本業の仕事をですね、きちんとしないとやっぱり切り替えがあの写真の方に集中できないというふうにいつも思いながら仕事はしてましたけど、あの銀行ではあの本部にいまして、経営支援の仕事が主な仕事だったもんですから、まあ一応そちらもしっかりやりながらと私は思っているんですけど、
1: なんか今の若い方々だと、なんかこう本業と副業があって、そのどっちが本業でどっちが副業か分からなくなっているような状態で、いくつも仕事を持ってるって方結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、もう清水さんの世代でもうそれを地で行かれていたってことですね。
0: まあ小倉圭さんを目指してましたね。
1: あ、そうなんですかでもこの銀行退職後、公益財団法人北野美術館にディレクターとして数多くの企画イベントなどを手掛けられ、その後軽井沢脇田美術館館長補佐として現在に至ると。
0: そうですね、美術館の仕事をもう15年ぐらい、やっておりまして、まあ賞に合ってるんでしょうか、あの楽しい仕事だと思ってますね。
1: これはじゃあもう銀行にお勤めの時からやっぱり写真家であられて、そして心はアートに
0: 傾いていたというか。やっぱり20歳ぐらいの時に油絵を描いておりましてね、それで5年ぐらい描いてたんですけれども、ちっともものにならなくて諦めまして写真に転向しました。
1: それはもう20歳ぐらいってことはもう銀行に勤められている中でってことですか？
0: そうですね。
1: うわすごい、すごくアグレッシブというか、このバイタリティにあふれてらっしゃいますよね。
0: もうね、もう大好きだったんですよね、ミレーとかね、やっぱり家自体が、両親が農家だったんで、やっぱりミレーの作品には憧れが強いものがありましたね。
1: 美しい作品多いですからね。じゃあもう絵も描かれて、そして写真に転校になるんですか？それは
0: あのたまたまですね、僕も20代の半ばぐらいに、劇団四季の、シャイロックの役を浅香武史さんっていう俳優が、長野で、舞台をやられまして、その姿にですね、ひどく感銘を受けまして、まあ、舞台終わると何も残らないですよね。
1: 舞台はそうですね、
0: それでまあなんとかこれを形に、フィルムに残しておきたいっていう思いが非常にありまして、それで当時あの演出家の浅利啓太先生がおいでになられまして、楽屋にあの八重銀行の名刺を持って、すいません、あの舞台を撮らせてくださいと。
1: 八重銀行の名刺を持ってですか？
0: それであの草加武史さんぜひ撮らせてくださいって申し上げたんですけど、いや銀行は関係ないから今日は帰れって言われましてね、それで5年ぐらいかかりましたね。
1: あさりさんを口説き落とすのに、
0: あさり先生を口説き落とすのに
1: 何ですかそのエピソード
0: 5年かかりましてね、じゃあ試しに1本撮ってみるかって言われて、それでお取りして、そしたらあの浅利先生がとても気に入ってくださって、それでお許しをいただいて、草加さん30年ぐらい撮影させていただきましたね。
1: 草加さんを？
0: そうです、
1: 30年
0: お一人を。いかんせんあの銀行員ですと、あのいろんなあの役者さんを一度とか二度とか、あの被写体として残すことがなかなかできなくて、もう一人食らいついたらずっと20年30年追いかけるっていう感じなんですよね。
1: 僕今てっきり清水さんが舞台作品はこの公演で終わってしまう儚いものだから、後に残すために写真で記録を

0: ということなのかと思っていたら、日下さんの写真のみを30年、
1: いや他にも、はい、唐十郎さんも30年、はい、それから文学座の太地喜和子さんとかですね、
0: はい、
1: 杉浦春子さん、それから18代目

0: さんは20初演がオンディーヌでしたから、はい、市のそれからずっとですから、その人のその人生をドキュメンタリーとして残していきたいっていうのが僕の手法なんですよね。
1: うわー、もうすいません、僕はもうてっきり記録写真のことをおっしゃってるのかと思ってたんですけれども、そうではなく、もう写真家ですね。やっぱ清水さんの感性というのは写真家アーティストとして一人の俳優に密着する。
0: 銀行員の傍らです。
1: はい、はい、忘れてました、はい、完全に忘れてましたけれども、うわー、
0: だから一番困ったのは、はい、ゲネプロがね、だいたい金曜日なんですよね。
1: はい、
0: それで当時は土曜日もちょっと出勤が半日あったりなんかしてる時代だったので、
1: はい、独特な悩みすぎるでしょそれも、
0: だからあのお休みをこう調整するのに、はい、とっても苦労しましたね。
1: やっぱりそこは銀行員さんなんですね、そこで抱えられるお悩みは。
0: だから、かなりやっぱり本番一発で撮るケースがやっぱり長かったですよね。はい、
1: うわ、これあのすいません素朴な疑問なんですけど、はい、例えばその清水さんがもう写真がもう本気で撮られてるわけじゃないですか、
0: はい、
1: その時にここどうしても銀行出勤しなきゃいけないと、ただこれ絶対今日じゃなくてもできる仕事だよなと思った時に休みを取るって選択はなかったんですか。
0: いや、休みたまに取りましたよ。親父を入院させたり、あのお袋があのちょっと具合が悪いんで介護に行かなきゃいけないとか、
1: ええ、で写真を撮りに行かれてたんですか。ごめんなさい、
0: その前の日までにきっちり仕事は終わらせておくと、
1: はい、あ、じゃあ開けても会社が困ることはないように、
0: ええ、そうですね、まあ、ある部分は組織ですからね。
1: はい
0: はい、
1: うわ、なんか
0: でも最後はね、ええ、だいぶ分かってきたみたいですね、上司も。
1: はい、
0: そんな感じ
1: が、あ、もう隠語みたいな感じになってたわけですね。お母様がって言ったら、あ、じゃあどこどこで写真
0: みたいだったような気がしますね。なんかまあ許していただいた、あの上司には本当に感謝してますけどね、今にとっては。
1: なんか今聞くとすごく美しいお話ですけれども、もうなんかすごい
0: 何回か親父を入院させましたね。
1: 面白っ。あ、じゃあもう本当創作意欲と社会人としての矜持というのがもうせめぎ合ってた時期があるんですね。
0: そうですね、悩みました。
1: 面白すぎます、でもこのね、あの今手元にいただいているんですけれども、林英哲さんのこの活動55周年記念、
0: はい、
1: 清水博澄写真展、
0: はい、
1: こちらチラシいただいているんですけれども、はい、この林英哲さんという太鼓奏者の方に密着されたのは、
0: はい、2000年の時にですね、はい、信州は善光寺の奉納演奏を林英哲さんがやられるというので、はい、
1: もう駅前のお寺ですよね、
0: ずっと上がってって、大津山道上がってった突き当たりなんですけれども、
1: はい、
0: そこで松下功先生の飛天遊を打たれまして、
1: はい、
0: でその前に松下先生とも若干ちょっと交流があったもんですから、
1: はい、
0: まあこれを見逃してはいけないと、
1: はい、
0: いうことで善光寺に聞きに行ったんですね、本堂の、
1: はい、それはあくまでも演奏を見に行ったってことですか。
0: そうですね、はい、演奏をまあ聞きに行ったということですよね、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: それで終わりましてね、
1: はい、
0: でまあじゃあ帰ろうかと表参道をこう途中下ってきたんですけど、
1: はい、
0: どうしてもね、英哲さんのあのバチさばき、はい、太鼓に向かう姿、
1: はい、
0: 忘れられないんですよ。それでもう一度ですね、はい、かなり善光寺から下ってきたんですけれども、
1: はい、
0: もう一度善光寺戻って、
1: はい、
0: それで英哲さんにですね、ぜひこれから写真を撮らさせていただけませんかというお話をしたんですよ、
1: はい、
0: そうしましたら即答は得られずに、
1: はい、
0: 3ヶ月ぐらい経ちましたら、
1: はい、
0: 事務所の社長さんから、
1: はい、
0: 西日本でツアーがあるんで、
1: はい、
0: まあ10日ぐらいですね、一緒に行きますかっていうお誘いを受けたんですよ。
1: それはカメラマンとして帯同しませんかというお誘いですか。
0: そうです、そうです。
1: ま
0: あ銀行の仕事もあったんですけど、
1: はい、
0: 即答で、あ、行きましょうって申し上げたんですね。
1: 大丈夫ですか。
0: 大丈夫、大丈夫です、そこは、は
1: い、で行かれたわけですか。
0: それで一緒にね、はい、広島、福岡、松山、
1: はい、
0: 行きましたね。
1: それが清水さんとして林英哲さんに密着をされた最初の撮影ということですか。
0: 最初の仕事ですね。
1: それを何年ぐらい前
0: で

0: 2000年ですね。
1: 2000年、
0: はい、
1: あ、じゃあもう27年6年前ですね。
0: そうですね、四半世紀過ぎましたね。
1: うわ、
0: あっという間に。
1: あっという間でしたか。
0: 英哲さんも若かったです。
1: はい、もうだって演奏活動55周年記念ですからね。うわ、じゃあその本当キャリアの半分ぐらいの時に清水さんが撮り始められたと。
0: そうですね、僕が今年75ですから、
1: はい、
0: 英哲さんが72、3になりますね。
1: へ
0: え、うん、52年生まれですもんね、1900。
1: ああそうですか、
0: はいは
1: い、いやもう お若くいらっしゃいますね。
0: 素晴らしいです。
1: いやいや清水さんがいやいや清水さんなんですけど、
0: 私はともかく英哲さんのやっぱりね、筋肉とか、
1: はあ、
0: 腰それから足使い、すっごい負荷かかるんですよね、大太鼓に向かうときは。
1: はい、
0: だからそれを鍛錬されておられる姿、
1: はい、
0: まあそこに惚れたんですかね。
1: その清水さんが最初に撮りたいと思った瞬間のその脳裏に焼き付けた静止画っていうのはあるんですか。こういう姿を撮りたいという。
0: あの英哲さんの場合は、
1: はい、
0: 大太鼓のあれ牛の皮なんですね。
1: はい、
0: 皮をねぶち破るような感じの叩き方なんですよ。
1: それはもう激しく力強さで持ってってことですか。そうい
0: わゆる声帯打法なんですよね、
1: はい、
0: 大太鼓に向かって、
1: はい、
0: 正面からお客様に背中を向けて、
1: はい、
0: それでバチを振るという奏法なので、
1: はい、
0: もうね太鼓に立ち向かっていくっていう感じなんですよ、
1: はい、
0: それはねどうしてもね、
1: はい、
0: フィルムに収めておかなきゃいけないなと思って、
1: はい、
0: まあ今日に至ってるんですけどね。
1: うわ、それはでも動画ではなくやっぱり静止のスチールでバシンと撮ることに清水さんはやっぱりかけられてるわけです
0: ね。そうですね、そういう点ではですね、
1: はい、
0: たまたまあの福岡公演の時に、
1: はい、
0: 英哲さんが、
1: はい、
0: あの本番でですね、
1: はい、
0: ヒノキの太竿がですね、
1: はい、
0: 大太鼓に向かっている時に、
1: ええ、
0: 真っ二つに真ん中から折れたんですよね、
1: はい、
0: その瞬間をフィルムに残ってました。
1: それはバチの先端がもう弾け飛ぶ瞬間ってことですか。
0: そうです、
1: 破断した瞬間
0: です。破断した瞬間ですね。
1: それはすごい瞬間ですね。
0: だから英哲さんが20年間で、
1: はい、
0: 3回目だっておっしゃっておられたので。
1: いやだってこれ皆さん、あの大太鼓を叩くバチってめちゃくちゃ太いですからね。
0: そうです ね,
1: ね、そのドラムスティックが折れたのとはわけが違うので、あの太いすりこぎ棒みたいなやつが折れたわけですよ ね,
0: そ,
1: うですね。
0: それで先ほどちょっと計算してみたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、20年間で、多分大太鼓、まあ、こう打つ回数ですね、
1: はい、
0: 多分ね3000万回ぐらい叩いてましたそのうちの3回ですから、
1: はい、
0: まあ、1000万回打った瞬間のそのワンカットなんですよね。
1: 神ショット。
0: そう、神ショット、神が与えてくれたショットではないかなと。
1: うわー、それはもうなんか、
0: まあ、一番ね英哲さんが一番あの驚いておられましたし、まあ、たまたまあの山下洋介さんおいでになった時に、
1: はい、
0: ご覧いただいたんですけれども、
1: はい、
0: うわーって言っておられましたね。
1: 見たい、その写真すごい見たいですね。
0: でね、今回それがフィルムのコマの30番目に映ってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、今回は29、30、31、
1: はい、
0: その前後の、
1: はい、
0: コマも合わせてプリントしましたんで、
1: はい、
0: パーフォレーション見ていただいて、
1: はい、
0: それもちょっと見応えがあるかなと。
1: それが今回の展示で、
0: はい、
1: 皆さんに目の当たりにしていただけると。
0: 初公開です。
1: うわー、神が与えしワンショットですよ皆さん、すごい。それはでも清水さんがこうやって、まあ、英哲さんにずっとついて写真を撮られていても、なかなかやっぱりそういった瞬間って、まあ、例えばバチが折れるっていうのは本当レア中のレアかもしれないですけれども、それ以外にもこの瞬間これは来たっていう瞬間ってあるんですか。
0: やっぱりありますね。
1: それどんな瞬間なんですか。ま
0: あ、英哲さんが大太鼓に向かっている瞬間は、
1: はい、
0: 僕が英哲さんに対してバチを打ってると同じだと思ってるんですよ、
1: はい、うわ、なん

0: ですかその一言。と
1: ても芸術的。やっぱりこっちも英哲さんとこう、まあ、対決といってはなんですけれども、
0: はい、
1: 対峙してる、もうあの全てはやっぱり見逃さないと、
0: はい、
1: それで反面あの舞台跳ねますとね、
0: はい、
1: あのとってもやんちゃな、やんちゃと言っては失礼かもしれませんけど、
0: はい、
1: 親しく話をしてくださるんで、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: そこもやっぱりねすごい魅力的なんですよ。だから楽屋に入って、
0: はい、
1: 英哲さんすいません、あの楽屋でお弁当食べてる時はなんか、はい、ちょっと撮らせてくださいとかね、
0: あそういうオフショットも撮られるんですか。
1: そうなんです、まあ、パリに行った時はなんかは英哲、
0: はい、
1: さん当然ファーストクラスなんですけども、
0: はい、
1: 我々はもうエコノミーで、
0: はい、
1: いろいろあの技術の人たちも、で恐る恐るですね、
0: はい、
1: ファーストクラスへ行きましてね、
0: はい、
1: 英哲さんすいませんワンカットくださいとかねそういうことをやってるんですよね
0: あのシートベルトマークが消えた瞬間に
1: そうですそうですCA さんに頼んでね、英哲さんはびっくりされるでしょうけど、
0: はい、
1: はい、
0: で撮らせていただくんですか。
1: 撮らせていただいて、それもまたあの今回、
0: はい、
1: 作品として出させていただくんですけど、
0: まあ、彼はこうそういう、
1: 構想を練ってる最中だと思うんですけれども、あの失礼しますって言ってちょっとドキドキしましたけどね。
0: うわー、でもやっぱりその演奏家が、まあ、舞台の上に立っている時とそのオフの時間っていう、
1: そ
0: こも両方取られることで、まあ、英哲さんという方を浮き彫りにされてるわけですか。
1: そうですね、
0: まあ、
1: 英哲さんもあのお太鼓に向かってる時は鬼の形相で、
0: はい、
1: あの向かってらっしゃるので、やっぱりリハもう真剣に打たれるので、
0: はい、
1: まあ、そういう場面はちょっとリハで、
0: はい、
1: 大太鼓の反対側に僕が行って、
0: はい、
1: 英哲さんを、まあ、顔アップで
0: お顔を受ける形で撮るということ
1: です
0: ね。
1: そんなこともちょっと許していただいて。
0: うわ、それはもうこの二十数年間密着されてる清水さんだからこその一枚がそこにあるわけですね。
1: それであの今回英哲さんにあの僕の写真展に寄せて寄稿文をお願いしたんですけれども、
0: はい、
1: その中でも、
0: はい、
1: 僕はねあの写真を撮られることは嫌いだと、
0: はい、
1: いやどうしてもこう緊張したりね、
0: はい、まず構えてしまいますよね。
1: 構えてしまう、だけど清水さんはあの必要に僕を撮り続けて、
0: はい、
1: 25年間撮り続けたっていうような文章をいただいて、ああ嬉しいなと思ってね、まあ、これだけは来世まで持っていきたい、あの寄稿文だなと思って英哲さんにお礼状書きましたけど。
0: ああそうですか、はい、もう本当清水さんのこの情熱がなせる技ですよね、そこは。本当にそう思います。そして皆さん6月4日もう明後日ですよ、6月4日木曜日から6月10日まで東京の新宿アイテムフォトギャラリーシリウスというところでですね、林英哲演奏活動55周年記念清水博澄写真展、こちらがですね朝10時から18時まで、そして最終日だけ15時までとなりますので入場無料です。ぜひ皆さんねあの足を運びください。そして詳しくはアイテムフォトギャラリーシリウスのねホームページに詳しく載ってますんで、そちらをぜひご覧ください。そして清水さん、続きまして沼津市民文化センター、
1: はい、演奏活動55周年記念として沼津で、
0: はい、
1: あの英哲さんがまたあの風雲の会のメンバーと打たれますので、
0: これも太鼓を打たれる。
1: そうですね、
0: ま、いわゆるコンサートですよね。
1: そうですね、
0: はい。
1: それで僕の方は、
0: はい、
1: 荒海の彼方へっていう、まあ、英哲さんよくおっしゃっておられるんですけれども、
0: はい、
1: 日本から世界に飛び出して、
0: はい、
1: まあ、基本的に日本国内の写真、それからニューヨークも一緒に行きました、はい、それからフランスのナントという街ですね、はい、それからパリ同行しましたので、
0: はい、
1: その一連の作品を約60点から70点ぐらい、
0: はい、
1: ぜひ皆様にご覧いただきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。贅沢なイベント
0: ありがとうございます。ということで清水さんの写真展、そして清水さんが25年撮り続けられている太鼓奏者林英哲さんの講演についての情報はですね、それぞれ開催場所のホームページをご覧ください。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。清水

0: 曲紹介お願いしてもよろしいですか。
1: はい、山下さんとのデュオで健康一滴ですね、はい、大団円、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。今夜のゲストは写真家の清水博澄さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

方でしたね。なんかもう本当にバイタリティでもうめちゃめちゃ力強く生きられてるんだなということをね、お話聞いててももう随所に感じました。はい、メールご紹介させていただきます。こちらは里美奈さんですね。ありがとうございます。松田さんが4ヶ月ぶりのガウラジ代打なので楽しみにしていました。ガウさんの分も頑張ってください。応援していますと。はい、ありがとうございます。そして、ラジオネームふげんさんです。ありがとうございます。松田さんこんばんは。久々の代打よろしくお願いします。私の押し入れには学生時代や就職して間もない頃のフィルムや写真が大量にあります。私が写ってないんです。集合写真には写っていますが、ふとした瞬間を切り取った写真がないんです。シャッターを切るのが私だったからなんです。昭和の終わりから平成の初め、フィルムカメラを持っている人が必ずしも多くなかったです。私はカメラを持っていたんですが、私だって写りたい、イベントごとで今日は撮ってよと言って、他の人にカメラを渡すんですが、すぐどこかに置いて二度と手に取りません。自分が写りたい気持ちの裏返しで、こんな場面を写したら後から思い出を振り返られるだろうなというシーンを私が撮っていましたということですね。本当にまあお優しい方ですね。本当にみんなのね写真を撮って思い出を残してあげる側に回られていたということですよね。はい、ということで、まあ写真というテーマなんですけれども、まあ、僕も最近さっきもねメールの方でご紹介してくださってましたけれども、船舶免許の写真を撮りまして、で照明写真の機械というものに久しぶりに入ったんですけど、なかなかこのね目の焦点どこに合わせればいいのかって未だに僕分かってなくて、でこれね昔それこそね初めて僕がアルバイトをした時ぐらいの時なんですけど、照明写真のね写真を持ってきてくださいと言われて、僕は写真を撮って持ってったんですけど、よくあるじゃないですか、パスポート用の写真はこのサイズとかで、他のものはこのサイズとかってあるんですけれども、アルバイト先のね指定のサイズっていうのがあったみたいなんですけど、今みたいにネットで調べてわかるとかそんな時代じゃないので、もう電話でじゃあいついつ来てくださいって言われて、写真持って来てくださいって言うんで持ってったんですけど、その写真のサイズが僕多分ねパスポート用の写真で撮ってしまってたみたいで、もう僕の写真がですねその会社の写真のサイズに合わせると、もうマインクラフトみたいなね状態になってしまって、これどうしたらいいんだという、まあ何枚か持ってってたんで、最初にね社員さんがこう切り取ってくれて、もう完全に真四角の枠の中に僕の顔がいっぱいに入った状態を見て、これじゃダメだねということでね、もう一枚持ってったやつを使っていただけたということがあったんですけれども、あの時にね照明写真って難しいなというふうに思ったんで、未だに僕は照明写真に対して苦手意識がありますということで、この後もねテーマ、番組テーマピクチャーについて、たくさんのメッセージをお待ちしております。よろしくお願いいたします。ではここで1曲、行かせていただきます。松田聡で明日への翼。

0: ガウラジ。
1: 気象庁は、共同通信によりますと、気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。皆さんぜひね、この続報に気をつけて、もう本当に災害に対してはですね、もう取りすぎだっていう対応はないと思いますので、ぜひとも気をつけてお過ごしください。はい、ということで、代打でお送りしておりますガウラジ、8時、もう今が46分ですね。はい、ありがとうございます。毎回本当にこのガウラジ代打させていただくと思うんですけれども、本当に温かいリスナーの皆さんに支えられていて、そして、皆さんがね、すごいこう盛んに X とか動かしてくださるので、あっという間に時間が過ぎてしまうなということをね、毎回感じております。ラジオネーム福岡のともしげさんです。ガウさんの代打お疲れ様です。プレバトを見ました。色鉛筆コンクール2026優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さて、本日のテーマ、写真。ここ最近花の写真ばかり、ウォーキングしている時にスマホで撮影しています。自分の渾身の2枚を添付します、ということで、美しい桜の花と、そして、桜並木の地面にね、アスファルトに桜の花が積もった桜並木のお写真。うわ、めちゃくちゃ綺麗な写真ですね。ありがとうございます。このね、ウォーキングしながらこのお花の写真を撮るっていうのはめっちゃわかります。僕もよくね、道端でやっぱり何の写真撮るかって言ったら花の写真撮ることがやっぱり一番多いので、すごく気持ちわかりますね。ありがとうございます。続きまして、FM 氷河から聞いています、ヘベレケさんです。ピクチャーですが、昔はミノルタアルファ 303SI スーパーを使っていましたが、今はピクセル9を使っています。専門的ですね。前はソニーエクスペリアや富士通トルク6を使っていました、って。もう本当、もうガチモンじゃないですか。やってる人ですね。はい、ありがとうございます。モジャテン32さん、はい、先ほどね X でもご紹介させていただきました。松田さん、皆さんこんばんは。こんばんは。そして松田さん、久しぶりです。ありがとうございます。テーマ写真ですが、自分は仕事のお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナなどを楽しんでいますが、必ず建物の外観や、サウナ後、時々サウナ前に食べたものを写真で撮っています、と。わかりますね、これも。僕もね、自分で作ってるこのオリジナルキャラクターで、サトベイというキャラクターがいるんですけれども、そのサトベイをこう持ってね、食べ物の写真を撮ったりとかすることが、まあ、日常的にありますので、なのでなんか X とかにね、こう載せるためにサトベイと一緒に写真を撮るっていうことをよくやるんですけれども、まあ、サトベイも今ね、もう16種類かないるんですけれども、1種類毒を持ってるものがいてですね、食べ物の写真撮るときに限って、その毒を持ってるちょい悪サトベイと一緒に撮るっていうのがね、僕の中でのマイブームになっています。わかんないもんですね、写真っていうのはね。はい、何がブームになるのか全く読めないっていうね、ものがありますけれども、はい、ということで、もうね、本当にガウラジ今回も終盤に差し掛かっております。はい、ということで、来週についてなんですけれども、来週は通常通りガウさんがお送りします。来週6月9日は卵の日だそうです。これなんでね設定されたのかというと、夏を前に卵を食べて栄養を取り、健康増進を図ってもらいたいという願いから、愛知県の鈴木養鶏場が制定したということで、卵の日ということで、なんとテーマはエッグです。皆さんの好きな卵料理、そして、卵が先か鶏が先かっていうね、コロンブスの卵みたいな話ですけれども、そういったエピソードとか卵にまつわるお話を聞かせてください。来週もどうか、お楽しみにしていてください。そして、もう一つ来てます。こちらは、伊勢崎 FM からお聞きの龍神姫さん、松田さんこんばんは。ガウちゃんの代打ご苦労様です。写真といえば、思い出としては昭和時代によく父が写真を撮っていました。また私も、カメラで風景をよく撮っていた気がします、と。ありがとうございます。そして、こちらがお名前が、リエゾンさん、グレートアスケさん、はい、すいません、失礼しました。グレートアスケさんです。ガウさんの代役お疲れ様です。はじめまして。ラジオラビートを聞いています。先週は愛知県豊田市と岐阜県恵那市などで行われていたラリージャパンの、アスケ町のアスケリエゾンから ラリーカーの走行を観覧してきました。リエゾンからですが、リエゾンならではの写真や動画撮影が撮り放題で楽しかったですということで、お写真めちゃめちゃかっこいい。なんかね、あの本当にあのパリダカーポラリーみたいなんで見かけるような、もうスポンサー名が書きまくったラリー系のね車の写真ですけれども、かっこいいな、めちゃくちゃかっこいいです。なんかもう本当に車体もホイールも全部かっこいいなっていう感じ、うん、すごく素敵なお写真ですね。はい、まあ、こういうね本当に趣味でカメラを持ってお出かけされる方がね、いろんなものをこう写真撮られてる瞬間って、このなんか夢中で撮っていらっしゃるじゃないですか。あの必死でねこう追っかけてなんか撮ってる瞬間って、多分むちゃくちゃ一生懸命ね、なんか夢中で熱中して撮っていて、その瞬間ね気づいたら時間がもうこう、あ、もうこんなに経ってるんだみたいな瞬間っていうのがあって、なんか僕はねいつも大人の塗り絵教室というのをやらせていただいてるんですけど、その中でいつも皆さんに、生徒でね来てくださる皆さんにお伝えすることがあって、それはやっぱり大人になった僕たちにとって、物事に熱中したり物事に没頭して時間を忘れる瞬間っていうのがいかに贅沢なものかということをね、僕は大人になってすごく実感したので、皆さんに熱中していただく時間を作るためにこの塗り絵教室の時間を作らせていただきましたというご説明をね最初にさせていただくんですけれども、本当にその通りだと思っていまして、なので今のねあすけさんの写真とか、なんかめちゃめちゃこの写真撮ってる時必死で追っかけて、あ、この感じこの角度かっこいいなとか思いながら

写真を撮られてたんだろうなと思うと、その没頭していた時間って本当に尊いよなということをね今感じました。ということで、まあ、ちょっとねついでなんでちょっとお伝えさせていただきますけれども、僕の NHK カルチャーでの大人の塗り絵教室がですね今直近紙が手元にありまして、日程が全部出てます。6月28日に東京町田、そして7月11日に茨城県水戸、そして8月1日に京都、そして8月2日に大阪梅田、そして9月19日に埼玉県の埼玉アリーナ教室があります。はい、ということで、ぜひねご興味ある方は遊びに来ていただければなというふうに思います。ということで来週6月9日はガオさん帰ってきます。皆さんお待ちかね、ぜひ楽しみにしていてくださいね。ということで来週もどうぞお楽しみにしていてください。お相手は松田聡でした。ありがとうございました。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回は固定電話に対する国際電話利用休止申し込みの手続きについてお話しします。
0: 国際電話利用休止申し込みについては以前にもラジオで聞いたことがありますが、再度詳しく教えてください。
1: はい、皆さん固定電話や携帯電話にプラスから始まる電話がかかってきた経験はありませんか？それは海外からの着信となります。犯人は国際電話番号を使って詐欺の電話をかけてきます。実際昨年の特殊詐欺に利用された電話番号のうち約8割が国際電話番号でした。普段固定電話を使って海外の方と電話をすることがない方は、詐欺被害を防ぐためにもぜひ国際電話利用休止の申し込み手続きをしてください。
0: 海外からの詐欺電話には要注意ですね。国際電話利用休止の手続き方法について詳しく教えてください。
1: はい、国際電話の発信着信は無償で休止できます。国際電話不取扱い受付センターに電話連絡もしくはウェブ申し込みができるほか、最寄りの警察署に相談してください。
0: 国際電話不取扱い受付センターですね。申し込みは警察署でもできるんですね。
1: はい、最寄りの警察署に問い合わせていただき、国際電話利用休止の申し込みをお願いします。申し込み用紙に固定電話の番号、電話の名義人、住所、携帯電話番号などの記入をして手続き完了です。記入していただいた申し込み用紙は警察署から国際電話不取扱い受付センターに送付します。

0: これはとても簡単ですね。実家の両親などが詐欺被害に遭わないか心配です。両親宅の固定電話も申し込むことは可能ですか？
1: もちろん可能です。固定電話に対する国際電話利用休止申し込みは全国どこでも申し込みが可能です。ぜひご実家の固定電話の詐欺対策として申し込みをお願いします。詳細については警視庁国際電話不取扱受付センターのホームページに掲載していますのでご確認ください。またスマートフォンに対する国際電話対策については警視庁防犯アプリデジポリスをインストールし、国際電話ブロックシステムを設定することで国際電話はかかってきません。活用をお願いします。
0: 皆さんも詐欺被害の犯人からの電話を受けないため、国際電話番号からの着信を受けない対策を取りましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
0: 藤田美沙です。
3: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
3: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
3: ちょっとネタ

time. Tracks. Tracks. Time Tracks, music for all. Good evening. June 2nd. And a brief update. Typhoon-related heavy rain is intensifying across western Japan with warnings of possible landslide and reports of transport disruptions. A heavy rain warning in Kochi Prefecture. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。先ほど入ってきた情報ですが、気象庁はですね、高知県にレベル4の大雨危険警報を発表しました。くれぐれも注意してください。台風6号の影響で九州、四国を中心に大雨への警戒が強まっています。各地では線状降水帯の発生リスクも指摘され、河川の増水、土砂災害への注意が必要となっております。西日本の空の便で欠航が相次ぎ、交通機関にも乱れが出ています。引き続き天気予報などこまめに最新情報を確認してください。さて、タイムトラックス Tuesday、 今日は横浜開港記念日です。1859年に開港した横浜には世界中から人や文化が集まるようになりました。静かな漁村だった横浜は少しずつ国際都市へと変わっていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。タイムトラックス、シャーマンジョージョー。その前に一曲、The Doobie Brothers, Long Train Running, Time Tracks, Music for All.

0: Long Train Running and the Doobie Brothers, Time Tracks, Music for All.
1: Time Tracks.
2: 今日6月2日は横浜開港記念日です。1859年の開港をきっかけに日本には西洋の文化や習慣が数多く入ってきました。パンやアイスクリーム、写真、そして洋服など私たちの暮らしに身近なものもこの頃から広まったと言われています。そして今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんにとって初めての海外旅行はどこでしたか？今でも忘れられない旅の思い出はありますでしょうか？ぜひともお聞かせください。音声メッセージの方は台湾アンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお寄せください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。 Alright, we now have Pink Panthers and Stateside on Time Tracks
3: with Jojo Otani.

0: 成田に戻るとなんかホッとするな。とりあえずうどんでも食べて帰るか。
1: ごめん、もう無理、私別々に帰る。
2: これってまさかの成田離婚ってやつか。
0: え、どうしたんだよ。
1: 飛行機の中ずっと靴脱いでたじゃない。
0: いや、長距離便だから靴ぐらい脱ぐでしょう。
1: ホテルではいびきがっかり。
0: え、そんなにうるさかった？
1: しかもパンツ一枚一枚きれいに畳むし。
0: いや、整理整頓は大事だろ。
1: あと寝言で言ってた、ヘナタちゃんって誰？
0: あ、それは昔のか。
1: ありえないんだけど。さようなら。
0: いや、ちょっと待って待って、タイムタイム。じゃあ言うけどさ、お前が寝言で言ってたジェームスって誰なんだよ。
1: それはただの友達。
0: またまた、うどん食ってから考えるか。
1: きつねうどんがいい。
0: いつものやつね。食べに行くぞ。
3: ジャム、ジョジョ。

0: 記憶にない頃にハワイに行ってるんですけど、その後はアメリカに家族で1年間移住した時ですね。
1: タイムトラックスミュージックフロア野田恵美リテイク。リナさん、メッセージありがとうございます。家族で海外移住、これ安心しますよね。でもね、とても貴重な体験にもなりますしね。僕は大学はオレゴンの方だったんですが、姉がサンフランシスコに住んでまして、よくオレゴンから彼女の家に遊びに行きました。家族と会うとちょっと安心しますよね。もちろんあの家族じゃなくても友達なんかでもいいんですが、海外で日本での知り合いに会うとちょっとホッとしませんか。さて今夜の横浜開港記念日ですが、横浜港からはお茶やシルクなどの日本の品々が世界へと運ばれていきました。これらは海外で高く評価され、日本の発展を支える重要な輸出品となりました。横浜は日本の経済の窓口、玄関口でもあったんですね。私の曽祖父も横浜で貿易会社を設立して、その後、祖父そしておじへと引き継がれました。関東大震災の後、その貿易会社は神戸へ、移されたと説明を聞いたことからございます。おじからの手紙でそういうふうに書いてあったのを覚えております。さて、今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出をお待ちしています。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、time underbar jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t underbar tracks をつけて投稿してください。 Drive safe, Miles Smith and Niall Horan. Time tracks, yeah, JoJo.

Jump with Van Halen, Time Tracks Music for All。 先ほど入りました情報です。気象庁は高知県中部と西部、徳島県北部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。もう暗い中ですのでね、本当にご注意ください。

0: Time Trek's Tuesday, Fleetwood Mac and Gypsy, Sadamahanga, Van Halen, and Jump.今夜は初めての海外旅行または思い出に残る旅メッセージ届いてますよ。横須賀線 E2173 僕の地元である神奈川県横浜横浜開港記念日イベントを昔行ったことがありますということで、なんか楽しそうですよね。今夜もその最新情報を見ているんですけど、その花火が中止になったかどうかっていうのはちょっと確認できてございません、申し訳ございません。でも僕も行ってみたいと思いますね、これ一度ね。ラジオネームもじゃでん32さん、思い出に残る旅は中学生の頃の修学旅行です。広島県岡山県の海、そして大阪のユニバーサルスタジオジャパンへ行きました。岡山の海では海釣りに挑戦しましたが一匹も釣れませんでした。いや坊主ってありますよでもユニバーサルスタジオジャパンではいろいろなアトラクションを楽しめてとても良い思い出になりました。僕ユニバーサルスタジオ神戸だったんですけど行ったことないんですよね。楽しそうです。それではニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェ
1: ザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。全国の医療機関から報告されたはしかの患者数が今年は過去10年で突出して多かった2019年に迫るペースで増えていて、1月からの累計は511人となりました。都道府県別では東京の253人が最も多く、神奈川、埼玉と続きました。厚生労働省は感染が疑われた場合はまずは電話で医療機関に相談するよう求めています。東京電力福島第一原子力発電所の2号機で使用済みの核燃料プールから燃料を取り出す作業が始まりました。使用済みと未使用の合わせて615体を2028年度にかけて構内の共用プールに移して安定的に保管する狙いがあります。重大事故を起こした1号機から4号機でプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目です。人材派遣の大手5社、パーソル添付スタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィング、アデコ、マンパワーグループが

0: 企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで5社に立ち入り検査しました。公正取引委員会が派遣会社に立ち入り検査するのは初めてで、派遣料金の引き上げで利用企業のコスト増加につながった可能性があると判断したとみられます。アメリカのトランプ大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。続いて明日のお天気です。台風6号は本州の南岸を東寄りに進む予報です。九州から近畿は朝まで雨の降るところがあり、局地的に雷雨や非常に激しい雨が降るでしょう。東海、関東甲信、北陸、東北南部は断続的に雨で、雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に厳重に警戒してください。東北北部は曇りや雨で、北海道と沖縄ではおおむね晴れるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。そして先ほど入りました情報では、気象庁はですね、高知県中部と西部、徳島県北部で、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。こちらの方もご注意ください。台風6号、最新情報必ずチェックしてくださいね。
2: A little Bruce Hornsby for you. And the way it is. This is Time Tracks, Music for All.

0: じゃあ私はとカナダは最初の海外の旅行ですね。
1: 大滝英一、君は天然色。ロビさん、メッセージありがとうございます。ハワイからカナダへの旅ということですよね。初めての海外旅行だったんですね。気候の違いかなりありますよね、ハワイとカナダ。実は私が大学生の時に暮らしていたですね、寮のルームメイトもハワイ出身でして、オレゴンは1年のうち9ヶ月近く雨が降ると言われるほどの気候で、このルームメイトはとてもホームシックになっていました。さて、今夜は横浜開港記念日です。皆さんは初めての海外旅行を覚えていますか？あるいは今でも忘れられない旅の思い出はありますか？横浜開港記念日とともにですね、その港が開港後、海外への関心は大きく広がっていきました。当時はですね、海外へ行くにも何週間も船に揺られる時代でした。何週間もですよ。そもそも僕は船酔いするタイプなので、もう大変です。今では飛行機で世界中行けますからね。便利な時代になりました。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出やエピソードをお待ちしています。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T_TRACKS をつけてご参加してください。 The JoJo Otani Radio Show Creedence Clearwater Revival. This is Proud Mary. Time Tracks, Music for All.

Tracks Music for All メッセージが届いております。楽しい旅の思い出です。ラジオネームチャカチャカさん、私の初めての海外旅行はまだ返還前だった1991年の香港です。覚えていたのが広東語を現地で使えたのがとても楽しく、

しく、今でも時々その時のことを思い出します。現地の言葉使えるっていうのは本当にいいですよね。いろいろな友達もできたりしますしね。ラジオネーム石川県のパープルさん、初めての海外旅行は37年前の新婚旅行でした。アメリカでグランドキャニオン、ラスベガス、ハワイのワイキキビーチなどを巡り楽しい思い出になりました。旅先で知り合った山形県の新婚さん夫婦とはその後10年ほど連絡を取り合っていましたということなんですね。いや、どこで、こういう新しい出会いというのはあるかわからないですからね。楽しいですよね、これ。

0: ザンオールスターズで愛しのエビュー、その前お送りしたのがリド、バスガンズ、タイムトラックス、ミュージックフォーアール、さてここで一部のステーションとはお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週6月9日は語呂合わせでロックの日なんですね。皆さんがこれまでに経験した一番の反抗期やちょっとした反逆エピソードをぜひとも教えてください。そしてですよ、ロック音楽のリクエストもかけちゃいます、募集します。ただしですよ、リクエストは音声メッセージのみとなりますのでご了承ください。簡単なロックのリクエスト、例えばビートルズやイーグルズだと助かります。番組へのメッセージは携帯など声を吹き込んでですね、その音声を time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。もちろん音声メッセージなので24時間受け付けます。
1: やるじゃないか。
0: このままお聞きの皆さんは同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。 2 for Tuesday coming up next. Stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル。
2: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
3: 全員の名前は呼べませんが、
4: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
3: 路地裏泣き虫楽団の
2: 泣き虫ラジオ立川放送局、
4: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
5: 聞いてね。
6: ホテルエトリ、演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: キネナオトです。
2: 小原優です。
1: キネナオト立川の空から
2: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
1: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
2: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
1: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
2: 聞いてね。

0: You are listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: お元気ですか？そして今でも

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時から。テー

0: 84.4 FM 立川。
1: はい、皆さんこんばんは、ヒデッキーです。今週のアイドル第4回ゲストは、あなたが知らない隠れた神曲リクエスト大会です。アイドル第4会議室。

アイドル第4会議室。この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉、現在モペロ 4U が先行予約受付中、電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けします。はい、こんばんは。年200本ライブを見る人、アイドルクロッシング編集長のヒデッキーです。耳で聞く現場をお届けするアイドル第4会議室は、最新のアイドル情報やリクエスト楽曲の紹介、さらに今注目のアイドルさんを招いたトークなど内容盛りだくさん、次の時代を担うアイドルをいち早く紹介していくアイドル情報専門ラジオ番組です。ということで、はい、始まりました。今日もよろしくお願いします。アイドル第4会議室でございます。今週はですね、冒頭言いました通り、あなたが知らない隠れた名曲神曲リクエスト大会というのをやっていきたいと思います。これ思いついたのがですね、先週の放送の一番最後、あのプレイリストっていうのをやるんですけれども、その先週のプレイリストが確かね、なんだっけな、テーマ忘れちゃった。似たようなテーマだったんですよ。あなたが知らない、ライブアイドルの楽曲を、お届けしますみたいな感じ、今出た、あなたがまだ知らないライブアイドル名曲特集ですっていうのをやったんですね。で、これを、選曲して流していた時に、これなぜこのタイトルにしたかというと、ヒデッキーにとってはね、すごいいい曲だ、大好きだっていう曲っていうのはある、数々あるんですけれども、それはね、結局その、世間一般ではもちろん、アイドルファンの人たちにとっても、そのほとんどというのは知られていない曲なんじゃないかみたいな感じで、先週このテーマでね、プレイリストをやったんですけれども、改めて考えてみたときに、そういえばそういうもんだよなというふうに思いました。思い直してですね、ここはリスナーの皆さんにもね、たちにもぜひそういう曲があるんであれば教えていただきたいということで、このテーマを設けさせていただきまして、今週やってみようということになりました。告知するのが前日ぐらいになっちゃって申し訳なかったんですけれども、お便りたくさんいただきましたので、それを紹介していきたいなというふうに思います。はい、というわけで、まず最初にお便りする、紹介するのはですね、さすらいののりてつさんからいただいたお便りになります。ありがとうございます。ヒデッキー読みたいと思います。はい、こんばんは。いつもお世話になっております。はい、ありがとうございます。リクエストテーマが世間的には全然知られてないけど、この曲はすごいという隠れた神曲ということで、はい、月刊パムの、春の夜に月と泳ぐをリクエストします。この番組でもおなじみであるそもそものライブを見に行った時に同じ対バンでいたのが、月刊パムでしたと。この、春の夜に月と泳ぐは、時期が3月末ぐらいのライブだったこともあり、雰囲気から最高の曲でした。特にお二人の歌声とシンクロしていてとても良いんです。ライブ後も結構な頻度で聴いていましたと。はい、夜風に当たりながら聴きたい一曲です。月刊パムは、ポップ調なアイドル感の強い楽曲もありますが、結構音楽性が強く耳心地が大変良かった

です、アイドルではありますがもはや女性デュオなんじゃないかと思うほどでした、このメッセージを書いている数日後に、月刊パブのライブを見に行くので楽しみですということでいただきました。はい、ありがとうございます。まあ、ヒデッキーがね、ヒデッキーも大好きな月刊パブのリクエストをいただきました。本当にありがとうございます。とっても嬉しいです。はい、ありがとうございます。ちょっと前、数ヶ月前かもしれないですけども、ヒデッキーがですね、月刊パムの、ビタミンという曲があるんですけども、その曲がどれほど好きかというのをですね、力説した放送回がありますので、ぜひよろしければそちらも聴いていただきたいなというふうに思うんですけれども、はい、リクエストいただいた春の夜に、月と泳ぐですね、これも月刊パムの、代表曲の中の一曲で、ライブでも非常に、たくさんやられる曲、特に最初とかにね、結構やられることが多いヒデッキーの印象があるんですけれども、はい、素晴らしい曲ですね。はい、ヒデッキーこの曲もとても大好きなんですけれども、はい、そもそもの、ライブを見に行った時、これなんだろうな、春、3月ぐらいって書いてあったかな、3月末ぐらいって書いてあるんですけども、なんだろう、下北のニューエイジャーとかかな、はい、その時に月刊パムと共演してたのを覚えてるんですけれども、はい、もしかしたらその時かもしれないですね。はい、お二人の歌声とシンクロして、まあ、曲の手がね、その春の夜というテーマなので、はい、シンクロしてて良いですし、夜風に当たりながら聴きたい曲って、まさにね、そういう曲だと思います。で、あとさらにですね、ポップ調なアイドル感の、アイドル感の強い曲もありますがっていう風に評価していただいてますが、音楽性が強く耳心地が大変良かったですということですね。まあ、確かにこの二人はですね、本当に歌はうまい、どちらも、宇内美空さんも、宇都宮未来さんも本当に歌がうまいっていうのを秀樹何度も言ってる話だったりするんですけども、なんて言うんでしょうね、一般的にそのアイドルシーンとかで歌がうまいというふうに言われると、どちらかというとこの歌い上げ系、はい、まあ、もしかしたらそのディーバ感、まあ、先週にもチロッとディーバみたいな話しましたけれども、その R&B っぽい感じの歌い方をする人をうまいというふうに評価されがちなんですけれども、こういうそのポップスな感じの歌のうまさみたいなものというのは、本当にね、この2人の特徴であり、その中でもね、本当に屈指の歌のうまさだと、思って、普段聴いております。はい、なんでね、ライブ見に行くとき本当楽しみなんですよ。あ、今日もいい歌が聴けるなっていうふうに、思って足を運んでいるんですけれども、まあ、それをね、象徴するような、曲の中の一つというのはこの春の夜に月と泳ぐだと思います。ヒデッキーもね、大好きな曲なので、この曲についてちょっとね、言いたいことというかね、この曲のここがいいみたいなのがあるので、ちょっとこれね、少し言おうかなと思うんですが、ですね、これ曲ね、ちょっと流しましょうかね。はい、流します。はい、ここイントロですけれども、はい、歌い始めですね、最初2人のこうコーラスから始まる曲なんですけれども、はい、

この後がいいんですよね。はい、これ、はい、ここね、あの宇都宮、あ、音下げよう。宇都宮未来さんからのね、歌い始めで、いくんですけれども、このね、最初のコーラスが終わった後にこうね、歌い始める宇都宮未来さんのこのもう微妙な間、はい、ここがねすごく素敵で、毎回こう聞くたびにグッときちゃうんですけど、まあね、これもやっぱり歌のうまさがあるからこそできる、なんていうんですかね、グルーヴ感みたいなものっていうのが、存分に発揮されている場所なんだな、じゃないかなっていうふうに思って、いつも聞いているので、ぜひですね、今度ライブ、月刊パムのねライブ見に行く人がいらっしゃいましたら、そしてこの曲がね、春の夜に月と泳ぐが、始まったらですね、この一番最初のですね、宇都宮未来さんのですね、歌い始め、この部分ぜひ注目して聞いていただきたいなっていうふうに思います。はい、で、お便りまだあって、このメッセージを書いている数日後に月刊パムの、ライブを見に行くので楽しみですっていうふうに書かれていたので、なんかちょっとライブなんのかなと思って調べてみたんですが、おそらくこれかなと思うのが、5月31日に開催される、新宿マーズで開催されるユニバース企画、ダンスパーティーというのがあるんですけれども、これかな、これと思ってお話をしちゃいますが、結構終日のイベントですかね、1部2部3部というふうに分かれているんですけれども、

2部の16時からの、会、あ、これでもあれか、放送の時にはまあ終わっちゃってるからかもしれないんですけど、まあこれと思って話をしていきますね。2部の16時からの30分で、月刊パームが出るというふうになっております。で、まあ夜の第3部の時にラブリックス、これ確かあれですよね、あのさすらいの乗り鉄さんがね、ラブリックス好きなんですよね。はい、なんでこのイベントかなと思ってるんですけれども、はい、ぜひね、あのこの日のイベントで月刊パーム見るのであればですね、まあ、この曲やってるかどうかわからないですけれども、あのぜひね、あの楽しみに、ライブを楽しんでいただけたらなっていうふうに思います。はい、という感じで、リクエストいただきましてありがとうございました。ここでまた一曲ね流したいと思います。さすらいの乗り鉄さんからのリクエストです。月刊パムで春の夜に月と泳ぐ。

たっちゃんさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。スパンキー、ザ・スパンキーのですねファーストシングルサンダーボルトという曲ですね。はい、こちらのリクエストいただきました。ありがとうございます。こちらをね、たっちゃんさんも隠れた名曲として、リクエストしていただきました。お便りもいただいているので紹介したいと思います。10年以上前の名古屋のアイドルなんですが、ザ・スパンキーの、ファーストシングルサンダーボルトを推しますということをいただきました。騎士団の、西園寺さん、西園寺氏って書いてあるの、西園寺ひとみさんかな。はい、あと、マットカプセルマーケッツの、宮上さん、はい、宮上、元勝さんかな、氏が関わっていて、当時の混沌とした、アイドルシーンならではですということで、はい、かっこ笑いでいただいておりますけれども、楽曲も疾走感のあるメロコアベースで聴いていてとても気持ちがいいですということで、はい、お便りいただきました。ありがとうございます。はい、 YouTube のね、リンクも添えていただいているんですけれども、これね音源がね見つからなかったので、ちょっと曲として流すのはちょっと難しいかなというふうに、思ったんですが、これ今聴いていただいているのは、YouTube の音源をそのまま聴いていただいている感じになります。はい、これ MV なんですけれども、はい、見させていただいているんですが、まあ、10年前のね名古屋ということで、何かねその頃の、ことね思い出す、ね映像になっておりますよ。ぜひこれ YouTube 見てください。あのリンクもね、なんだリアタイしてる時にはね貼りたいと思いますので、ぜひぜひ見てください。なんですかね、こういうこうなんですか、昔古き良きこう地下アイドル感みたいなことですかね。でそれでありながらですね、関わる人たちっていうのはその騎士団の方だったりだとか、マッドカプセルマーケッツの方がこう制作人、作家人にねこう名を連ねてしまう、この頃のね本当にこう混沌としたっていうのがですね、もう本当に言えて妙だなというふうに思った、はい、作品だったりします。でまあね、ただ、さすがにね、まあ、曲の部分に関しては、本当にしっかりとしたロックなサウンドというのが、メロコアベースというふうに紹介されていますけれども、はい、そういうのがね、まあ、聞くことができると思います。なんでね、本当にこう、まあ、MV 見るとわかるんですけれども、なんかとてもいいですよ。はい。ね、なんかこういうシーンというのがね、10年前ぐらいまではもうアイドルシーンとしてこう全部一色多になっていた感じがね、秀樹はあるので、まあ今これをやってしまうとなんか変なというか、すごくジャンル分けしないと語ることができないみたいな、時代にはもうなってしまっているんですけれども、こういうカテゴリーみたいなことね、言わないといけなくなるような、サウンドだったりだとかグループのあり方みたいなものだったりするんですけども、当時はねこれも含めて全部アイドルって言えてた、豊かな時代の頃の音楽だと、楽曲だと思って聴かせていただきました。はい、とても、はい、素敵なリクエストありがとうございました。はい、では次に紹介するのは、ブルーユージさんからいただいたリクエストなんですけれども、これも曲流しますかね、お聴きください。こちらです。

はい、お聞きいただいているのはですね、白亜紀というグループのカナリアという曲になります。お便りを見ます。ヒデッキーさん、こんばんは。こんばんは。さて、今回は誰も知らないというか、知ってる人は知ってる神曲ということで、白亜紀の、カナリアを、リクエストします。2021年当時、私は毎週のように、今は亡き新木場スタジオコーストでの、アイドルイベントに参戦していました。そんな中で出会ったのはこの曲。メイン会場出口の正面に、よく設置されていたトラックの荷台のようなステージ、はい、トラックステージみたいなことを言ったりしますね。はい、他のステージへ移動しようと歩いていた私の耳にギターのイントロのギターのカッティングが聞こえてきた瞬間、思わず足が止まり、心もわしづかみにされました。グループはわずか1年、2022年2月に、解散してしまいましたが、今でも暑い夏が来るたび、あのスタジオコーストの、暑い情景が鮮やかにフラッシュバックするのです、というふうにいただきました。ありがとうございます。で、ちなみに白亜紀は元悟りモンスターの、宮城ゆりさんが在籍していたグループでもありましたということですね。はい、ありがとうございます。はい、聞いていただいているのが、白亜紀のカナリアということで、秀樹はね、全く知らないグループでしたね。曲も知らなかったですね。はい、なのでまさにこの、

ね、あの誰も知らないというか知ってる人は知っている神曲というにふさわしいのかなというふうに、思っております。はい、まあ、聞いていただいて分かったかと思うんですけども、一番最初のねギターのイントロのこのカッティングのリーフというのがですね、非常にこう耳に残る曲だと思います。

その素敵なねカッティングが、なのでまあそういう意味でもねとても印象的な曲だなというふうに思いました。はい、なんでね、まあこれ、まあ、現場でもし見たかったですね、見てこんなグループいるんだよっていうふうなことをヒデッキーも言いたかった、そして見ていたら絶対それを言っていただろうというふうに思いうぐらいに素敵な曲だなというふうに思いました。ありがとうございますね。スタジオコーストですよ、天気バスタジオコースト。まあ今その先にもう一個別のライブハウスありますけど、なんて言いましたっけ、名前一瞬忘れちゃいましたけれどもね、あのスタジオコーストなくなったのはやっぱちょっと痛いっすよね、アイドルシーンにとってね。まあ一応契約があったので、そこで終わることは最初から決まってたというふうには言われていたんですけれども、まあある種ね、あの時代のアイドルフェスの聖地化していた場所でもあったので、あの同じような場所というのがね最近なくなってしまって、複数ステージね、3つ4つステージ作れるっていうやっぱでかかったんですよ、コースとね。はい、そういう場所がね今本当に少なくなってしまったので、残念だったし、まあそれがねアイドルシーンの盛り上げというところに大きく寄与していた部分もあったので、なんかねそれに変わる場所、ライブハウスみたいなものができないかなっていうのもちょっと思ってたりします。はい、まあともあれ、はい、リクエストいただきましてありがとうございました。はい、そうそう、さっきね、あのさっきのザ・スパンキー、スパンキーというグループの曲はですね、音源がちょっと入手できなかったんですけれども、この白亜紀に関しては音源入手することができましたので、ここで改めて聞いていただきたいなというふうに思います。ブルーユージさんからいただいたリクエストです。お聞きください。白亜紀でカナリア。

はい、こちらお聞きいただいているのはプレアディスという、ユニットのですねルサンチマンフィーチャリングリオという、本になります。お便りいただきましてありがとうございます。こちらですねお便りいただいたのは低気圧と戦うラッキーさんからいただいたリクエストになります。お便り紹介します。リッキーさんこんばんは。こんばんは。隠れた名曲といえばかつてうさべに、さんの、ガムシロップラブ、がありますが、前にかけてもらったこともあるし最終的には大出世で、最後7人体制の看板曲あそこまで成長したということですねにもなったのでリクエストは他の曲でということで、はい、ありがとうございます。こちらね、ルサンチマン、フィーチャリングリオ、プレアディス、をリクエストします。キュニコの、めっちゃリオさんが歌っているんですが斉藤くんの繊細な詞と、リオさんの、声の力強さが合わさってすごく良いんですよね。てんてんてん。いつか生で聴ける機会があればというふうに、いただきました。ありがとうございます。はい、このプレアディスなんですけれども、これ前にもリクエストいただきませんでしたっけ？低気圧と戦うラッキーさんから。なんか名前がすごく見覚えが、あったんですけれども、はい、なんかそんな気がしております。で、まあ改めてということだったので、プレアディスのことですね、少し調べてみたんです。プレアデスで合ってます？読み方。はい。調べてみたんですけども、これ斉藤、何さん、空に大きいと書いて、なんて読むんだろう。空大さんって読むのかな。はい。ちょっとごめんなさい。名前読み方までわからなかったんですけれども、まあ、サウンド音楽プロデューサーの斉藤さんの、ソロプロジェクトとして立ち上がったのは、このプレアデスということなんですかね。はい。で、他のね、タイトルも見させていただいたんですけれども、フィーチャリングボーカルさんを、アイドルさんを使って、曲を、発表するということが結構多かった、ユニット、ソロプロジェクトだったのかなというふうに思って、見ております。合ってますでしょうか。でちなみにこのですねルサンチマン、という曲は、2024年にリリースされたこう独白という、タイトルの EP の中に収録されている一曲、のようです。で、他にも曲があるんですけれども、フィーチャリングボーカルとして中村えりさんであったりだとか、元ティップ等の、花咲夏美さんも、楽曲の、参加しているというような、タイトルになっております。独白というタイトルですね。ぜひ聴いてみてください。その中の一曲として、今回リクエストいただいたのが、リオさんですねがフィーチャリングされている、ルサンチマンという曲になるんですけど、まあこのリオさんという方どなたかというと、まあ、知ってる方もねたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、元大大の、メンバーさんであり、今はですねキュニコというグループのメンバーとしても活動されている方になるんですけれども、はい、このキュニコさんねついこの間ヒデッキライブ見てきました。カウンターフェスというイベントがあって、浅草の歌劇場というところでライブがあったんですけれどイベントがあったんですけれどもその中に、キュニコさん出演、されておりましてライブも拝見させていただいて

たんですけれども、非常にねイベント全体の中でもなんだろうな、秀樹はとても記憶に残っているパフォーマンス、ライブでした。はい、今曲を作られてサウンドプロデュースされているのが佐々木喫茶さんだったかな。はい、喫茶さんの曲もね非常に秀樹好きだったりするので、そういう意味でもこう秀樹の好みでもあり、パフォーマンスも含めてとても注目を した、グループの中の一つでした。はい、その中のね現ですねめっちゃリオさんが、はい、歌っているのが今の曲ということなんですけれども、このルサンチマンという曲ということなんですが、なんて言うんでしょうかね、秀樹のこう感想ですけれども、シューゲイズ味がありつつ、そして何かこうポストロック味も、感じさせる、曲だなというふうに思って聞かせて、いただいておりました。はい、なので、すごくいい曲ですよね。本当にこうクリエイティビティの高い、曲だなというふうに思って聞かせていただいたんですけども、はい、リクエストいただきましてありがとうございました。こういうね、フィーチャリング系の、はい、曲というのは、やっぱりそのなかなかにこう日の目を見る機会が少ない、という曲なんだろうなというふうに思うんですけれども、そういうタイトルがね今こうやって改めて紹介できるのもとても嬉しく、思っております。はい、でやっぱりプレアデスね、ちょっとさっきねちょっと改めて調べたんですけど、やっぱリクエストいただいてましたね。はい、低気圧と戦うラッキーさんがプレアデス自体が好きっていうことなのかな。はい、というわけで、はい、リクエストの方ありがとうございました。最後ね、いつか生で聴ける機会があればというふうにいただいたんですけれども、これはどうなんでしょうかね、機会とかってあるんですかね。一個はありえるかなというふうに思うのは、リオさんの生誕企画の時とかでのソロコーナーみたいなのであったりするのかなみたいな。でもこれまでもなかったということですね。おそらくこういうふうに生で聴ける機会があればというふうに言ってるということは、なんで今後そういうのがねあれば、はい、ぜひ聞いて、秀樹も聞いてみたいなというふうに思いました。はい、というわけでリクエストありがとうございました。そんなね、曲をここで改めて流したいと思います。低気圧と戦うラッキーさんからのリクエストです。プレアデスでルサンチマンフィーチャリングリオ。

はい、リスナーさんからのリクエストとしていただいている、曲の紹介としてはこれが最後になるかもしれません。まずはこちらお聴きください。

はい、こちらお聞きいただいているのはヤングリッチなめ太郎さんからいただいた、あなたが知らない隠れた神曲ということでいただきました。お便り紹介したいと思います。曲がですねオーガニクスの、スイムという曲になります。はい、こちら去年の8月にバンドセットの、ワンマンを行った翌日にリリースされた曲。なるほど。はい、この時の3人体制は去年の冬に、終了していると。でメンバーの小麦さんとなるさんが活動を終えて、それ以降しばらく真夏さんがソロで活動していたと、はい、しつつ、まあ、さぞ大変だったかというふうに書かれてますが、その後新メンバーを募集して水面下で修練を積んで、来月に新メンバー3人を入れて、はい、4月4人の、はい、新体制のでの活動を、発表されたということなのかな。はい、ね、G オーガニクスですね、徹底して都会的で淡い、音像で活動、それはもう頑固なほどブレませぬので、そういう意味の苦労もあったのでしょうけれど、なかなか他にいない個性の、確立はできていたかというされています。こちらも若いメンバーを入れてどう変わったり変わらなかったりするのかなと、はい、リクエストは、現状の最新音源の1曲目スイムを、これからどう転がるかに思いを馳せつつということでお便りいただきました。ありがとうございます。はいはい、このヤングリッチなめ太郎さんね、毎週ラジオも聞いていただいていますし、このオーガニクス、まあおそらく相当好きなんでしょうね。はい、X などでですね、いろいろ言及されているのを見たりしておりますが、今回はリクエストという形でいただきました。はい、まあね、聞かせていただいて、聞いていただいてわかると思うんですけれども、まあ非常にね、こう、チルイってやつですね。はい、ヒップホップ、チルイラップをやられているグループ、です。ここにも書かれていますけれども、まあ、ブレないというところ、もう本当に徹底してこのスタイルを貫くというような形になっているということですね。はい、なんでね、まあこういう、まあ夜の放送ですから、このアイドル第4回ですね、そういう、場所にはですね、とってもふさわしい曲なんじゃないかなというふうに思って聞かせていただきました。まあ確かにね、まあいい曲です。はい、ね、隠れた名曲っていうのにふさわしい曲なんじゃないかなというふうに、まあ、思っておりますけれども、そんな、オーガニクス、これお便りの中にも書かれていましたが、新体制のお披露目があるようですね。はい、ちょっと情報を紹介しますと、6月の21日の日曜日、新高円寺ロフト10にて、タイトルが深海の雨音、新体制お披露目 SP ということで、こちらでイベントがあるようです。4人体制になるのかな。はい、それでのお披露目があるということなので、まあこの世界観、チルい感じみたいなものを、体験したい、方はぜひ、6月21日新高円寺ロフト10に、行ってみてくださいということで、はい、リクエストもありがとうございました。それではね、ここで改めて曲の方を流したいと思います。はい、ヤングリッチなめ太郎さんからいただいたリクエストです。ジ・オーガニクスでスイム。

はい、では今回の隠れた神曲リクエスト大会なんですけれども最後になります、最後はヒデッキーからのリクエストということでこちらの曲をお聴きください。どうぞ。

はい、こちらお聞きいただいているのはラッキーカラーズというですね、グループの、グッバイダークネスという曲になります。はい、この曲というかラッキーカラーズという、グループですね、この配信じゃない、ラジオの中で何回か、過去にも曲流してるんじゃないかなというふうに思うんですけれどもね、あのヒデッキーが持っているアーカイブの中のですね、もう本当に隠れた神曲中の神曲ということで、はい、今回また改めて紹介させていただくことになりました。はい、ラッキーカラーズですね、これ2人組のですねユニットなんですけれども、メンバーさんがね沖縄出身なんですね。はい、で、東京にですね伊藤カンパニーという事務所があるんですけども、それと、ですね沖縄の、モデルさんたちとのなんかコラボユニットみたいな形で立ち上がった企画の中で生まれた、グループです。はい、2人メンバーさんがですねカノンさんとミーナさんという2人組なんですけれども、

まあ、ライブね数えるぐらいしか見たことないんですけれども、あの非常に背が高くてね、いかにもモデルさんっていう感じのするお二人組でした。はい、そのラッキーカラーズがリリースした曲ですね、このグッバイダークネスという曲になります。はい、素晴らしい、この曲本当に好きですね。はい、あのまあなんだろう、もともとこういうタイプのエレクトロというタイプの曲なんですけど、これは非常にヒデッキは大好きで、今を遡ること15年ぐらい前ですか。はい、エレクトロというのはですね、音楽ジャンルがですね非常にこうもてはやされた時期というのがありました。それは何をきっかけにするかというと、パフューム、はい、まあ、去年、昨年末でコールドスリープ状態に入ってしまいましたが、パフュームというグループのブレイクをきっかけに、このエレクトロというジャンルがですね非常に流行ったんですね。はい、それはまだそのアイドル戦国時代というのが始まる前のことです。はい、その時代にこのエレクトロというジャンルが、まあ、いわば今でいうところのアイドルという呼ばれるような、若い、女性の、ガールズポップみたいのジャンルとしてめちゃめちゃこう流行った時期がありました。でその頃の曲では実はねあまりなかったりするんですけれども、はい、その、エレクトロのムーブメントというのはですね、まあ、ある時急激に勢いを失っていくんですね。はい、ね、エレクトロの終焉みたいなことってねあったりしたんですけども、ただただヒデッキはその音楽っていうのがすごく愛していまして、でたことあるごとにですね、ああいう時代もう一回来ないかなみたいなことを思っていたある時なんですけれども、まあヒデッキの知り合いからですね、あのラッキーカラーズっていう、めちゃめちゃいいグループいるんですよっていうとかね、あのから教えていただきまして、でどれどれと思って聞かせていただいたのがこのですねグッバイダークネスだったんですね。はい、まあこれまあ聞いてわかるんですけれども、なんて言うんでしょう、あの頃のですねエレクトロのサウンド、まあ、この4つ打ちのドンドンドンドンっていうサウンドがですね非常にこう当時のことを思い出させる、本当に、まあ、当時リリースされても非常に注目された曲だろうなというふうに思うんですけれども、はい、それがね改めて時を超えて経て、復活したというかもう一度聴くことができるというこの喜びにですね打ち震えていた時期がありました。はい、でぜひライブを見に行きたいと思って、まあ、ライブをですね足を運んだというのがその後の経緯だったりするんですけれども、まあ、そんなに頻繁に今のライブアイドルでと比較してもそんなにですね、そんなにじゃないな、それと比較してしまうとかなりライブの頻度も少なかった、グループだったので、もう数えるぐらいしかない現場にですね足を運んで、ただねこの曲をやるとも限らなかったりするので、これライブでこのグッバイダークネスをライブで見れたのはもうほんと数えるぐらい、1回ぐらいではなかったかなっていうふうに思うんですけれども、まあ生で見れた時はね本当に感動しましたね。はい、それぐらい大好きな曲だった曲でした。で、まあこの曲ですね聴こうと思ったらですね、この後せっかくなので流そうとは思うんですけれども、まあ普通に聴こうと思ってもちょっと曲がね多分見つからないんじゃないかなというふうに、思います。かろうじて YouTube でライブ映像が、あるぐらいなので、それぐらい非常にレアな曲なんですけれども、はい、めちゃめちゃね、なんていうんですか、本当に隠れた名曲としてぜひぜひ紹介したいという、タイトルになっておりますので、ぜひ、この後耳を傾けていただけたらなというふうに思います。はい、それでは、ここでお聞きください。ヒデッキーのリクエストですね、ヒデッキーがリクエストする隠れた神曲お聞きください。ラッキーカラーズでグッバイダークネス。

はい、アイドル第4会議室、エンディングのお時間となりました。今週は隠れた神曲リクエスト大会ということでお届けしましたが、皆さんいかがだったでしょうか。はい、こうね、タイトルにこう恥じない、テーマに恥じないですね、あの隠れた神曲を紹介させていただきました。ヒデッキーも、今日は5曲ぐらい紹介したのかな、紹介したんですけれども、はい、すべてじゃないな、一番最初の月刊パブだけ知っておりましたが、それ以外の曲はですね、本当に隠れた名曲で、ヒデッキーも初めて、知ったという曲ばかりになりました。はい、リクエスト送っていただいた皆さんありがとうございました。はい、でそしてですね、あ、最後はね、ヒデッキーの、曲も紹介しました。これも、皆さん知らなかったんじゃないかなというふうに思うんですが、いかがだったでしょうか。はい、というわけで、まあ、今回の企画なんですけれども、あのたくさんのリクエストね、本当にありがとうございました。それが一番嬉しかったかな。はい、皆さんのこう心に刺さった、テーマだったんだとしたらとても嬉しいですし、またこういう企画ね、やってみたいなというふうに、思います。時を置いて、またやることになるかと思いますので、それまでにですね、この隠れた名曲というののストックをちゃんと、貯めておいてください。これね、あれなんですよ、思いついたもう隠れた名曲って過去の曲の方がやっぱり多いかと思うので、こう思いつくじゃないですか。で、思いついた時に何かに書き留めておかないと、あの時間経つね、絶対忘れちゃうんですよ、これ系の曲って。で、ヒデッキーもたびたび、あの曲って頭に浮かんだんだけれども、そのまま放置してたら、あれ何の曲だっけっていうことね、しょっちゅうある感じなので、まあ思いついた時にはですね、必ず何かに書き留めておくというのを、がおすすめです。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけでこの続きはアフタートークでお楽しみください。アフタートークでは、まだまだね、ヒデッキーが紹介したい隠れた、神曲がありますので、それについてお話ししようかなというふうに思っており

ます。はい、というわけでありがとうございました。アイドル第4会議室、また来週、バイバーイ。アイドル第4会議室、この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉、行動走行可能な電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けしました。

東京ガスネットワークからのお知らせです。地震によりガスが漏れていることがあります。ガスの臭いがするときは機器の使用をやめ、窓や戸を開け、空気を入れ替えてください。換気扇などの電源スイッチは絶対に触れないでください。ライターなどの火器も決して使用しないでください。ガス栓やメーターガス栓を閉め、東京ガスネットワークまでご連絡ください。ガス漏れ通報専用電話はナビダイヤル 0570-00-2299 または

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。6月2日1859年に横浜港が開港したことにちなんで横浜開港記念日となっています。みなとみらい周辺では開港記念日は花火が上がったりイベントが盛りだくさんでしたね。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として横浜市民 の無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど東京に出てきてしまって残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開港祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: 伊沢律です。火曜日の夜、日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。窓の外には初夏の気配、昼間の日差しが少しずつ強くなって夜になると急にひんやりした空気が降りてくる、そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る、私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むという言葉、英語に直訳できないそうです。Read the air と言っても通じない、空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と読んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように、違うことを言わないように、目立たないように、誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。出る杭は打たれるという言葉もありますね。これも面白いことに英語では The nail that sticks out gets hammered down と訳されていて、これは日本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調のあり方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。

集団の中で他者の判断に合わせてしまう。人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか、個人よりも和を優先する文化だとか、数字の細かいことは専門家の方に譲るとして、暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時に、ある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると、けれどその動き方が少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも、集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく。日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある。波に逆らわず、波の形に自分を合わせる。それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと、必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす。聖徳太子が定めたとされる十七条憲法、その第一条に記されているあの有名な言葉です。この言葉、多くの方が争うな、仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていました。けれど元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく、議論を尽くせ側に近い。神も下も和らぎ睦びて、ことを論ずるにかなう時は、自利おのずから通ず、何事かならざらん。意訳すれば、立場を超えてよく話し合えば道理はおのずから通る。叶わないことなどない。つまり和とは黙って合わせろではなく、とことん議論して納得に至れという、むしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて、仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですから、そういうことが起こる。本来の意味と受け取られている意味が少しずつずれていく。そして気がつけば、私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として、本音を飲み込む口実として、聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて、同調圧力というのは随分厄介なものだという印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。個を潰す、声を奪う、違いを許さない。けれど私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失って、ただの黙るになってしまうこと、個を消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の一曲目、和をもって尊しとなす。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく、中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影、調和の中で消えていく声とそれでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは聴いてください。伊沢律で和をもって尊しとなす。

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会はダメだ、個人が潰される、声を上げにくい、確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。でも音楽を作っていると少し違うことを思うんです。和の空気の中で音楽を作るということ、同じであることを求める力が働く場所で違うものを鳴らそうとすること、これは随分難しいことのように聞こえるかもしれないけれど、私はそうは思ってはいない。むしろ和という土壌

音があるからこそ、その上で鳴らされる違う音が意味を持つ。静けさがあるから小さな声が聞こえる。整った場があるから一輪の花が際立つ。そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある。それはそれで美しい。だけど私がやりたいのは叫ばずに残るもの。声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない。波に逆らわず、けれど波と同化もしない。そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる。全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる。それが終わればまた全体の中に戻っていく。和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない。議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違うままで共にいられる場所を作ること、音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける。違う音が同じ場になってそれでも美しい。そう信じて私は1曲ずつ作っています。そして今夜の2曲目はその続きのような曲です。1曲目が社会の話だったとすれば、2曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話。朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。タイトルが全てを言っている。強い言葉のようでいて本当はとても弱いところから出ている。お高く止まっているように見えて夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない。ただそばにいてほしい。口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ。そんな細やかな機微を静かに並べてみました。和をもって尊しとなすが、大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話。大きさは違うけれど違うままで受け取られたいというところで、どこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlitz@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.kaasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それではお聞きください。伊沢律で私は私。お相手は伊沢律でした。

0: この後、音楽評論家川部康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは山下久美子さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー。なんとなんとディレクターから5年ぶりだそうですね。
2: 5年ぶりですね。
1: 今週のゲストは
2: 山下久美子です。5年はもう本当にあっという間ですね。
1: そうですね。
2: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする。
1: 川
2: 部さんに会いに。
1: いや、もう本当に40年、45周年。
2: はい、ありがとうございます。
1: でも、なんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね、SNS っていう。なんかね、もう本当に5年ぶりどころじゃない。
2: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
1: いろんな部分で共通があるんで、元気かなとか。そうそう。大沢君なんかね、僕らソニーで一緒だったから、エピックか。だから、
2: エピック。
1: そう。なんかライブやってるなとか、ね、清美さんともやってるなとか、いろんなね。
2: そうですね。
1: あ、そうだ、上田先輩も出てるわ、みたいな。
2: まさきさん元気ですよね。
1: 元気ですね。
2: すごい元気、びっくり。なんかアフターライブがすごいみたいな感じ、はい、
1: もうアフター
2: 元気だとか思って
1: 本物のライブも元気なんですが、アフターライブもね、
2: 本物のライブもちろんですけども、アフターライブも元気だから、いや、すがすがだなと思って。
1: でもね、考えたら久美子さん同期って誰になるんですかね。ところで
2: 同期ですか、いや、私は80年なので、はい、1980年のデビューなんで、はい、ちょっと同期って言ったら松田聖子さんとか。
1: あ、はいはい。
2: そんな感じで、他、どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズとか、
1: あ、そうか、
2: バンドで言うと、ね、同じコロンビアだったんですよ、はい、ルースターズもそうですね、
1: はい、
2: バンド関係は割といたかもしれないな。
1: 僕はその時ソニーの社員だったんで。
2: あ、そうですか。
1: 松田聖子、本当に会社としては、
2: あ、
1: そんな一応不思議でもなかったんですけど、なんとなく、
2: やっぱりね、持ってるものが
1: でしょうかね、
2: そうさせるんだ
1: と。久美子さん、そういった意味ではどっちかっていうと、そのアーティスティックな存在だったから、
2: まあアイドルには向かないよって言われてたんで。
1: 向かないよだったんですか。
2: でもなんかその当時ちょうど渡辺プロダクションというすごい、はい、すごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、ができたばかりで、
1: はい、
2: ロックセクションができたばかりだったので、
1: そこの第1号
2: そこに入れてもらって、はい、まあ私とか大沢義之とか、
1: はい、
2: でも先輩はアン・ルイスさんとか、太田裕美さんとか いて、
1: うん
2: うん、だからそういう意味でなんかこう結構自由奔放に、
1: なるほどね、
2: やらせて。
1: 考えたらね、当時の鍋プロってもう歌ではもう黄金時代ですよね。
2: 黄金時代ですよね。
1: そう、最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑いその芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
2: そう、手っ取り早いですね。そんな感じに なんか流れが変わってる感じですけどね、エンターテインメントみたいなことで ね、
1: そ,
2: うですね、
1: まあ、それもひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、でもやっぱりね、僕らソニーでも OB 会やってるんですが、なんか聞くとね、その歌詞はやっぱり育てるのに時間がかかると、
2: お金も時間もかかりますからね。
1: それで手っ取り早いのに行っちゃうみたいな。
2: あ、でもそう、時代も違うのかなっていうふうに、プロダクションの時代じゃなくなってからは、もうどんどん変わっていったでしょ、
1: う
2: ん、エージェントみたいな感じで、なんかそうなってきた時になかなかちょっと難しい、もうなんかいつもおんぶになんか守られてきた私としては、みたいな。
1: でもね、その歌の世界って、やっぱりもちろんヒット曲出る、久美さんみたいにね、いっぱいヒット曲持ってる方はずっとこう長いレンジでこの人生ね、歌の中でこう人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
2: どんどん変わっていくんだ。
1: そうなだけで、
2: そういう流れなんでしょうけど、
1: 絶対歌はね、
2: でもまた違ったあの音楽の流れも生まれてきてるわけで、
1: そうですね、だからどっちかというと久美子さんのね、

0: その当時のヒット曲、時代の曲ってまたその
1: そうなんです ねやり方をもっと
0: するんですよ
1: もっとなんか発信していかなきゃいけないなとか思ったりしますし、うん、大貫さんとか、うん、高中さんとか、
0: はいはいはい、なんかいきなりすごいよね、海外で
1: なんか、満員御礼みたいな、なんかもう真っ赤なスーツで真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか
0: サーフボードのギター
1: なんか、ね、もうびっくりしちゃうじゃないですか
0: でもね、ルーさんもねビジュアル的にそっちなんですよ、
1: ね、私もだからそういうブレイクの仕方、はい、いいなと思って、うん見てたりしてますけどね。
0: だから勝手にその今の時代にあってそのジャパニーズポップスが ね、
1: うん、ね
0: 勝手にそのフューチャーになって、
1: そうですよね、
0: でもその他に今度は久美子さんが今度自分でね、うんうん、そういったビジュアル込みで自分で発信すると
1: 発信して
0: 僕はねさらに変わると思うんですよね。
1: なんかあんまりこう自分自身をフィーチャーするのが苦手で、うんええ、だからつい
0: でもスタッフの中でいるじゃないですか、
1: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、うん、そういう感じでもないでしょ最近は。
0: いやでもそれってまあ久美さんの場合もセルフプロデュースで、うん、なんかもっと面白いことが僕は本当できると思うんですよ。
1: 最近ねいいソフトもたくさんありますし
0: ね。
1: そうなんですよ、ちょっと本当にそういうことも考え始めたというか、うん今までは、まあ、SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、うんはいはいまあ、それなりにっていうでもついついね、うん、あの近くにいる 犬とか猫とか、はい、キジバトとか
0: そう
1: なんばっかアップしてでも楽しく結構やってるの、はい、あのリール動画作ったりとかするのもああの音楽を選んで、うん、あのちゃんと編集して、
0: ね、
1: どこの部分を使うとか、うん、なんかそういうちょっとなんかあのスピードも変えてみたりで、うん、音に合わせてと か、何気に凝ってやってるんです、
0: うん、でも映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
1: あそっかそっか、
0: うんでもその中でまたまとめるっていうまた楽しさもありますよね。
1: そうなんですよ ね、そう、うん、それはそれでちょっと面白がってやってますけど。
0: そ, う、ねうんそれでは、はい、早速このアルバムから。
1: あはい45周年記念 の、はい、あのスペシャルアルバムなんですけども、うん、ベストアルバムで大事なものはなくならないというタイトルなんです、は
0: い、ちょっとこの、
1: ね、
0: 長いタイトルなんだけど、はい、でもまさに芯をついたタイトルですよね、
1: はい、そうだと思います。なんかどんな方にもなんか当てはまっちゃうようなことだと思うので、うんはい、あのぜひもあの覚えやすいと思うから大事なものはなくならない、うんはい、覚えていただいてぜひ聴いていただきたいなと思います、はい、
0: でこれが4月の15日
1: 15日
0: 出たばっかしですよね。
1: 出てます、はいうん、サブスクでも聴けますし、
0: はい、
1: じゃあその中からデビュー曲、はい、バスルームから愛を込めてを聴いてください。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからバスルームから愛を込めてを聴いていただきました。
1: うん、これがね
0: デビュー曲です。
1: なんかデビュー曲っていうと皆さんえっていう

0: いますか、え、うん、本当
1: そうなんだっていう、そういった意味でのね、絵ですよね。だからそのヒット曲名曲って言われる代表曲っていうのは、今のその若い人たちにもこうなんかこう耳障りが良くて、
0: うん、特にこの曲なんかいいですよね。今聞いてちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね、うんうん、
1: だからここを何かこうなんかフックになるといいですよね、いろんな意味でね。
0: そう、なんかどんどん最近本当に皆さんなんかいきなり広がってるでしょ、うん、だからそういうのに、そういうなんかブレイクの仕方も私なりの何かやり方っていうのがあれば、ね、面白いことができたらいいのにななんていう、まあ、思ったりする時代ではありますよね、
1: うん、だからそう、我々もう本当じじいになっちゃって、インフルエンサーをインフルエンザって何なんだみたいなっていう
0: 言うよ、そんな言います、言います
1: そんなじゃなくてね、だそのインフルエンサーの方がその本当に山下久美子ってアーティストをなんかすごい気に入っちゃって、そういう人たちがこう、ね、勝手にこう広げてくれるような、はいはい、それでかつ自分がね、うん、オリジナルで発信していくと、うん、そこがうまくこう合体できるとすごいことになりそうな気がしますね、
0: うん、だからなんかでもやっぱりそういうことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、うん、強く持ってないと怖いよねと思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、うん、まあ、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、うん、それでもちょっと怖い面もあったりとかして、ね、だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、うん、もう少しいろんなことを見極めてないといけないな、
1: うん、でもそれがオリジナルなんだと思いますよ、
0: うん、
1: うん、そうすれば誰も文句言えないし、
0: うん、でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほら、うん、ライブやったりなんかしてますよね、はい、大貫妙子さんとか、うん、はい、なんかもうでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、うん、やってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、
1: 何十年も変わらなくてね、できるっていう、
0: そうですね、
1: でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないですか、
0: そうですかね、
1: うん、
0: そんな感じに
1: 見えます、まあ、いろんな方とコラボはするけれども、うん、ピンはやっぱり、うん、そういう当時の久美子さんとオーバーラップさせながら、
0: まあ、確かにね、うん、何をやっても、うん、まあ、なんか変わらないっていうところはあるかもしれないですね、うん、
1: でもそれってね大事だと思います、まあ、まあ、はい、この本当にタイトルで言うとね、だと思いますよね、
0: はい、なくならないっていう感じに、うん、見られたらいいのかもねって思います
1: 。今回のその45周年
0: はい、
1: の部分ではなんかこれが集約された感じがしますよね、このタイトルも含めて、
0: そうですね、うん、そうなんですよね、このタイトルは菅さんが、つけてくれたカンチンファン、はい、まあ、デビュー曲からのお付き合いですけれども、
1: うん、長いですね、
0: 長いです、まあ、45年だけど、でも会わない時間も長かったんですね、あ、割と離れている時間も、うん、でもようなことで去年4月に、うん、亀井俊夫さんのライブで、はいはいはい、私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです、はい、バスルームと、うん、バスルームから愛を込めてと、あとベジタリアンっていう曲を、それでその時に菅さんが、うん、来てて、うん、ライブ会場に、それで数十年ぶりに再会を、
1: それはゲストとかじゃなくて客として、
0: 菅さんはそうです、亀井さんとはもう すごい菅亀井の仲なので、
1: うん、
0: なん か亀井さんから菅来てみたいな感じで、いらしてたて、
1: 聞いてる方勘違いしないでしょ、菅さんっていうのは作詞家の
0: 菅チンファーさんです、
1: ね、なかなか一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけど
0: ですね、
1: その菅さんです、
0: はい
1: はい、うん、僕はソニーいた時に随分ね菅さんにはそれをお世話になって、はい、
0: うん、
1: そう、でもねこうしてまた、
0: そうなんです、ね、それがまただからやっぱり縁ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、
1: はい、
0: 菅さんからのなんかこうアプローチだったりしたので、うん、すごく嬉しかったですね、なんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれど、それをぜひ久美子さんにっていう、でそうここでまた新たにちょっとこう、うん、書き直したり加えたりいろんなことをして、そして、はい、ちょっと今回は今までないものを作りたいねみたいなところで、うん、ちょっと若いジェネレーションの、うん、ソングライターたちと一緒に、うんうんうん、一つの曲を作った、
1: なるほどね、それでクレジットが
0: ちょっと、ね、そうです、3名いて
1: なってますよね、
0: はい、
1: うん、なかなかこの業界的にはちょっと珍しい形になりましたよ ね
0: 私は初めてのことで、うん、でも意外と最近は皆さん 曲とかたくさんのみんなでなんか作るとか、そういうのはまああるっちゃあるけどみたいな。
1: 先生2人ぐらいはあったんですけど、こういう形

0: しでねっていうのは時代なんでしょうね、
1: うん、面白いですよ ね、 ですね、仲良しだからできるのかなって思う、
0: ね、なるほどね。でもなんか SNS つながりで、
2: うん、
0: そういう切り口で、
2: うん、
0: でお互い好きなアーチとがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔を全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね。いい意味でも悪い意味でもね。
1: あ、そうですね、うん、お互いそうね、なんかインスパイアされてって感じ、
0: そうですね、なんかそういった部分では今のスタートから話をまとめると、
1: ええ、
0: なんかそのまとまった新曲になったなという感じですよね。
1: まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、
0: はい、
1: でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください、では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないから、これはシングルとしても聴、うん、いていただけることになっております、はい、もっと優しく。

0: 大事なものはなくならないからもっと優しく、これ新曲です、聴いていただきました、
1: うん、いいね、
0: いいでしょいいでしょって、
1: なんか本当にこう耳にね、うん、入ってサビのそれがこうループしてずっとね
0: 繰り返しが
1: 聴いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、うん、また刻みがいいですね、
0: なんかやっぱりダンスな感じがね、うん、いいなという、
1: この辺がやっぱり
0: 若いでしょ、
1: そう新しい
0: 若い
1: コラボなんでしょうね、
0: うん、なんです、
1: すごい、
0: すごいの、ね、なかなかそのリズムにこうの乗る感じとか、うん、そこで歌う感覚とかが、うん、もう本当に今までないそんな体感でした、
1: それって久美子さんがリクエストしたんですか、
0: 私が
1: こんなことやりたいんだよねみたいな、
0: そこはね菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスがダンスな曲ダンスなナンバーを作ろうってことになって、うん、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもってどんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ見ようというところから始めて、
1: ってことはその作曲家の今回3名で名前が連名になってるんですけども、
0: う
1: ん、
0: あ、そうです、
1: それは菅さんがいわゆるまあいろいろ声かけて、あるいは久美子さんが声かけて、
0: 菅さんの、はい、まあ、ブレインというか、
1: ブレインね、
0: うん、あ、そう、
1: 面白いものできるもんですね、
0: ねえ、うん、いやでもこことなかなか本当にやりたくても今までなかったので、うん、菅さんが言ってくれて、うん、そこにこう道ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね、う
1: ん、今回のアルバムこの曲からスタートします、
0: そうです、
1: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
0: キャッチーで、あ、何これ
1: アルバムになりましたね、
0: どれみたいな、ちょっとさ、うん、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、うん、その次にバスルームが流れるのが
1: デビュー曲っていうね、
0: ちょっと我々の世代には、うん、結構ジンとくるっていう、
1: そうですね、
0: ものがあるっていう、うんうん、なんですよね、
1: なんかね我々の世代だとメーカーだとね、うん、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいなそういう古い時代
0: もあるある
1: ありますね、はい、今回アルバムそういった部分では選曲も大変だったでしょ、
0: でも今回は 3人という私のなんか80年代早々期の、はい、うん、私がこう一番デビューしてからの、うん、その時代の主にっていう主だったっていうクローズアップしたので、はい、意外にその菅さん亀井さん、うん、大沢良幸、はい、そして、まあ、佐野くんがいたりとか、うん、まあ、そこに詩ですごい銀色さんがいたりとか、うん、竹花さんがいたりとか、はい、だからそういう感じで下田さんもいたりなんかしました、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、だからそこにね、はい、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入るとね、
0: そうですね、うん、だからすごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね、
1: うん、なんかそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか、う
0: ん、でも今回ね、なかなか難しいですもんね、うん、
1: 新曲入れながら、
0: そう、今回やっと新曲が入れられて、うん、なんかすごい嬉しいっていう、万万歳、うん、だからなんかもっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってます ね、うん、すね、気分は。
1: 今回やっぱり僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ、
0: はい、あ、なんかそうなんですよ、
1: これおまんじゅうが表紙になったぞみたいなよく見ると
0: ね
1: 実は
0: そうなんです、これは猫、
1: ね、
0: 渡辺達夫さんの、はい、カメラマンの、
1: はい、
0: もう達夫さんは80年、うん、もう本当に初期の頃から、うん、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、はい、もらってて、もう、うん、それでもちろん長いお付き合いで、うん、そのまま35周年の時のアルバムのジャケットとかもそうだし、はい、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、なんとなく達夫さんがよくインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとっても素敵な写真あるので、しかも愛猫ちゃんたちたくさん写真撮ってて、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか、まあ雰囲気とか、そこから少しちょっと選んで決めさせていただいて、今回はこのまん丸の本当に、ね、
1: 本当に
0: 顔見るとあずきちゃんって言って、ここに顔の鼻の横にねほくろがあるの知ってご存知ですか？可愛いんですよ、あずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの、それで、
1: はい、
0: もう達夫さんに言ったら、はい、もう大喜び、すごい喜んでくれて、 残念ながら、ちょっと病気で。
1: そうですね。
0: はい。

0: 今回の発売までにはなかなか、
1: なんか、
0: はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけども、
1: このジャケットを上で上で喜んでくれてますよね。そ
0: う
1: よ、
0: もうその前にもうすごい電話でも話したし、ね、メールでも久美子ありがとうみたいなメールもらったりして、よかった、なんかこうつながったので、そこはずっと本当にたくさんいいジャケットの写真撮ってくれてた達夫さんと、45周年で達夫さんの写真はちょっともう撮れなかったけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、なんとも本当に
1: そうですね、
0: 素敵なことだなって思いました。
1: あ、ぜひ皆さん本当になんかこうサブスクサブスクって言うんですが、やっぱりCD でね、それからこういうブックレット、
0: やっぱり
1: こういうホビー性も含めてお手に取ってね、
0: ブックレットもなかなか、
1: 素敵な写真がいっぱいです。
0: 素敵な写真を撮っていただいたので、はい、
1: それらも含めてやっぱり見ていただければ。それでは今週3曲目
0: はい、3曲目はですね、はい、ちょっと亀井敏夫さんの、まあ、たくさん名曲あるんですけれども、今回もうアルバム作ってて選曲してて、はい、そういえばって思い出したことの一つに、ラジカセとかあったよねとか、はいはい、なんか妙な思い出も、思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、オートリバースって知らないんですよ、もう今、ね、も
1: うみんな、ね、
0: はい、オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていうそれが面白かったんで、ぜひ、ちょっと掛けてみたいと思います、はい、じゃあベストアルバム大事なものはなくならないから、オートリバースで恋してる。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから、オートリバースで恋してる聞いていただきました。いやいやいや、オートリバース
1: 逆に
0: 知らないっていう、
1: そうそうそうそう、
0: もう本当に面白くてしょうがない。
1: どうで食べれんのみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね。
0: オートリバースで恋してるってもすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです、
0: 止まらないんだもん、大変な
1: エンドレスですよ、
0: 大変だっていう、
1: そうなんだよっていう若者たちに伝えるとでも嬉しいですよね。
0: そんな
1: 恋があるんだみたいな、そんな恋してみてえなっていうね。
0: してみ

0: ですね。
1: ねえ、いいですよね。
0: 確かに今ならそう思える。
1: そう。え、でもこれってそのなんか企画もので何かあったんですか？
0: これありましたね。はい、赤いっていう言っちゃっていいのかな、うん、のやっぱそうデッキ、
1: はい、
0: で、あの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作って、で CM で私も初登場みたいな感じで、は
1: い、あ、すごい。
0: はい、赤いっていう。
1: うん、で、あの今回なんですけども、
0: はい、
1: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いっていう言葉があったんで、
0: ジャケ買い
1: まさに今回このね、うん、ジャケ買い
0: ジャケ買い
1: してもらいたい、
0: これは何みたいな感じで手に取ってもらって、ちょっと聞いてみようかなみたいな、
1: 紅白饅頭の白いやつだけだぞみたいな、
0: じゃ
1: ない
0: んです実はね、あずきちゃんですからね、
1: そうそう、あずきちゃんなんでね、そういった
0: のも、あずきちゃんって言って余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど
1: そうです
0: いやでもジャケ買いで本当に、あ、うん、外れたとか、まあ、たまにあったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: 今回ちょっと外れちゃったなとかね、うん、外れないですから、
1: ね、
0: ぜひ、
1: はい、ということでライブ情報なんですが、
0: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードというところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、
1: はい、
0: これねちょっとねギターで今道智隆くん、はい、あのバービーボーイズの今道くんが、はい、今さが、あの今回はギターを抱えてやってくるんで、うん、やってきてくれますので、はい、あのありがたいことにライブはソールドアウトで、
1: うん、そうなんだ、
0: はい、なんですけど配信もやってますの で、ね、はい、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです。
1: うん、やっぱりね、久美さんの場合はチケットがすぐ入れちゃうんでね、
0: やっとこの頃、
1: うん、いやいや、とんでもない。で、まあいい時代になりました。
0: はい、配信も見れる、うん、配信でね、ということで、
1: 本当に北海道から本当沖縄まで方ね、
0: うん、
1: 来れない方ね、
0: そうなんですね、
1: 見ていただければね、
0: あの配信でも臨場感を伝えられるように、うん、あのカメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
1: そういった情報をですね、SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう。
0: あ、私のオフィシャル、はい、あのライブクラブとかもありますし、はい、久美子山下のオフィシャルで、うん、チェックしてくれましたらば、はい、あの 見れます、はいはい、
1: ということで、もう検索はね山下久美子と、
0: はい、
1: 入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますから ね
0: 違う人も出てきちゃうんですけどもね、同姓同名みたいな。
1: でもねトップはね、
0: うん、久美子山下とかの方がいいのかもしれない、
1: なるほど、はい、英語とか
0: あのアルファベットとか、
1: あ、そうね、うん、なるほど、まあ、いろんな意味で皆さんね、まあ、
0: いろいろ
1: 検索してみてください。
0: 皆さんの方がよく知ってると思うよ、
1: そうなんだよね
0: 私たちが言うよりみたいな。
1: いやでもね、冒頭に話があったようにこれからね山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます。
0: あ、
1: そうですから、そのあたりをね、ぜひあの注目していただければ、
0: だからそのためだけずっと元気でいなくちゃいけないから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 体鍛えて、
1: う
0: ん、
1: そうだから今、ね、
0: いい感じに年を重ねていけたらいいと思いますけど、
1: ということで、あの体の鍛え方、水泳を、
0: 水泳はもうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます。
1: そう、
0: ダンベルとかもやってるし、
1: いいですねまあそんなあのSNS は出てきませんけれども、まあ今言ったあのねコメントでちょっと思い出しながら、見ていただければなと思います、はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: あ、はい、あのこうやって45周年記念、あのベストアルバム大事なものはなくならない、
1: はい、
0: そこに新曲もっと優しくという、カンさんがと一緒にコラボした曲も入ってまして、
1: はい、
0: 素晴らしいアルバムをリリースされあのできましたので、はい、ぜひぜひあの聴いてください。まだまだあの素敵なライブもありますし、聞いてほしいと思います、うん、あのこれからの私のことを見ててくださいね
1: はい、
0: はい
1: 今回のアルバム大事なものはなくならない、
0: はい、
1: これベストアルバムなんでね、CD と DVD セットのアルバムになってます。
0: そうです、は
1: い、ですからライブいろいろ含めてね、
0: はい、
1: あの見て聞いて楽しめるアルバムになってますんで、
0: そうですね、はい、
1: あのまあ、いわゆる、まあ、本当山下久美子バイブルアルバムとでも言いましょうかねプラス新曲が入って
0: く
1: ると、
0: 新曲、はい、
1: この辺がね、
0: この新曲、
1: ちょっと言われると違うぞと、
0: 違うぞと、
1: はい、
0: はい、
1: ところになります、
0: はい、
1: ぜひお手に取ってお楽しみください。では今週、この曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから、大沢良幸と下田一郎さんの曲です。時代遅れの恋心。
1: 今週はゲストに山下久美子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは鈴木清美さんです。来週またお答えしましょう。お相手はカーブでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。清美さんによろしくお伝えします。

ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月4日はアース製薬が制定した虫ケア用品の日です。虫というね、語呂合わせにちなんで制定されました。先日私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、まあ、本当にキリがなかったので、それこそあのアース製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。試しにスプレーしたら次の日に動かなくなった虫たちが落ちてて、もう効果ありました。本当に未だにあの虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュ

0: ージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです、非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の処は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ、快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて、今回もゲストの方とお電話つながっております。では、自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは。私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ。よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ。はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます。
0: じゃないですか。
1: 本当に。
0: はい。
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いました。ちょっとびっくりしておりますが。はい、ありがとうございます。
0: そうなんですよね。昨年行きました。
1: あ、本当ですか。ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい。
0: で、
1: まあ本当に盆地、はい。
0: 盆地暑いんだ今。
1: 今先ほどね、オープニングで宮本さんが言われてたような、はい、もう本当にめっちゃ暑いです。今日は32度で。
0: うお
1: ー、もう日なたはうだるような暑さになっております。
0: いやーねー、本当命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね。
0: うん、
1: はい、
0: まあ5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあそれだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが、
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、こう立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: ああ、はい。
0: はい、群馬水辺安全協会。はい。これはどういった活動をされる協会なんでしょうか。
1: ああ、そうですね。はい、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、2024年1月1日。元日に立ち上げましてですね、
0: はい、
1: 私だけではなくて仲間たちと立ち上げてですね、この団体を立ち上げる前までは個人個人それぞれに活動していて、はい、要は小学校にお邪魔をして、
0: はい、
1: 水泳の授業でこう着衣水泳とか、
0: うんうんうん、
1: そういったのをこう指導する、はい、ことをやっていたんですけども、
0: うんうん、
1: そろそろこう志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
0: はい、
1: じゃあ一つ の団体を作って、うんうんうん、一体的にこうお互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、
0: うん、
1: 作ったのがこの水辺安全協会になります。
0: 何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 今はですね、うん、メンバーの職業は大体消防士です。私も実は消防士でございまして、
0: ね、はい、
1: そうなんですよね、うん、消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、
0: うんうん、
1: そういったメンバーが主なんですけども、
0: はい、
1: その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
0: はい、
1: あとは、群馬大学の教授の先生もいらっしゃったりだとか、うん、
0: はいはい、
1: あとは東京海洋大学の教授の先生もいらっしゃったりするので、
0: はい、
1: 総勢

0: それでまあ15人ぐらいでですね、今
1: おお、
0: 活動をしておりますね。
1: そうなんですね。もう、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、この群馬県でも、まあ、海がない分、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが、
0: そうですね。一番大きい川というと、関東平野をずっと流れていく、利根川という川があるんですけども、多分水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。川が真ん中を流れているので、まあ本当にそれに付随した支流なんかもたくさんあるので、川がたくさんある県という感じですかね。その他、海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。それなので、すぐ隣の、新潟県にお邪魔したり、茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、
1: なる
0: 水
1: ほ
0: 辺
1: ど。
0: の環境はあんまり、川が中心ですけど、海にやっぱり恋しくなるので行ったりしますね。
1: こう、海への憧れっていうんでしょうかね。
0: ありますね。もう海が見えた瞬間も、大興奮で、飛び上がるのを覚えてますけど。
1: あれですね。こう、私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
0: そうですよね。そうですよね。思わずもう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね。
1: まあ、そんな中で、まあ、そうやって、まあ、まあ、海に限らず水の事故っていうのは、それこそ一番身近なところで言えばお風呂もそうなんですが、プールだったり川だったりいろんなところでね、発生をしてしまう、この群馬県内、群馬でもこう水の事故っていうのは、多いというか、やはり目にするものなんでしょうか。
0: そうですね。やはり、ため池があったりだとか、あと川があったり、ね、あと湖なんかもあったりするので、事故は例外なくあるんですけども、やはり、私たち消防士として仕事してる中で、一番多い水難事故は、やっぱりお風呂にはなりますね。やはり、お風呂で、溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり出動するケースがあったりしますね。
1: もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、まあ、その文化的背景も、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、でもこう、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
0: そう、本当にそれはすごく思いますね。私たちの活動で、やはり、きっかけっていうのがやっぱりあって、少なからず私と同じ職業の人たちは、多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、私は20、2000、そうです、10年ですね、2010年に、その頃はまだまだ、レスキューの隊員で、バリバリに、こう、なんていうんですか、人目がちょっとすくぞってもうやる気もです。心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、災害活動もこなしてた中で、実は夏休み前の、なんていうんですかね、放課後っていうんですか、に、お子さんがやはり川に近づいてですね、それで流されてしまうという事故に、救助出動しまして、そこで、非常にこう、悔しい思いをしたというのが、活動のきっかけになりますね。
1: やはりこう、消防の皆さんは事故が起きた後にこう通報が来て、こうリアクションとしてこう助けに行く。まあ、もともとそういうものなんだけれども、我々ライフセービング的に言うと、やっぱりこう事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを、私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、本当に水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
0: 本当におっしゃる通りですね。私たちは、本業として、やはり火災を予防するだとか、火災を消すとかっていうことがありますけど、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、これやはりなかなかこう啓発っていうのは、やっぱり生活の中に埋もれてしまっていて、なかなか広がらないんですけども、こう常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところが ありますよね。

0: で、だからそれと同じで、やはり水難事故、この水辺に近づくための意識っていうのも、先ほど箕輪さん言われたように、やはり根底からこう変えられるような、また選択肢を持って、こういった安全装置を講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、こう広く広報していったりする必要があるなっていうふうにちょっと思いますよね。
1: これだけ水が豊かな国でいるのに、やっぱりまだまだのところありますもんね。
0: いや、本当にそれは思いますね。これは水辺で遊ばなくなってしまったのが、水辺に近づいてはいけないという教育的なことだったり、または保護者の方々のこう意識だとかっていうのもあったりするのかな。子供たちが水辺に近づかなくなったことで、危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかなっていうようなことを考えながら、いろいろ研究しているところです。
1: じゃあまた後半ではね、実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: い、一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、うん、こう、学校に、訪問して、こう、子供たちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。うん、
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔するときっていうのは、大体こう、着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい。
1: で、当然、ライフジャケットも、用意をして、はい、今、どんどん使う、ライフジャケットの良さをこう、アピールするっていうこともやりながら、
0: はい。
1: また、ライフジャケットを準備できない私たち、消防士なので、こう、防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、はい、
0: うんうん。
1: ライフジャケットをつけて、安全装置を、うん、安全なね、対策をして、水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、うん、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい。
1: 例えば、冬に転落してしまった時にどうしたらいいかっていうところで、うん、着衣泳の方もですね、はい、合わせてこうセットでこう指導したりさせてもらってますね。
0: いや本当に大切なことなんですが、まあ、じゃあ大切なんだったら本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのもちょっと言いたい気分。
1: そうですよね、うんうん、その辺はね、はい、なかなか課題が、うん、いろんな課題があると思うんですけども、
0: はい、
1: はい、でも私たちも決して何て言うんですかね、はい、授業の、ね、うん、先生方 その子どもたちを育てるというカリキュラムの、
0: はい、
1: なんて言うんですかね、障害にならないように、
0: はい、
1: そして私たちが考えてることもこうお伝えできるようにということで、うん、はい、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよ、やっぱり。
0: はい、
1: ですけどやはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で先生たちとこうディスカッションしながら、はい、今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、はい、教育委員会の先生方、はい、指導主事の先生方ともこう、はい、タイアップしながらやってる感じですね。
0: 素敵だと思います、うん、やっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、うん、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、
1: はいはい、
0: でも、
1: はい、
0: その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
1: ああ、そうですね、そう言っていただけるとありがたいですけども、
0: うん、
1: まあ、やっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
0: そんな長いんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、協会として立ち上げたのは2024年なんですけども、はい、実際活動が始まったのは2011年に始めているので、はいはい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
0: はい、
1: やはり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね、水泳の授業で。例えば水間さんのようにこう水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんなノウハウを持っている先生がいらっしゃれば、はい、多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、うん、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、
0: うん、
1: やっぱりその苦手さ加減がこう、はい、子どもたちに伝わってしまうっていうのがやっぱりあると思うんで、
0: うん、
1: その時に私たちのような人材といいますか、はい、私たちは非番で要は仕事を朝までやってそれからお伺いしてるんですけど、
0: はい、
1: でも先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、
0: はい、
1: 少しずつそういった、うん、手助けをさせてもらってるところですかね。
0: で、うん、このもちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながってると思うんですけれども、はい、やっぱりこのなんだろう、こうやって全国広めてそのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが、子どもたちにライジャケをライジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども。
1: ああ、そうですね、もう私たちのリーダーが、うん、もうそこはぐいぐいとですね、もう引っ張っていってくれていますので、はい、
0: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？はい、
1: そうですよね、うん、これがあの私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
0: はい、
1: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
0: はい
1: はい、何かあのもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、うん、そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、うん死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなという現状を突きつけられまして、
0: うんうん、
1: そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがある、うん、あるわけで説教しましょうというようなことを書いてあった、うん
0: はいは
1: い、だからライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
0: うんうん、
1: 私たちも導入し始めた時に、
0: はい、
1: たまたまあの紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、あの先生がいらっしゃって、
0: はい、
1: あのその先生からあのいやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよっていう話になりまして、
0: はい、
1: それで紹介していただいたのが、うん香川県のねあの、はいライジャケサンタ森重あ日本のライジャケサンタです ね, ねあの森重雄二さんです ね, ね、はい、
0: なるほどそういうわけだったんですね、
1: はい、もうそれから、はい、あの昨年実はあの香川の方にもお邪魔しまして、
0: はい
1: はいはい、直接お会いして、
0: はい
1: はい、もうあのそれからですね肩組んで歩くって言いますかあの私が、はい、一方的にあのラブコールを送ってる感じですが
0: いやでもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、はい、子供のためなんだけれども、うんうん、やっぱりその個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
1: ああそうですね、うん、あの何でしょうねあの仕事もあの当然おろそかにできない仕事なので、
0: はい、
1: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそこう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、
0: うん
1: はい、あの両立させるようにですね、うん、あの何とか、やってる感じでですね今、
0: うん、いやでもそうやってこうなんだろう好きでやってることというかなんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、うんあの多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなって思います、
1: うん、ありがとうございます、
0: うん、こういうね方々が増えてくるなといいなと思いますしライフセーバーにもたくさん消防士とかあの、はい、いるのでやっぱりそうした
1: そうですよ ね, ね、
0: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事をねリンクされてる方っていうのはたくさんいると思うのでこれがどんどん学校の先生とか、
1: はい
0: 教育関係に広がっていくと、うん、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
1: ああそうですね、うん、あのですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
0: うんうんうん、
1: 自分たちがやってるんだからみたいなことは思わずに、はい、いろんな人とこうつながりたくて、うん、どんどんいろんなところに出ていって、
0: うんうん、
1: あのライフセービング協会の方だとか、
0: はい、
1: あとか、ね、他の団体の方々また日赤の方だとか、
0: うんうん
1: そういった方とつながりながらですね、はい、あの私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとかしてですね、うん、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
0: うんはいうん、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。
1: はい、
0: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなり、うん、なるという傾向があります。はい、大手さんからですね水の事故防止のアドバイスメッセージいただきたいと思います。
1: はいありがとうございます。そうですね水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、うんそれはあの知識もそうですけども、うん、あとは水に近づくため の, そのツールですとか、
0: はい、
1: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、うん、あのいろんな選択肢を持てるようにですね、うんうん、しておいていただくといいなと思います。例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うん、あのぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを、うん、あの入れておいていただけるといいなというふうに思います、
0: はい。あのよく言われるんですけど私もですねライフジャケット必要に応じて必要なものを使ってるんですよ、
1: うん
0: うん、泳げるから必要じゃないっていうものじゃない、うん、そう、はい、泳げるのにつけます。
1: はい、
0: はい、なぜか
1: すごい、
0: はい、浮くってとても大切なことだから、
1: うん
0: うん、それを自分の力使わずに受けるっていうのはやっぱり楽しいことだし身を守ることだし必要なことっていうね、
1: はい
0: はい、とってもこれ大切なんですよ。
1: あ、やっぱりそうなんですね。泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、
0: はい、うん、よく、はい、どうぞ。
1: 私たちも

0: その子どもたちを指導している中でやっぱり、はい、あの浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうんだと思うんですよね、はい、あの 浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
1: はい、
0: あと体にうんと力が入ってしまって、
1: うんうん、
0: やはりそこの時に呼吸が十分にあの浅い呼吸になってしまったり、
1: はい、
0: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはりあの自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、はい、
1: うんうん、
0: ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよ ね、
1: はい、ね、うん、あ、今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
0: あの、はい、
1: よく
0: こう
1: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、うん、普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
0: ああ、しないですよね。
1: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って自分で息を止めて自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない。
0: はい、
1: そうだからこう心肺機能にいいとも言われるし、だからその意識しなきゃいけないから、はい、考えなきゃいけないからやっぱりちょっとしんどくなるっていうのもあるから、
0: うんうんうん、
1: そう、苦し、それが苦しいっていう言葉になるんですね。
0: うん、
1: はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、
0: あ、
1: はい、ぜひちょっと、
0: ね、
1: あの、はい、何かで取り入れていただければなと思います。
0: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はい、今お話聞いて、うんうん、あのぜひ子どもたちにアドバイスするときに
1: 良かったです。
0: 使わせてもらいたいと思います。
1: ぜひあの私あのいろんなところに行くのが好きなので、またあの群馬にもお邪魔したいと思いますので、
0: いやぜひぜひ、はい、そしたら私たちの協会のメンバーであの、うん、ぜひ迎え撃ちますので
1: その際はぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、本日のゲスト群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: アローハ
3: ジーナです。
4: 浜田です。
3: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
4: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
2: アローハー。

0: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の30日でございます。はい、よろしくお願いします。
1: メールいただいてるので、ご紹介します。
0: はい、
1: ラジオネーム金太さん。
0: はい、金太さん、
1: 小樽の方ですね。

0: 水口さん、木戸口さん、はじめまして、
1: はい、
0: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。
1: ほう、
0: 実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです、
1: うん、
0: ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。
1: ほう、
0: あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてから、スマホの音楽を流して家を出発して、うん、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
1: ほう、
0: 細かい、だいぶ、
1: はい、
0: 基本朝型人間なので休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてますとのことです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これちょっと、うん、この番組の性質上、
0: うん、
1: 2週間に1回収録してるんで、
0: うん、
1: 多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
0: そうだね。うん、
1: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、うん、メールをその場で送ったら、ね、1ヶ月後に読まれると思ってください、皆さん。僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
0: めっちゃ笑ってる、お前。どうした？
1: ちょっと1ヶ月、思い出す。違う違う、そんななんかさ、
0: いやいや、
1: そうそのさ、うん、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。
0: まあ
1: ね、
0: うん、
1: だ鮮明にその、書いてくれてるけど、うん、やっぱ1ヶ月前だから。
0: そうなので、これまあシステムとして、
1: うん、
0: そのまず、放送聞いてくれて、多分その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです、
1: はいはいはい、
0: 瞬間というか直後にね、
1: うん、
0: それが1回 FM イルカの方に送られて、
1: うん、
0: FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、うん、マネージャーから僕らに来るっていう
1: 海外から輸出したみたいなルートをたどってるんです、
0: う
1: ん、これ
0: その本当にアマゾンで海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ来んのが、
1: うん、ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな
0: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね
1: はいはい、はい、
0: 冷蔵庫買ったみたいな話もね
1: の話をしたのがまあ1ヶ月。このラグはすいません、申し訳ないです、うん、ありがとうございます。
0: 読ませていただくんで、
1: はい、もちろん、
0: はい、
1: どしどし送ってくださいね。
0: 朝のルーティンね、
1: はいはいはい。
0: まあでも確かに細かいとか言ったけど、こんぐらい細かいのも割と決まってるよな、思い返したら。多分4時半ってのは早いけど、
1: 確かに
0: 朝起きて何するかね。まあ、
1: うん、
0: ご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけど、めっちゃ食べるんだよな朝。
1: 朝さ、うん、俺はもう全く一食も食べないんだけど朝は、
0: うん、
1: 何を食べるわけ。
0: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、
1: うん、
0: なんだろう、味噌汁作っといて、味噌汁とか、簡単なやつだけどね。その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの、うん、そのフライパンは基本そんな使わないけど、
1: まあ朝はな、
0: 米はもうもりもり食べてるね。
1: え、どんぐらい、1合ぐらいいく？
0: 1合ってどんぐらいだっけ。
1: 1合だから、炊飯するときにカップあるじゃん、
0: うん、
1: あれ
0: 1個、あ、でもね、
1: もりもりが1合
0: だから1合の半分ちょいぐらいかな。その
1: 分かるわ。でも
0: 1回4分割にするから、米炊けたとき2合炊いて、
1: うん、
0: その十字に切って、
1: はいはい、
0: これ結構なんか美味しくなるみたいな、一人暮らし始めた時に知ったのよ。この炊けた状態からまず十字に切って、こう裏返して、
1: あ、その混ぜるってことね。
0: そうそうそう、
1: 米を、はいはいはい。
0: で大体その4つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいがこの茶碗一杯分だろうって、その4回食べたいっていうか。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 2合炊いて大体1食で自分が食べたいお茶碗の量のご飯をそのストックしたんだ。
0: まあでもお茶碗はそうなるけど、
1: うん、
0: カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある。
1: なるほどな、
0: うん、
1: カレーはもうレトルト。
0: レトルトだね、やっぱ。作るとかは朝から、だからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ。
1: あ、俺なんかその、うん、朝食べるの結構ブーム的に来るというか、
0: うん、
1: だからこの月は朝飯食ってたなとか、この月は食べてないとかあって、
0: うん、
1: でも食べるとしたら、まあ大体パン焼いて、
0: うん、
1: でパンもなんかチーズ、は、え、何？ピザトーストみたいなの食べて、
0: はいはいはい、
1: で、目玉焼き焼いて、ウィンナー焼いて、サラダ食って、で、コーヒーみたいな。
0: はいはいはい、はい。
1: だから基本、もういわゆる朝ごはんは食べるね。だからまあ、
0: 確かにパンね。
1: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム、俺の。
0: いや、でもね、うん、そのパンもわかるんだけど、
1: うん、
0: やっぱなんかお米の方が。
1: いや、わかるよ。
0: で、なんか、うん、小6か小5の時に、
1: うん、
0: ディベート対決で、朝ごはん派か、パン派かっていう対決に出たのよ、出場して。
1: ディベート対決、あ、ディベートの授業があったんだよな、
0: そうそうそう、
1: 国語かなんかで。
0: で、やっぱその時にご飯派でやって、

0: で、うん、ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、うん、その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから
1: 腹持ちがいいとかあったもん。
0: そうで、あの一個クリティカル決めたの今でもやっぱ覚えてるけど、うん、そのディベートの内容、うん、そのなんかパン派のメリットで、うん、パンを食べると運動能力に、うん、こうなんつうのいい影響があるので、うん、その一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、うん、いやでもご飯っていうのはその頭をねこうよく回るような作用がありますみたいな調べてたから、うんうん、でもそしたらなんか向こうがでも体育の授業とかパンはすごいあのパン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、うん、でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って、うん、あの勝ったのよ。
1: でそのパン派ってのが俺ね。
0: あそうだっけ、
1: うん、パン派ってのが俺
0: その成功体験、うん、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、うん
1: 気持ちよさ、あれ、それ
0: が味わっちゃった。ビリビリしちゃったから、うん、頭の中が。
1: その、まず、うん、ご飯派対パン派って、うん、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、うん、班に分けられて、お前らご飯派ね、お前らパン派ねって決められてて、これまずちょっと不利だったのと、
0: いや、でも、どうなんだろう、
1: ね。あとなんかその、パン派内で、うん、あの、内部構造みたいなのが起こっちゃって、
0: あるよね。
1: そう、それで俺あの、担任の先生にぶち切れられて、もうなんかほぼ、半分やる気なくしながら戦ってた、あの時。
0: で、これ、本当、うん、あの、使えるか分かんないけど、うん、そっからディベートの授業全体、なんか班でやって、うん、その強かったやつ、
1: うん、
0: あの、男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、うんうん、で、男女に分けて、そのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあって、
1: あった。
0: それのテーマ。
1: 決勝戦みたいな。
0: そうそうそう。うん、のテーマが、うん、あの、男がいいか女がいいかっていう。
1: なんだよ、それ。
0: そう、どっちが、うん、あの、優れているかっていう。
1: お前さ、それ、うん、今だったらもう完全にダメだね。
0: そう、これあの、でも、100年前の話なんで。
1: すいません。
0: これすいません。
1: 100年前なんで。
0: 僕らが小学校の時の話なんで、
1: そう
0: 昭和まあ、明治、ギリ明治とか。
1: ぐらいの100年前の話なんで。
0: あの、その時はね。
1: これは、はいはいはい、そうそうそう。時代ってね、変わっていきますから。そうそうそう。何のフォローしてんの、これ。
0: すごかったよ、だから。
1: すごかったな、確かに。うん、
0: あの、うん、ディベート。
1: 何や、もっといいテーマあるんだと。うん、もう、申し訳ないけど。
0: まあね、でもパン派に振り分けられて、そっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
1: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん、朝。そのパンは俺、その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうから、パンにしてるだけで、うん、本当は朝から米ドカドカ食いたい。
0: なるほどね。まあね、でも、モーニングパンとかをさちゃんと具材乗っけて家で食べるとコーヒーと一緒に飲むとこう、うん、モーニング感が出て
1: わかる。
0: それは好きだったりすんのよ。
1: だ俺そのピザトーストって言ったけど、うん、納豆トーストとかの日もあるし、ホットサンドにする時とかもあるから、
0: うん、なるほど。
1: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、
0: うん、
1: この1枚をさ、うん、どんだけ安く済ますかってやってるのにさ、
0: うん、
1: 結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも。
0: そのさ、金持ちなのにケチなんだね。
1: うん、金持ちってケチなんだよ。
0: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと？
1: そう、多分どっかを越したら、うん、ケチじゃなくなるのかな、これって。
0: でも、リアルな金持ちはケチなんだ、みんな。
1: 多分。俺なんかね、そういうの許せないの、俺。なんかパスタとかも、なんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見ると、うわー、ちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうね、やっぱね。うん。
0: え、そのお店とかでってこと？
1: そう。
0: いや、よくないな。まあまあ、いや、それ家では作らんけどね。
1: なんかやっぱそう、
0: ね。家、店では考えなくない？別に原価がどうとかさ。
1: いや、結構やっぱ考えちゃうね、なんか。じゃあ、その海鮮丼食べようみたいな。
0: なるほど、
1: ね。ウニ入ってるんだとしたら、みたいな。思っちゃうね。うん、
0: そんな感じだったっけ？なんか
1: 。ね、
0: 人生つまんない方向に行ってない？どんどん。
1: 確かになんか。
0: 知識つけること
1: に。お金だけ増えてくやつなの。無心で働いてお金だけ増えてってるけど、みたいな。うん。
0: でも朝最近、もう本当あれだわ。モーニングとかでも行ってるわ、友達と。も
1: う。あ、喫茶店の？
0: 品とかカフェとか調べて。
1: めっちゃいいじゃん。
0: 9時とかにも入ってる。店に休みの日に、
1: うんうん。
0: だから早め8時半とかに集まって、
1: うん、
0: もうやっぱその、活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
1: うん、それをしてるっていうことに対して、ね、
0: うん、まあ、晴れてるし、
1: 分かるわ。
0: この朝に活動してる、
1: それが終わった後まだ何でもできるしね、
0: うん、
1: だ俺今日その仕事でさ、
0: うん、
1: 5時半起きだったの、
0: うん、
1: 7時に中野に行かない。

0: ないといけなくて、うん、で5時半に起きたんだけど、うん、昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、うん、9時半とか寝たのよ、
1: はいはいはい、
0: で9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて、
1: ちょっと待って、なんかさ、うん、その、ちょっと最近話してることがさ、
0: いや、だから、その共感をちょっとしたかった。
1: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ、一個体験して、なんかね、普通の人の感覚ってさ、
0: うん、
1: あの、今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いや、ちょっと最近まで、さあそれやるまではよさ分かんなかったんだけどさやってみたらまあまあちょっと分かるわって言うじゃん、うん、最初ってそのグラデーションで、
0: あ、その
1: このいいわって
0: 感じになってくってね、
1: うん、一撃でなんか前からやってましたみたいなスタートするのさ
0: いやいやいやいや、もう本当にいいな、あれは。
1: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかして、いやそれ知らねえわとか言ってなんかけなして、うん、それ聞いた後前から聞いてたみたいな顔で聞いてるよ。そのさ、
0: え、それダメなの？
1: 恥ずかしさってないの？
0: なんかさ、全然ないよ。
1: で、大まかだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。どんな人間マジで。
0: いや、だからあれなんじゃない？その、ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない？俺は。その、いや、ごめんけど、その、それを やるのが下手なんじゃない？結構そのさ、0-100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。
1: そうかな。
0: もう多分、行き切っちゃったんじゃない？それは。わかんないけど。
1: 最近、いや、9時半寝てんだよね、とかこっちの話したらさ、うん、ジジじゃん。早っとか言ってさ、
0: うん、
1: 言ってた
0: の。ジジイだと思ってたよ。9時半に寝て、5時に起きてるやつ。
1: うん、
0: だ実際それを今日やったら。
1: 怪しいなと思ったんだよな。その朝、9時にモーニングしてるわとかも、今までの対立構造を作る水口的に、うん、いや、早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、わ、うん、かるわとか言い出したから、うん、あれ？
0: いや、ま、9時はね。9時はその、7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど。9時のモーニング
1: でもさ、
0: 俺も起きてるから。
1: でも最近さ、その8時に起きて、でも活動は11時ぐらいからするみたいな話。
0: あ、まあでもそうだよ、俺は基本ね。でも8時に起きてる。
1: 9時に集まってる、もう始めてんだよ、モーニングを。
0: いや、それは知らないだと思う。8時に、だって、9時に集まってんだったら俺でも行けるもん、それ。8時に起きてんだから。行こうと思えば、ね。
1: さ、行ける。けど、その日頃やってるかどうかとかで決めない？その
0: いいえ、
1: スタンスの取り方。
0: いや、もういけるかどうか別に。9時か、あ、いいねっていう感じだから別に。う、あ、いいねって。
1: あ、なるほど。
0: うん。今やらないよ。やらないけど、いいね。あ、いけるわ、それ俺も。
1: なんかさ、やっぱさ、人と話してる感じしないんだよね。
0: うん、どういうこと？
1: なんか、うん、あの、人間と話してる、その、うん、日によって言ってることが違いすぎて。
0: え？
1: 日によってスタンスが違いすぎて、うん、その時
0: いやだからいいじゃん、このラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん。
1: びっくりした、なんか。
0: いやだから思ったのよ、それを今日たまたまね。
1: いいラーメン屋みたい、温度で味変える
0: あ、全部にこだわってるな、温度に。いや、でも
1: そう、いや、まあいいんだけどね、
0: 今日それをやって
1: あ、なるほど、
0: ね、いいなと思った。
1: 早くない？いや今まで、いや、そうそう、いや俺も実はさっていう入り出し
0: だからその、でも12時、夜の12時に寝て、うん、だいたいいつも7時半とか8時に起きるのよ、うん、寝たって、その睡眠をした時と9時、うん、夜の9時半に寝て、朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの今日。
1: わかるよ。
0: それを言おうと思っただけだから今日は。なんだか気分の悪い。
1: もっとなんかさ、うん、今まではみたいな感じで入んない。
0: だからそれが下手なんじゃない。
1: 前からみたいな感じで。その、
0: いやいやいやいやいや、いい、違うって。たまたまね、それは。
1: なるほどね。
0: たまたまたまたまだからそこはね。もういいわ、なんか。あと、冷蔵庫買いました。
1: はい。
0: そうそう。
1: はい、あの、メールもありがとうございます。
0: ありがとうございます。すいません、なんかこんな話になっちゃって。でも、あの、
1: なんでこっちが悪いみたいな。
0: すいません、なんかこんな、こんなやつの話になっちゃって。またね、メールお待ちしますんで、はい、今日この後ぜひ送ってください。ということで、ここで一曲お送りします。フルーツジッパーで、好き、お願い。

0: ブルグッチのダマラ同窓会。
1: ダブルグッチの
2: ダマラ同窓会。
1: フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
3: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うんうん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
1: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
3: 出た X で、
1: そうめっちゃバズってて、
3: うん、
1: そうなのよそうなんですよね。これ好きお願いっていう曲がで聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
3: いや聞いてよ X で話題になったから。えその X で知ったって情報源も、うん、あんま言わない？そういう時って。
1: 言わないね前から
3: 俺が見つけたみたいな、
1: うん、俺も X で知ったよそれは
3: けど、うん、バレるまでは一回
1: そうまあまあまあその知ってましたよみたいな前からねっていう、
3: は
1: い、
3: なるほどね。てかあれだね、あのこの前話したけど、
1: うん、
3: あのフルーツジッパーのかわいいラボ、
1: あ事務所ね、
3: そうそうそう、
1: はいはいはい、
3: の

0: あのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は函館市出身らしいですよ。
1: そういやだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。

0: 最近ジムに通い始めたらしくて、
1: いいよもっちゃん、
0: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど、
1: 俺もね、でも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけどめっちゃいいよ運動。
0: 早いってそのさ、同じ土俵みたいな感じでやめて。
1: めっちゃいい。俺今日もジム行ってきたんだけどさっき、めっちゃいいよマジで。
0: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとすんのやめて。その
1: 確かに、なんか分かる。そうだわ、うん、同じ熱量で行こうと、同じ目線で行こうとしてるんだ俺。
0: かっこつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね、今までやってなかったことを。その早くこう、
1: そうだね、
0: か早く内輪に入ろうとしてるのか、
1: 多分どっちもだろう両者あるね、うん。
0: いやそうだからびっくりした、このルシアさん、すごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいて、EIの人で、そうそうそう、で
1: 現役で今もやられてる、う
0: ん、紅白とか出たらしいよ。
1: え、めちゃくちゃすごいじゃん。なんかもっと話題になって
0: る。水島美優さんっていうのかな、すごい。美優さん、
1: あすごいね。なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
0: だからちょっと無理かな、あの ルシアさん生まれた総会
1: 来るわけねえだろ
0: だからさ、
1: 俺だって来たら、おお、マスターのでねえ、函館出身で、
0: だからさ、モアスターも多分すごいじゃん、もう、
1: うん、
0: もう知名度もあるというかさ。
1: いや絶対カワラボなんてそうでしょ。
0: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだなお前。
1: 確かに。
0: その
1: 最近の活動は？
0: でなんかいやライブとかやってみたいな、アリーナとか立ってとか言われてもさ、うん、お前も自分語りしそうじゃんそこで。いや俺もラボ月20本ぐらいライブ出てて。
1: 絶対にやる。
0: お前ってその才能あるよね。その、うん、明らかにステージ違う人にさ、うん、あの対等に話すっていう。
1: そうそうそう。対等みたいな感じ。いや
0: これすごいんだよ。
1: 喋れるんだよ。
0: めっちゃ才能だよこれって、うん。あのそっちの方がいいんだから。へりくだるなんかよりも。
1: 確かに、だってい
0: やそうそうそう、
1: 俺らのラジオに来てんのに、
0: そう
1: なんで俺らがへりくだんないといけないの？
0: そうなんだよ。
1: こっちがのラジオに来てくれたんだから、こっちがやっぱりリードしないと話は。
0: でも小心者なんだよ。
1: そう。
0: これが
1: ネックだよ。
0: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるから。ちっちゃいあの小屋で。
1: 20人キャパで。どうすんだアリーナの時。本当に仮にアリーナになったら。
0: いやちょっとでも本当無理かな。ルシアさん、あのフルーツジッパーとか連れて来れない？
1: いやフルーツジッパー、お前友達じゃねえんだぞお前。
0: マツカレ
1: ー。サンドイッチマン連れて来いって言ってるようなもんで向こうが。
0: じゃあこっちもサンドイッチマン連れてくるから。
1: そんなに来ないだろ簡単には。
0: マツカレー無理。
1: マツカレー来ないって。フル、いや俺はマナフィーに来てほしいけど。
0: マナフィーね、
1: うん、
0: キャンディーチューンとかは。
1: キャンチューも忙しいだろ。キャンチューも
0: でオフあるでしょ多分。そのいい事務所だから作ってくれてそうじゃん。その無理やりにでも。
1: 今が一番忙しいよ。だからちゃんと休みたいんじゃない。なんでオフの日に生の同窓会取りに行くんだよ。マジ一番嫌かも自分が売れてたら。
0: あ本当。
1: 一番今忙しいのにって思う。
0: なんとかね。
1: 知らない芸人の
0: ルシアさん。
1: 確かにね。
0: でももう若すぎる。まだ18歳とかだから。
1: で卒業したて？
0: うん多分。
1: めちゃくちゃすごいな。
0: で2007年生まれとかやっぱあの才能ある年下嫌いじゃん。
1: 嫌い。18歳。
0: そう。
1: 一番ダメだもん。
0: で才能あるから。
1: うん。誰かちょ2人年上連れてこないとちょっと成立しないもん。
0: で意外とその、うん、フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん結構その。
1: まあちょっと上だね。
0: 苦労人というか。
1: あまあまあ確かに下積みも長いし。
0: そうそう。だから。そのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
1: う
0: ん、
1: マジでそう。緊張、多分そのルシアさんに緊張すると思う。
0: 才能ある年下として、
1: うん、
0: いいとこ見せ
1: ない。才能ある年上は大丈夫。
0: なるほどね。
1: もう山ほど合ってるし別に。
0: まあね、
1: うん、
0: いやいや楽しみだけど。
1: 確かにこれのオーディションとかで受かったのかな。
0: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽい。そのなんていうの、
1: 研究生的な感じで。ああそうなんだ、うん、
0: すごいよ。
1: すごい。だからもうこっから
0: 未来しかない。
1: 結構だって今カワラボってさ、もうフルーツジッパー、キャンディーチューン、うん、キューティーストリート、スイートステディ、結構全発当ててるというか。
0: 詳しいな。まあね。
1: そう。
0: 確かに。
1: なんか漏れなくバランスよく今言ってて。
0: うん。怖いもんなしよあの事務所今。
1: すごいよなこの勢い。
0: だ本当にグレープの若手何組かもバズらされるんじゃないあの事務所だったら。
1: 確かにね。だそのプロデュース力とかも
0: そう多分
1: めちゃくちゃ評価されてるから。
0: よう見る力がやばいんだと思う。
1: うん。 結構その行動とかも早いし。

0: その前の日にやったライブの映像を編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか、
1: なるほど、ね、
0: ライブのその曲、新曲の様子とかを。このやっぱフットワークの軽さはすごいよね、やっぱり
1: 研究家が。
0: あ、すごいなと思って
1: なるほどね、うん、確かにね、
0: とかもね思いましたけど、よかったらねラジオに来ていただけないでしょうか。
1: いやいやいや、来ないよそんな。
0: ということで、ここでメール募集のテーマ紹介させていただきます。
1: そんな時間なかったの？
0: そう、本当になくて俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから。
1: ああ、なるほどね。
0: そうそうそう。ということで、メール募集のテーマです。あなたの知ってる函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております。こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つ、あれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
1: はい、
0: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。
1: はい、
0: ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よーお、また来週。

555ひろみ。こんばんは、大平玄也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアーオールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは、まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も。今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ。

今夜も始まりました「ゴーゴーゴーひろみ」。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、郷さんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いします、といただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー19

ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の川江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままでそばに

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ひろみ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ君じゃなくちゃ行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。 Go Go Go ヒロミ、毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ、郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也、懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から、そこにいてくれ。

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。郷ひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: 歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどど

peito vazio virasse a ninhar. A saudade mata a gente.

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

とっても悲しいことがあったとき、つらいとき、誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして自分も微笑むことができるようになるのです。だから今度は君にも微笑みをあげたい。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: ゾタイム。目をつぶって本を開いてた。花壇の両端に落ちているのってなんだ？
1: え、決まってんの？どういうこと？花壇の両端に落ちているものってなんだ？
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: かん、か、だ、ん、かん。

6月3日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強く降っておりますね。いつも私が担当しているこのモーニングコミュニティの時間帯というのは、スタジオの窓から見える景色を YouTube、 私のチャンネル慎吾デポンで生配信しているわけでして、で今朝もやってるんですけれども、雨が強いとですね、窓ガラスに水滴がついてしまって、カメラのピントがよくずれるんですよね。久しぶりにそういう状況で、やや引き目の絵になっておりますが、台風の影響各地出ているようでして、まず最新情報をお伝えしておきますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には三重県熊野市の付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で300

ミリ、近畿で200ミリなどとなっております。関東甲信でもですね、今日朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるということなんですね。ただこの関東甲信は群馬、栃木、埼玉、長野は除くというエリア、まあ、限定というような感じなんですけれども、まあ、こうしたその線状降水帯が発生する可能性があるというふうにお知らせがあった場合、何をやるべきかもう一度おさらいをしておきたいんですけれども、まあ、いつもよりですね、大雨災害が起きる可能性が高いんだということをまず認識して、まあ、テレビだとかスマートフォンなんかで気象情報をこまめに見るようにした方がいいわけですね。そして川の近く、あるいは土砂災害の危険のある地域にいらっしゃる方々は避難する可能性があるというふうにお考えいただいて、自治体から発表されます避難情報にご注意いただきたいんですね。でその際にですね、食べ物、飲み物、貴重品、着替えなど避難所に持っていくものを再確認もしていただいて、で必要になればすぐに避難できる準備を整えておくということが大事になっています。あとは暗くなってからの避難は逆に危険だったりしますので、気象情報とか避難情報もこまめに確認しつつですね、明るいうちの避難を心がけていただきたいと思います。あと避難する先というのは自治体が指定する避難所以外にですね、例えば安全な親戚だとか知人のお家、あるいはホテル、旅館、そういったものも複数候補を考えておくといいということなんだそうです。もう台風はやがて行ってしまいますので、過ぎ去るまでですね、多少の辛抱が必要かと思いますけれども、何よりも安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月22日リリース Consumed by Fire Hill to Die On でした。 Morning Community。 では今朝のショートニュースです。台風6号は今日日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日今年度の補正予算案について、一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず、1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は、昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々

0: 我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。日本代表はモンテレイで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は不育症そして水増し以上の2つです。
1: じゃあまずは不育症だね。ちょっと似た言葉に不妊症があるけど、この不育症はお腹の中に赤ちゃんができても途中でうまく育たなくって何度も悲しいお別れになってしまう状態のことだよ。赤ちゃんが生まれるというイメージはきっとお母さんのお腹がだんだん大きくなって最後に元気な赤ちゃんがおぎゃーっと生まれてくる、そんなハッピーなイメージだよね。でも赤ちゃんが無事に生まれてくるのって実はものすごい奇跡でもあるんだよね。というのもお母さんのお腹に命が宿っても赤ちゃんが途中で死んでしまう流産というのがあるんだ。でこれが一度だけじゃなくって何度も続いてしまう状態を不育症って呼ぶんだよね。実はこの不育症、赤ちゃんができる人の20人に1人が当てはまると言われていて決して珍しくはないんだ。でも大人でもこの言葉をよく知らない人が多くて、専門の病院に来た女性のなんとおよそ9割がもっと早く不育症の知識を知っておきたかったって答えているんだ。だからこそお医者さんも学校の教育などを通じてみんながもっと早くから正しい知識を持つことが大切だと指摘してるんだよ。命が生まれるっていうのは本当に奇跡の連続だから、自分の命そして周りにいる人の命も大切にしていこうね。じゃあ続いて水増し、これは嘘をついて本当の数や量よりも多く見せかけること。例えば家でお母さんがカルピスを作ってくれるとき、水が多すぎて味が薄くなったなんて経験ない？水をたくさん足すと全体の量は増えるけど中身はスカスカになっちゃう。こうした中身は薄いのに水を足して量だけ多くするというところからこの言葉がついたんだよね。でニュースでは料理の話なんかじゃなくって社会のずるい行動としてよく使われる。例えばあるお店が今日は100人のお客さんが来ましたって発表したとする。でも本当は50人しか来ていなかったという場合、残りの50人は頭の中で勝手に足した架空のお客さんというわけで、これがお客さんの数を水増ししたってことなんだよね。

じゃあどうしてそんなずるいことをするかというと、大人の世界ではたくさんある方が偉い、多い方がすごそうに見えるという考え方があるんだね。最近でもインターネットの動画の再生回数をプログラムを使って多く見せかけたり、会社が使ったお金を実際より多く報告する、そういう水増しがニュースになったよね。一番大きな問題は数字をごまかしても自分の力にはならないし、周りの人からの信用も失うってこと。だったら水増ししないで正直に本当のことを言うべきだよね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、皆さん、今日は必ずお電話でご注文ください。はい、犬好きな人が選ぶ圧倒的1位の柴犬、うん、しかも可愛いサイズの豆柴モデルのぬいぐるみ、うん、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグが、はい、今なら決算大感謝祭特別価格なんです。
0: 喋って踊って歌ってくれるぬいぐるみの豆柴ちゃんが今ならお安くなるんですか？
1: そうなんです、うん、もう何度も入荷待ちを繰り返している大人気のワンちゃんです、はい、お待たせしましたの気持ちを込めて、このお時間100匹限定、お電話注文の方だけインターネットよりお安くご提供します、はい、でこのワンちゃん、お行儀よくお座りしてワンワンって泣いたり、おはようって挨拶したり、歌を歌ったりダンスをしたり、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるね、
0: 1万を超えるアクションですか？
1: そうですよ、今日も那城さんにお写真をお届けしてますが、クリッと愛らしい瞳に、もこもこベージュふわふわの毛並み、クリンとした尻尾と唐草模様のバンダナでおめかしをした、もうとっても愛らしい豆柴です。体長はおよそ30センチ、体重は445グラム、小さなお子様でも楽々抱っこしてあげられる、この豆柴サイズがたまりません、はい、もうつぶらな瞳に見つめられたら、もう思わずキュッと抱きしめたくなります
0: 本当このサイズがね、とても可愛いですよね。
1: そうなんですよ、でこの子がワンワンとかコーンとか泣きながら、お座りや伏せ、逆立ちタッチまでたくさんのアクションで応えてくれるんです。玄関先でお留守番させておけば、ただいまって玄関開けた瞬間、可愛い鳴き声と愉快な動きでお迎えしてくれます。
0: わ、もうこれ玄関を開けるのが楽しみになっちゃいますよね
1: なりますよ、はい、あとは朝起きたら、まずおはようって声かけてあげてください、うんうん、はい、そうすると、おはよう、今日の予定はって聞いてくれて、家族と過ごしてるみたいなんです、15の言葉を認識して、朝ごはんは何とか、大好きとか、もうたくさんおしゃべりしてくれます、はい、でさらに可愛い声で歌まで歌ってくれます、どんぐりころころ、夕焼け小焼け、かもめの水平さん、お馬はみんな浦島太郎など、合計で20曲も出てるんです、
0: ね、ワンちゃんと話したり、はい、一緒に歌ったら楽しそうですね。
1: めちゃめちゃ賑やかになりますよ1万通りを超えるアクションで甘えてくれる、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、炭酸乾電池4本と1年間の保証書付き取扱説明書をセットにして、メーカー販売価格27,280円のところ、税込み9,800円です。
0: 1万円も切るんですか？
1: はい、でも那城さん、はい、ここからがお電話でご注文の方限定の特別価格なんです。インターネットではここから先のお値引きはありません。ラジオを聞いたこの一言で、さらに 10% オフ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円です。
0: 電話でラジオを聞いたで8,820円ですね。
1: そうです、もういなくなる前にぜひお急ぎください、人気の豆柴モデル、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円で登場です。送料代引き手数料は別、先着100匹限定となってます。この後すぐお急ぎください。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。まず台風6号についてお伝えしますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。命の危険が迫っている段階です。直ちに身の安全を確保して、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするようお願いいたします。さて、メールもたくさんいただいております。ありがとうございます。安住の FM わさびマンさんから、今朝は慎吾さんのラジオを妻と一緒に聞きつつ車で出勤です。電車通勤の妻、台風で運休するかもしれないので今日はこうなりました。そういうことですか。まあどちらにしても安全運転でお願いいたしますね。そしてブルー湘南ライオンハートさんから、神奈川も雨が強くなってきました。昨日までにモバイルバッテリーを充電、食料乾電池も補充、自分にできる準備は全てやりました。偉い。今日はたまたま休みですので家にこもって台風をやり過ごします。断捨離をしたり、昨日いただいた豚のブロック肉でチャーシューを作ったりしようと思います。あ、いいですね。そういった有意義な時間を過ごしていただきたいですね。まあたまにですからのんびりというのもありかもしれませんけれども、ただ台風情報ですねには、注意をしていただきたいと思いますね。何がどう変化するのかというのは予測がなかなかできない部分もあったりしますんでね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜自転車通勤中に雨でびしょ濡れになり、肌寒いスーパーで働いて風邪をひいたらしく、咳が出て喉が痛いです。あららららら、足元にヒーターをつけて朝8時まで仕事を頑張ります。あ、まだ1時間半ぐらいありますかね。いや風邪ですかね。お大事になさってくださいよ。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、スイングアウトシスターのあなたにいてほしい、現代は Now You Are Not Here、 96年のシングル。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではスイングアウトシスターのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはスイングアウトシスター Now You Are Not Here、 あなたにいてほしい。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル Fair in the World でした。では水曜日恒例立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝はですね、先週の木曜日に発売になった女性セブンという雑誌からです。48ページから49ページ見開きの記事でこういう見出しです。梅雨バテを解消、体が実際若返った、生姜オイル最強パワーというものなんですね。派手な見出しです。脂肪燃焼、血行促進、腸活、アンチエイジング、そんなスーパー調味料として注目されているのが生姜とオリーブオイルで作る生姜オイルだ

そうです。生姜は何がいいか、ジンゲロール、生姜オールといった成分、血行を促進する作用がありますし、冷えや肩こりなどの血流の悪化による不調に効果があるだけでなく、代謝がアップ、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値の改善も期待できるそうなんですね。あとオリーブオイル、これはオレイン酸というのが含まれておりまして、腸内を潤して便の排出を促す作用があります。で、便秘が解消されて腸内環境が整いやすくなりますし、特にエクストラバージンオイル、バージンオリーブオイル、これはオレイン酸や抗酸化作用のあるビタミン E も豊富なので、老化予防にも役立つということらしいんですが、さあでは作り方です。もう脳ガキはいいからという感じで、生姜オイルの作り方簡単ですよ。材料、すりおろした生姜、これ皮付き 100g です。あとオリーブオイル 100cc、 もう以上です。材料は、作り方、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で温めます。で、細かい泡が立ってきたら弱火にして生姜を加えるんですね。これ焦がさないこと重要です。中火から弱火にします。で、ヘラで混ぜながらですね、生姜を入れて1分ほど加熱して火を止めます。で、粗熱が取れたらガラスの瓶に入れて蓋をして冷蔵庫で保存をするということになります。で、まあ、皮を使いますからきれいに洗ってくださいね。水分は拭き取ってということで、あとは弱火と中火の間ぐらいにして温度を上げすぎない、焦がさないということがポイントですし、冷蔵庫に入れたらだいたい 1,2 週間以内に使い切りましょうということと、あと生姜はすりおろしでなく千切りやみじん切りでも OK なんだそうです。生姜とオリーブオイルで作る生姜オイル、これが体にいいそうですよ。詳しくは女性セブン。

0: 5月15日リリースのアルバムレトロスペクトからマイヤフィーチャリングスヌープドッグノープレッシャーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから、ズバリ世界最古の木造建築といえば何？法隆寺。続いて環境自然のジャンルから、人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことを何消費と言いますか？エシカル消費。最後は国際略語のジャンルからです。国際司法裁判所。国際司法裁判所、英語の略語では何？ICJ インターナショナルコートオブジャスティス。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: うもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込2140円。

0: 45円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

目をつぶって本を開いてた。お腹の毛を抜くと生物になっちゃうものって何？もうお願いだからお腹の毛は抜かないでほしいんですけど、お腹の毛を抜くと生物になる。わかんない、答え見ちゃおう。生毛物？

6月3日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強くなってきましたね。スタジオの窓から見える景色を YouTube で生配信しておりますが、より見づらい状況になってきております。もともと音は流れておりませんのでご了承くださいね、著作権の関係上です。さて台風6号についてまずお伝えします。台風6号は大型の台風になって、三重県志摩市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。また近畿と東海、関東甲信では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁によりますと、大型の台風6号は今日午前7時には三重県志摩市付近の海上を1時間に45キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。西日本から東日本の太平洋側では猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。明日午前6時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で200ミリ、東北で120ミリとなっています。雨に関してメールもいただいておりますね。FM ミッキーはぽよぽよんさんから6時台にリクエストにお答えしましたが、スウィングアウトシスターのあなたにいてほしいかけていただきありがとうございます。どういたしまして。追加された曲のフェアインザワールドも大好きな曲です。よかったです。で、兵庫県明石市は夜は風と雨が激しく雨戸を叩く音が響いておりましたが、どうやら夜中のうちに台風が通り過ぎたようで、これから台風が通過する各地の皆様どうぞお気をつけください。私はこれから頑張って出かけますと。ちょうど通勤通学の時間帯という方もね、場所によってはいらっしゃると思います。お気をつけてお出かけになってくださいね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんは今日は13時午後1時からの出社、で家を出るときにまたひどい状況かもしれませんが、会社からも無理はしないようにと言われているので、電車の状況も見ながら出社したいと思います。絶対に無理はしないように、安全を確保しながら行動をなさってくださいね。さて今日はですね、毎朝一曲空の歌はお休みをすることにいたします。というのも、歌手の菅原洋一さんがですね、5月31日に悪性リンパ腫のため亡くなりました。92歳だったんですね。菅原さんはタンゴバンドに専属歌手で参加した後、歌手としてレコードデビューすると、1967年知りたくないのが大ヒットしまして、今日でお別れで70年に日本レコード大賞も受賞しました。で、その菅原さんを偲んでここで一曲お送りしようと思います。オリジナルは67年、エンゲルベルト・フンパーディンク、そのカバーということになりますね。菅原洋一、ラストワルツ。

0: ご冥福をお祈りします。菅原洋一さん、ラストワルツでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとにメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。5大会連続で選出された39歳の長友選手は、闘魂と書かれた日の丸の鉢巻きを頭に巻いて登場し、ファンの声援に手を振って応えていました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。政府は昨日今年度の補正予算案について、一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。さて、6月に入りまして、今募集中のリクエストは7月分ということになります。私の担当する月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。メールでどうぞ。 shingo@musicbird.co.jp でお待ちしております。7時13分を回っています。
1: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒にんにく

熟。1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。5月31日東京ドームでの公演でグループ活動を終了した人気アイドルグループ嵐のファンクラブから翌日会員に送付された記念品が早速フリマサービスに出品されて7000円以上の金額で転売されていることに対して、嵐は転売してほしくて送ったわけじゃないということがなぜわからないんだとか、最後の最後で気持ちを踏みにじらないでくださいといったファンからの怒りのコメントが寄せられているそうなんですね。そこでこの転売に見られるような人の気持ちよりお金の方が大事だと考える人がいるのはなぜなのか、 AI に社会背景を分析してもらい解決策も考えてもらいました。ご紹介しますね。多角的な背景の分析、その1、深層心理。転売を行う人の根底には他者の感情に対する共感性の希薄さがあります。記念品に込められたメンバーの思いやファンの悲しみを想像する力が働いていません。またネットの取引では相手の顔が見えないため罪悪感が薄れやすく、いかに効率よく利益を出すかというゲーム感覚でマネーゲームを楽しんでいる側面もあります。分析その2、社会構造。現代は全てに価格がつき、需要と供給で価値が決まるマーケット市場主義が浸透しています。売れるものを高く売って何が悪いという経済的合理性のみを正義とする価値観です。近年のタイパやコスパの重視も手っ取り早い利益の獲得を肯定する風潮を生み、倫理観よりも目先のお金を優先させる社会構造が強化されています。分析その3、マナー教育や伝統文化。学校や家庭で人に迷惑をかけないという基本は教えられても、匿名空間における道徳や無形価値への敬意に関する教育が追いついていません。また日本古来の文をわきまえ感謝する樽を知る精神や他者への配慮を重んじる生きの文化が薄れ、今だけ金だけ自分だけという利己的な思考が優位になっていることも転売の土壌となっています。解決策はあるのか。1、プラットフォーム側の規制と厳罰化。フリマアプリの運営企業は公式記念品や非売品について出品禁止設定を徹底し、悪質な転売アカウントは即座に永久利用停止にする厳しいペナルティを課すべきです。シリアルナンバーやデジタル証明について、配布物に会員番号を刻印したりデジタル所有権を証明する技術を組み合わせたりして転売者を特定可能にし、抑止力を高める方法があります。もう一つ、幼少期からの無形価値感情の教育。物やお金といった数字だけでなく、人の思いや目に見えない価値を尊重し他者の痛みに共感する心を育む教育を情報や道徳の授業で推進します。いかがでしょうか。今最後にありました他者の痛みに共感する心をどうすれば育めるのかという教育の問題、大きいですよね。でこの教育はお金稼ぎのノウハウを教えますみたいなものとは対極にある教育だと思うんですね。では本当の幸せはどちらの教育によって得られるのか、あなたはどうお考えでしょうか。

モーニングコミュニティをお届けしたのはケミストリー、2009年のアルバムザ・ケミストリージョイントアルバムから月の船でした。7時24分になります。

0: ながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝会といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか、ずっぱり禁煙しますか、
1: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
0: そういうことです。
1: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
0: はい、皆さん先にもう一度はっきり言っておきます、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今ならおよそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
1: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか。
0: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります、30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
1: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
0: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
1: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか。
0: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら
1: どこまでお安くなりますか。
0: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12 パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。あっという間に6月に入ってしまいました。早いですね、
2: 早い
1: 本当に、はい。さて、このコーナーではですね、これまで例えば出生数だとか少子化といった問題なんかも取り上げてきました。で、厚生労働省から2025年度の日本の資産数、資産をした数というのがわずかに増えているという速報値が公表されておりまして、16,101体、前年度比 0.4% わずかに増えているということのようなんですね。ただ、あの、近年の全体的、まあ、長期的な傾向としては減少傾向ではあるそうなんですけれども、はい、まあ、そういった数値があることも私実は知らなかったのでお恥ずかしいんですけども、
2: まあ、本当に親御さんたちは辛い思いをね、されてるんじゃないかなと思いますよね。
1: そうですね。で、まあ、今日の話のメインはそうした背景を受けまして、実は岡山の中高生が取り組んでいる活動を取り上げたいと思っておりまして、
2: はい、
1: で、この活動を立ち上げた高校2年生の女子生徒は中学生の時にですね、
2: はい、
1: その女子生徒のお母さんが助産師をやってらっしゃるそうで、そのお母さんから死産について教わってそうなんですね。で、それをきっかけに友人との死産というものについての学びが進んで、そこで辛い気持ちの家族がいるということを知り、その心の支えになりたいと考えて、なんとですね、死産の赤ちゃんにドレスを作って贈ろうと思いついて、その活動を行っているそうなんですね。
2: 素晴らしい。いや、あの、死産とか流産をね、経験された女性が、そのグリーフケアって、まあ、はい、いわゆるその大切な人との、まあ、はい、死別とか、大きなこう喪失、失ったという経験をした人に、まあ、寄り添って支援をすること、まあ、グリーフケアというんですけども、
1: はい、
2: まあ、こういう女性の、まあ、グリーフケアとしてドレスを作るということは、あの、ちょっと聞いたことはあるんですね。
1: はい、
2: それを中高生の皆さんがやってらっしゃる活動があるということは、
1: はい、
2: 初めて、あの、私も知りました今回
1: ね。
2: うん、
1: なんかもうその話聞いただけで涙が出そうになるんですけども、で、実際に作っているものが非常になんていうか、まあ、素晴らしいアイデアというかですね、
2: はい、
1: まず簡単に申し上げると、その4点セットになっているものだそうで、
2: はい、
1: 亡くなった赤ちゃんをまず包み込む最初のドレスがありますね、
2: はい、
1: 着させるドレスですね。あとは、帽子をかぶせるそうなんですね。
2: なるほど、
1: はい、で、そのドレスと同じ柄の、ボタンも、一番外側におくるみといった形でまた布でこうくるんであげるので、はい、それをおそらく留めるためのものだと思いますけども、くるみボタンというのも作って、
2: はい、
1: で、これを4点セットにして、まあ、お送りするということらしいんですよね。
2: いやー、でもなんかね、本当に悲しい気持ちの中で、その赤ちゃんとそのひとときね過ごす時間、はい、その赤ちゃんをこう包む心のこもったドレスが届くっていうのは、こう大きな癒しの一つになるでしょうね。
1: そうでしょうね。
2: でもその4点セット作るのって大変じゃないですかね。
1: 最初は特にね大変だったそうなんですよ。1着作るのに、うん、かなりの時間がかかっていたそうなんですね。7時間ぐらいかかってたそうなんですけど、
2: そりゃそうだと思う。
1: もともとね、そういうものを作った経験もない中作り

0: 始めたでしょうから時間かかったんでしょうけど、まあ、徐々にもう器用になってきて、うん、で今ミシンも使ったりするそうなので15分ぐらいで完成させることができるようになったそうです。
1: すごい。
0: これまでに作ったものとしては300着作ってお送りしたということらしいんですよね。
1: でもこう赤ちゃんもね、赤ちゃんって一言で言ってもいろいろこう大きさがそれぞれ、
0: はいはい、
1: 大きい赤ちゃんもいらっしゃれば小さめの赤ちゃんもいらっしゃると思うんですけど、やっぱそういうサイズ展開も結構考えてらっしゃるんですよね、
0: はい、市販のベビー服やっぱり大きいんですよね。
1: そうですよね、は
0: い、ですのでまずその肌に優しい2枚重ねのガーゼの生地を使って、でさらに亡くなった赤ちゃんの大きさに合わせたサイズを4種類対応して作っているということらしいんですね。
1: じゃあちゃんとその大きさにも心配り、
0: はいはい、
1: おくるみとかお帽子とかボタンとかそういうものも作り、
0: はい、
1: それをちゃんとお届けしてると。でもこれってどういうふうに、
0: はい、
1: お願いするような形でやってらっしゃるんですかね。
0: 現在ではですね、依頼というのはインスタグラムで受けて、それを取りまとめて翌日にはレターパックで発送できているんだそうです。
1: なるほど。
0: 作ってあるものがね、多少数が揃えてあってということでしょうね、うん、
1: 翌日にはレターパックで
0: 発送
1: してくださるって すごいスムーズな対応してくださってるんですよ ね
0: 普段からまあ作ってるっていうことですもんね、集まってみんなで、
1: う
0: ん、
1: こうね、こういう素晴らしい活動で資金のことを聞くとちょっと若干あれなんですけど、
0: はい、
1: でも高校生たちが、ね、こういう取り組みをするっていう意味では材料を買ったりとかいうのも大変だったと思いますよね。
0: そうですね、一番はやはり材料費ですよね、でこれに関してはクラウドファンディングで募ったところ予想を超える資金が集まったそうで、目標の倍以上の大体ですけども60万円弱集まったということだそうですね。
1: すごい、ね、そういうクラファンをちゃんと見つけてくださる人が世の中にいっぱいいるっていうことも嬉しいし、
0: はい、
1: それを見て応援しようっていう人がいっぱいいるっていうのもなんか嬉しいですね。
0: そうですね、
1: いやでも本当素晴らしい取り組みだと思います。なんか、はい、ね、伺うと心が痛くなって、私なんかもうしょぼんとしちゃうだけだけど、悲しみに寄り添って少しでも癒しになればって言って行動されるっていうのが、
0: はい、
1: 本当にすごいなって尊敬します、
0: ね、これ大人がやってるんじゃなくてね、中高生がやってるっていうところがまたさらにすごいですよね。
1: 本当に素晴らしい若者がね、たくさんいらっしゃって、はい、
0: なんか大人である自分もしっかりしなきゃって思っちゃいますよね。
1: 本当なんかちょっと恥ずかしくなっ
0: ちゃった。本当にね、うん、はい、頭が下がる思いです、
1: はい、
0: 今日は死産の赤ちゃんに手作りのエンジェルドレスを作って送っている中高生の話題をお送りしました。ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、では参ります。祈りぬい星へ帰りしこの眠り。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: さて今野久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Culture Radio Show Morning Community Wednesday モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。6月3日水曜日朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM 大白夢仙人さんからいただきました。そろそろ新生姜の出回る時期、旬なネタをありがとうございます。生姜オイル、新生姜で作ってみようと思います。いいですね、新生姜も美味しいですよね。でこの生姜オイルですけれどもね、女性の雑誌から紹介しましたが、いろんな料理に使えるというふうにも紹介されてまして、炒め物、スープ、ドレッシング、幅広く使える万能調味料なんだそうです。で炒め物に少し加えると香りが立つそうなんですね。あとスープやパスタに少しかけてもいいと。で意外と相性がいいのが和食だそうでして、納豆や冷ややっこ、湯豆腐にかけても美味しいそうです。あとは

肉や魚などの焼き物の油として使うと生姜の香りと辛みで塩分を減らしても満足感を得やすいそうです。ちょっと塩気塩分控えめにしたいなという方はこの生姜オイルを使うといいかもしれませんね。特に血圧気にしてる方なんか、あ、私だそういう方はいいかもしれません。さてそれ以外にメールで FM ミッキーはマロさんから、昨日の恵みの雨は強すぎたのか家に帰ると花壇の紫陽花が一輪落ちてしまっていました。あれあれあれあれあれ、幸い傷んでいなかったのでお家に入ろうねと声をかけながら連れて入ってリビングに飾りました。家の中の紫陽花もいいものだなと思いながら眺めております。はい、まあ最後までねきっちりと近くに置いてめでてあげたいですよね。やっぱりね生き物ですからね、お花はね。 FM5 条どんぐりコロコロさんから、昨日頭と体がしんどくってなんだろうと思ったら事務所の湿度計が 90% でした。そんなことってありますか。すごいですね。エアコンの除湿を入れているにもかかわらず全く仕事がはかどらない一日でした。気づいてよかったですね。でもねそのせいだということをね、お大事になさってください。さて6月3日今日生まれた人の AI 占い性格と特徴から、明るく社交的、人を楽しませる才能を持っている人、ユーモアのセンスがあり自然と周囲の人気者になるタイプです。ただし気分屋な一面があり勢いで行動して後悔することがあります。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはカラフルな文房具、帽子、炭酸飲料。アンラッキーアイテム、止まった時計、古いメモ帳。過去への執着が運気を下げてしまいます。なるほどね。有名人誰がいるのか、今日誕生日ミュージシャンスージー・クワトロ76歳、そして同じくミュージシャンデニス・ウィリアムス75歳、そして俳優唐沢俊明さん63歳、そして柔道家鈴木啓司さん46歳、アテネオリンピックの金メダリストですね。それから長澤まさみさん、女優の長澤まさみさん39歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、上白石萌音、水色の雨、カバーですね、はい、カバーアルバムを聴いていて情緒があっていいなと思ったということだそうです。ではその白石萌音、水色の雨にもう一曲プラスをしまして、ここでは上白石萌音のプチ特集。

FM 立川隣のとろろ昆布さんからいただいたリクエストは上白石萌音水色の雨。同じ収録カバーアルバムあの歌1からもう一曲お送りしました。ガンダーラ、2つともカバーということでしたね。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は一度できると何度でもできるのはなぜというお話です。例えば自転車乗りや泳ぎ、できるまでは失敗の繰り返しで苦労するかもしれませんが、一度できてしまうとその後は何度でもできますね。これはなぜなのか。経験したことがない動きというのはどの筋肉をどのくらいの力で動かしたらいいのかがわからないのでうまくできないんですね。ただ何度も同じ動きを繰り返しているとその動きに合った力の量、動かす筋肉、動かすタイミングなどが分かってきます。脳の中で新しい神経回路が作られていって、その回路が完全に出来上がった時が自転車乗りや泳ぎができるようになった瞬間なんですね。動きに成功した回路は一度作られるとなくならないそうです。そのためその後は何度でもできて、時間が経っても忘れない。筋肉を動かす指令というのは大脳から出ますが、どこの筋肉をどのくらいの力加減で動かすかという調節は小脳という場所が行います。初めての動きはこの調節がうまくできていませんけども、修正を繰り返しているうちに調節されていって、筋肉が適正に動けるようになります。何回目でその調節が完了するかは人によって違いますが、練習が大事だというのはそういう理由なんですね。一度できると何度でもできるのはなぜ？そろそろお別れですが、最後に雨に関してここでお伝えしておきます。気象庁によりますと、静岡県の伊豆で線状降水帯が発生しました。非常に激しい雨が同じ場所で降り続き、災害発生の危険性が急激に高まっているとして、気象庁が警戒を呼びかけております。さて、新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。7月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイクオフ。藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週

0: 木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ生放送でお届けします。
1: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行って

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回は固定電話に対する国際電話利用休止申し込みの手続きについてお話しします。
0: 国際電話利用休止申し込みについては以前にもラジオで聞いたことがありますが、再度詳しく教えてください。
1: はい、皆さん、固定電話や携帯電話にプラスから始まる電話がかかってきた経験はありませんか？それは海外からの着信となります。犯人は国際電話番号を使って詐欺の電話をかけてきます。実際、昨年の特殊詐欺に利用された電話番号のうち約8割が国際電話番号でした。普段固定電話を使って海外の方と電話をすることがない方は、詐欺被害を防ぐためにもぜひ国際電話利用休止の申し込み手続きをしてください。
0: 海外からの詐欺電話には要注意ですね。国際電話利用休止の手続き方法について詳しく教えてください。
1: はい、国際電話の発信着信は無償で休止できます。国際電話不取扱い受付センターに電話連絡もしくはウェブ申し込みができるほか、最寄りの警察署に相談してください。
0: 国際電話不取扱い受付センターですね。申し込みは警察署でもできるんですね。
1: はい、最寄りの警察署に問い合わせていただき、国際電話利用休止の申し込みをお願いします。申し込み用紙に固定電話の番号、電話の名義人、住所、携帯電話番号などの記入をして手続き完了です。記入していただいた申し込み用紙は警察署から国際電話不取扱い受付センターに送付します。
0: それはとても簡単ですね。実家の両親などが詐欺被害に遭わないか心配です。両親宅の固定電話も申し込むことは可能ですか？
1: もちろん可能です。固定電話に対する国際電話利用休止申し込みは全国どこでも申し込みが可能です。ぜひご実家の固定電話の詐欺対策として申し込みをお願いします。詳細については警視庁国際電話不取扱い受付センターのホームページに掲載していますのでご確認ください。またスマートフォンに対する国際電話対策については警視庁防犯アプリデジポリスをインストールし、国際電話ブロックシステムを設定することで国際電話はかかってきません。活用をお願いします。
0: 皆さんも詐欺被害の犯人からの電話を受けないため、国際電話番号からの着信を受けない対策を取りましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおっとどどどけけちゅちゅちゅ。